Takéto farby má jeseň v Buenos Aires Astora Piazzolu, ktorý sa nechal výdatne inšpirovať hudbou Antonia Vivaldiho. A propos, keď Antonio skomponoval v roku 1725 svoje 4-ročné obdobia, bol už tvorcom známym v celej Európe. Toto dielo vydal pôvodne ako prvé 4 z 8 huslových koncertov pod názvom Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, súťaž harmonie s invenciou. Aj dnes cítime, že ich popularita ďaleko prekonala povesť ktoréhokoľvek z 230 husľových koncertov, ktoré skomponoval a ktoré sa ešte počas Vivaldiho života považovali za medzník vo vývoji virtuóznej husľovej techniky. Tak čo nás čaká? Tanec, žatva, opitý spánok, lov a útek. Aj tieto žánrové obrázky by vedeli naťuknúť nočnú fantáziu. Veď práve v romantizme bol k dielku, teda aj k jeseni, s obľubou prikladaný literárny komentár. Antoniov sonet, podávajúci poslucháčovi pomocnú ruku pri sledovaní krajiny a človeka na jej pozadí v danej časti roka. Nasledujúce Allegro, Adagio molto a Allegro vie nielen rozihrať uchvacujúce žánrové obrázky potulky prírodou, ale aj vtiahnuť do hlbín ľudskej duše. Toto si dnes uvedomujem, pozerajúc do liturgického kalendára, že spomíname na svätú Teréziu z Avily, učiteľku cirkvi, ktorej dielo predstavuje jeden z vrcholov španielského mysticizmu. Vieme, že jej dielo sa vyznačuje tým, že ani v okamihoch výsostnej extázy nezabúdala na veci denného praktického života a ďalej, že do svojej túžby po splynutí s Bohom dávala celú svoju bytosť. Všetko duchovné snaženie a fyzickú realitu, každodennú existenciu. Jej myšlienky sú mi majákom a povzbudením, preto mi nedá nevysloviť aspoň pár. Ničoho sa neboj, všetko prechádza, Boh sa však nemení. Trpezlivosť všetko dosiahne. Kto má Boha, nič mu nechýba, iba Boh stačí. Život znamená žiť takým spôsobom, aby sa človek nebal ani smrti, ani ničoho iného. A do tretice je len jediná cesta k dokonalosti a tou je modlitba. Ak vás niekto vedie iným smerom, klame vás.

Komorný súbor Kremerata Baltica pod vedením huslistu Gidona Kremera predstavil Allegro, Adagio molto a Allegro, jeseň Antonia Vivaldiho. Nasledujúce minúty budú pulzovať krásnou, starou, mariánskou muzikou. V 8. decembra si pripomíname jej nepoškvrnené počatie. O 9 mesiacov, 8. septembra, slávime jej narodenie. 12. septembra má meniny, potom nasledujú ďalšie udalosti z jej života. 25. marec počatie Ježiša, 25. december jeho narodenie, 15. august oslavujeme jej nanebovzatie a nakoniec 22. augusta si ju uctievame ako kráľovnú neba i zeme. Podľa cirkevného kalendára sa nachádzame práve v čase, v ktorom sa začínajú realizovať Máriine životné cesty, ako o nich svedčia sväté písma. Jesenný čas, mesiac september, zostáva priestorom jej narodenín a tiež menín. A keďže jej život má veľa spoločného s pulzom životov ľudí nášho národa, pod titulom Sedembolestná panna Mária sme si ju zvolili za patronku Slovenska. No aj puls októbrových liturgických spomienok nás k nej vedie. 7. október pripomenul úctu k panne Márii Ružencovej. Niekoľkými hudobnými momentkami mariánskej úcty zastrešujeme aj priestor dnešnej nočnej relácie. Po jesení Antonia Vivaldiho a Astora Piazzolu vás radi ponúkneme hudbou Giovanniho Legrenciho, Johana Sebastiana Bacha aj Franca Schuberta. A v túto chvíľočku Giovanniho Battistu Pergolesiho. Zaznie úvodná časť Stabat Mater Dolorosa z diela Stabat Mater v interpretácii francúzskeho kontratenoristu Gerarda Lesného a sopranistky Veronique Gens. Inštrumentálne sprevádzajú členovia telesa Il Seminario Musicale.

Mária je dokonalá modliaca sa žena, dokonalá orantka, obraz cirkvi. Keď sa k nej modlíme, spolu s ňou súhlasíme s plánom Otca, ktorý posiela svojho syna, aby spasil všetkých ľudí. Ako milovaný učeník Ján, berieme si k sebe Ježišovu matku, ktorá sa stala matkou všetkých žijúcich. Môžeme sa modliť s ňou a k nej. Modlitba cirkvi je akoby podopieraná Máriinou modlitbou, s ktorou je spojená nádej. Modlitba svätého ruženca nám v týchto oktobrových dňoch akosi nástojčivejšie preniká do krvného obehu všednosti. Čerpajme z nej, ponárajme sa do nej, kedy len možno. Veď cez ňu tak prirodzene ďakujeme, oslavujeme i prosíme Pána o potrebné. Aj hudba toto predsavzatie dokáže podporiť. Tá stará európska nám to dokumentuje. Skladateľ Giovanni Battista Pergolesi predstavil Stabat Mater Dolorosu v interpretácii Gerarda Lesného aj krásny kúsok zo Salve Regina a Tecla Mamus. A do tretice sa započúvame do renesančnej liriky, do hudby Giovanniho Legrenciho. Ave Regina Celorum. Hrá súbor Ensemble Arta Serse, spieva výborný francúzsky kontratenorista Philippe Jarusky a kontraaltistka Marie-Nicole Lemieux.

Milí priatelia, súčasťou dnešnej pohody s klasikou sú aj kontratenorové árie inšpirované mariánskou tematikou. Skladby Giovanniho Battistu Pergolesiho, Giovanniho Legrenciho a Johana Sebastiana Bacha. Práve dueto Et Misericordia z Bachovho Magnificatu nás čaká. Inštrumentálny súbor barokového obsadenia Le Concert des Astres vedie Emmanuel Haim. Spievajú kontratenorista Filip Žarusky a tenorista Toby Spence.

Kontratenorové árie inšpirované mariánskou tematikou brázdia nočnú pohodu s klasikou. Hlas 35-ročného amerického

Milí priatelia, ďakujeme za vašu poslucháckú pozornosť. Chuť múzicky načerpať z tvorby európskych hudobných skladateľov 16. až 19. storočia. Mariánska úcta zostáva tematickým kľúčom vokálnych diel Giovanni Battistu Pergolesiho, Giovanni Legrenciho, Johana Sebastiana Bacha, Franca Schuberta, Antonia Vivaldiho. Ale počúvali sme aj sláčikmi uchopenú jeseň temperamentného Argentínčana Astora Piazzolu v prepojení s tou Vivaldiovskou. A v zostávajúcom čase tejto 90 minútovky ešte do nočného vysielania Rádia Lumen zaznejú duchovné skladby vzdelaného hudobníka, piaristu, známeho v 18. storočí na území Čiech, Moravy a Slieska pod menom Páter Damasus Brosman. Načrieme do jeho vešpier, do zbierky žalmov určených na mariánske sviatky. No najskôr to ešte bude Salve Regina a Alma Redemptoris Mater zo zbierky mariánskych antifón dnes prakticky neznámeho, ale tiež zaujímavého švajčiarskeho hudobného skladateľa 18. storočia, užívajúceho dlhé meno Franz Josef Leonti Mayer von Schauense. Súbor pre starú hudbu Muzika Eterna vytvára interpretačné zázemie pre sopranistku Kamilu Zajíčkovú. Ďakujeme, že ste s nami, že počúvate Pohodu s klasikou Rádia Lumen. Svojimi postrehmi, poznámkami či tipmi môžete na reláciu reagovať na klasika@lumen.sk.

Skladbami Salve Regina a Alma Redemptoris Mater sme načreli do mariánskej tvorby najvýznamnejšieho švajčiarskeho skladateľa 18. storočia menom Franz Josef Leonti Mayer von Schauenze. Svedčia nielen o dokonalom ovládaní jeho kompozičnej techniky, ale aj o bohatej invencii a pestrej škále afektov, ktoré skladateľ pretavil do svojej originálnej hudby, stojacej na rozhraní baroka a klasicizmu. Kto ešte svojou tvorbou prispeje do dnešnej 90 minútovky? Páter piarista Damasus Brossmann. Dnes tiež len málo známy a hraný skladateľ, hoci bol vo svojom čase najvýznamnejším hudobníkom jednej z najväčších piaristických provincií v Európe, ktorá v 18. storočí zahrňala Čechy, Moravu a Sliezsko, ako vo svojej štúdii uviedol muzikolog Ladislav Kačic. Pôsobil najskôr ako profesor filozofie, neskôr rektor kolégia v Bielej vode v Príbore, respektíve ako riaditeľ slávneho hudobného seminára v Kromnežíži. Bílá voda v nádhernom prostredí Sliezských lesov sa vďaka Brossmannovi stala významným hudobným centrom. Tamojšie piaristické kolégium navštívili okrem iného členovia kapely vroclavského biskupa pod vedením skladateľa zvučného mena Karla Dietersa von Dietersdorfa, Brossmannovho dlhoročného priateľa. Páter Damasus Brossmann bol skvelým pedagógom, vzdelaným teoretikom a aj šikovným skladateľom. Jeho oratória, kantáty, litánie, vešpery, ofertória, árie boli vo svojom čase známe aj na Slovensku. Členovia telesa starej hudby, muzika eterna pod vedením Petra Zajíčka nám Brossmannovú tvorbu radi pripomenú. Nech sa vás želanie dotknú žalmy mariánskych sviatkov aj záverečné magnifikat a máte pokojnú dobrú noc. To želáme a ďakujeme za vašu priazeň. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen Peter Reguli a Diana Rauchová.

0: Ocitli ste sa v situácii, keď potrebujete vy alebo váš blízky opatrovateľku. Zásadný je jeden dokument.
1: Integrovaný posudok slúži ako podklad pri rozhodovaní o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu pre zdravotne ťažko postihnutého a ďalších foriem podpory.
0: Ako postupovať pri vybavovaní a ako je to s konkrétnymi opatrovateľskými službami, poradíme vám od pondelka do piatku po 6:00 ráno v Rádiu Lumen.

0: Kláštory a rehoľný život.
1: Ingebol, mestečko chúrskeho biskupstva vo Švajčiarsku, je miestom, kde sa v roku 1856 zrodila kongregácia milosrdných sestier Svätého Kríža. Patrí k regulovanej tretej reholi Svätého Františka, ľudovo nazývanej Krížové sestry. O počiatkoch kongregácie nám porozpráva sestra Dominika Galeštoková. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Kongregácia vznikla v ťažkých časoch, keď tisícky hlasov po nej priam volali. Vojny a nepokoje spôsobovali vo Švajčiarsku mnoho utrpenia. Zlodeji a žobráci v húfoch prechádzali z miesta na miesto. Hlad a bieda mali za následok choroby, ale chorí ľudia boli bez opatery, chudobní a osamelí bez prístrešia, deti bez dozoru. S materiálnou biedou šla ruka v ruke náboženská nevedomosť, ľahostajnosť a poľutovaniahodný úpadok mravov. Ľudia ale nezostali bez povšimnutia a neskôr sa potvrdilo, že Boh mal svoj plán.
1: Naše počiatky siahajú do polovice 19. storočia. Vznikli sme vo Švajčiarsku a na počiatku našej kongregácie stojí veľmi nadaný mladý kapucín, páter Teodosius Florentini, veľký sociálny reformátor, naozaj môžeme povedať, že geniálny syn svätého Františka, ktorý videl biedu svojej doby. Veľmi ho to nejak trápilo, že vlastne je veľa morálnej biedy a sociálnej biedy. A on ako mladý kapucín sa rozhodol, že tú biedu chce odstraňovať, a to v prvom rade tým, že dá deťom vzdelanie, lebo videl, že mnohé deti sú zneužívané, pracujú v továrni, že ich využívajú mnohí fabrikanti, a práve preto, že sú nevzdelaní. Tak to bola prvá myšlienka založiť školy. Mal naozaj aj veľké pedagogické schopnosti, aj písal knihy. A na počiatok mal 4 dievčatá, ktoré dal vyučiť do Badenu za učiteľky v roku 1844. K ním sa potom po rok pridala naša zakladateľka budúca, matka Maria Terezia, volala sa Anna Katarína Šererová. Pripojila sa k tým 4 dievčatám a oni vlastne vytvorili prvé reholné spoločenstvo, zložili sväté sľuby a páter Teodosius ich poslal pracovať do Menzingenu, kde otvorili školu a tam pôsobili. Veľa dievčat sa im hlásilo a sa pripojili k tejto malej skupine, takže mohli postupne prevziať viaceré ľudové školy v strednom a východnom Švajčiarsku.

0: Božia prozreteľnosť si vyvolila kapucína a vtedajšieho generálneho vikára chúrskej diecézy pátra Teodózia Florentínyho, muža s ohnivým duchom a planúcim srdcom. Boh ho obdaril neobyčajnou mierou talentov, ktoré Teodózius použil na službu ľuďom.
1: Pater Teodózius sa v roku 1845 stal domským farárom v Chúre. A tým, že pôsobil medzi ľuďmi, tak videl veľkú biedu nielen u detí, ale aj u ľudí. Veľa chorých, starých, opustených ľudí, veľká sociálna bieda. A nedalo mu to pokoja, tak začal premýšľať o tom, že ako pomôcť tejto biede, tak sa dal do budovania nemocnice v Chúre. Keďže bol chudobný kapucín, štát sa nestaral o chorých, on nemal žiadne príjmy, tak mu neostalo nič, len chodiť žobrať a zberať peniaze na tú nemocnicu.
0: Už v roku 1850 páter Teodózius odvolal matku Máriu Teréziu zo školstva a poslal ju do chudobinca v Nefels. Pre ňu to bolo veľmi ťažké, lebo túžila byť učiteľkou.
1: V ťažkých podmienkach pracovala rok a následne ju potom pozval do Chúru, aby pracovala v nemocnici, ktorá vlastne sa začínala rozvíjať, stával ju, rozširoval. Ale keďže nemal peniaze, tak chodil zberať tie peniaze a tak sa dostal vlastne aj na Slovensko. Pater Teodózius dostal od cisárovnej Márie Terézie dovolenie, že on a jeho sestry môžu robiť zbierky po celom Rakúsko-Uhorsku.

0: Páter Teodosius a matka Mária Terézia, zanietení vrúcnou láskou k Bohu a blížnym, sa s bolestným srdcom pozerali na telesnú a duševnú biedu vtedajšieho ľudu. Kongregáciu milosrdných sestier Svätého Kríža budovali s tým úmyslom, aby jej členky spoločným životom slúžili Bohu. Snažili sa o kresťanskú dokonalosť zachovávaním troch evanjeliových rád a apoštolátom spočívajúcom v spravovaní škôl, v starostlivosti o chudobných a chorých. Preukazovali kresťanskú lásku, či už vo svojej krajine, alebo v misijných územiach. Obdobie, v ktorom žil zakladateľ páter Teodosius Florentini krstným menom Anton Krišpín, bolo poznačené mravným úpadkom a sociálnou biedou. Zakladateľ svojim predvídavým duchom pochopil, že ľudstvo možno pozdvihnúť v prvom rade odstránením sociálnej biedy. O tom hovoria aj tieto jeho slová.
1: V roku 1839, ako 31-ročný, som si urobil plán, podľa ktorého som chcel postaviť kresťanskú výchovu do popredia namiesto nekresťanskej školy. Neľudské zaobchádzanie s chudobnými, opustenými, zločincami a inými som chcel nahradiť starostlivosťou, ktorá spočíva na základoch kresťansko-katolíckej viery a lásky. Toto všetko mala spravovať rehoľná kongregácia, ktorá mala byť prispôsobená daným potrebám krajiny. Chcel som túto kongregáciu tak zriadiť, aby sa všade hodila, aby ju mohli prijať a aby mohla pôsobiť v akýchkoľvek okolnostiach. Jej prostredníctvom sa malo duchovnou i telesnou opaterou postupne rozsievať kresťanské zmýšľanie a mravy medzi mládežou a roznášať ich aj do najchudobnejších a najopustenejších príbytkov. Práve touto spásanosnou duchovnou premenou a hospodárskym rozmachom som chcel dokázať, že regeneračné sily pre ľudskú spoločnosť sú iba v katolíckej cirkvi a nábožnosť je na všetko veľmi užitočná. Toto som mal vždy pred očami, nech som robil čokoľvek. Všetko malo slúžiť tomuto cieľu.

0: Plán pátra Teodózia sa veľmi ťažko presadzoval, často narážal na neporozumenie, i keď dobu predstihol o jedno storočie. S veľkou dôverou v Boha i ľudí sa pustil do diela, inšpirovaný heslom Požiadavka času je Božia vôľa, kráčal stále vpred. Páter Teodózius sa s týmto cieľom na svojich cestách dostal aj na územie vtedajšieho Horného Uhorska, kde Slováci ako národ s vlastnou rečou a kultúrou žili už 300 rokov pred vznikom Uhorského kráľovstva.
1: V tých počiatkoch, keď pater Teodózius založil prvé sestry učiteľky, došlo aj k rozdeleniu kongregácie. Už v roku 1856 naraz vznikli dve vetvy, pretože sestry, ktoré boli v Menzingene, chceli ostať len učiteľky, nezapodievať sa ďalšou sociálnou biedou ľudí. Kdežto matka Mária Terézia, ktorú pater pozval, aby pracovala v tej nemocnici, aj keď i to spočiatku bolo ťažké, ale chcela zostať verná tomu poslaniu, ktoré má zakladateľ, tak ona a viaceré sestry sa mali teda dobrý

dobrovoľne rozhodnúť, či ostanú ako učiteľky, alebo prídu do chúru a budú pracovať v nemocnici s chorými, starými, opustenými ľuďmi. Tak vlastne roku 1856 oficiálne s biskupským schválením vznikli dva inštitúty, a to sestry učiteľky menzingenské a milosrdné sestry Svätého Kríža, ktoré vo Švajčiarsku volajú ako ingemolské sestry.

0: Keďže páter Teodosius Florentini od štátu nedostal žiadnu podporu a ako kapucín nič nevlastnil, sám podnikol mnohé zbierky nielen vo Švajčiarsku, ale aj za hranicami, lebo mienil vybudovať nové nemocnice, sirotince a podobné ústavy pre biedných, chorých a nevládnych, ktorých stále pribúdalo.
1: No a tým, že sa stavala tá nemocnica v Chúre a bolo treba peniaze, tak páter Teodosius putoval po celom Rakúsku-Uhorsku a zvlášť teda sa zameral na to severné Uhorsko, naše Slovensko, lebo tam boli nemeckí vysťahovalci, alebo teda baníci, ktorí hovorili nemecky a mohol sa s nimi dorozumieť. Tí spišskí Nemci, k ním sa dostal a tak sa dostal aj do Spišského Podhradia, kde ho prijal biskup Zábojský. A je aj takýto záznam, mali to milosrdní bratia v Spišskom Podhradí, takáto publikácia vyšla od Štefana Lenčiša, kde je napísané, že v roku 1856 vykonával kňazskú službu v kláštore páter Teodosius Kapucín, zakladateľ krížových sestier z poverenia biskupa Ladislava Zábojského. Tiež máme zachovanú korešpondenciu medzi otcom biskupom Zábojským a matkou Máriou Tereziou Šererovou. Lebo keď išli sestry žobrať, zberať peniaze, tak ona vždy napísala list pre otca biskupa. A zase on jej odpísal. A vždy to boli veľmi, veľmi pekná korešpondencia, veľmi si tie sestry vážil a bolo to také, že bol veľmi dobrý duch na počiatku v našej kongregácii. Duch veľkej obety a tie sestry prinášali veľké obety tým, že odišli z kláštora chodiť žobrať. Väčšinou chodili teda po Slovensku, ale aj po celom Rakúsko-Uhorsku. Podporovali ich biskupy, preláti alebo aj takí zamožnejší ľudia, ktorí na to mali. Aj zasa tí chudobní ľudia ich prijímali tým, že ich uhostili, že sa cítili veľmi dobre medzi slovenským ľudom, keď tu prichádzali na Slovensko.

0: Najstaršia filiálka krížových sestier na Slovensku vznikla tak, že barón August Maitény povolal sestry na vedenie župného špitála v Zlatých Moravciach. V kronike mesta Zlaté Moravce môžeme nájsť takýto údaj.
1: 23. júna 1863 rozhodnutím župného výboru v Zlatých Moravciach sa mala na území župy konať zbierka na založenie a udržiavanie nemocnice v Chyzerovciach. Hneď bol zvolený výbor, ktorého povinnosťou bolo spojiť sa s predstavenstvom Švajčiarskeho rádu sestier Svätého Kríža, ktoré by prevzali opateru chorých.
0: Do Chyzeroviec pri Zlatých Moravciach prišiel páter Teodózius osobne a prisľúbil prevziať vedenie nemocnice s 20 lôžkami.
2: Páter Teodózius prisľúbil, že tie sestry na Slovensko prídu teda do tých Zlatých Moraviec. Aj tak bolo všetko pripravené, že sa mali stretnúť s patrom Teodóziom vo Viedni. Čo sa však stalo, stala sa taká vec, ktorú nikto nečakal, pretože pater Teodózius mal naozaj, to bol veľký sociálny reformátor a jemu nestačilo, že zakladal školy, že zakladal nemocnice, sirotince, chudobince, lebo naozaj ten rozmach kongregácie bol veľmi, veľmi rýchly. Ale proste trápila ho situácia v továrniach. A tak sa pustil aj do tohoto diela. A keď matka Maria Terézia mala prezieravého ducha, veľmi s tým nesúhlasila, ale on, nedalo mu to. Naozaj to bol človek, ktorého hnala Kristova láska. No a stalo ho to veľa, život ho to stalo, môžem povedať.

Dielo pátra Teodózia Florentiniho ale nezaniklo. Ďalšie súvislosti nám sestra Dominika Galeštoková z Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža povie v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Ondrej Rosík, ktorý interpretoval citácie, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš

0: Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.
1: Modlime sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička.
0: neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

0: utrpení.
1: Radosť, ktorú ohlasujeme, nie je umelá, ale je Božím darom na spásu sveta, pripomenul Svätý Otec v príhovore pred modlitbou Anjel Pána. Prekonávať predsudky voči ľuďom s duševným ochorením nás v rubrike Apoštolát modlitby povzbudí páter Jozef Bartkoviak. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Dnešnú nedeľu sa pápež Leo XIV v príhovore pred modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad evanjeliovým podobenstvom o kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Vypočujme si jeho príhovor.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnes Ježiš v evanjeliu hovorí o svadobnej hostine, ktorú istý kráľ vystrojil svojmu synovi. Svadba syna je pre každú rodinu výnimočnou udalosťou a tento šťastný otec sa chce o svoju radosť podeliť so všetkými. Pripraví hostinu a pozve na ňu mnohých ľudí. Svätý Tomáš Akvínsky v tejto súvislosti hovorí, že dobro má svojou povahou sklon šíriť sa. Bonum dicitur diffusivum sui. Aj obraz nášho podobenstva, zasadený do konkrétnej životnej situácie, nám hovorí o tejto skutočnosti. Keď sa stane niečo dobré, začne sa svetlo, ktoré nás vedie k tomu, aby sme do svojho šťastia zapojili aj druhých. Napriek takej krásnej ponuke sa pozvaní na miesto účasti na oslave stiahnu a radšej sa naďalej venujú svojim záležitostiam. Niektorých to dokonca podráždi, kráľových poslov urážajú, ba ich aj zabíjajú. Žiaľ, aj to sa stáva. Dobro, ktoré ponúkame, nie je vždy pochopené, uznané či ocenené. Niekedy je dokonca nesprávne pochopené a odmietnuté. To nás však nesmie odradiť. Kráľ po odmietnutí svadbu nezruší, ani oslavu neodvolá. Naopak svoje pozvanie rozšíri na ešte väčší počet ľudí a pošle svojich sluhov zavolať ich z ulíc, aby sa radosť novomanželov stala darom pre všetkých.
2: A questo punto ci domandiamo.
1: Na tomto mieste sa pýtame, koho predstavujú postavy tohto príbehu? Svätý Hieronym stotožňuje kráľa s nebeským otcom, ženicha s Ježišom a nevestu s cirkvou. Medzi tieto postavy teda patríme aj my. Pán si nás vyvolil, aby sme s ním zdieľali svoju existenciu a spolu s ním boli nositeľmi života. Svadobná hostina je naša a svadobnou sieňou sú naše kostoly, naše domovy a miesta, kde žijeme a kde nám syn kráľa, Ježiš Kristus, každý deň znovu vyznáva svoju lásku a očakáva naše áno. Tam sa s ním stretávame, odetí ako nevesta do bieleho rúcha krstu a ozdobení šperkami dobrých skutkov, ktoré nás približujú k Bohu i k sebe navzájom.
2: La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta.
1: Radosť, ktorú ohlasujeme, preto nie je umelá, ale hlboká, konkrétna, skutočná, krásna ako tváre ľudí, ktorých stretávame, a opravdivá ako práca, úsmevy, slzy, podania rúk a prejavy dobra našich každodenných dní. A je Božím darom na spásu sveta. Prosme teda Panu Máriu, Matku Pána, aby nám pomáhala rásť tejto radosti a ohlasovať ju vždy a všade aj tam, kde jej ľudia nerozumejú. A to veľkodušne, odvážne a s vierou.
2: Anche là, dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
1: Toľko príhovor svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike Apoštolát modlitby. Oktobrovým úmyslom svätého Otca za starostlivosť o duševné zdravie nás prevedie páter Jozef Bartkoviak, národný riaditeľ Apoštolátu modlitby.
3: Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Takto nás pozýva zapojiť sa do Apoštolátu modlitby svätý Otec v mesiaci október. K tomu sa pripája modlitbový úmysel našich slovenských biskupov. Za misionárov a tých, ktorí prinášajú evanjelium v chudobných a zabudnutých regiónoch sveta. Svoje oktobrové video v kampani Modlíme sa s pápežom začína Leo XIV. V rukách s obrázkom svetice menom Dimfna. Táto panna a mučeníčka zo 7. storočia je patronkou ľudí trpiacich duševnými problémami, úzkosťou a depresiou a tiež patronkou zdravotníkov špecializovaných na duševné zdravie. V našich končinách je svätá Dimfna málo známa, preto si o nej niečo povieme. Prvá písomná zmienka o svätej Dimfne pochádza z 13. storočia. Podľa tradície sa narodila v Írsku a o život ju pripravil vlastný otec. Volal sa Daemon a bol vládcom v malom kráľovstve Oriel. Jej matka bola horlivá kresťanka. Keď mala princezná Dimfna 14 rokov, zasvetila sa Kristovi sľubom čistoty. Jej mama však zakrátko zomrela a začali sa veľké problémy. Ovdovelý otec tak ťažko niesol stratu milovanej manželky, že začal prepadávať šialenstvu. Zaumienil si, že jeho manželku nahradí tá, ktorá sa jej najviac podobá, jeho vlastná dcéra. Dimfna sa dostala pod tlak. Uvedomovala si svoje zasvetenie i pometenosť a zvrátenosť túžby svojho otca. Zdôverila sa kňazovi. Ten jej v neriešiteľnej situácii poradil, aby opustila otcov dom. Vzala so sebou niekoľko služobníkov a vydala sa na cestu loďou. Preplavila sa do dnešného Belgicka, kde sa usadila v mestečku Gail, nedaleko Antwerp. Rozhorčený otec ju dal vypátrať a prišiel spolu s vojakmi, aby ju prinútil k návratu. Kňaza, ktorý sa dievčaťa zastal, dal sťať mečom a svoju dcéru vyzval, aby sa podriadila jeho vôli. Keď mu vzdorovala, v hneve vytiahol meč a vlastnú dcéru pripravil o hlavu. Dimfna zomrela vo veku 15 rokov ako mučeníčka. Jej telo pochovali v nedalekej jaskyni, kam pochovali aj kňaza menom Gerebern, ktorý zaplatil životom za to, že Dimfninho otca, kráľa Daemona, vystriehal pred nemorálnym konaním a pomohol dievčaťu k úteku. Dimfnine pozostatky neskôr preniesli do kostola v Gaili, ktorý z úcty k nej postavili v 14. storočí. Pozostatky kňaza Gereberna boli uložené v Xantene v jeho rodnom Nemecku. Mestečko Gail sa stalo známym a k hrobu svätej Dimfny prichádzali pútnici z rôznych kútov Európy, najmä ľudia trpiaci epilepsiou či inými chorobami nervového systému a psychickými poruchami. Pri kostole pre nich vybudovali pútnické ubytovanie. Počet pútnikov rástol a mnohí z nich našli pohostinnosť aj u obyvateľov mestečka, ktorí ich vzali do svojich domov a oni sa zapájali do pomocných hospodárskych prác. Takouto formou sa v Gaili dostávala pomoc ľuďom s psychiatrickými problémami niekoľko storočí, čím sa vytvorila tradícia. Gailčania ich nenazývali pacientmi, ale ubytovanými hostiami. Správali sa k ním ako k členom rodiny a považovali ich za užitočných obyvateľov mesta. Niektorí sa v Gaili zdržali pár mesiacov, iní aj desiatky rokov, či do konca života. Najvyšší počet takýchto hostí sa uvádza v 30. rokoch 20. storočia, vyše 4000 osôb ubytovaných u miestnych ľudí. V cirkvi má svätá Dimfna deň spomienky 30. mája, v deň jej mučeníckej smrti. Je patronkou duševne chorých, psychiatrov, rodinného šťastia, obetí znásilnenia a incestu, závislých na návykových látkach, ako aj patronkou utečencov. Toľko o živote svetice, ktorej obraz drží svätý otec v rukách, keď sa modlí v kaplnke na októbrový úmysel apoštolátu modlitby. Pripomeňme si ešte raz tento úmysel. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Zamyslíme sa spoločne. Pod náročnosť našej doby sa podpisuje denný stres, ale aj veľké traumy, vojny, pandémie, ťažké životné a rodinné podmienky. Sú tu civilizačné choroby spolu s inými krehkosťami, vrodenými anomáliami a rizikami. Je to vážna téma, ktorú vybral pápež Leu ako aktuálnu. Týka sa každého z nás. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpí depresiou vyše 280 miliónov ľudí. Svetová štatistika samovrážd hovorí ročne o približne 700 000 ľudských životov.

ním. Byť oporou, všímať si diskrimináciu a pomáhať ju prekonávať. Služba v oblasti duševného zdravia je úlohou odborníkov, ale aj cirkvi, ktorá človeka objíma, chápe a sprevádza. Spoločenstvo s postojom prijatia je liekom na dušu. Pápež Leo XIV. Vyzýva, aby sme boli pre druhých mostami porozumenia, starostlivosti a nádeje. Môžeme si osvojiť niekoľko postojov. Podporujme tento rozmer komplexnej starostlivosti o človeka v pastorácii, výchove, vzdelávaní i v živote spoločenstva. Pomôžme prekonávať predsudky. Hovorme o duševných problémoch prirodzene a s úctou. Zakročme proti urážlivému alebo vylučujúcemu spôsobu vyjadrovania. Postarajme sa o to, aby sa ľudia s duševnými ochoreniami cítili vo farskom a komunitnom živote cenení, vítaní a rešpektovaní. Vzdelávajme sa, spolupracujme s tými, ktorí sprevádzajú druhých a pomôžme vytvárať miesta duchovnej aj emocionálnej podpory v rámci komunity. A buďme citliví k tým, ktorí trpia duševnými ochoreniami. Pozorne vnímajme ich potreby, počúvajme ich srdcom a nevtíravo im ponúknime svoju spoločnosť. Modlíme sa so Svätým Otcom Levom. Boh života, Ty poznáš najhlbšie zákutia našich srdc. Svetlo i tiene v nás, tiché rany, ktoré niekedy nikto nevidí. Dnes Ti odovzdávame našich bratov a sestry, ktorí zápasia s problémami duševného zdravia. V osamelosti trpia úzkosťou, depresiou či inou duševnou chorobou. Ty ich nežne voláš po mene a v Tebe nachádzajú dôstojnosť a nádej. Odpusť nám, keď sme odvracali zrak, prispievali k predsudkom voči ľuďom s duševným ochorením a k ich diskriminácii. Nech je Tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Modlíme sa k Tebe, Pane, za tých, ktorí sa im venujú, za odborníkov, rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov, ktorí trpezlivo a s láskou budujú mosty porozumenia a útechy. Daj im silu a súcit, aby vedeli byť oporou pre druhých. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa učili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi. A tak sa stali živým znamením Tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha.

Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako

0: nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Pomoc niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.
1: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: Dobré ráno, je tu pondelok, začína sa nový týždeň. Pozrieť sa na veci z odstupu alebo z inej perspektívy môže byť veľmi dôležité. Minulý týždeň som nielenže nemal vysielaciu službu, no doprial som si púť. So synom som sa pripojil k pútnikom, ktorí smerovali do pútnických miest ako Altötting na juhu Nemecka, Lisieux vo Francúzsku a významných pútnických chrámov v Paríži. Okrem toho, že sme spoločne ako otec a syn prežili unikátny týždeň, som sa dokázal na viaceré veci pozerať z iného uhla pohľadu. A je to dobre, z času na čas to potrebujeme všetci. A poviete si, no jemu je dobre, on bol na púti, dobre sa mu rozpráva, ako sa pozrieť na veci z iného uhla pohľadu. Ale poviem vám tiež, že nechodím každý rok na takúto púť a bola to pre mňa výnimočná príležitosť. A v našej možno takej všednosti je vždy aj nedeľa takou dobrou príležitosťou. Prečo to spomínam? Pretože nový pracovný týždeň prinesie veľa víziev, otázok, na ktoré ešte nemáme odpovede, a snáď ste i vy počas včerajšej nedele stihli trochu odstúpiť od bežných problémov, bežného kolobehu života a aj duchovne načerpať. Je to dôležité, aby sme veci stojace pred nami zvládali v lepšej kondícii, nielen tej fyzickej. Nech sa vám v tom darí a prispejeme aj my už v tejto hodine zamyslením, životopismi svetcov, a napríklad po 6. bude reč o výzve, keď sa o seba blízky človek už nedokáže postarať sám. Rodina často stojí pred otázkou, kde a ako vybaviť potrebnú pomoc. Poradíme aj v tejto situácii, vrátime sa tiež k pastierskému listu nielen pre seniorov od biskupa Františka Trstenského a v rámci návštevy vo farnosti dnes pred 8. zavoláme na Hore Hronie. Nielen tam prajem dobrý zvuk a ešte aj pohodové vstávanie.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Počasie.
1: Krátko po 5. hodine, konkrétne 5 minút po 5. v Bratislave namerali 9 stupňov Celzia, v Nitre 5, v Žiline 1, na Sliači sú 2 stupne, Lučenec Boľkovce hlási 4 stupne Celzia. Liesek na Orave 3 stupne, rovnako aj Poprad, Prešov 4 stupne, v Košiciach o niečo teplejšie, kde je 6 stupňov, a Kamenice nad Cirochou ranná teplota 4 stupne Celzia. Dnes očakávame jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Denné teploty vystúpia k hodnotám 14 až 19, v severnej polovici miestami 10 až 14 stupňov Celzia. Viať bude slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km/h.

K vášmu dnešnému ránu možno patrí aj šálka kávy, pre mnohých z nás je to taká povinná jazda, ak vstávame skoro ráno, a vraj medzi tie najobľúbenejšie patrí brazílska káva. Má vraj kvalitnú chuť, nie je príliš kyslá ani príliš horká. Tak si ju vychutnajte, pretože práve od Brazílie sa trošku odrazíme v dnešnej téme na Rádiu Lumen. Viac už o chvíľu, 5 hodín, 9 minút.

0: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Dnešná téma.
1: Prečo sa odrazíme od Brazílie, ako som pred chvíľou spomínal na vlnách Rádia Lumen? No je to tak, pretože 12. október to je deň, keď pred 95 rokmi odhalili nad Riom sochu Krista Vykupiteľa. Mnohí z vás ju určite poznáte z fotografií a zdá sa niekomu aj pošťastilo stáť práve pod touto sochou. Stojí 700 metrov nad mestom Rio de Janeiro v Brazílii, meria 30 metrov a ruky má rozpažené na 28 metrov. Kto pod ňou stál, hovorí, že si pripadal maličký. A kde ste stáli vy a mali ste pocit, že ste úplne malí? O tom nám dnes môžete napísať. Bolo to pod horami, možno pri mori, v nejakej úžasnej katedrále alebo pod hviezdnou oblohou. Napíšte nám do komentárov a pokojne pridajte aj fotku, pretože reagovať sa dá aj na Facebook Rádia Lumen. A knižka Reč na vrchu od Emiliana Jiméneza Hernándeza môže byť vaša, ak sa do dnešnej témy zapojíte. Kde ste stáli a mali ste pocit, že ste úplne malí? Niečo, čo vás tak ohromilo, nejaká stavba alebo čokoľvek iné. No a možno také Rio, aj keď ho ťažko dosiahnuť v Brazílii, ľahšie ho dosiahnuť na Slovensku. Určite ste počuli o oravskej obci Klín, kde sa spravilo také slovenské Rio, kde je slovenská socha, ktorá sa veľmi podobá práve tej v Rio de Janeiro. A v nasledujúcej ukážke vám pán Jozef Sroka pripomenie, že napríklad niektoré dobré veci vznikajú, povedzme, aj pri poháre piva. Jozef Sroka je autorom myšlienky vytvorenia sochy Krista a správca areálu v Riu, teda konkrétne v tom slovenskom, v Klíne.
2: To vzniklo všetko z nudy. Mám stavebnú firmu a v rámci zimnom období není čo robiť, tak reku špekuloval som, že čo by bolo niečo dobre urobiť niekde na kopci, malý altánok a malú sochu. Tak sa dostalo to medzi chlapov v dedine a krčme pri prvom pive povedal jeden, že aby som urobil sochu tak ako v Riu. No tak dobre, no tak ideme. Hľadali sme na internete, odfotili sme, Peťkovi som dal, urobíš to podľa toho? He, prečo by nie? No tak začal robiť, sekať, lebo on sa skladá z dvoch častí. Drieku a ruky pase má hore.
1: Kde ste stáli vy a mali ste pocit, že ste úplne malí?
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Nerada sa ponáhľa, Katka Knechtová vo svojej piesni Spomaľ. My ale trochu zrýchlime, o 5. hodine 20. minúte Schody do nebe a Karel Kopecký na vlnách Rádia Lumen. Pekné pondelkové ráno prajme.

0: Pohľad na hodiny 5.22 na vlnách Rádia Lumen je čas zamyslieť sa dnes s kňazom Jozefom Kozákom.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Aký ste mali deň? Fantastický, odpovedala netierka. A čo všetko ste dnes videli a zažili? Boli sme v Zakopanom a potom v Bachledovej doline. Prvýkrát v živote som sa viezla na lanovke. Aj som sa trochu bála, tak vysoko a všade okolo teba len stromy. Ale Hocko povedal, že sa nemám čo báť, že on je tu so mnou. No mamka sa mi zdalo, že sa bála tiež. Tak som sa aj ja tvárila, že sa nebojím, ale nebolo mi všetko jedno. A vieš čo? Teraz by som tam išla opäť. Bolo to perfektné. A Ocko povedal, že v zime pôjdeme do Tatier opäť a že nás postaví na lyže. A že aj tam budú rôzne lanovky. Počúval som svoju netier, ktorá počas prázdnin na Slovensku s rodičmi spoznávala aj okolité krásy. Bola plná radosti a nadšenia. Jej mladší brat však postával v kúte, tichý a zamyslený. Po chvíli som sa obrátil k nemu a opýtal sa. Čo ti je? Tebe sa výlet nepáčil? Ale hej, bolo tam pekne, ale... Čo ale? Nedalo mi. Ale ja som si kúpil v Zakopanom taký super prsteň a som ho stratil. Tak nemôže byť pre mňa dnešný deň pekný. Pozeral som sa na neho a premýšľal nad tým, ako veľmi sa mu v tom niekedy podobáme aj my dospelí. Koľko krásnych vecí sa nám počas dňa stane, koľko dôvodov máme na radosť a predsa niekedy dovolíme jednej nepríjemnosti, aby prekryla všetko ostatné. Marcus Aurelius povedal, šťastie tvojho života závisí od kvality tvojich myšlienok. Neviem, s akými myšlienkami sa dnes ráno prebúdzate, ale jedno viem isto. Aj dnešný deň môže byť krásny. Záleží však na tom, s akými očami sa doň pozrieme.

Dnes 12. októbra má na Slovensku meniny Maximilián. Toto mužské meno má latinský pôvod a v preklade znamená najväčší, významný. V rímskej antike bolo toto meno obľúbené medzi aristokratmi a často sa používalo ako titul na vyjadrenie moci a vplyvu. V stredoveku sa meno stalo ešte populárnejším vďaka svetorečeniu svätého Maximiliána z Numídie, mučeníka z 3. storočia. V nemecky hovoriacich krajinách zažilo meno rozkvet najmä v 19. a 20. storočí, keď ho nieslo mnoho kráľov, cisárov a významných osobností. Meno sa často spája s pozitívnymi vlastnosťami, ako sú sila, inteligencia a vodcovské schopnosti. S nositeľmi tohto mena na Slovensku sa ale nestretávame často, oslovujeme ich Max, Maxík, Maxo a Maximiliánko. Medzi známe osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí napríklad holandsko-belgický automobilový pretekár a štvornásobný majster sveta Formul 1 Max Verstappen, či český psychiater, pedagog, spisovateľ a grécko-katolícky kňaz Jaroslav Maximilián Kašparú. Všetkým mužom, Maxom, Maximiliánom, ktorí nosia toto meno z Rádia Lumen, blahoželáme k dnešným meninám. 5 hodín, 29 minút.

0: Každý jeden deň prinášame na vlnách Rádia Lumen aj povzbudenie zo života svetcov daného dňa. Dnes to nebude inak. Radoslav Kuric sa pozrie za vás do liturgických kalendárov rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Aj teraz 3 minúty po pol šiestej.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý Serafín z Montegranara, reholník. Taliansky kapucín, známy svojou pokorou, modlitbou a službou vrátnika a almužníka, sa pôvodne volal Felice Rapagnano. Narodil sa v roku 1540 v obci Montegranaro pri Ancone v Taliansku. V detstve bol pastierom, čo mu poskytovalo priestor na modlitbu a kontempláciu prírody. Ako 16-ročný sa rozhodol zasvetiť svoj život Bohu. Po počiatočných odmietnutiach bol prijatý do rádu menších bratov kapucínov. Dostal reholné meno Serafín. Väčšinu života prežil ako laický brat v kláštore. Pôsobil najmä ako vrátnik. Bol známy svojou obetavosťou voči chudobným a pocestným, ktorým otváral dvere v ktorúkoľvek nočnú hodinu. Hoci bol negramotný, jeho duchovné rady vyhľadávali svetskí aj cirkevní hodnostári. Vynikal úctou k Eucharistii a Panne Márii. Mal dar kardiognózie, schopnosť čítať v ľudských srdciach a dar proroctva. Zomrel 12. októbra 1604 v Ascoli. Náš prepodobný otec, Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov. Má prímeno Jeruzalemčan, pretože sa narodil v Jeruzaleme. V mladom veku osirel. Adoptoval si ho Sergius, bohatý a vplyvný kresťan z Damasku, otec svätého Jána Damaského. Kozma vyrastal a vzdelával sa spolu so svojím nevlastným bratom. Sicílsky mních Kozma, ktorého Sergius vykúpil z otroctva, uviedol bratov do gramatiky, filozofie, geometrie, astronómie a hudby. Následne sa bratia utiahli do lávry svätého Sávu Posveteného pri Jeruzaleme, kde sa venovali askéze a písaniu hymnov. Okolo roku 743 prijal Kozma úrad biskupa v Majume, prístav pri Gaze. Spolu so svojím nevlastným bratom rozvinul formu kánonu, zložitej liturgickej básne, ktorá sa dodnes spieva počas utierne. Zatiaľ čo Ján je známy svojou dogmatickou presnosťou, Kozma je oceňovaný pre hĺbku citu a vznešenosť jazyka. Autor kánonov pre narodenie Pána, bohozjavenie a povýšenie kríža je známy aj ako Kozma Melodos či Sladkopevec.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: V rámci tohto týždňa spoznáte na vlnách Rádia Lumen príbehy slovenských misionárov v Mozaike o 9:30 každý pracovný deň. A v relácii Pri jednom stole spoznáme zas bližšie slovenský skauting a svet mladých. Chcete vedieť, čo vysielame nielen dnes, ale aj v ďalších dňoch tohto týždňa? Tak poradím vám, web lumen.sk prináša mnoho inšpirácií. Čítajte pokojne aj teraz o 5:39.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec –

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: O darca svetla jasného.
2: Nový deň znova otváraš, keď pominul sa nočný čas, žiarivé svetlo rozdávaš. Ty si to práve svetlo jas, nie si len ako jedna z hviezd, zornica, čo sa trblieta, o príchode dňa nesie zvesť.
4: Ty na slnko si jasnejší.

0: Ty sám si svetlo a sám deň, všetko, čo srdce preniká a náš užitia pochodeň.
1: Nech verná myseľ odolá žiadostiam tela spúrneho a Boží duch nech zachová svätý chrám tela čistého.
0: Sláva buď, Kriste, král dobrý, tebe i Bohu Otcovi, na večné veky sláva buď, aj Duchu Tešiteľovi.
1: Amen.
2: Pane, hneď z rána nás naplň svojou milosťou. Pane, stal si sa nám útočišťom.
3: Z pokolenia na pokolenie.
1: Prvnež sa vrchy zrodili a postali zemný svet. Ty, Bože, si od vekov až na veky.
0: Človeka vraciaš do prachu. A hovoríš, vráte sa, synovia človeka.
1: 2000 rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul. A ako jedna nočná stráž.
0: Uchvacuješ ich, sú ako ranný sen. Sú ako bylina v rozpuku.
1: Ráno kvitne a rastie. Večer vedne a usychá.
0: Hynieme v skutku pre tvoj hnev. A desí nás tvoje rozhorčenie.
1: Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak. A predia svoje tváre naše tajné chyby.
0: V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni. A naše roky plynú ako vzdych.
1: Veď nášho žitia je 70 rokov. A ak sme pri sile 80.
0: No zväčša sú len trápením a trízňou. Ubiehajú rýchlo a my odlietame.
1: Kto pozná silu tvojho hnevu? A s bázňou prijme tvoje rozhorčenie.
0: A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
1: Obráť sa k nám, Panie, dokedy budeš meškať. Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
0: Dnes rána nás naplň svojou milosťou. A budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
1: Rozvesel nás za dni, keď si nás ponížil. Za roky, keď sme okusovali nešťastie.
0: Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom. A ich deťom tvoja nádhera.

0: Otcu i Synu, i Duchu Svetému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, nezráhaj nás naplň svojou milosťou.
2: Pánova chvála nech znie od končín zeme. Spievajte Pánovi pieseň novú.
3: Jeho chvála nech znie od končín zeme.
1: Spievajte mu vy, čo vychádzate na more i všetko, čo ho napĺňa. Ostrovy a ich obyvatelia,
3: nech plesá púšť jej osady. Dediny, ktoré obýva Kedar,
1: nech jasajú obyvatelia skaly. Nech stieme na vrchov volajú,
3: nech vzdajú Pánovi slávu a jeho chválu nech zvestujú na ostrovoch.
1: A Pán vyjde z ťa bohatier a rozohní sa ako bojovník.
3: Zavolá, vykríkne a zvíťazí nad svojimi nepriateľmi.
1: Močal som stále, čušal a premáhal som sa, ako žena, čo rodí, budem kričať. Budem nariekať a hrmieť zároveň.
3: Vrchy a kopce obrátim na púšť. Usuším všetku ich zeleň.
1: Rieky premením na ostrovy. Aj močaliny vysuším.
3: A slepých povediem cestou, ktorú nepoznajú. Dám im kráčať po neznámych chodníkoch.
1: Tmu pred nimi premením na svetlo. A čo je krivé, urovnám.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Pánova chvála nech znie od končín zeme.
2: Chváľte meno Pánovo, vy, čo ste v dome Pánovom. Chváľte meno Pánovo. Chváľte.

0: lebo Pán je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.
1: Veď si Pán vyvolil Jakoba, Izraela za svoje vlastníctvo.
0: Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými Bohmi.
1: Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach.
0: Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami voláva dážď. Zo svojich komôr vypúšťa vetry.
1: On pobil prvorodených Egypta, ľudí aj zvieratá.
0: Uprostred teba Egypt urobil znamenia a zázraky. Proti faránovi, proti všetkým jeho sluhom.
1: On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov.
0: Sehona kráľa Amorejského a Oga kráľa Bášanu. A všetkých kráľov kanánskych.
1: A ich krajinu dal do dedičstva. Do dedičstva Izraelu svojmu ľudu.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Chváľte meno Pánovo, vy čo ste v dome Pánovom.
2: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu, ktorý nás skúša, ako skúšal našich otcov. Len si spomeňte, čo všetko urobil s Abrahámom a Izákom a čo prežil Jakub. Ako ich nespálil, keď skúšal ich srdcia, tak sa ani na nás nepomstil. Ale Pán trestom napomína tých, čo sa blížia k nemu. Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Plesajte spravodlivý Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
2: Spievajte mu novú pieseň.
3: Statočným sluší spievať pieseň chvály.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Plesajte spravodlivý Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
2: Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
3: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
0: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
3: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
0: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu,
3: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
0: aby sme mu bez strachu slúžili
3: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
0: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tváru Pána, pripravíš mu cestu
3: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
0: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
3: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil.
4: Prosme Krista, ktorý vyslyší a zachráni tých, čo v Neho dúfajú, a volajme.
2: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
5: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
2: Pane, bohatý na milosrdenstvo, vzdávame Ti vďaky za nesmiernu lásku, ktorou nás miluješ.
5: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
2: Ty s Otcom ustavične pracuješ vo svete, obnov všetko silou Ducha Svätého.
5: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
2: Otvor duchovný zrak nám i našim bratom a sestrám, aby sme dnes videli Tvoje obdivuhodné činy.
5: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
2: Ty nás denne voláš do svojej služby. Urob nás služobníkmi svojej mnohotvárnej milosti pre dobro našich bratov a sestier.
5: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Bože, Ty si ľuďom zveril zem, aby si ju chránili a obrábali, ba aj slnko si postavil do ich služby. Pomáhaj nám dnes verne pracovať na Tvoju slávu a pre dobro našich blížnych. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
5: Amen.
7: Pán s Vami,
5: i s Duchom Tvojim,
7: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
5: Bohu vďaka.
8: Rádio Lumen, viera, modlitba, život.

0: bolo 6 hodín.
1: Pápež podstúpi operáciu, lekári mu odstránia uzlík v pľúcach. Ukrajina a Rusko sa podľa Donalda Trumpa dohodli na prímeri v energetike. Dobré ráno pri správach praje Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Pápež Leo XIV. Podstúpi v úvode tohto týždňa operáciu, pri ktorej mu odstránia uzlík v pľúcach. Odhadovaná rekonvalescencia by mala trvať asi týždeň. Ložisko mu lekári odhalili pri nedávnych vyšetreniach. Podľa pápeža je zachytené v rannom štádiu a je ohraničené. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána veriacich požiadal o modlitby.
2: Svätý Otec má akýsi taký menší nádor na pľúcach, je v počiatočnej fáze a lekári teda chcú zasiahnuť v tomto a budem teda operovaný, aby sa mi tento nádor odstranil. Už sme túto operáciu naplánovali. Chcem vás poprosiť o vašu duchovnú blízkosť a zverujem sa aj do vašich modlitieb.
3: Grazie.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč popiera, že by vláda porušila povinnosť vyplývajúcu z ústavného zákona predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu, hoci to konštatovali viacerí ústavní experti. Opozícia preto dala viaceré podnety ústavnému súdu. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vytkol v televízii Markíza vláde, že rozpočet priniesli na poslednú chvíľu tak, že ho nestihol preštudovať ani NKÚ. V súčasnosti nie je dôvod automaticky hovoriť o zvýšení konkrétnej hrozby na Slovensku. V súvislosti s bezpečnostnou situáciou v školách to uviedol odbor komunikácie a prevencie policajného zboru. Polícia podľa prezídia vyhodnocuje aj situáciu v susedných štátoch. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Rusko a Ukrajina sa dohodli na prímeri v energetike, ktoré začína platiť okamžite. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v zápätí pre portál Axios uviedol, že ho Trumpovo oznámenie o prímeri prekvapilo. Zdôraznil však, že ak s ním Rusko súhlasilo, Ukrajina to bude akceptovať. Severná Kórea odpálila zo svojho východného pobrežia neidentifikovaný projektil. Oznámila to juhokorejská armáda s odkazom na vodnú plochu známu aj ako Japonské more. Tento odpál nasleduje po tom, čo Pchjongjang začiatkom tohto mesiaca otestoval balistickú raketu, ktorá podľa neho využívala technológiu umelej inteligencie. Futbalisti Spartaka Trnava zaznamenali 6. víťazstvo v tejto sezóne Nike Ligy. Po včerajšom stretnutí 10. kola triumfovali na trávniku Podbrezovej 3-1 a v tabulke sa posunuli na druhú priečku o skóre pred Žilinu. Tá včera remizovala s Ružomberkom 2-2. Tréner Šošonov Vladimír Veselý.
4: Zápas sa vyvíjal tak, ako sme si prijali. Mali sme de facto hru pod kontrolou, dvojgólové vedenie sme dosiahli, ale potom tá červená karta nás trošku pribrzdila, museli sme preskúpiť rady, vymeniť niektorým hráčom pozície a vtedy domáci sa dostali trošku na konia. Škoda, že sme dostali ten druhý gól, ktorý bol za mňa dosť lacný.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť. Teploty vystúpia na 14 až 19, v severnej polovici miestami 10 až 14 stupňov. Fúkať má len slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Dobré ráno vám prajeme aj na cesty. V kolóne už čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťavce. Aktuálne sa tam zdržíte 50 minút. Na ceste za Červenicou pri Sabinove smerom na Lipany leží na ceste zrazená lesná zver. Dávajte si tam pozor. No a radary ste videli na D2 pred Jarovcami smerom z Petržalky, na vjazde do Rusoviec z Rajky, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta, v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom von z mesta, a na vjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
3: Aj mňa to prekvapilo včera, keď som počúval priamy prenos modlitby Aniel Pána z Vatikánu, keď pápež Leo povedal, že ho čaká operácia asi už zajtra. No tak držme palce, ale hlavne modlíme sa na rôznych miestach za ňo. Dá sa modliť v kostole, dá sa modliť aj pod sochou Krista v Brazílii, alebo aj pri soche Krista v Klíne na Orave, ktorá je takým slovenským Riom. No a ak teraz krátko po šiestej ešte len rozlepujete oči a spomínate si na to, čo sa vám snívalo, nuž práve predstavte si sen. Stál na začiatku toho nápadu postaviť sochu Krista podobnú ako v brazílskom Rio de Janeiro aj na Orave, hovorí autor nápadu Jozef Sroka.
5: Sa mi prísnil sen, že idem ako z Bobrova na osobnom aute, vedľa mňa naraz vidím duchovného otca a ukázal mi rukou pohľadom na grapu našu, že urob to tam.
3: Na akých miestach ste sa cítili celkom malí, možno práve aj v tom slovenskom Riu, alebo v tom brazílskom, alebo niekde inde, o tom mi dnes píšete do témy. Vaše reakcie, ale aj informácie o tej brazílskej soche, to všetko nás čaká v nasledujúcich minútach. Pekné ráno.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
6: V dobrom aj v zlom budeš moja.

Život prináša rôzne situácie, aj také, keď sa už o našich blízkych nedokážeme postarať sami. Stojíte možno aj vy pred podobnou dilemou? V tom prípade náš seriál Radíme vám určite pomôže. Jeho prvá časť sa odohrá na vlnách Rádia Lumen už o 3 minúty. Pekné ráno aj 10 minút po 6.

0: Aktuálny presný čas 6 hodín 13 minút. Keď sa o seba blízky človek už nedokáže postarať sám, rodina často stojí pred otázkou, kde a ako vybaviť potrebnú pomoc. Tento týždeň vám preto v rubrike Radíme vám vysvetlíme, čo je potrebné pri vybavovaní opatrovateľskej starostlivosti a ako celým procesom prejsť čo najjednoduchšie. Začíname seriál, ktorý pripravila Andrea Čelková.
1: Opatrovateľskú starostlivosť potrebujú najmä starší ľudia, ale týka sa to aj zdravotne znevýhodnených, či ľudí, ktorí sa na určitý čas nedokážu o seba postarať sami. Ako vysvetľuje riaditeľka neziskovej organizácie Šafrán Jana Ligasová, najskôr je potrebný integrovaný posudok.
2: Do 1.9.2025 sa podávali žiadosti na rozhodnutie a posudky o stupni odkázanosti na mestách a obciach a kompenzácie pre zdravotne ťažko postihnutých na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Novelizáciou zákona o sociálnych službách sa okrem iných zmien zmenil aj systém a namiesto rozdelených kompetencií sa vytvorila kompetencia 1, a to tak, že všetky tieto úkony vytvárajú jeden celok, ktorý sa volá integrovaný posudok.
1: V súčasnosti má integrovaný posudok v kompetencii jedna inštitúcia, a to Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Dokument je pri vybavovaní opatrovateľskej starostlivosti najdôležitejší.
2: Integrovaný posudok slúži ako podklad pri rozhodovaní o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu pre zdravotne ťažko postihnutého a ďalších foriem podpory, ktoré zákon zahŕňa.
1: A čo všetko sa posudzuje?
2: Integrovaná posudková činnosť zahŕňa sociálnu posudkovú činnosť a lekársku posudkovú činnosť, pričom úrad neposudzuje iba diagnózu, ale celkový zdravotný stav. A ako tento zdravotný stav ovplyvňuje bežný život človeka pri každodenných činnostiach, čiže to znamená, že či mu veľmi zasahuje do toho života, akým spôsobom.
1: Už pred samotným podaním žiadosti na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ohľadom integrovaného posudku je vhodné sa na celé vybavovanie pripraviť.
2: Často sa stáva, že potrebujú pomoc blízkej osoby. Je to dosť dôležité, pretože nie všetci občania vedia priznať ten úrad, vedia si zohnať tie dokumenty, takže ak je nejaká osoba v blízkosti toho občana, tak je dobré, keď mu pomáha, ale musia vedieť, že v tom prípade potrebujú mať buď splnomocnenie, alebo generálnu plnú moc. Tú generálnu plnú moc si vybavia hoci kde na úrade, je to jednoduchý úkon, kde sa vlastne vyčlení len právna moc toho človeka, ktorý to vybavuje, toho rodinného príslušníka. Čiže on vlastne vybavuje len tie právne veci, čo sa týka úradov a týchto vecí.
1: Tento dokument nezbavuje človeka svoj právnosti.
2: To samotné splnomocnenie alebo generálna plná moc je na účely zastúpenia na úradoch, a podľa toho, čo vy sami do toho dokumentu dáte, takže v každom prípade vám to pomôže aj vašim blízkym pri vybavovaní úradných záležitostí.
1: O dokumentoch potrebných pri vybavovaní integrovaného posudku a ďalšom postupe si povieme v rubrike Radíme vám zajtra.
3: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem.

Skupina Tublatanka spievala o dobrých priateľoch, aj my o nich môžeme na Lumene spievať. Alebo lepšie hovoriť, ak hovoríme o vašej podpore pre naše vysielače. V mesiaci október sme už takmer v strede, vyzbieraných máme 778 eur na službu našich vysielačov na celom Slovensku. Ďakujeme vám za túto podporu, avšak ak sa chceme priblížiť k sume 6000 eur, ešte nám dosť chýba. Ak by ste nám v tom chceli pomôcť, totiž táto čiastka 6000 eur dáva zmysel pri vašej podpore Rádia Lumen a už nejakým spôsobom by sme s ňou mohli rátať a vedieť, aj pri plánovaní našich výdavkov, tak bolo by to skvelé priblížiť sa k nej každý mesiac čo najbližšie. Podporte vaše rádio, ak vám dáva zmysel náš program a ak vás pozbudzujeme možno aj dnes v pondelok 12. októbra. Informácie sú na webe lumen.sk, v pravej časti Potrebujeme vás, tam nájdete banner s týmto textom. Za akúkoľvek podporu nášmu poslaniu vám zo srdca ďakujeme.

O 6:23 minúte mám pre vás na vlnách Rádia Lumen dva dôvody, prečo sa pristaviť pri dnešnom dátume aj v súvislosti s historickými udalosťami. 12. októbra pred 135 rokmi v roku 1891 sa narodila vo Vroclave nemecko-židovská filozofka Edita Steinová, ktorá v roku 1922 konvertovala na katolicizmus. V roku 1933 vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Kolíne nad Rínom. V roku 1942 ju v holandskom Echu zatklo gestapo, internovali ju a potom deportovali do koncentračného tábora v Osvienčime, kde zomrela. V roku 1987 ju blahorečili a v roku 1998 svetorečili. Je považovaná za osobnosť, ktorá buduje mosty medzi kresťanmi a židmi. V niektorých častiach evanjelickej cirkvi v Nemecku si ju ctia dokonca ako svetkyňu viery. No a teraz vám dám jednu hudobnú hádanku. Vedeli by ste podľa hudby uhádnuť, kde pôjdeme v ďalšej historickej udalosti, do akej krajiny?

Dve slová boli spomenuté v tejto piesni, samba a gól, alebo teda môžeme povedať tanec a futbal. Áno, je to typické pre Brazíliu, ale ak chceme byť poctiví, vieme, že pre Brazíliu je typická aj silná viera v Boha. Pred 95 rokmi na vrchu Corcovado v Rio de Janeiro v Brazílii slávnostne odhalili 60-metrovú sochu Krista Spasiteľa od francúzskeho sochára Paula Landovského. Vybudovanie sochy Krista bolo pôvodne plánované pri príležitosti 100. výročia nezávislosti Brazílie v roku 1822. Stavba sochy sa začala v roku 1922. Finančné problémy však stavbu zdržali takmer 10 rokov, až napokon vďaka podpore arcibiskupstva v Rio de Janeiro Svätej stolice a Francúzska mohlo dôjsť k jej odhaleniu. Slávnosti pred 95 rokmi predsedali kardinál Sebastião Leme a prezident Getúlio Vargas. Socha sa stala vzorom pre mnohé ďalšie veľké sochy Krista. V podstavci vysokom približne 8 metrov sa nachádza aj kaplnka.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
2: Môže láska vydržať celý život? Novinka z edície You Get, Láska na veky, ukazuje, že s Božou pomocou áno. Mladých ľudí sprevádza na ceste od spoznávania cez plnohodnotný vzťah až k manželstvu. Otvorene sa venuje témam, ktoré patria k spoločnému životu. Knihu You Get, Láska na veky nájdete v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a na e-vojtech.sk. Spolok svätého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou.

0: V mozaike Rádia Lumen vám predstavíme inšpiratívne príbehy piatich slovenských misionárov. Naše reportáže vás zavedú do mrazivého Ruska, pozrieme sa tiež do Azerbajdžanu a africkej Rwandy.
1: V Afrike som už 13. rok a pôsobím tu v centre Svätého Antona. Sú tu deti, ktoré tu s nami žijú, ktoré tu sú 24 hodín denne, celý rok.
0: Spoznajte s Júliou Kaveckou nezištnú službu slovenských misionárov v zahraničí dnes po 9:30 v Rádiu Lumen.
2: Okrem avizovanej mozaiky pripravila pre vás naša spravodajkyňa aj aktuálny prehľad udalostí. Je 6 hodín 31 minút.
3: Krátke správy.
4: Filipa Kufu navrhnú na post ministra životného prostredia. Potvrdil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč v televízii Markíza. Moskva podľa Volodymyra Zelenského zaútočila na ukrajinský energetický závod potom, ako Donald Trump oznámil energetické prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou. Mexické pobrežie ohrozuje silný hurikán. Prezidentka vyzvala obyvateľov, aby zostali doma. Pápež vymenoval arcibiskupa Viktória Violu za arcikňaza Baziliky svätého Petra. Dnes bude slnečno až polooblačno s teplotami do 19 stupňov, na severe o niečo chladnejšie a bez rážok.
3: Dopravný servis.
4: V Bratislave na diaľnici D2 pred mostom Lafrancony smerom z Jaroviec horí kamión. Úsek je v tomto smere momentálne neprejazný. Za Nižnými Ružbachmi smerom na Starú Ľubovňu sa zrazili dve autá, jeden pruh je tam blokovaný. Kolóna je stále pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce, čakáte tam 50 minút. Krátko sa zdržíte aj v Krasňanoch smerom do Žiliny, na trase Spárnice do Kraľovian, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a na trase z Lipník do Prešova. Radary rozložili na D2 pred Jarovcami smerom z Petržalky, na vjazde do Rusoviec z Rajky, v Košiciach na Moldavskej ceste smerom von z mesta, v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra, na rýchlosť pozor aj v Košiciach na Herlianskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom von z mesta a na vjazde do Sniny z Belej nad Cirochou. Želáme vám šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
2: V spišskej diecéze včera čítali pastierský list. Biskup František Trstenský sa prihovoril seniorom v rámci októbra mesiaca úcty k starším. Hovorili im o zodpovednosti, že sú zodpovední za odovzdávanie živej viery po nás, alebo po nich, lepšie povedané, a poďakoval im za ich obety, vernosť a tiché dobro. Ak chcete vedieť viac, čo sa v pastierskom liste biskupa Trstenského nachádzalo, počúvajte nás aj naďalej. Príjemné pondelkové ráno.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Dnešná téma.
1: Na akom mieste ste stáli a cítili ste sa celkom maličký? O tom nám dnes píšete do Rádia Lumen. Možno to bolo pod horami, pri mori, v katedrále pod hviezdnou oblohou, alebo v Poprade, ako nám píše naša poslucháčka Katka zo Spišskej Soboty, pod vežou kostola svätého Juraja v Spišskej Sobote, alebo teda konkrétne nedaleko Popradu, to všetko takto prežívam. Ale aj pod Lomnickým štítom, dodáva Katka, alebo spätne, keď si spomínam na moje štúdia v Bratislave pod Manderlákom, lebo vtedy, keď som tam ja študovala, bol Manderlák najvyšší dom v Bratislave. Možno úplne maličký sa budete cítiť aj v Rio de Janeiro pod sochou Krista, dnes má 95 rokov od svojho vzniku, alebo úplne malý sa budete cítiť aj pri soche Krista v oravskej obci Klin, ktorá tak trochu napodobňuje aj tú známu sochu Krista z Brazílie. Jozef Sroka je autorom myšlienky vytvorenia sochy Krista a správca areálu. Inak, ako vedel Jozef Sroka, kam umiestnia sochu Krista a kde vznikne slovenské Rio?
2: Sa mi prisnil sen, že idem ako z Bobrova na osobnom aute, vedľa mňa naraz vidím duchovného otca a ukázal mi rukou pohľadom na grapu našu, že urob to tam. Tak keď sen prešiel, ráno som sa jak si zorientoval, pošiel som sa pozrieť skutočne, urobil som cestu do Bobrova a isto bolo to vhodné, že to môže tu byť. No a potom na 1. maja, síce bol sviatok svätého Jozefa, tak sme doviezli túto sochu, zabezpečil som žeriav i postavili sme ju.
1: More, katedrála, nočná obloha, priepasť či kaňon, kde ste boli, alebo obrovské mesto poprvý raz. A možno aj narodenie dieťaťa, aj to nám môžete napísať do dnešnej témy. Okamihy, alebo lepšie povedané, skôr miesta, kde ste sa cítili úplne maličký.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

Predsa len pršať bude tak trochu teraz vo vysielaní Rádia Lumen v rámci piesne When the Rain Begins to Fall. Dážď v piesni predstavuje životné problémy, neistotu a chvíle, keď sa človeku nedarí. Ale speváci Jermaine Jackson a Pia Zadora si navzájom v tejto piesni sľubujú, že keď nastanú ťažké časy, neopustia sa. Tak verím, že vás dnes ťažké časy nečakajú.

0: Počas včerajších nedeľných svätých omší sa v spišskej diecéze čítal pastierský list diecézneho biskupa Františka Trstenského. Pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším v ňom upriamil pozornosť na starých rodičov a seniorov a ich miesto v rodinách i spoločnosti. O 6:47 minúte sa tejto téme na vlnách Rádia Lumen venujeme spolu s Pavlom Jurčagom.
1: Spišský diecézny biskup 7. októbra na liturgickú spomienku pani Márie Ružencovej podpísal pastoračnú exhortáciu Očakávajúci pána venovanú starým rodičom a seniorom spišskej diecéze. Pre Rádio Lumen uviedol.
2: V jubilejnom roku 250. výročia vzniku našej diecézy si s vďačnosťou pripomíname vieru predchádzajúcich generácií a zároveň si uvedomujeme zodpovednosť odovzdať živú vieru tým, ktorí prídu.

0: prídu po nás. Práve preto som sa rozhodol venovať tento dokument tým, ktorí sú živou pamäťou našich rodín, našich farností i celej diecézy.
1: V pastierskom liste sa diecézny biskup obracia na seniorov a starých rodičov.
0: Ďakujem vám za vašu vieru, ktorú ste si zachovali aj v časoch, keď to nebolo jednoduché. Ďakujem za vaše obety, trpezlivosť, vernosť a tiché dobro, ktoré často pozná iba Boh. Mnohí z vás ste naučili svoje deti a vnúčatá prvé modlitby. Viedli ste ich do kostola, učili ste ich prežehnať sa a vlastným životom ste im ukázali, že Boh je verný aj v ťažkých chvíľach.
1: V centre pastierskeho listu sú aj rodiny, ktoré vyzýva, aby si našli čas na svojich rodičov a starých rodičov. Opäť biskup František Trstenský.
0: Navštevujte ich, telefonujte im, počúvajte ich životné príbehy a pomáhajte svojim deťom objavovať krásu vzťahu so starými rodičmi. Starší človek často nepotrebuje veľké dary. Potrebuje vedieť, že je milovaný, prijatý a že niekomu patrí.
1: V rámci pastierskeho listu vyzýva biskup František kňazov, zasvetené osoby a všetkých veriacich, aby farnosti boli domovom otvorených dverí.
0: Nikto sa v nich nesmie cítiť zabudnutý alebo nepotrebný. Všímajme si osobitne tých, ktorí už nemôžu prichádzať do kostola. Navštívme ich, prinášajme im Eucharistiu, pozbudzujme ich a dávajme im cítiť, že zostávajú živou súčasťou nášho farského spoločenstva. Zároveň objavujme dary našich seniorov. Mnohí z nich slúžia ako kostolníci a kostolníčky, ako lektori, speváci, členovia modlitbových spoločenstiev, dobrovoľníci farskej charity alebo pomocníci pri mnohých službách vo farnosti.
1: V závere pastierskeho listu biskup František Trstenský pozýva veriacich modliť sa za nové duchovné povolania pre spisku diecézu.
2: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

O 6:54 minúte sa pomaličky rozvidnieva, v Bratislave pri teplote 10 stupňov, ostatné miesta ale o takej teplote môžu len snívať, Nitra 3, Žilina tesne nad nulou, rovnako aj na Sliači, Poprad hlási 0 stupňov Celzia, Košice 6 stupňov a Kamenica nad Cirochou 3 stupne. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 14 až 19, v severnej polovici miestami 10 až 14 stupňov Celzia. No takých 14 až 19 to by bolo ideálne pokojne aj na nejakú tú svadbu, pretože koláče by sa neroztopili. Prečo to spomínam? Možno ste na nejakej boli cez víkend, ale tú svadobnú atmosféru nám trošku dotvorí teraz Marek Stracený v piesni Tá bíla ti sluší. O 5 minút najbližšie správy o 7.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Mr. Hay, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.

0: Videli ste už kocúra na vode? Mohol to byť Juraj Lizák s skautským menom Kocúr. Okrem kajaku či jachty je doma aj v Rade mládeže Slovenska, ktorú riadi od roku 2020. Vyštudovaný učiteľ predtým pôsobil aj na čele slovenského skautingu. Vie už za tie roky o mladých všetko? Juraj Lizák odpovie pri jednom stole s Jánom Heribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen.
1: Bolo 7 hodín.
2: Matúš Utaj-Eštok chce meniť pravidlá ochrany verejných činiteľov. Rusko údajne plánuje atentáty na šéfov európskych zbrojoviek. Správy Rádia Lumen vám ponúka Julia Kavecká.
1: Správy Rádia Lumen.
2: Ak chránená osoba nedodržiava odporúčania svojej ochránky, má o ochranu štátu prísť. Myslí si to minister vnútra Matúš Utaj-Eštok. Vo videu na sociálnej sieti avizoval zmenu príslušnej legislatívy. Reagoval tak na incident, pri ktorom mala štátom pridelená ochranka predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča zasiahnuť voči mužovi, s ktorým sa šéf hnutia hádal.
3: Policajti nemajú prečo znášať nenávisť za vaše politické konflikty, ktoré naschvál vyvolávať. A preto hovorím, že stačilo. Štát už nebude poskytovať ochranu ľuďom, ktorí vedome provokujú, vyvolávajú konflikty, šíria nenávisť a doslova si koledujú o to, aby ich niekto napadol.
2: Igor Matovič na sociálnej sieti o incidente v Bytči povedal, že on s mužom nemal žiadny konflikt. Zasahujúcich policajtov sa zastal.
4: Ak nebudeme rešpektovať policajtov, ak im nebudeme preukázať úctu za to, že rešpektujú zákon, za to, že zabezpečujú spravodlivosť. Keď sa oni na to vyserú, tak to môžeme všetci zabaliť.
2: Minister školstva Tomáš Drucker hovorí, že na európskej úrovni budú naliehavejšie volať po regulácii sociálnych sietí. V teatri to zdôvodnil tým, že sa nimi šíria príspevky, ktoré povzbudzujú niektorých žiakov k útokom na školách. Odkázal na prípad v Staškove a následné útoky v Poľsku. Konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov zverejnila oficiálne vyhlásenie, ktorom vyjadrila plnú podporu pápežovi Levovi 14. Toho tento týždeň čaká operácia pľúc. Predseda konferencie arcibiskup Paul Coakley vyzval veriacich aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby prosili o úspešný priebeh operácie a vedenie rúk chirurgov. Západné spravodajské služby varovali šéfov európskych zbrojárskych firiem, že Rusko zosilňuje snahy o ich zabitie, píše o tom Financial Times. Firmy preto sprísňujú ochranu svojich najvyšších predstaviteľov. Kreml podľa denníka nariadil rozšírenie sabotáží a hybridných operácií v Európe, aby sa mu v najbližších mesiacoch podarilo zásadne oslabiť podporu Kieva. Pri ďalšom útoku na letisko v saudsko-arabskom Riade zomrel najmenej jeden človek a 11 ďalších bolo zranených. K útoku sa zatiaľ nikto neprihlásil. V posledných dňoch však podobné údery vykonali jemenskí povstalci. Hokejisti Slovana Bratislava sa po 10. kole Tip Sport Ligy vrátili na čelo tabuľky. Včera si poradili s Prešovom hladko 8-2. Brankár Belasich Patrik Rybár.
5: Hrali sme výborne, boli sme produktívni, dali sme veľa gólov, ale veľmi pomohli. Bol to aj najlepší zápas, alebo tak v dlhom čase sa dalo čakať, tak dúfam, že to bude lepšie na budúce. Tým, že som dlhšie nehytal, tak som potreboval si pochytať nejaké veci. Nebolo to tak veľa tento zápas, verím, že to bude viacej ďalší zápas a bude to lepšie z mojej strany, som povedal.
2: Vlci Žilina vyhrali doma nad Michalovcami 3-1. Poprad nedal šancu Zvolenu, keď zvíťazil 4-0 a pripísal si tretí triumf za sebou. Tretie víťazstvo slávili aj Košice, ktoré zdolali Trenčín 3-2. Spišská Nová Ves prehrala v Nitre 0-3. Corgoni prestrihli 5-zápasovú víťaznú šnúru súpera. No a Banská Bystrica zdolala na svojom ľade Liptovský Mikuláš 5-2.
1: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teploty 14 až 19 stupňov, na severe o niečo chladnejšie. K tomu len slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
2: V Bratislave na D2 pred mostom Lafrancony smerom z Jaroviec horí kamión. Úsek je v tomto smere momentálne neprejazný. A za Nižnými Ružbachmi smerom na Starú Ľubovňu sa zrazili dve autá. Jeden pruh je tam blokovaný. Kolona je stále pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržíte sa 50 minút. Za Belou smerom do Žiliny je zdržanie 20 minút. Pol hodinu si pripravte na trase Spárnice do Kraľovian. Pred Banskou Bystricou smerom z Brezna čakáte 10 minút. Podobne aj v Likavke na hlavnom ťahu smerom do Ružomberka, na viazde do Košíc, Šace, Ščečejoviec, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a na trase z Lipník do Prešova, tam je zdržanie 25 minút. Radar ste videli na výjazde z Tvrdošoviec do Šale a v Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu, je 7 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
6: Počúvali ste správy pozorne a počuli ste aj to, no veď viete, ani to nemôžem povedať, no politici uprostred emócií vždy vedia prekvapiť. A možno buďte aj radi, že ste to prepočuli v tých správach, budete mať pokojnejší deň. Ráno teda nezabudnite nielen na ústnu hygienu, zaiste spravíte lepší dojem na kohokoľvek a poučený z vyjadrení politikov, možno treba pridať aj hygienu jazyka. O čo najvyššiu jazykovú kultúru sa pokúsime na Lumene aj teraz, po 7 hodine. Dozviete sa napríklad aj o tom, kde môžete v rámci dobročinného podujatia darovať kvapku krvi. No, samozrejme, vieme, že to nie je kvapka, že je to viac. Aj my ešte budeme hovoriť oveľa viac aj o ďalších témach. Príjemný čas pri počúvaní.
1: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Dnešná téma.
1: 95 rokov dozadu odhalili nad Rio de Janeiro v Brazílii sochu Krista Vykupiteľa. Stojí 700 metrov nad mestom, meria 30 metrov a ruky má rozpážené na vzdialenosť 28 metrov. No takéto niečo, keď sa človek pozerá a povie si, wow, to je neuveriteľné, možno vás presiahnu aj nejaké tie duchovné pocity a poviete si, že sa cítite pri takomto veľkom monumente taký maličký. A nemusí to byť len táto vec alebo táto socha, môže to byť niečo úplne iné. O tom, kde ste stáli vy a mali ste pocit, že ste úplne malí, nám píšete do dnešnej témy. A vaše reakcie sleduje Jozef Pikula.
2: Pekné ráno, Júko, tebe aj všetkým poslucháčom. Posielate nám fotky na Facebooku. Mnohí ste v oravskej obci Klin boli a sochu Krista videli aj naživo. Peťa píše, ja mám na túto tému aj jednu vzácnu spomienku. Keď moja mamina ešte žila, boli sme spolu v Kline na Orave pri soche Pána Ježiša. Je to miesto, na ktoré si spomínam aj dnes, pretože som tam bola s ňou. Keď človek stojí pri takej veľkej soche Krista, uvedomí si, aký je maličký, ale zároveň cíti, aká veľká je Božia láska k nám. Dnes, keď už mamina nie je so mnou, má táto spomienka pre mňa ešte hlbší význam. Som vďačná, že sme tam mohli byť spolu a že mi zostala takáto vzácna chvíľa v srdci. Verím, že Pán Ježiš, ktorého soche sme vtedy stáli, ju teraz obíma svojou láskou a že raz sa opäť stretneme v jeho blízkosti. Ďakujeme za reakciu. Ivo, ty by si čo napísal do dnešnej témy?
1: No, ja by som mal čo písať. Ja som sa vrátil z púte vo Francúzsku. Minulý týždeň som tam bol, tam sú aj také trošku väčšie kostoly, ako u nás doma na Slovensku, keď to tak odľahčíme. Možno by si čakal, že poviem, že pod Eiffelovkou alebo niečo také, pretože bol som aj v Paríži, ale mali sme takú vzácnu zastávku počas púte a bolo to v Štrasburgu. To možno nie až také úplne známe. Štrasburg sa spomína skôr v súvislosti s európskymi inštitúciami. Ale v Štrasburgu bola dlhé roky najvyššia kostolná veža na svete a tá katedrála pôsobí naozaj majestátne. Dúfam, že mi odpustíte, že pôsobila na mňa ešte majestátnejšie ako Notre Dame v Paríži. Takže krásna katedrála v Štrasburgu, obrovská, obrovská, vysokánska. To, keď sa na to pozrieš, tak presne cítiš sa absolútne, absolútne maličký.
2: Takže to máš také odporúčanie, že do Štrasburgu.
1: No, keby ste chceli si odskočiť dnes popoludní napríklad, ale trvá to dosť dlho dostať sa tam, takže to je naozaj už na púť, ale áno, toto ma naozaj tak ohromilo. Tam som sa cítil malý.
2: Ešte pridajme aj ďalšiu reakciu. Jana napísala, pochválený buď Ježiš Kristus, bola som raz v Kline a stála pod tou sochou, je to tam nádherné. Aj vo Fričkovciach je napríklad kríž podobnou replikou ako v Medžugorí na križovaci. Ale vždy, keď si pokľaknem pred sviatosť a tiež keď vidím, ako Boh koná, cítim sa malá. Boh je veľký vo všetkom, čo prežívame. Požehnaný deň nám praje Jana. A tak pozývame aj vás. Napíšte nám, zapojte sa do dnešnej témy.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

O 7 hodine 17. minúte si zvyčajne prajeme dobré ráno, tak to má byť, ale Sima Magušinová to teraz poruší, popraje nám dobrý deň. To som ja vo svojej piesni, ktorú teraz hráme na Lumene.

Počúvate Lumen, je 7 hodín 21 minút. Na Spišskej Kapitule sa dnes uskutoční ďalší ročník podujatia Karlova kvapka krvi. O 8 hodine bude v katedrále svätého Martina slábiť svätú omšu biskup František Trstenský. Súčasne sa začne odber krvi v kňazskom seminári. Podujatie sa poprvý raz koná na počesť Karla Akutisa, už ako svätého, práve v deň výročia jeho úmrtia. Od dnes do 15. októbra sa v Košiciach uskutoční festival Košické Hanusové dni. Pondelkový program otvorí americký odborník Edward Grudy prednáškou Ako tvoriť komunitu. Festival prinesie aj diskusie o grécko-katolíckej identite, umelej inteligencii a ďalších spoločenských témach. Vo Vatikáne pokračuje stretnutie pri 10. výročí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Pápež Leo XIV. Pozval biskupov zamyslieť sa nad tým, ako cirkev sprevádza rodiny a reaguje na ich súčasné problémy. Slovensko zastupujú arcibiskupy Stanislav Zvolenský a Jonáš Maxim. Od dnes do 16. októbra sa slovenskí a českí kňazi zúčastnia na druhom ročníku programu Erasmus pre kňazov. Spoznajú fungovanie európskych inštitúcií a stretnú sa s predstaviteľmi kresťanských komunít pôsobiacich v Bruseli. Slovenská sieť proti chudobe odovzdá dnes o 17:30 podvečer novinárske ocenenia s úctou k ľuďom. Cena upozorňuje na význam ohľaduplného informovania o ľuďoch žijúcich v chudobe. Dnes sa začína aj dvojdňový medzinárodný literárny festival Jána Smreka. O 18. ho otvoria v Českom dome v Bratislave a cenu Jána Smreka si prevezme kurdský spisovateľ z Turecka Burhan Sonmez. V Žiline otvoria nové priestory turistickej informačnej kancelárie. Návštevníci si počas dňa budú môcť prezrieť Burianovú vežu, pamätnú izbu Vrbu a Peclera, kostol svätej Barbory a aj mestské katakomby.

Po víkende sa o malú chvíľu vrátia do školských lavíc aj školáci a do lavíc, ale nie školských, no rokovacích, sa vrátia aj poslanci Národnej rady práve dnes. O čom budú rokovať, dozviete sa v krátkych správach o 7:30. Teraz je 7:26.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: Fine6.sk.
3: Keď utíchne všetko navôkol, zostáva noc a v nej otázky, spomienky či ticho. Britský hudobník Jonathan Ogden vkladá na svoj album Night tú najosobnejšiu výpoveď o strate, samote a bolesti, ale aj o viere, ktorá zostáva, keď nevidíme svetlo. Započúvať sa srdcom vás pozýva Ladislav Javorský už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.
4: Sedem hodín 30 minút, v štúdiu je Julia Kavecká.
5: Krátke správy.
6: Poslanci Národnej rady sa dnes vrátia do lavíc. Mali by pokračovať v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. V Poľsku zadržali muža podozrivého z plánovania útoku na poľského premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Władysława Kosiniaka-Kamysza. Slovinci v referende tesnou väčšinou zamietli vládny reformný program označovaný opozíciou za autoritársky. Pápež Leo XIV. Opätovne potvrdil odmietavý postoj katolíckej cirkvi k trestu smrti. Je podľa neho útokom na nedotknuteľnosť a dôstojnosť osoby. Dnes bude slnečno až polooblačno s teplotami do 19 stupňov. Na severe chladnejšie a bez zrážok.
5: Dopravný servis.
6: V Bratislave na D2 pred mostom Lafrancony smerom z Jaroviec horel kamión. Úsek je v tomto smere momentálne neprejazný. Obídete to zjazdom na diaľnicu D1, následným výjazdom na Viedenskú cestu smerom k Inchebe, opätovným zjazdom na diaľnicu D1 a výjazdom na D2 smerom na most Lafrancony. Za Nižnými Ružbachmi smerom na Starú Ľubovňu sa zrazili dve autá, jeden pruh je tam blokovaný. Kolona je na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, zdržíte sa 10 minút, 15 minút čakáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra. 20-minútové zdržanie je v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky. Krátke kolóny sú aj na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca, na vjazde do Svätého Jura z Pezinka, na Starej Saneckej ceste smerom do Bratislavy, v Rovinke smerom do Bratislavy, na trase z Malinova do Mosta pri Bratislave a tiež na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, tam čakáte 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce je aktuálne zdržanie asi hodinu. Za Belou smerom do Žiliny si počkáte 20 minút, podobne aj pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc. Na trase z Párnice do Kraľovian aktuálne čakáte 40 minút. Pred Banskou Bystricou smerom z Brezna si pripravte 15 minút, rovnako aj na vjazde do Košíc Šace Ščečejoviec, na vjazde do Košíc z Košických Olšian a na trase z Lipník do Prešova. Radary sú na výjazde z Tvrdošoviec do Šale a v Malom Šariši smerom na Prešov. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
4: Ak sa nejako katastrofálne neponáhľate, možno vám je aj dobre v tých kolónach, pretože auto sa už aj rozkúri, je príjemne teplúčko, pretože na mnohých miestach Slovenska je to veľmi skromné, dokonca Poprad ukazuje teplotu pod nulou, rovnako veľmi jemné to je aj na hore Hroní, kde teploty sú tiež len tesne nad nulou. Kto vie, ako je to presne v Helpe, tam nie je aktuálne meteorologická stanica, neregistrujeme ju, ale práve o Helpe hovorím preto, pretože do Helpy budeme volať, budeme tam na návšteve vo farnosti krátko po 7:45 a hovoriť budeme nie o teplotách, ale o duchovných tradíciách tejto farnosti. Ale o teplotách tých na celom Slovensku bude reč už o chvíľu s meteorológom Petrom Jurčovičom.
5: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: 7.37, na linke náš meteorológ. Dobré ráno, prajem.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Niekde už aj rukavice, šál, čiapka, aj to by sa zišlo na niektorých miestach Slovenska. Ako vyzerá dnešné ráno?
2: No, dnes skôr dominujú hmly. Nie je ich veľa, ale už prevažujú. Napríklad od Žiliny smerom k Prešovu, Košice. Tam hlásia teda hmlisté počasie. Teploty sú už nižšie na niektorých mestách na severe, obyčajne tak v horských dolinách už je to minus 1, minus 2 stupňa, aj Poprad má takmer minus 1. Ale pritom tam zatiaľ hmlu nehlásili, ale takmer jasno. No, takže aj na západnom Slovensku je to skôr tak takmer jasno a najteplejšie Bratislava okolo 9 stupňov. Ale na Záhorí už len 2. Trenčín je už takmer na nule, to je tiež také zaujímavé. Potom na juhu stredného Slovenska okolo Dudinec to zvykne byť tiež také chladnejšie, zatiaľ to tak do 3 stupňov. Žilina je na nule, no takže, alebo ešte môžeme spomenúť, Sliač má tak skoro plus 1 stupeň. No takže už počasie sa akože znovu tak upokojuje po tých včerajších, predvčerajších dažďoch, keď na východe napršalo vyše 20 mm. Tam môže naplno sa rozbehnúť hubárska sezóna. Ale na západnom Slovensku sme pri tých dažďoch to mali tak lokálne, že 1 mm. No, takže, ale teraz nastupuje stabilné počasie. Vyzerá to tak, že do konca októbra možno len jeden deň sa črta, že by mohlo trošku sprchnúť a to bude asi v stredu.
1: Takže povedali ste, že stabilné počasie, poďme si to rozobrať, dnešok a ďalšie dni tohto týždňa, ktorý sa nám dnes otvára.
2: Takže dnes, tak ako to máme, že máme tie hmly, tie by sa mali rozplynúť a potom väčšinou by malo byť celku pekné počasie, aj keď je zaujímavé, že prichádza oblačnosť od Alp, od juhu, juhozápadu, takže tá zasahuje čiastočne aj na západnú časť Slovenska, prípadne juh stredného, východného. Ale inak teploty by to malo dať asi tak do 19 stupňov. To sme mali aj včera. Urbanovo malo necelých 20 stupňov, takže aj teraz to bude tak do 19. Na severe samozrejme chladnejšie. Tam by to malo byť možno len takých 10-12. Aj to bolo aj včera. Napríklad na Orave bolo 13 stupňov. No a potom predpokladáme, že v utorok by sme v oblasti, ale bude tu tlaková výš a je to v chladnejšom vzduchu, takže v útorok ráno rátam s tým, že by v horských dolinách to už mohlo ísť aspoň na minus 4 stupne. Na juhu to bude asi plus 6, takže oproti dnešku zase o niečo chladnejšie, ale v celku by to mohlo byť pekne, aj keď pripúšťam, že sem tam nejaká tá prehánka sa vyskytnúť môže. A výraznejšie by sa to malo potom prejaviť asi v stredu. To znamená, že postupne od západu bude pribúdať frontálna oblačnosť a vyskytnú sa aj nejaké slabé zrážky, ale naozaj len slabé. A teploty, tak v horských dolinách možno takých minus 5, minus 6, uvidíme. A na juhu asi plus 5. A cez deň na juhu maximálne tak 17 stupňov. No v stredu skratka prejde táto frontálna oblačnosť a vo štvrtok znovu tlaková výš. Znovu postupne by sa mala oblačnosť zmenšovať, ale vďaka oblačnosti noc nebude asi taká studená, takže v horských dolinách okolo nuly. No a na juhu asi 7 a potom cez deň zase pôjdeme asi na 19 stupňov. No a v podobnom duchu piatok tiež nejaká veľká zmena tam nebude, tlaková výš tu by mala pokračovať až, môžeme povedať, že až do konca týždňa a možno aj ďalej. Ale v horských dolinách tie mrazíky budú, takže už to zase začína naberať tak trošku taký chladnejší, zimnejší charakter. Ale je to stabilné počasie, takže ono v tomto období ešte občas sa, alebo ešte pravidelne býva taký záver babieho leta. No aj teraz to tak vychádza, že také stabilné počasie by tu malo byť, ale aj s tými hmlami.
1: Vyzerá to teda na pekný záver. A na záver pridajte ešte aj jednu pranostiku, asi takú nejakú maximiliánsku, pretože práve Maximilianom sme dnes už ráno gratulovali k meninám.
2: Áno, tak my nemáme, ale v Poľsku majú. Tam poznám dve pranostiky. Jedna hovorí na svätého Maximiliana, daj si už futro do kabáta podľa svojho pána. No, takže čo je futro, to hádam každý vie. Takže asi táto pranostika je taká ideálna.
1: Tak, vnútorná výplň kabáta sa zíde počas rán tohto týždňa určite v každom jednom dni. Predpoveď počasia priniesol Peter Jurčovič. Do počutia.
2: Do počutia.
1: 7 hodín 42 minút.
0: Rádio Lumen.

Pieseň Pridružená výroba a skupina Loizo, to znelo na vlnách Rádia Lumen. Podľa mňa nejedného harmonikára aj trúbkara, ako to znie v tejto piesni, by sme našli aj v Helpe. Budeme tam volať, ale nie trúbkarovi ani harmonikárovi, ale pánovi farárovi. Už o chvíľu. Je 7 hodín 45 minút.

0: na návšteve vo farnosti.
1: Dnes navštívime Horehronie, pôjdeme do Helpy, spájame sa s tamojším dekanom, farárom, čestným kanonikom Štefanom Kostúrkom. Požehnané ráno prajem.
2: Dobré ránko prajem.
1: Pán farár, u vás vo farnosti v Helpe máte aj Mariánsky kostol, kostol Nanebovzatia Panny Márie, a práve o úcte k Božej Matke sa budeme rozprávať počas dnešného ranného telefonátu. Október je totiž aj mesiacom modlitby svätého ruženca. Ako toto ovplyvňuje dianie u vás vo farnosti?
2: Ruženec nám pomáha priblížiť sa ku Kristovi i jeho Matke. Dodáva nám sílu, a vyzbrojení touto duchovnou zbraňou môžeme premôcť zlo dnešného sveta. Pripojili sme sa k výzve svätého otca Leva a zapájame sa do iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Denne sa s deťmi modlievam ruženec pred svätou omšou podľa jednotlivých ročníkov, od tých najstarších deviatakov až po prvákov. Niekedy prídu v peknom počte, niekedy v menšom, podľa toho, ako je trieda, koľko je tam detí v tej triede, a prednášame svoje prosby všemohúcemu Bohu za pokoj vo svete, za našu diecézu, ktorá v tomto roku slávi 250. výročie svojho vzniku, za našu farnosť, za birmovancov, za prvopríjmajúcich, tak asi takto.
1: Pán farár, spomínali ste deti, to znamená, že práve aj tí najmenší tvoria významnú časť vašej farnosti?
2: Tak jednak vyučujem náboženstvo na základnej škole, takže mám prehľad do jednotlivých ročníkov, jednotlivých, môžem povedať, deťoch, skoro všetkých poznám podľa mena, ešte tých najmenších celkom niektorí teraz nastúpili do školy, tak s nimi vytvárame také spoločenstvo. Aj pred hodinou náboženstva sa pomodlíme desiatok ruženca, ale hlavne potom v kostole.
1: Ja môžem prezradiť aj to, že vaša farnosť kráča s dobou, dokonca niektoré liturgické slávenia môžu veriaci sledovať aj cez internet. Ako to u vás funguje?
2: Tak, vysielame každú svetú omšu, aj tie ružence teraz v októbri, cez Facebook a takisto aj na pevnej stránke, čo máme farskú stránku, tak aj tam sa vysiela. A zvlášť chorí si to pochvaľujú, ktorí nemôžu prísť do kostola. A niekedy pozretí je viac, ako má možno celá Helpa. Takže pozerajú nás aj ľudia z okolia, alebo miesta, alebo svarnosti, kde som predtým pôsobil. Takže asi tak.
1: To je skvelé, že to plní aj takýto zjednocovací prvok s inými farnosťami a môžu takto zažiť niečo z Helpy na internete. Ale čo sme ešte nespomenuli, že vaša farnosť je súčasťou Rožňavskej diecézy a pre Rožňavskú diecézu sa chystá výnimočný čas. Aj v priamých prenosoch Rádia Lumen to budú môcť naši poslucháči zažiť Rožňavskú novénu. Začína sa už v piatok, 16. októbra, a tak trochu výnimočná bude aj pre váš hronský dekanát. Povedzte nám viac.
2: Tak náš dekanát toho roku začína tú Rožňavskú novénu, ktorá sa, ako ste spomenul, začína v piatok. Ideme tam autobusom, niektorí aj autami. Bude tam učinkovať na spevokol Benediktus. Vlastne hronský dekanát, ktorého sídlom je Helpa, má 7 farností. Tak budeme tam kňazi celého dekanátu, aj iní veriaci. Bude to nielen Lumen vysielať, ale aj televízia Lux v tomto roku, takže musíme sa na to zodpovedne pripraviť, aby sme dobre reprezentovali jednak diecézu, aj našu farnosť, aj náš dekanát. Tak asi.
1: Tešíme sa na to, pán farár. Budeme v tom spolu s vami aj v našom spomínanom avizovanom priamom prenose a ďakujeme za spojenie. Požehnaný deň.
2: Všetko dobre prajem s pánom Bohom.
1: Dnes sme boli v Helpe spolu s pánom farárom Štefanom Kostúrkom. Zajtra pôjdeme na východ, viac neprezradím. Počúvajte nás o takomto čase aj v utorok.
0: Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem. Rádio Lumen.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.

0: Mozaike Rádia Lumen vám predstavíme inšpiratívne príbehy piatich slovenských misionárov. Naše reportáže vás zavedú do mrazivého Ruska, pozrieme sa tiež do Azerbajdžanu a africkej Rwandy.
1: V Afrike som už 13. rok a pôsobím tu v centre Svätého Antona. Sú tu deti, ktoré tu s nami žijú, ktoré tu sú 24 hodín denne, celý rok.
0: Spoznajte s Júliou Kaveckou nezištnú službu slovenských misionárov v zahraničí dnes po 9:30 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 8 hodín.
3: Ladislav Kamenický je presvedčený, že rozpočet v stredu prejde. Súd nariadil zastaviť vysielanie reklám s Donaldom Trumpom platených z daní. Pripravené sú ďalšie správy a Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Minister financí Ladislav Kamenický je presvedčený, že rozpočet v stredu prejde. Na JOJ24 opakoval svoje tvrdenia o rozpočte dobrých správ. Tiež tvrdil, že sa pri rozpočte uchádza aj ohlasy poslancov Tomáša Tarabu a Petra Sliška. Dúfa, že nebudú komplikovať fungovanie vlády. Podľa opozície rozpočet iba zaťažuje budúce generácie. Železnice Slovenskej republiky naďalej zisťujú príčinu požiaru káblov zabezpečovacieho zariadenia v stanici Žilina, ktorý od konca septembra ochromuje železničnú dopravu cez tento dôležitý uzol. Generálny riaditeľ Miroslav Garaj potvrdil, že si objednali aj nezávislý posudok súdneho znalca, aby mali dve nezávislé stanoviská. Výsledok by mohol byť známy v priebehu týždňov.
4: V pondelok bude opätovne pripojené trakčné vedenie uzla Žilina pod plné napätie, avšak bez plnej záťaže z hľadiska odberov. To znamená, že budeme preskúšavať a budeme sledovať, ako sa nám infraštruktúra a prvky na infraštruktúre správajú.
3: V kostoloch spiskej diecezy včera zaznel pastierský list biskupa Františka Trstenského. Bol pripravený pri príležitosti vydania novej pastoračnej exhortácie Expectates Dominum, očakávajúci pána, ktorú biskup podpísal na spomienku ružencovej Panny Márie. Dokument je venovaný starým rodičom a seniorom a vychádza v jubilejnom roku 250. výročia vzniku spiskej diecezy.
5: V jubilejnom roku 250. výročia vzniku našej diecézy si s vďačnosťou pripomíname vieru predchádzajúcich generácií a zároveň si uvedomujeme zodpovednosť odovzdať živú vieru tým, ktorí prídu po nás. Práve preto som sa rozhodol venovať tento dokument tým, ktorí sú živou pamäťou našich rodín, našich farností i celej diecézy.
3: Americký súd nariadil okamžité zastavenie politických reklám financovaných z peňazí daňových poplatníkov, ktoré oslavujú Donalda Trumpa a propagujú jeho politiku. Kritika voči klipom sa objavila krátko pred novembrovými voľbami, ktoré rozhodnú o tom, či si Trumpovi republikáni udržia v americkom kongrese väčšinu. Tisíce ľudí včera pochodovali belgickým hlavným mestom Brusel k sídlu Európskej únie. Pred nadchádzajúcim kľúčovým klimatickým summitom OSN požadovali ráznejšie kroky v boji proti zmene klímy. Rekordné vlny horúčav v celej Európe z tohto mesiaca zvýšili obavy z vplyvov, ktoré má ľudskou činnosťou spôsobená zmena klímy na európsky kontinent. Hokejisti Washingtonu prehrali v zápase NHL proti Seattlu 3-5. Slovenský obranca Martin Fehervári v drese Capitals v stretnutí nebodoval. Spomedzi hráčov svojho tímu zablokoval najviac striel súpera a bol druhý najvyťažovanejší hráč Washingtonu.
2: Počasie.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť. Teplota 14 až 19 stupňov, na severe o niečo chladnejšie. K tomu len slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: V Bratislave na D2 pred mostom La Franconi smerom z Jaroviec horel kamión. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu, stále sa však zdržíte asi hodinu. Na dobrzďovanie do kolóny si dajte pozor už pri odpočívadle Jarovce. Kolóny sú aj na diaľnici D2, aj v opačnom smere od Stupavy po Petržalku sa zdržíte 20 minút. NDS priebežne uzatvára aj tunel Sitina v tomto smere. Ranné kolóny sú na D4 za Lužným mostom vo výjazde na Petržalku, zdržanie 25 minút. V Bratislave na Račianskej smerom do centra čakáte štvrť hodinu. V Bratislave na trase z Ruzoviec do Petržalky si počkáte pol hodinu. Na R7 na vjazde do Žiliny do Šamorína je zdržanie 20 minút. Na D1 od Bernulákova po Bratislavskú Petržalku pol hodinu. Na trase z Malinova do mosta pri Bratislave je zdržanie 15 minút. Rovnako aj na výjazde z Miloslavova do Bratislavy, na výjazde do Komárna zo Zlatnej na Ostrove, na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na výjazde do Žiliny z Rajca. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce aktuálne čakáte viac ako hodinu. Kolona je aj za Belou smerom do Žiliny, tam si počkáte 20 minút. Polhodinové zdržanie je za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch, na trase z Párnice do Kraľovian, aj pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Podobne čakáte aj na výjazde do Košíc z Košických Olšian a na trase z Lipník do Prešova, tam je zdržanie 20 minút, o niečo ďalej v Prešove na Duklianskej smerom do centra si pripravte ďalších 10 minút. Ešte radary sú v Malom Šariši smerom na Prešov a v Košiciach na Moskovskej triede pri križovatke s triedou KVP smerom do centra. Jazdite opatrne, je 8 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.
6: Hustý pondelok na cestách, tak by som zosumarizoval dopravný servis, je toho viac než dosť. Tak vám niečo pustíme do auta, zaujímavé, aby ste sa nenudili, ak čakáte niekde v kolóne pri počúvaní Rádia Lumen. No zamyslite sa nad tým, ako je to možné, že vlastne pápež František nikdy nebol na návšteve Argentíny, aj keď odtiaľ pochádza. Je to také veľmi zvláštne, je to také veľmi zaujímavé. A pápež Leo XIV. Takto o mesiac by práve v Argentíne mal byť. Budeme sa tomu venovať o pár minút v dnešnom ďalekohľade, ale stále som taký prekvapený z tohto faktu. Dlho som si ho neuvedomoval, že vlastne nešiel náš predchádzajúci svätý otec František do svojej rodnej krajiny. Nuž, doma nie je nikto prorokom, možno aj preto niektorí z vás teraz radi cestujete do práce. Tak ja už neviem, ak je to tak. Šťastnú cestu.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Ivom Novákom.

0: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
1: Niekoľko týždňov pred návštevou pápeža Leva XIV. V Argentíne arcibiskup mesta Buenos Aires vyzval na prekonanie spoločenského rozdelenia krajiny. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Argentína je zranená a potrebuje odpustenie, solidaritu a zmierenie, povedal arcibiskup Jorge García Cuerva počas omše na záver tradičnej púte do baziliky Luchánskej Panny Márie, patrónky Argentíny. Naša vlast potrebuje veľa objatí, povedal García Cuerva. Podobne ako pútnici pľusgiere na nohách, aj spoločnosť si musí vyliečiť svoje rany, podotkol arcibiskup. Luchánska Panna Mária je považovaná za patrónku Argentíny. Počiatky jej uctievania siahajú do roku 1630, keď podľa tradície socha Panny Márie na ceste do Buenos Aires pri meste Luchán zázračne nedovolila, aby bola ďalej transportovaná. Podľa údajov provinčnej vlády sa v tomto roku na púti mládeže k Národnej svätyni zúčastnilo približne 2,7 milióna ľudí. Arcibiskup García Cuerva už skôr vyhlásil, že pápež sa počas svojej návštevy stretne so zranenou, rozdelenou Argentínou. Politická polarizácia rozdeľuje najmä stúpencov peronizmu a jeho odporcov. Zároveň približne tretina obyvateľstva naďalej žije v chudobe. Pápež Leo XIV. Navštívi Argentínu v dňoch 8. až 11. novembra. Levova návšteva Argentíny by mala do popredia dostať aj sociálne otázky. Na programe je aj návšteva jedného zariadenia, ktoré poskytuje starostlivosť ľuďom so zdravotným postihnutím. Príbuzní sa sťažujú na škrty v štátnych príspevkoch. Sociálna núdza sa prejavuje aj v cirkevných zariadeniach. Sociálne centrum pri svätyni San Cayetano v Buenos Aires podľa slov svojho rektora trikrát týždenne poskytuje jedlo približne 800 ľuďom. Mnohí ľudia hľadajú prácu alebo sa obávajú o svoje zamestnanie. Argentínsky prezident Javier Milei zo svojej strany propaguje pápežovú návštevu. Jeho vláda poukazuje na pokrok v boji proti inflácii, ktorá predtým dosahovala trojciferné hodnoty, a na pokles miery chudoby, ktorá sa v súčasnosti pohybuje okolo 32%. Zároveň je však vláda pod tlakom pre svoju úspornú politiku a škrty v sociálnych dávkach. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

Ak nás sledujete aj online, zavítajte na Facebook Rádia Lumen. Pri obrázku a statuse k dnešnej téme nájdete pekné fotografie, ktoré sú z Klína na Orave. Je tam práve tá imitácia sochy Krista, ktorá je známa ako originál v Rio de Janeiro. A veľmi pekné fotografie tam nachystal a nafotil Jozef Pikula, ktorý mimochodom o chvíľu príde do štúdia a spoločne budeme hovoriť o miestach, kde ste stáli a mali ste pocit, že ste na nich úplne maličkí. Príjemné ráno o 8:17.

0: Dnešná téma.
1: Nie len socha Krista, ktorá je v Riu na Orave, alebo lepšie povedané v tom slovenskom Riu na Orave, alebo aj v tom brazílskom Riu de Janeiro, ten originál, ktorý má dnes 95 rokov, nás môžu takým spôsobom inšpirovať, že sa cítime pred takýmito monumentmi ako celkom maličký. A môžu to byť aj iné miesta, dokonca teraz neviem, či kolega Jozef Pikula bude čítať vaše reakcie, alebo bude komentovať fotky, ktoré nám posielajú prevažne dámy do dnešnej rannej témy. Sú to fotky na rôznych aj svätých miestach, ale aj takých bežných, ktoré sú pre ne výnimočné. No čo si z nich vyčítal z tých fotiek, Jozef?
2: Ale tešíme sa z nich, ďakujeme veľmi pekne, posielajte aj vy ostatní. No spoznávate miesta a nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Ivana napísala, ja osobne sa takto vo všeobecnosti cítim pri mori, keď nevidno na druhú stranu. To je pravda. Tam vidíš vlastne len ten horizont a ďalej už nie. Tu si človek uvedomí, aký je malý a tiež aká krása nás obklopuje a čo všetko stvoril Boh. Ďakujeme pekne Ivane. Napísala nám takisto aj Anička. Úplne malá som sa cítila v Gaboltove, prípadne Márii. Adrian píše, bolo to vtedy, keď som sa pozeral v Marianke na sošku Jezuliatka. Vtedy som si uvedomil, aká veľkosť je skrytá v tom malom Ježišovi. A ja by som v porovnaní s ním bol o mnoho menší, pretože tá veľkosť bola zobrazená malá. Ďakujeme aj za túto reakciu. Anna napísala, pred rokom sme boli z jednej farnosti na celodennom výlete na púti na Starých horách a potom na Orave Rio de Klin. Bolo tam krásne, pomodlili sme sa krížovú cestu. Áno, pri soche pána Ježiša som sa cítila malička, ale Ježišove tie ruky objímajú s láskou celý svet. Volá nás k sebe, poďte ku mne všetci. Krásny zážitok na celý život. Boli sme aj na hore Budkov, tam je krásna veľká socha Panny Márie, ktorá svojim otvoreným náručím nás ukrýva pod svoj ochranný materinský plášť. Požehnaný deň nám praje Anna.
1: Jozef, ja som pred chvíľou predstavil a nejakým spôsobom povedal o tých fotkách, ktoré sú na Facebooku Rádia Lumen, že robil si ich ty. Takže to znamená, že v tom Riu na Orave, tak som to už povedal dnes ráno viackrát, v tom Riu na Orave si bol aj ty. Teda hovoríme o oravskej obci Klin, pre tých, ktorí nie sú zasvetení, nevedia o tom, že práve tam vznikla taká unikátna socha Ježiša Krista, ktorá veľmi pripomína práve tú sochu Krista z Rio de Janeiro, z Brazílie. Dnes je to 95 rokov, čo táto socha existuje, tá brazílska, myslím.
2: A mimochodom, vieš, kto má na tú brazílskú sochu úplne, že najlepšie spomienky a najlepší výhľad?
1: No povedz.
2: A mal? No, bol to náš chodec Matej Tóth. Ten predsa v Riu získal na tom okruhu zlatú olympijskú medailu takto pred 10 rokmi. To sa mi tak vybavilo dnes ráno, že on má, predpokladám, asi najlepšie spomienky na to reálne Rio a na tú reálnu
1: bežal,
2: ktorú videl.
1: Keď bežal, alebo teda chodil. Neviem, ako sa to presne povie, chodil a možno si tak občas aj povedal, že bože môj, už nevládzem a pozeral na tú sochu. Kto vie, či to tak bolo?
2: Ono 3 hodiny 40 minút.
1: Stálo by za to sa ho na to opýtať, že ako to vtedy bolo, ale poďme späť do Klína na Orave, áno, pretože ty máš zaujímavé informácie priamo odtiaľ.
2: Ja som ho navštívil, toto miesto, počas víkendu a chodia tam pútnici naozaj v každom čase dňa. No a stretol som tam aj zo pár pútnikov z farnosti zo Spišského Podhradia, respektíve z ich filiálky. No a tí tam prišli aj s kaplánom farnosti Marekom Rambalom. No a tak som využil príležitosť, zastavil som ho, oslovil som ho a opýtal som sa ho, čo by si mali pútnici odniesť z tohto miesta.
3: Keď som šiel tu autobusom ešte spolu so svojimi pútnikmi, tak som čítal takú krásnu myšlienku. A tak ako ste aj spomínali, že v Rio de Janeiro slavíme, alebo tento rok slavíme 95 rokov od toho, ako bola postavená táto socha. A vieme, že v Rio de Janeiro tá socha sa vypína nad miliónovým mestom. Táto dedinka je o mnoho skromnejšia, ale čo je také spoločné, že tie rozpeté ruky Krista nás pozývajú k jednému a ukazujú nám práve tú jednu veľkú pravdu, že pre Pána Boha nie sú podstatné počty, ale každý jeden z nás. Či je to obrovské miliónové mesto, alebo taká malá orávska dedinka, že pre ňoho tá náruč je otvorená pre každého jedného.
2: Počuli ste Mareka Rambalu a pozývame vás všetkých, aby ste sa zapojili do dnešnej témy. Napíšte nám, kde ste sa cítili úplne malí. Pokračovať v tej dnešnej téme budeme aj v rámci nášho predpoludnejšieho vysielania.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
1: Zostaňte s nami aj naďalej, aj o 8:26 minúte. Okrem rozhlasového vysielania sa rozbieha aj online prenos svätej omše na Facebooku. Začíname o 8:30 minúte. No a kolegyňa Andrá Čelková začne predpoludnie v Rádiu Lumen hneď po svätej omši. A ja sa na vás teším opäť zajtra ráno. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici vám ponúkame priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Marcel Kovaľ, redemptorista. Na organe hrá Jakub Akurátny. Počas svätej omše sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka čísla 241, 270 a 414. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Srdečne vás vítam na tejto svätej omši, aby sme ju dokázali čo najlepšie prežívať to stretnutie s Kristom. Poprosme o odpustenie našich hriechov a previnení. Ježišu, Ty si cesta, ktorá vedie k Otcovi, Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Ty si pravda, ktorá osvecuje ľudstvo, Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Ty si život, ktorý obnovuje celý svet, Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.
1: Amen.
0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, je napísané, že Abraham mal dvoch synov, jedného z otrokyne, druhého zo slobodnej. Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. To je povedané obrazne. Tamtie sú dve zmluvy, jedna z vrchu Sinaj, ktorá rodí pre otroctvo, a to je Agar. Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. Veď je napísané, raduj sa neplodná, ty, čo nerodiš, zajasaj a vykrikni ty, čo nepoznáš pôrodné bolesti, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, ktorá má muža. A tak, bratia, nech sme, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej. Táto sloboda nám vydobil Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Počuli sme Božie slovo.
1: Bože.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane. Iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie. Kráľov na zimu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich. Lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovú múdrosť. A tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho. Lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. Počuli sme slovo Pánovo. Čas na obrátenie je teraz. Nie je čas na znamenia. Je čas na obrátenie. Znamenie Jonáša nám hovorí, že nie je Božou zodpovednosťou, že nie je úlohou Boha ani jeho špeciálnych efektov presvedčať nás o svojej existencii, presvedčať nás, aby sme žili zmysluplne a verne. Úlohou a zodpovednosťou človeka je milovať. Málo dôverujeme Jonášom, ktorí nás obklopujú a hovoria nám o láske. Často sa uspokojujeme s uznaním a schválením, s konaním veci pre druhých, aby sme vyzerali dobre. Hľadáme istoty a znamenia, niečo, o čo sa môžeme oprieť, aby sme ospravedlnili svoje činy. Čas je však najnenavrátnejšia vec. Čas je to, čo sa nedá vrátiť. A preto namiesto hľadania znamení privítajme znamenie Jonáša, pozvanie, výzvu na obrátenie. Nie obrátenie druhých, ale moje obrátenie. Amen. Amen.

0: Sestri a bratia, zvelebujme Boha, ktorý rád obdarúva svoj ľud a prosme ho, aby vypočul naše prosby.
1: Bože, požehnávaj prácu nášho svätého otca Leva a všetkých biskupov, aby neohrozene viedli zverený ľud. Bože, vnúkni predstaviteľom štátov zmysel pre pravé hodnoty, aby pracovali pre dobro všetkých ľudí. Bože, daruj utrápeným silu, aby vedeli vo svojich ťažkostiach nájsť správne východisko. Bože, daruj nám väčšiu lásku, aby sme Tvoje slovo dokázali nielen počúvať, ale ho aj uskutočňovať. Bože, naplň naše farské spoločenstvo duchom úprimného pokánia. Bože, odplať životom večným ocka Jozefa Kovaľa za všetku lásku a starostlivosť, ktorú preukázal svojej manželke a synom. Bože, vypočuj úmysel tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za zomrelých brata Jozefa a Jána, rodičov Zlatku a Jozefa, nech odpočívajú v Božom milosrdenstve v pokoji.
0: Milosrdný Bože, prosíme ťa, vypočuj prosby, ktoré sme ti s pokorou a dôverou predniesli a daj, aby sme pri poslednom súde mohli byť pripočítaní k tvojim vyvoleným skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, sestri a bratia, aby sa moja i vaša dnešná obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Pane, príjmi naše modlitby a obetné dary a daj, aby nás posvetná služba, ktorú nábožne konáme, priviedla do nebeskej blaženosti skrze Krista.

Lebo v ňom si sa rozhodol obnoviť celé stvorenie a z jeho plnosti dal si podiel nám všetkým. On, hoci mal božskú prírodzenosť, zriekol sa seba samého a krvou vyliatou na kríži priniesol celému svetu pokoj a spásu. Preto bol na všetko povýšený a stal sa žriedlom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Thank you.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života, kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske.

jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Marianom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjm ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď na milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa

Pane Ježišu Kriste, Ty si podal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru v svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nesúme, aby si došiel pod moju strechu. Pane, povedz svoje slovo a duša bude zdravá.

K Tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem Ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky. Túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe. Kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, Ty náživíš pre svätým telom a krvou svojho Syna. Pokorne ťa prosíme, daj nám účasť na svojom božskom živote skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa. Ďakujem za spoločné slávanie svätej omše, za spoločnú modlitbu. Prijmime požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju Marcel Kovaľ, redemptorista. Na orgáne hral Jakub Akurátny. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej vo farnosti Zborov. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Rádio Lumen, všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
1: Príjemný pondelok vám prajem. Chrípka nás vie poriadne potrápiť a znefunkčniť nám bežné dni. Napriek tomu sa zaočkovať dáva len málo kto. Zmeniť by to mohlo očkovanie priamo v lekárniach. Súčasné testovanie prináša pozoruhodné výsledky.
2: Vie sa to aj spraviť tak, že ak je priestor, tak vieme spraviť očkovanie aj takto na mieste, ale odprednostňujeme tých pacientov, ktorí sa predobjednajú.
1: Zaujalo očkovanie v lekárniach Slovákov? Povieme vám o niekoľko minút. A potom sa vyberieme do africkej Rwandy, na miesto, kde už 13 rokov pôsobí misionár zo Slovenska.
3: Väčšina z našich detí, tých, ktoré tu žijú v centre, sú to deti, ktoré prežili istú časť svojho života na ulici. Môžeme na Slovensku poznať a vidieť nejakých bezdomovcov. Keďže to na Slovensku je to skúsenosť z dospelých ľudí a v vývojových krajinách, vrátane tu na Rwandy, je to fenomén, ktorý sa dotýka aj detí.
1: Po týchto slovách sa človek zrazu cíti naozaj maličký a práve to je naša dnešná téma. Kde ste takýto pocit zažili vy? Kde ste stáli a cítili ste sa úplne malí? Napíšte nám, vaše odpovede odznejú už o chvíľu.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Dnešná téma.
1: Presne pred 95 rokmi, 12. októbra 1931, odhalili nad Riom de Janeiro sochu Krista Vykupiteľa. Stojí na vrchu Corcovado, 700 metrov nad mestom, meria 30 metrov a ruky má rozpažené na 28. Kto pod ňou stál, hovorí, že si zrazu pripadal maličký. A my sa dnes pýtame vás, kde ste stáli a mali ste pocit, že ste úplne malí. Pod horami, pri mori, vo veľkej katedrále, pod hviezdnou oblohou, zaujíma nás miesto, kde ste si uvedomili, aký je svet veľký. Napíšte nám, kde to bolo a na čo ste vtedy mysleli. Tak ako to urobili aj tí, ktorých odpovede prečíta Jozef Pikula. Pekný deň.
2: Pekný deň, Aťka, tebe aj všetkým poslucháčom. Peter nám napísal. Maličký sa cítim pred každým vstupom do každého kostola a katedrály. No cítim sa maličký aj pred televíznou obrazovkou, pri pohľade na pád horiacej veže Notre Dame alebo záberoch zemetrasenia vo Venezuele a posledných záplavách v Nepále. No najviac som sa cítil maličký pred zbúranými dvojčkami v New Yorku rok po teroristických útokoch. Nechápal som a dodnes mi nikto nevysvetlil, kde sa v ľuďoch môže nájsť toľko zla, že sú schopní vykonať také dielo skazy alebo rozpútať vojnové konflikty, aké sú vo svete dnes. Ďakujeme Petrovi za reakciu. Eva píše na Facebooku, úplne malá som sa cítila pri svetom mieste v Lurdoch pri Lurdskej Panne Márii. V každom svetom mieste si máme uvedomiť, že je s nami Boh a jeho milujúca náruč. Eva nám praje požehnaný deň. A Aťka, ty by si čo dnes napísala do dnešnej témy?
1: Neviem. Naozaj neviem. Lebo tých miest by bolo asi veľa.
2: Že nevieš si vybrať, hej?
1: Áno, áno.
2: To by bola odpoveď. Je to tak, že naozaj máme mnohí viacero tých miest. Ja s Petrom súhlasím aj v tom New Yorku, že tí, ktorí mali možnosť tam byť, tak jednoducho už len to, že sa musíš pozerať hore, keď vyjdeš prvýkrát z metra, na to, aby si vlastne dovidela aspoň do stredu tých vysokých mrakodrapov, ktoré sú tam, tak je to zážitok. No a zážitok sme mali aj počas víkendu, pretože ja som tam bol v Rio de Klin priamo na Orave, kde si môžete pozrieť aj fotky na našom Facebooku a rozprával som sa s Jozefom Srokom, ktorý je autorom myšlienky vytvorenia sochy Krista a zároveň správcom toho areálu v oravskej obci Klin. No a teraz sa ideme pozrieť spolu s ním aj na to, aký odkaz je priamo na tej soche Krista. A mnohí si ho nevšimnú.
3: A najviac ma teší, keď tí starí ľudia sa pýtajú a dávajú zbožnú úctu pred sochou Pána Ježiša. Dal som tam aj taký krásny verš, že stojím tu ja, Ježiš Kristus, čakám, roztváram ruky nad celou Oravou a vítam vás ako putníkov. Nie pre krásu, nie pre slavu, ale pre úctu. Tam je štítok taký na podstavci Pána Ježiša. Naša krajina je skutočne nádherná. Vytráca sa tá ľudskosť, priateľské vzťahy, tá ľudská naklonosť jeden druhému. Nie, vytvára sa také sebectvo, len ja a ja.
1: Toľko autor myšlienky vytvorenia sochy Krista a správca areálu v Kline Jozef Sroka. A naďalej nám môžete písať a dnes sa s nami podeliť, kde ste mali pocit, že ste úplne malí. Bolo to pod horami, pri mori, vo veľkej katedrále, či pod hviezdnou oblohou, alebo niekde inde. Zaujíma nás miesto, kde ste si uvedomili, aký je svet veľký. Podeľte sa s nami a napíšte nám.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Stovky rokov príbehu. A teraz jeho posledná kapitola. Buďte pri nej priamo v Asízi od 7. do 10. januára 2027, v závere roka svätého Františka.
0: Kráčajte miestami, kde žil a modlil sa. Objavte aj príbeh blahoslaveného Karla Akutisa a doprajte si čas na stíšenie a duchovné načerpanie. Takáto príležitosť sa už nezopakuje.
1: Púť do Asízy so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si svoje miesto už dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
2: Najskôr to mal byť len koníček pre manžela, kým manželka vyrába šperky. Napokon však včelárstvo zaplnilo každú voľnú chvíľu ich rodiny a otvorilo im nové obzory.
3: Včeli sú tímoví hráči, berú vlastne tú rodinu ako celok a idú za jedným cieľom.
2: O rodinej včelej farme, vzdelávacích aktivitách i zaujímavostiach zo života včiel sa s Michaelou a Dušanom Vajdovcami porozprávame v relácii Vitaj doma rodina v útorok večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
4: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: Vo vybraných lekárniach na Slovensku sa môžete dať zaočkovať proti chrípke. Je o túto novinku záujem a pomôže to zvýšiť celkovú zaočkovanosť u nás. Prvé výsledky sú pozoruhodné. Viac vám povieme už o chvíľu.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Proti chrípke na Slovensku sa každoročne zaočkuje iba malá časť obyvateľov. V uplynulej chrípkovej sezóne to podľa Úradu verejného zdravotníctva nebolo ani 6%. Zmeniť by to mohlo aj očkovanie priamo v lekárniach, ktoré sa u nás zatiaľ pilotne testuje. A záujem je veľký. V jednej z vybraných lekární majú termíny rezervované na celý október. Navštívila ju Monika Majerová.
2: Každú sobotu počas mesiaca október majú záujemcovia možnosť využiť bezplatné očkovanie vo vybraných lekárniach vo všetkých krajských mestách na Slovensku. Stačí sa zaregistrovať pomocou online formulára a potom už len prísť na vybraný časový slot. Takáto možnosť je aj v lekárni v najväčšom Banskobystrickom obchodnom centre. Zodpovedná za bezchybný chod registrácie a následné očkovanie bola Alexandra.
3: Vie sa to aj spraviť tak, že ak je priestor, tak vieme spraviť očkovanie aj takto na mieste, ale odprednostňujeme tých pacientov, ktorí sa predobjednajú. Musím sa vždy spýtať, či je chorý, alebo teda ak vidím, že je chorý, nemôžem ho pustiť na vakcináciu, lebo to sa nesmie. Musím ho upozorniť, aby vedel, že aké sú rizika. A ak náhodou, že sa niečo stane, napríklad, že po vakcinácii, tak vždy musia počkať 15 minút, pretože ak by sa náhodou nastala nejaká alergická reakcia, musíme konať.
2: Vo vybraných lekárniach zatiaľ očkujú lekári. Od budúceho roka by to však už mohli byť farmaceuti, ktorí sa aktuálne na takýto účel školia. Do prvého kola prípravy bolo zaradených 87 farmaceutov. Predseda asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Jaroslav Kypr.
4: Veľmi intenzívne pracujeme na príprave, aby sme mali lekárne pripravené na toto očkovanie. Nebudú to všetky lekárne na Slovensku samozrejme, ale budeme sa snažiť veľmi vhodným spôsobom pokryť Slovensko tak, aby sme hlavne vo väčších mestách dali možnosť pacientom zaočkovať sa aj iným spôsobom ako u lekára, aby ľudia sa naučili na to, že môžu prísť do lekárne, môžu prísť cez víkend sa dať zaočkovať proti chrípke.
2: Očkovať sa dá každú sobotu počas októbra v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove, v Trenčíne, Trnave či Žiline. Vďaka registrácii sa môže v lekárni za jeden deň zaočkovať zhruba 24 ľudí. Ďalších asi 35 môže prísť aj bez registrácie.
5: Práve kvôli tomu, že sa mi nechcelo riešiť manažment, dohadovania sa s mojou lekárkou, získavanie vakcín a podobne. To znamená, že práve táto možnosť, že sa dá očkovať v lekárniach, ma presvedčila, že je to jednoduché, je to dostupné, je to rýchle.
6: Môžem obísť ambulanciu, v ktorej sú chorí ľudia, nemusím kontaktovať sestričku, odľahčím ich a jednoducho je to jednoduchšie.
2: Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomiera ročne na následky sezónnej chrípky na svete približne 500 000 ľudí. Ide o odhad úmrtí spojených s respiračnými ochoreniami, ktoré chrípka spôsobuje. Za najlepšiu prevenciu považuje onkologička Stanislava Bubelíniová, ktorá v Banskobystrickej lekárni očkovala práve vakcináciu.
7: Vyššie zaočkovanosť tým, že ľudia chodia do tých nákupných centier, takže nemusia niekde čakať, nemusia sa vypýtavať z práce, takže asi to bude lepšie, uvidíme, ako sa im to bude ľúbiť. A keď je taká možnosť, prečo nie? Hlavne sú tí kardiaci alebo onkologickí pacienti, ktorým to môže zhoršiť priebeh ochorenia. A je to, že teda môže to ochorenie aj dlhšie trvať a tým aj pri tých onkologických pacientoch, že sa vlastne tá chemoterapia napríklad musí oddialiť. Si myslím, že tie výhody to má.
2: Do certifikačnej prípravy na očkovanie v lekárniach sú zaradení aj farmaceuti z univerzitnej lekárne a fakultnej lekárne Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom je, aby sa od jesene budúceho roka aj v týchto lekárniach pravidelne očkovalo proti chrípke.
0: Počúvate Rádio Lumen.

0: Je 9 hodín 43 minút, príjemný deň. V africkej Rwande už dlhé roky pôsobí misionár zo Slovenska, rodák od Bardejova. Vymenil istotu domova za každodennú starostlivosť o deti z ulice. O tom, ako sa na tomto chudobnom mieste rodí nová nádej, sa dozviete už o chvíľu.
1: Rádio Lumen.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Najbližšiu nedeľu budeme sláviť ako misijnú. V Mozaike Rádia Lumen preto tento týždeň navštívime 5 rôznych kútov sveta, v ktorých pôsobia slovenskí misionári. Začneme v africkej Rwande, kam pred 13 rokmi odišiel Vlastimil Chovanec z rehole rogacionistov. Rodák od Bardejova vymenil istotu domova za každodennú starostlivosť o desiatky detí z ulice v centre svätého Antona. Ako sa rodí nádej tam, kde predtým vládla chudoba a opustenosť, prezradil Julii Kaveckej.
2: A mamičko, vy nezabránice, však to láska, a vy nebudzice.
3: Takmer každú nedeľu takto hrá na akordeóne a spieva slovenský misionár Vlastimil Chovanec na verande svojho domčeka, obklopený deťmi v centre svätého Antona v Rwande. Hovorí, že takto relaxuje a zároveň sa tým snaží odreagovať od náročných príbehov detí ulice, o ktoré sa v centre starajú.
4: Môj relax rokmi a časom sa stal relaxom aj pre deti. Aj oni tú hudbu majú radi, hoci hrám a spievam naše slovenské piesne, ktorým oni nerozumejú, ale tie melódie a hudba určite sa ich dotýka a vibruje aj v nich.
3: Vlastimil Chovanec je v Rwande už 13 rokov. Denne žije medzi najchudobnejšími a tými, ktorí najviac potrebujú pomoc. Spravuje centrum svätého Antona v meste Nyanza, bývalom sídle kráľov, ktoré sa nachádza 90 kilometrov od hlavného mesta Kigali. Centrum vzniklo pôvodne ako sirotinec. Počas rwandskej genocídy v roku 1994 sa v jeho priestoroch ukrývalo vyše 800 ľudí. Dnes sa zameriava najmä na socializáciu detí ulice a opustených detí. Osobný príbeh každého z nich veľmi dobre pozná.
4: Väčšina z našich detí, tých, ktoré tu žijú v centre, sú to deti, ktoré prežili istú časť svojho života na ulici. Môžeme na Slovensku poznať a vidieť nejakých bezdomovcov. Niečo na Slovensku je to skúsenosť z dospelých ľudí a v vývojových krajín vrátane tu na Rwandy. Je to fenomén, ktorý sa dotýka aj detí. A potom sú tu aj deti v materskej škôlke, lebo v areáli centra svätého Antona máme aj materskú škôlku svätého Hannibala, ktorú tento rok navštevuje 360 detí približne, z ktorých dve tretiny sú deti z chudobných rodín, zo sociálne slabých, z nevyhodených.
3: Centra už našlo domov niekoľko stoviek detí. Niektoré v ňom našli bezpečie len na pár mesiacov a ďalšie tam podľa Vlastimila Chovanca prežili celé detstvo.
4: Naša starostlivosť je kompletná, tak ako sa každý rodič snaží starať o svoje deti a takisto aj my sa snažíme starať o tieto. Nie je nejaká sféra ich života, hoci aj detského, ktorú by sme mohli delegovať na niekoho iného, ale všetko je to nechané na nás, takže či dieťa je chore, treba s ním k lekárovi, či je nejaký problém v škole, treba tam ísť, či má dieťa

0: Otrhané tričko treba ho zašiť, samozrejme je strava a ostatné veci.
1: Okrem toho je pre deti dôležitá aj ľudská a duchovná podpora. Ako totiž hovorí Vlastimil Chovanec, na ulici zažili traumy, rôzne násilie či hlbokú chudobu.
0: Na tej ulici žili bez hraníc, tam jediné pravidlo bolo prežiť a na to, aby dieťa prežilo, tak bolo dovolené všetko. Jedna z našich najdôležitejších úloh, by som povedal, je práve to o pomôcť dieťaťu sa preorientovať, znovu preorientovať, lebo takistú čas prežilo aj v rodine, ale tá ulica za tie roky ho veľmi poznačila, sa preorientovať na ten normálny, obyčajný, bežný život svojich rovesníkov, život, ktorý má svoje pravidlá, svoje práva, ale aj svoje povinnosti.
1: Pater Vlasťo, ako ho zvyčajne volajú, každý večer prechádza po jednotlivých domoch, kde deti bývajú. Pýta sa ich, ako sa im cez deň darilo a zaželá im dobrú noc. Deti mu odpovedajú urote imana, čo znamená, aby sa mu snívalo o Bohu.
0: Každý jeden z nás, taký, aký sme tajomní, aký sme krehkí, je v nás aj kopu potenciálu, ale ten potenciál žiaľ, nevždy ho my sami v sebe vidíme, myslím na naše deti, že oni sami častokrát v sebe ten potenciál nevidia. Je to bolestivé, že akože dalo by sa, vie to, mohol by, ale pre rôzne faktory externé aj interné, ktoré sú v každom jednom z nás, ako keby niečo človeka blokoval, nedokáže tu dať na vonok.
1: Meniť osudy detí z ulice v Rwande pomáhajú aj slovenskí darcovia, a to prostredníctvom pápežských misijných diel cez finančné dary a omšové milodary. Rádio Lumen.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Mr. Hay, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.

0: Videli ste už kocúra na vode? Mohol to byť Juraj Lizák s skautským menom Kocúr. Okrem kajaku či jachty je doma aj v Rade mládeže Slovenska, ktorú riadi od roku 2020. Vyštudovaný učiteľ predtým pôsobil aj na čele slovenského skautingu. Vie už za tie roky o mladých všetko? Juraj Lizák odpovie pri jednom stole s Jánom Heribanom dnes po 13. v Rádiu Lumen.
1: Bolo 10 hodín.
2: Pápeža tento týždeň čaká operácia pľúc. Nemecká ministerka práce odstupuje z funkcie. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
1: Správy Rádia Lumen.
2: Pápež Leo XIV. Podstúpi v úvode tohto týždňa operáciu, pri ktorej mu odstránia uzlík v pľúcach. Odhadovaná rekonvalescencia by mala trvať asi týždeň. Ložisko mu lekári odhalili pri nedávnych vyšetreniach. Podľa pápeža je zachytené v rannom štádiu a je ohraničené. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána veriacich požiadal o modlitby.
3: Svätý Otec má akýsi taký menší nádor na pľúcach, je v počiatočnej fáze a lekári teda chcú podniknúť, chcú zasiahnuť v tomto a budem teda operovaný, aby sa mi tento nádor odstranil. Už sme túto operáciu naplánovali. Chcem vás poprosiť o vašu duchovnú blízkosť a zverujem sa aj do vašich modlitieb.
2: Poslanci dnes pokračujú štvrtý deň v rozprave o návrhu rozpočtu. Prítomný aj minister Ladislav Kamenický ako predkladateľ. Hlasovanie je zatiaľ naplánované na stredu. Parlament dnes bude rokovať do 20. hodiny. Na Sigorde pri Prešove založili prvý rómsky parlament detí a mládeže. Jeho členmi je 45 rómskych detí a mladých ľudí, ktorí budú radiť komisárovi pre deti Jozefovi Mikloškovi a upozorňovať na problémy, s ktorými sa stretávajú.
4: Je to veľmi dôležité, aby aj oni, popri všetkých ostatných, aby to nebolo nejako separované, izolované, zaznel hlas týchto mladých ľudí, pretože situácia detí rómskych a ich mládeže, ktoré žijú v tých marginalizovaných komunitách, je asi najväčšia výzva detských práv na Slovensku.
2: Venovať sa chcú napríklad generačnej chudobe, vzdelávaniu, zamestnanosti, rodinnému zázemiu či diskriminácii. Rusi pri raketovom útoku na potraviny na predmestí Charkova zabili troch ľudí, vrátane 16-ročného chlapca a ďalších 25 zranili. Donald Trump včera ohlásil energetické prímerie, s ktorým podľa neho súhlasili obe strany. Americký prezident však neuviedol žiadne podrobnosti, a tak nie je jasné, čo presne má byť súčasťou ním vyhláseného pokoja zbraní. Krátko po tomto oznámení Ukrajina informovala o ruských útokoch na energetické zariadenia v Kyjeve a Charkovskej oblasti. Nemecká ministerka práce a spolupredsedníčka sociálno-demokratickej strany Nemecka Bärbel Bassová oznámila, že odstupuje z oboch funkcií. Ako dôvod uviedla smrť svojej nevlastnej céry a verejné útoky, ktoré na ňu údajne cielia aj konzervatívni koaliční partneri. Tí ju obvinili zo zdržovania a blokovania plánovaných reforiem, vrátanie zmien v dôchodkovom systéme. 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala o 12 rokov staršiu Maďarku Annu Bondárovú z 6-1, 6-3.
1: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov. Na severe bude ešte o niečo chladnejšie. Fúkať má len slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
2: Nehoda pribudla v Martine v križovatke pri obchodnom centre Tulip smerom na časť priekopa. Zrazili sa tam dve autá a premávka sa spomaľuje. Nehoda je aj za Slanickou osadou smerom na Námestovo, tam sa zdržíte 20 minút. So zdržaním rátajte aj v opačnom smere. No a v klesaní z Dargova na Sečovce je odstavený kamión po požiari. Rátajte tam preto so zdržaním. Kolona je v Bratislave na Račianskej smerom do centra, zdržíte sa 15 minút. Podobne aj v Bratislave na D1 na prístavu prístavnom moste smerom do Petržalky. Na hraničnom priechode Drietoma Starý Hrozenkov smerom do Českej republiky budete čakať 20 minút a polhodinové zdržanie je aktuálne pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. Na D2 pred mostom La Franconi smerom z Jaroviec blokuje pravý pruh vrak zhoreného kamióna. Zdržíte sa tam 20 minút. Na dobrzďovanie do kolóny si dajte pozor už pri križovatke s diaľnicou D4. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radary ste videli na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú, v Tulčíku na hlavnom ťahu, tam merajú v oboch smeroch, podobne aj v Čiernom nad Topľou na hlavnom ťahu a na výjazde z Vranova nad Topľou do Sačurova. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: Absolútny slovenský rekord s najvyššou kostolnou vežou drží kostol na Nebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. Jeho veža meria presne 87 metrov. Len o 2 metre menej majú veže Dómu svätého Martina v Bratislave a Baziliky 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Mimochodom na vrchole Bratislavskej veže púta pozornosť 300-kilogramová pozlátená replika uhorskej koruny. Samotný Bratislavský dom navyše súperí o titul najmohutnejšieho chrámu s domom svätej Alžbety v Košiciach. Metropola východu sa tak môže píšiť tým, že jej katedrála je zároveň najvýchodnejšou gotickou stavbou v Európe. Z vrcholov všetkých týchto našich historických stavieb by sa dnes asi krásne pozorovala obloha. Tá nám totiž prináša jasný deň.
6: Väčšinou by malo byť celku pekné počasie, aj keď je zaujímavé, že prichádza oblačnosť od Alp, od juhu, juhozápadu, takže tá zasahuje čiastočne aj na západnú časť Slovenska, prípadne juh stredného, východného, ale inak teploty by to malo dať asi tak do 19 stupňov.
5: Aktuálnu predpoveď vám prinesieme o niekoľko minút.
1: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Dnešná téma.
1: Socha Krista Vykupiteľa je dielom viacerých umelcov z rôznych krajín. Navrhol ju francúzsko-poľský sochár Paul Landowski. Postavil brazilský inžinier Heitor da Silva Costa. Konštrukciu zo železobetónu vypracoval Francúz Albert Kako a tvár vytesal Rumún George Leonida. Samotná socha meria 30 metrov s podstavcom 38 a stojí na 7-metrovom vrchu nad mestom. Je z betónu a mástenca a za tých 95 rokov sa stala tým, podľa čoho celý svet spozná Rio. A kde ste vy zažili pocit, že ste úplne malí? To je naša dnešná otázka a ďalšie vaše odpovede prečíta Jozef Pikula. Príjemný deň.
2: Pekné predpoludnie. Ja k tomu pripojím ešte jedno meno, a to toho, ktorý vytvoril tú sochu Krista Vykupiteľa, ktorú nájdete v oravskej obci Klin, a to konkrétne Peter Ganobiak. Takže toľko teda mená všetkých tých, ktorí urobili tie sochy, či už v Riu, alebo teda aj u nás na Orave. No a k tým vašim reakciám Anna napísala úplne malička, som sa cítila asi pred 20 rokmi v Medžugorí, keď som videla otvorené nebo a tam okrem iného majestátnosť nášho pána Ježiša Krista. V tom momente som bola na kolenách, z očí mi tiekli slzy, lebo som si vtedy uvedomila našu ľudskú maličkosť. Ďakujeme za reakciu. Miloš píše, maličky som sa cítil, keď som letel na misiu do Rwandy a sedel som v lietadle a uvedomoval som si tú diaľku, ktorú si človek ani vlastne predstaviť nevie, keď pozná naše malé Slovensko, ani nie celé, že aký veľký a obrovský je náš svet. Niečo úžasné. Aký sme maličky oproti obrovskému svetu a pán sa o nás stará, o každého jedného z nás. Mal som možnosť navštíviť práve aj pátra Vlastimila Chovanca, počuli ste ho v rámci našej mozaiky Rádia Lumen, pôsobí v Nainze a Miloš je veľmi rád, že mohol počuť jeho hlas aj v tejto rubrike. Ivan píše, ahojte, počas sviatosti zmierenia pred kňazom, ktorý je zástupcom Ježiša Krista a samotným Bohom Otcom. Tam sa cítil maličký Ivan a Anna. Malička, ako prášok som sa cítila v lietadle, keď sme leteli ponad more a uvedomovala som si Božiu veľkosť. Ďakujeme pekne, máte ešte čas, tak sa zapojte aj vy ostatní. No a v dnešnom vysielaní sa rozprávame s autorom myšlienky vytvorenia sochy Krista v Oravskom Kline a správcom toho areálu Jozefom Srokom. No a teraz poďme trošku na to, aký odkaz by dal Jozef Sroka tým ďalším generáciám, ktoré prídu na Oravu pozrieť si sochu Krista.
3: Taký odkaz pre ďalšiu generácie by som zaželal, že keď tu budú chodiť, aby si skutočne nielen tú krásu, ten výhľad, ale aj aby si odnesli z toho taký duševný pokoj, tak skutočne, že také niečo na Orave mohlo vyrásť. Že s pocitom radosti ako Slováka, Oravca, aby roznašali tieto poznatky tu po celom našom Slovensku.
1: Ešte stále máte možnosť a podeliť sa s nami, kde ste vy mali pocit, že ste úplne malí. Bolo to pod horami, pri mori, vo veľkej katedrále, pod hviezdnou oblohou alebo niekde inde. Zaujíma nás miesto, kde ste si uvedomili, aký je svet veľký. Napíšte nám o tom ešte o niekoľko minút. Môžete získať knihu Reč na vrchu.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Aký ste mali deň? Fantastický, odpovedala neterka. A čo všetko ste dnes videli a zažili? Boli sme v Zakopanom a potom v Bachledovej doline. Prvýkrát v živote som sa viezla na lanovke. Aj som sa trochu bála, tak vysoko a všade okolo teba len stromy. Ale Hocko povedal, že sa nemám čo báť, že on je tu so mnou. No mamka sa mi zdalo, že sa bála tiež. Tak som sa aj ja tvárila, že sa nebojím, ale nebolo mi všetko jedno. A vieš čo? Teraz by som tam išla opäť. Bol to perfektné. A Ocko povedal, že v zime pôjdeme do Tatier opäť a že nás postaví na lyže. A že aj tam budú rôzne lanovky. Počúval som svoju neter, ktorá počas prázdnin na Slovensku s rodičmi spoznávala aj okolité krásy. Bola plná radosti a nadšenia. Jej mladší bratčak postával v kúte, tichý a zamyslený. Po chvíli som sa obrátil k nemu a opýtal sa. Čo ti je? Tebe sa výlet nepáčil? Ale hej, bolo tam pekne, ale... Čo ale? Nedalo mi. Ale ja som si kúpil v Zakopanom taký super prsteň a som ho stratil. Tak nemôže byť pre mňa dnešný deň pekný. Pozeral som sa na neho a premýšľal nad tým, ako veľmi sa mu v tom niekedy podobáme aj my dospelí. Koľko krásnych vecí sa nám počas dňa stane, koľko dôvodov máme na radosť a predsa niekedy dovolíme jednej nepríjemnosti, aby prekryla všetko ostatné. Marcus Aurelius povedal, šťastie tvojho života závisí od kvality tvojich myšlienok. Neviem, s akými myšlienkami sa dnes ráno prebúdzate, ale jedno viem isto. Aj dnešný deň môže byť krásny. Záleží však na tom, za akými očami sa doň pozrieme.
2: Antoni. Zamyslenie Jozefa Kozáka redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 10:27.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Stovky rokov príbehu. A teraz jeho posledná kapitola. Buďte pri nej priamo v Asízi od 7. do 10. januára 2027, v závere roka svätého Františka.
0: Kráčajte miestami, kde žil a modlil sa. Objavte aj príbeh blahoslaveného Karla Akutisa a doprajte si čas na stíšenie a duchovné načerpanie. Takáto príležitosť sa už nezopakuje.
1: Púť do Asízy so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si svoje miesto už dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
2: Aká bola osobnosť a hudobné premeny speváčky a skladateľky Cassandry Wilson? O jej cestách rôznymi hudobnými žánrami si porozprávame v relácii Príbehy v tónoch v útorok o 22. v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
4: Naše najvýznamnejšie sakrálne stavby ukrývajú skutočné unikáty. V Levoči je najvyšší gotický drevený oltár na svete z dielne majstra Pavla, ktorý meria vyše 18 metrov. Známy románsky kostolík v Dražovciach zasa očarí svojou polohou na ikonickom vápencovom brale. No a európskym skvostom je baroková kalvária v Banskej Štiavnici, ktorej kaplnky sú vsadené priamo do svahu vyhasnutej sopky. A dnes sme zvedaví, kde ste mali pocit, že ste úplne malí. Napíšte nám o tom.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Ranné hmly sa už rozplývajú a väčšinou je malá oblačnosť na Slovensku a teploty sú takéto. V Bratislave 12 stupňov, na Donovaloch 7, v Dudinciach 11, v Košiciach tiež 11 stupňov, v Ružomberku 6 stupňov, v Poprade je 7 stupňov a v Žiline tiež 7 stupňov. Je aktuálne počasie ešte pokračovaním babieho leta? Aj o tom povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Dnes, tak ako to máme, že máme tie hmly, tie by sa mali rozplynúť a potom väčšinou by malo byť celku pekné počasie, aj keď je zaujímavé, že prichádza oblačnosť od Alp, od juhu, juhozápadu, takže tá zasahuje čiastočne aj na západnú časť Slovenska, prípadne juh stredného, východného, ale inak teploty by to malo dať asi tak do 19 stupňov. To sme mali aj včera, Urbanovo malo necelých 20 stupňov, takže aj teraz to bude tak do 19, na severe samozrejme chladnejšie. Tam by to malo byť možno len takých 10-12, aj to bolo aj včera, napríklad na Orave bolo 13 stupňov. No a potom predpokladáme, že v utorok by sme v oblasti, a bude tu tlaková výš a je to v chladnejšom vzduchu, takže v utorok ráno rátam s tým, že by v horských dolinách to už mohlo ísť aspoň na minus 4 stupne. Na juhu to bude asi plus 6, takže oproti dnešku zase o niečo chladnejšie, ale v celku by to mohlo byť pekne, aj keď pripúšťam, že sem tam nejaká tá prehánka sa vyskytnúť môže. A výraznejšie by sa to malo potom prejaviť asi v stredu. To znamená, že postupne od západu bude pribúdať frontálna oblačnosť a vyskytnú sa aj nejaké slabé zrážky, ale naozaj len slabé. A teploty, tak v horských dolinách možno takých minus 5, minus 6 uvidíme a na juhu asi plus 5 a cez deň na juhu maximálne tak 17 stupňov. No v stredu skratka prejde táto frontálna oblačnosť a vo štvrtok znovu tlaková výš. Znovu postupne by sa mala oblačnosť zmenšovať, ale vďaka oblačnosti noc nebude asi taká studená, takže v horských dolinách okolo 0, no a na juhu asi 7 a potom cez deň zase pôjdeme asi na 19 stupňov. No a v podobnom duchu piatok tiež nejaká veľká zmena tam nebude, tlaková výš tu by mala pokračovať až, môžeme povedať, že až do konca týždňa a možno aj ďalej. Ale v horských dolinách tie mrazíky budú, takže už to zase začína naberať tak trošku taký chladnejší, zimnejší charakter. Ale je to stabilné počasie, takže ono v tomto období ešte občas sa, alebo ešte pravidelne býva taký záver babieho leta. No aj teraz to tak vychádza, že také stabilné počasie by tu malo byť, ale aj s tými hmlami.
0: Rádio Lumen.

0: Veľa stojí 700 metrov nad mestom, meria 30 metrov a ruky má rozpažené na 28. Kto pod ňou stál, hovorí, že si pripadal maličký. A kde ste stáli vy a mali ste ten istý pocit? Teda, že ste úplne maličký. Pod horami, pri mori, v katedrále, pod hviezdnou oblohou alebo niekde inde. O tom bola dnešná téma. Vaše odpovede opäť prečíta Jozef Pikula. Pekný deň.
1: Pekný deň naposledy aj odo mňa. Mária napísala, ja som sa maličká cítila v Barcelone, kde ma sestry zlákali a stále im ďakujem za tie krásne katedrály. Ostala som v nemom úžase. Zuzana píše, keď som bola malé dieťa, rodičia sa presťahovali do novostavby nášho domu. Medzi susediacimi pozemkami bol betónový základ pre budúci múr. Ja som si často ľahla na tento múrik, dlane som si priložila k lícam, aby som nevnímala okolitý svet, ale iba oblohu. Vtedy som si uvedomovala, aký je svet veľký a ja aké malé zrnko v tom nekonečne. Dúfala som, že v tých oblakoch, ktoré pre mňa znamenali neboraz, uvidím Pána Boha a svetú rodinu. V tomto mojom veku, keď už som na dôchodku, vnímam stále viac svoju malosť a Božiu vznešenosť pri pohľade na Eucharistiu. Uvedomujem si nekonečnosť Božej lásky, ktorá sa rozdáva pre celý svet. Ďakujem aj Zuzane za reakciu. No a rozprávali sme sa dnes aj s kaplánom farnosti Spišské Podhradie, s Marekom Rambalom, ktorého som stretol v oravskej obci Klin, keď som tam bol nahrávať materiál do dnešnej témy počas víkendu. No a opýtal som sa ho aj na to, čo by si mali pútnici odniesť z tohto miesta.
2: Keď som šiel tu autobusom ešte spolu so svojimi pútnikmi, tak som čítal takú krásnu myšlienku. A tak ako ste aj spomínali, že v Rio de Janeiro slavíme, alebo tento rok slavíme 95 rokov od toho, ako bola postavená táto socha. A vieme, že v Rio de Janeiro tá socha sa vypína nad miliónovým mestom. Táto dedinka je o mnoho skromnejšia, ale čo je také spoločné, že tie rozpeté ruky Krista nás pozývajú k jednému a ukazujú nám práve tú jednu veľkú pravdu, že pre Pána Boha nie sú podstatné počty, ale každý jeden z nás. Či je to obrovské miliónové mesto, alebo taká malá oravská dedinka, že pre ňoho tá náruč je otvorená pre každého jedného.
0: A veľkosť môžeme objavovať naozaj úplne všade. Máme dnes pripravenú knihu Reč na vrchu, ktorá možno tak symbolicky tiež umocňuje tú našu dnešnú tému, keď sme sa pýtali, kde sa cítite malí a väčšinou sú to práve tie miesta na vrchu. Kto získava túto publikáciu?
1: Túto cenu pošleme Milošovi, ktorý nám napísal o tom, ako maličký sa cítil, keď letel na misiu do Rwandy a sedel v lietadle a uvedomil si tú diaľku, ktorú človek si vlastne ani nevie predstaviť, keď pozná naše malé Slovensko, ani nie celé, aký veľký a obrovský je náš svet, a spomenul aj pátra, ktorý pôsobí aktuálne v Rwande na misiách. Takže gratulujeme k dnešnej cene a pozývame vás zapojiť sa do dnešnej témy aj v zajtrajšom vysielaní.
0: Určite sa máte na čo tešiť a verím, že sa s nami podelíte.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Keby ste počuli toho mojho suseda. Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A ti zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Malúrke. To si ešte nezažil, Majco.
2: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v Bratislavskom regióne.
3: Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
4: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.

0: Ocitli ste sa v situácii, keď potrebujete vy alebo váš blízky opatrovateľku. Zásadný je jeden dokument.
1: Integrovaný posudok slúži ako podklad pri rozhodovaní o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
0: Ako postupovať pri vybavovaní, aké sú lehoty a ako je to s konkrétnymi opatrovateľskými službami, všetko podstatné vysvetlíme od pondelka do piatka v rubrike Radíme vám po 6 ráno v Rádiu Lumen. And maybe someday years from now I'll find my way. Keď utíchne všetko navôkol, zostáva noc a v nej otázky, spomienky či ticho. Britský hudobník Jonathan Ogden vkladá na svoj album Night tú najosobnejšiu výpoveď o strate, samote a bolesti, ale aj o viere, ktorá zostáva, keď nevidíme svetlo. Započúvať sa srdcom vás pozýva Ladislav Javorský už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 11 hodín.
3: Správu Tatranského národného parku povedie Michal Pisarčík. Európska únia rozšírila sankčný oznam voči Rusku o takmer 1600 osôb a podnikov. Z Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Dohoda na predvolebnej koalícii Progresívneho Slovenska a demokratov je už takmer hotová, píše o tom denník ZME. Vyjednávacie týmy v týchto dňoch len doľaďujú detaily, napríklad kľúč, podľa ktorého si rozdelia miesta na kandidátke. Podľa ZME bolo v hre pred niekoľkými týždňami, že každé piate miesto pripadne demokratom. Michal Šimečka bude jej lídrom a Jaroslav Naď dvojkou. Správu Tatranského národného parku povedie Michal Pisarčík. Informovala o tom hovorkyňa Jarmila Hlaváčová s tým, že vedením ho poverilo Ministerstvo životného prostredia. Pisarčík v správe TANAPu doteraz pôsobil na oddelení investícií a správy majetku. Vo funkcii nahradí Michala Babniča, ktorého rezort odvolal z funkcie minulý týždeň. Barokový orgán majstra Martina Podkonického v Španej doline má 275 rokov. Toto výročie si počas víkendu pripomenuli v kostole premenenia pána koncertom Matúša Kucbela. Počas svojej existencie bol orgán viackrát ladený, reštaurovaný a neodborne opravovaný, čo viedlo k strate unikátneho barokového zvuku. Matúš Kucbel preto rozbehol akciu na jeho záchranu, ktorú za pomoci širokej verejnosti úspešne dokončili v roku 2019.
4: Orgány majstra Martina Podkonického, ako máme tu v Španej doline, zdobili každý jeden chrám v meste Banská Bystrica. Ale ani jeden z týchto orgánov sa nezachoval do dnešných čias. S odznetím baníctva tu v Španej doline, pravdepodobne, akoby dala sa povedať, že Španej dolina tak trošku upadla do zabudnutia, to bolo práve v priebehu 18. a 19. storočia. Možno, že práve tomuto úpadku my vďačíme za to, že sa tu tento orgán doslova zakonzervoval.
3: Európska únia dnes rozšírila sankčný zoznam voči Rusku o ďalších takmer 1600 osôb a podnikov, ktoré sú podľa Bruselu prevažne spojené s ruskou armádou a zbrojárskym priemyslom. Oznámila to šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová. Vo Varšave sa dnes začína dvojdňové Varšavské bezpečnostné fórum 2026, na ktorom sa zúčastní aj poľský premiér Donald Tusk a zúčastníkmi sa na diaľku spojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Jedným z hlavných bodov podujatia bude prvá verejná prezentácia novej stratégie NATO voči Rusku, ktorú prednesie najvyšší veliteľ síl aliancie v Európe, generál Alexus Grinkevič. Slovenský hokejista Oliver Okuliar si otvoril strelecký účet v drese týmu Wilkes-Barre v nižšej zámorskej NHL. 26-ročný útočník sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve svojho týmu na ľade Providence 6-2 a bol treťou hviezdou zápasu. Rovnaký honor mal aj ďalší slovenský útočník Martin Chromiak, ktorý presným zásahom naštartoval obrat Ontária na ľade Koušeli 3-2 po predĺžení.
2: Počasie.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť. Oteplí sa na 14 až 19 stupňov, v severnej polovici len na 10 až 14 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: V Raslaviciach sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá, jeden pruh je tam preto blokovaný. Kolona je na hraničnom priechode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Českej republiky. Zdržíte sa tam 10 minút. 20-minútové zdržanie je aktuálne pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a krátko čakáte aj za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri Cestároch. Na D2 pred mostom Lafrankony smerom z Jaroviec blokuje pravý pruh vrak z horeného kamióna. Zdržíte sa tam 20 minút. Na dobrzďovanie do kolóny si dajte pozor už pri križovatke s diaľnicou D4. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. A opatrní buďte aj na D1 za Hlohovcom smerom na Trnavu, pobehuje tam po ceste pes. Radar ste videli na obchvate Oždian smerom na Rimavskú Sobotu, v Rimavskom Brezove smerom na Rimavskú Sobotu a na vjazde do Jakloviec z Gelnice. Želáme vám šťastnú cestu, je 11 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
5: Svätý Otec Leo XIV. V najbližších dňoch podstúpi chirurgický zákrok. Oznámil to včera po modlitbe Anjel Pána. Lekári pri vyšetreniach pápežovi diagnostikovali ohraničený uzlík v pľúcach, ktorý sa však podarilo zachytiť vo veľmi skorom štádiu.
6: Podľa riaditeľa tlačového strediska Svätej stolice Matea Brúniho sa zákrok vykoná v prvých dňoch týždňa na poliklinike Gemelli. Rekonvalescencia potrvá približne 5 až 7 dní.
5: Prinesieme vám aj ďalšie informácie z Vatikánu. A vašu pozornosť upriamime aj na to, kde všade môžeme objaviť Božiu prítomnosť. Zostaňte s nami.
2: Predpoludne v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.

0: Vatikán čakajú dni plné zmien a dôležitých udalostí. Hlavnou témou je plánovaná operácia pápeža Leva XIV., no Rím žije aj menovaním nového dekana kardinálskeho kolégia či personálnymi zmenami. Medzi ďalšie kľúčové správy patrí odmietnutie trestu smrti v USA, dôraz na duševné zdravie či pomoc pre Blízky východ. Prehľad najnovších správ zo Svätej stolice prináša Ľudovít Malík.
1: Vatikánsky týždenník.
2: Pápež Lev XIV. Podstúpi v najbližších dňoch operáciu. Oznámil to v nedeľu po modlitbe Anjel Pána.
3: Drahí moji, nedávno mi lekári pri niekoľkých vyšetreniach našli ohraničený uzlík v pľúcach. Zachytili ho vo veľmi skorom štádiu a je obmedzený na jedno miesto. Lekári považujú za vhodné zasiahnuť. Preto som sa na ich odporúčanie rozhodol podstúpiť operáciu na jeho odstránenie. Zákrok je už naplánovaný na najbližšie dni. Ďakujem vám za duchovnú blízkosť a zverujem sa do vašich modlitieb.
2: Podľa riaditeľa tlačového strediska Svätej stolice Matea Bruniho sa zákrok vykoná v prvých dňoch týždňa na poliklinike Gemelli. Rekonvalescencia potrvá približne 5 až 7 dní. Novým dekanom kardinálskeho kolégia je 69-ročný filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle. Zvolili ho kardináli biskupského rádu a pápež Lev XIV. Voľbu schválil. Kardinál Tagle je proprefektom dikastéria pre evangelizáciu. Nahrádza 92-ročného kardinála Giovanniho Battisture, ktorý kolégium viedol od roku 2020. Re sa stáva emeritným dekanom. Dekan zvoláva konkláve, keď sa uprázdni apoštolský stolec. Pápež Lev XIV. Vymenoval Vittoria Francesca Violu za svojho generálneho vikára pre Vatikánsky mestský štát. Taliansky františkán bude aj arcikňazom Bazilíky svätého Petra a predsedom jej správy. Doteraz bol sekretárom dikastéria pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Na tomto mieste ho nahradí Španiel Aurelio Garcia Macias, doterajší podsekretár dikastéria. Obaja sú odborníci na liturgiu. Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin odmietol priamy prenos popravy v Spojených štátoch. Pentagon chce vysielať popravu Nidala Hassana, bývalého majora americkej armády. Hassan bol odsúdený za masaker vo Fort Hoode v roku 2009. Určite nie je priateľné, aby sa zo smrti robila show, povedal kardinál. Postoj cirkvi je podľa neho v úplnom protiklade k trestu smrti. Svätá stolica k veci vydá vyhlásenie. Starostlivosť o duševné zdravie patrí do srdca poslania cirkvi. Zdôraznila to prefektka dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju sestra Alessandra Zmeriliová. Dikastérium vydalo posolstvo k Svetovému dňu duševného zdravia po prvý raz. Pozornosť venuje ľuďom v humanitárnych krízach a mladým. Ústredným motívom je načúvanie. Nikto sa neuzdravuje sám, pripomína posolstvo. Microsoft Office má nové písmo inšpirované rukopisom Michelangela Buonarrotiho. Volá sa Michelangelus. Vzniklo na objednávku dielne svätého Petra, ktorá sa stará o baziliku svätého Petra. Písmo má viac ako 500 znakov a 4 rezy. Je súčasťou balíka Microsoft 365. Ktokoľvek si ho môže aj zadarmo stiahnuť a používať. V bazilike svätého Petra dokončili obnovu mozaik v kupole Klementínskej kaplnky. Odborníci z Vatikánskeho mozaikárskeho ateliéru obnovili 371 štvorcových metrov výzdoby z rokov 1601 až 1604. Mozaikám vrátili pôvodné farby a lesk zlata. Niektoré kocky majú stranu len 3 až 4 mm. Reštaurátori našli aj ceruskové záznamy svojich predchodcov z 18. a 19. storočia. Pápež Lev XIV. Ohlásil štipendia pre deti a mladých z kresťanských rodín v Libanone, Sýrii a Iraku. Pokryjú ročné školné aj poplatky za univerzitu. Pápež to oznámil v sobotu na audiencii pre biskupskú synodu Melchickej grécko-katolíckej cirkvi. Pomoc je určená rodinám, ktoré trpia následkami dlhodobých konfliktov. Štipendia zabezpečí dikastérium pre východné cirkvi.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

0: Človek sa odjak živa zamýšľal nad Božou prítomnosťou. Dokážeme ju objaviť? Odpoveď zhrnul Ján Krupa. Interpretuje Benjamin Gábor.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne.
2: Žalmista žasne nad Bohom vesmíru, ktorý vie všetko. Žalmista chváli Boha nielen preto, že pozná všetky fakty, ktoré sa dajú vedieť o vesmíre, ale aj preto, že pozná každého človeka a to, čo máme v srdci. A preto sa riaďme radou z 1. Petrovho listu. Pokorte sa pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na Neho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. Boh je nepochybne Bohom veľkého celku, ale tomu v žiadnom prípade nebráni v tom, aby bol aj Bohom malých detailov, lebo ním skutočne je. Boh je prítomný vo všetkých veciach, veľkých aj malých, a všetko, čo je veľké aj malé, pochádza od Neho. Z videnia proroka Eliáša v 1. knihe kráľov pochádza ďalší biblický úryvok, ktorý dokazuje, že Boh je prítomný v malom aj vo veľkom. V tomto úryvku Eliáš uteká pred Jezábel v obave o svoj život a keď dorazí na vrch Horeb, už má za sebou 40 dní a 40 noci pôstu. Tam Boh dá Eliášovi najavo svoju prítomnosť prostredníctvom najrôznejších znamení. Práve prechádzal Pán. Pred Pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum. Eliáš vidí ohromujúce znamenia Božej moci. Strašný vietor, zemetrasenie a oheň. No Pán prevyšuje všetko toto. Boh je stvoriteľom a pánom týchto živlov sveta. Avšak po všetkých týchto desivých prejavoch svojej moci Pán nehovorí Eliášovi hromovým hlasom z oblaku, ale tichým šepotom. Týmto tichým, jemným hlasom Boh prikazuje Eliášovi, aby sa vrátil do Izraela a naďalej pôsobil ako prorok, ktorého Boží ľud tak zúfalo potrebuje. Inými slovami, Boh má plán pre svoj ľud a celý svet, ale stále koná prostredníctvom tichého hlasu, ktorý prehovoril k vystrašenému mužovi na púšti. Prostredníctvom štúdia Božieho mena a pochopenia Božej transcendencie a imanencie môžeme pochopiť, ako je Boh vesmíru, ktorý je nad všetkým zároveň pánom, ktorý nás miluje a prichádza k nám osobne. Takto môžeme oceniť Božiu veľkoleposť a zároveň jeho blízkosť k všetkým svojim stvoreniam.
1: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Mr. Hay, inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.
5: Videli ste už kocúra na vode? Mohol to byť Juraj Lizák s skautským menom Kocúr. Okrem kajaku či jachty je doma aj v Rade mládeže Slovenska, ktorú riadi od roku 2020. Vyštudovaný učiteľ predtým pôsobil aj na čele slovenského skautingu. Vie už za tie roky o mladých všetko? Juraj Lizák odpovie pri jednom stole s Jánom Heribanom v dnes po 13. v Rádiu Lumen.
6: Predpoludnie v Rádiu Lumen s Andreou Čelkovou.
7: Svätý otec Leo XIV. Podstúpi v týchto dňoch chirurgický zákrok. Podrobnejšie vám o tom povieme o niekoľko minút a prezradíme, či táto operácia ovplyvní aj jeho plánovanú cestu do Južnej Ameriky.
6: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

Je 11 hodín 36 minút, prajem vám príjemný deň. Portugalská svätyňa vo Fatime sa teší mimoriadne záujmu veriacich. Celkovo viac ako 6 miliónov pútnikov zavíta v tomto roku do svätyne Matky Božej Ružencovej vo Fatime. Práve v týchto dňoch očakávajú prílev 10 tisícov ľudí v súvislosti s oslavami 109. výročia posledného mariánskeho zjavenia 12. a 13. októbra. Veľkú skupinu tradične tvoria pútnici z Poľska. Poliaci sú po Španieloch druhou najpočetnejšou zahraničnou národnosťou navštevujúcou Fatimu a v tomto roku predstihli návštevníkov z USA, Talianska či Brazílie.

0: Krásny deň vám prajem o 11:39. Rádio Lumen bude vašim spoločníkom aj naďalej a popoludní bude s vami Ondrej Rosík. Dozviete sa, že grécko-katolíci majú vlastný chrám už aj v Komárne.
1: Je to veľká radosť. Je to veľká radosť pre miestne spoločenstvo grécko-katolíkov tu v Komárne, ktorí budú mať svoje dôstojné miesto práve na to, aby mohli pestovať svoj život s Bohom, aby mohli žiť s Bohom.
0: Približí vám aj dokument, ktorý je dôležitý pri vybavovaní opatrovateľskej starostlivosti.
2: Integrovaný posudok slúži ako podklad pri rozhodovaní o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu pre zdravotne ťažko postihnutého a ďalších foriem podpory, ktoré zákon zahŕňa.
0: A chýbať nebudú ani praktické rady pre pestovateľov vo farmárskom klube. Spravodajský infolumen pripraví na 17:30 Lucia Pálešová. O 18:00 vás pozveme na svätú omšu do kostola svätej Margity Antiochískej v Zborove. Najmladších poslucháčov o 8:00 večer poteší rozprávka Jarmočný balónik. V relácii Moja cesta, moja pieseň sa aj o svoju cestu, nadhľad i to, prečo potrebuje ticho a tmu, podelí rehoľná sestra Hermana vlastným menom Jaroslava Matláková. A po 22. vám Laco Javorský v relácii Počúvaj srdcom dá do pozornosti britského hudobníka Jonathana Ogdena, ktorý vložil do albumu Night tú najosobnejšiu výpoveď o strate, samote, bolesti aj o viere, ktorá zostáva, keď nevidíme svetlo.

0: Pápeža Leva 14. čaká ešte tento týždeň operácia pľúc. Lekári mu odstránia úzlik, ktorý zachytili vo veľmi skorom štádiu. Svätý Otec to oznámil včera po modlitbe Anjel Pána a poprosil aj o modlitby. Viac už prišla do štúdia povedať Julia Kavecká. Pekný deň.
1: Pekne pozdravujem. Tak Svätý Otec sa včera tradične pomodlil s veriacimi na námestí Svätého Petra modlitbu Anjel Pána, no a po nej vyzval aj na bezpečnú prepravu obilia cez Čierne more a rovnako pripomenul, že každodenný chlieb miliónov ľudí nesmie byť rukojemníkov vojny. Na záver trošku nečakane povedal, že ho čaká operácia pľúc, pretože lekári mu tam objavili ohraničený uzlík.
2: Carissimi.
3: Svätý Otec má akýsi taký menší nádor na pľúcach, je v počiatočnej fáze a lekári teda chcú podniknúť, chcú zasiahnuť v tomto a budem teda operovaný, aby sa mi tento nádor odstranil. Už sme túto operáciu naplánovali. Chcem vás poprosiť o vašu duchovnú blízkosť a zverujem sa aj do vašich modlitieb.
1: Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Mateo Bruni doplnil, že lekársky zákrok je naplánovaný na prvé dni tohto týždňa, no a operácia sa uskutoční na rímskej poliklinike Gemelli.
0: Z celého sveta začali po tomto oznámení prichádzať prejavy spoluúčasti a duchovnej blízkosti.
1: Presne tak, napríklad konferencia katolíckych biskupov Spojených štátov zverejnila na sociálnej sieti X vyhlásenie arcibiskupa Paula Coakleyho, predsedu konferencie biskupov USA. Ten všetkých pozval k modlitbe za Svätého Otca a jeho lekársky tím, aby ruku chirurgov viedol božský lekár Ježiš Kristus. Aj arcibiskup Charles Shikluna, arcibiskup v Malty a zastupujúci sekretár dikastéria pre náuku viery, vyjadril solidaritu cirkvi na Malte. V Taliansku zase kardinál Matteo Zuppi, predseda konferencie biskupov Talianska, uistil pápeža o modlitbách celej krajiny. Poďakoval sa tiež pápežovi Levovi za jednoduchosť a dôveru, s ktorou nám umožnil zdieľať túto skúšku. No a odkaz poslal aj taliansky prezident Sergio Mattarella, vyjadril mu svoju srdečnú blízkosť a starosť.
0: A ako operácia Svätého Otca ovplyvní jeho plánovaný program?
1: Ak sa hospitalizácia a operácia začnú zajtra, Lev 14. sa nebude môcť zúčastniť na hrannej svätej omši v bazilike Svätého Petra ani na záverečnom stretnutí konferencie venovanej apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia. V pápežskom kalendári na nasledujúci týždeň je uvedená audiencia naplánovaná na 22. októbra pre účastníkov Medzinárodného kongresu s názvom Vytváranie nových map nádeje. Neistá zostáva aj pápežová účasť na medzináboženskom stretnutí venovanom pokoju, ktoré komunita Sant'Egidio organizuje 27. októbra v Assisi. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 40. výročia historického stretnutia predstaviteľov náboženstiev, ktoré inicioval svätý Ján Pavol II. Stretnutie však zatiaľ nie je uvedené v oficiálnom vatikánskom kalendári.
0: No a zda najväčšiu pozornosť púta plánovaná apoštolská cesta do Južnej Ameriky, ktorá sa má uskutočniť od 6. do 17. novembra. Je možné, že sa to zmení?
1: Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Mateo Bruni informoval, že predpokladaná rekonvalescencia Svätého Otca potrvá približne týždeň. Cestu by to tak zrejme nemalo ovplyvniť. Jednou z krajín, ktorú by mal navštíviť pápež, je Uruguay, no a kardinál Daniel Sturla, arcibiskup Montevidea, vyzval na modlitby za rýchle uzdravenie pápeža a potvrdil, že pokračujú v prípravách na jeho návštevu s obnoveným nadšením. Uruguajská biskupská konferencia uviedla, že plánovaná návšteva pápeža zostáva nezmenená a že prípravy pokračujú s nádejou, aby ho mohli privítať v Uruguaji a spoločne prežiť veľkú radosť. Aj katolícky biskupy Peru vydali

0: vyhlásenie, v ktorom ocenili silu a pokoru pápeža Leva pri zdieľaní správy o jeho nadchádzajúcej operácii.
1: K modlitbám za bezproblémový priebeh operácie Svätého Otca sa pripájame aj my v Rádiu Lumen.
2: Dopravný servis.
1: Na výjazde do Rabče zo Zubrohlavy sa stala dopravná nehoda. Ďalšia dopravná nehoda je v Ráslaviciach na hlavnom ťahu, kde sa dve autá zrazili, blokovaný je jeden pruh. V kolóne si počkáte na hraničnom priechode Drietoma Starých Rozenkov smerom do Česka 10 minút. Tiež pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce približne 15 minút. Medzi Zvolenskou Slatinou a Zvolenom pri cestároch 10 až 15 minút v oboch smeroch a na výjazde do Pozdišoviec z Trhovišťa približne 10 minút. Ešte dávajte pozor na ceste medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom, kde cestu do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Čo dnes zaujíma mladých ľudí, aké hodnoty sú pre nich dôležité a čo im môže dať scouting? Hosťom relácie pri jednom stole bude Juraj Lyziak, riaditeľ Kancelárie Rady Mládeže Slovenska a bývalý riaditeľ Ústredia slovenského skautingu. Reč bude o mladých ľuďoch a skautingu, ale aj o jeho záľube v morskom kajaku a jachtingu. Počúvajte pri jednom stole dnes po 13. v Rádiu Lumen a už o pár minút sa pripojte k modlitbe Anjel Pána. Príjemný deň vám praje Andrea Čelková.

0: V mozaike Rádia Lumen vám predstavíme inšpiratívne príbehy piatich slovenských misionárov. Naše reportáže vás zavedú do mrazivého Ruska, pozrieme sa tiež do Azerbajdžanu a africkej Rwandy.
1: V Afrike som už 13. rok a pôsobím tu v centre Svätého Antona. Sú tu deti, ktoré tu s nami žijú, ktoré tu sú 24 hodín denne, celý rok.
0: Spoznajte s Júliou Kaveckou nezištnú službu slovenských misionárov v zahraničí každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, prijmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem. Viera, modlitba, život.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Túto slobodu nám vydobil Kristus. V dnešnom prvom čítaní Pavol využíva príbeh Agar, otrokyňa Abrahama a Sáry, aby nám pomohol lepšie pochopiť, že Ježiš nás svojim krížom oslobodil od každého druhu otroctva. Pre pohanokresťanov z Galácie, ktorým písal, to znamenalo aj oslobodenie od povinnosti dodržiavať Mojžišov zákon. Nikto z nich sa nemusel najskôr obrátiť na judaizmus, aby sa stal plnohodnotným kresťanom. Každý, či už pohan alebo žid, je spasený Božou milosťou. Od nikoho sa nevyžaduje nič iné, než konať pokánie, uveriť a nechať sa pokrstiť. Diskusia o veriacich s radou pohanov a židov sa v cirkvi už dávno uzavrela. No posolstvo o slobode v Kristovi v nás rezonuje naďalej. Stále existuje veľa hlasov, ktoré nám hovoria, že musíme toho urobiť viac, aby sme boli spasení. Tieto hlasy sa nás snažia presvedčiť, že ak sa chceme skutočne páčiť Pánovi, musíme sa dennodenne modliť určitým spôsobom alebo určitý čas. Nahovárajú nám, že musíme viesť dokonalečnostný život, či dokonca všímať si všetky aktuálne katolícke trendy, alebo sledovať každého influencera a známu osobnosť cirkvi. Nič z toho však nie je v skutočnosti potrebné. Ako napísal Pavol, slobodu nám vydobil Kristus a tak sa už nemáme nechať znova zapriahnuť do jarma otroctva. On jediný nás môže oslobodiť od kliatby hriechu. On jediný dokáže zničiť moc, ktorú nad nami mala kedysi smrť. A on jediný nás mocou svojho ducha môže presvedčiť, že Božia láska k nám je milosrdná, večná a bezpodmienečná. Teraz, keď sme oslobodení od hriechu a smrti, môžeme sa naučiť vzdávať ničivých návykov, ktoré nám bránia rásť vo svetosti. Boli sme oslobodení od hriechu a teraz môžeme slobodne milovať Pána aj ostatných ľudí. Oslav preto dnes modlitbe svoju slobodu. Pripomen si, že Ježiš ťa vykúpil z temnoty hriechu a smrti. Vyjadri mu svoju vďaku za to, že ťa oslobodil a vyhlás, že chce žiť v slobode, ktorú ti vydobil. Páne Ježišu, tebe patrí všetká chvála za dar slobody.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
2: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
1: Fine6.sk

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme deň 285, štvrtý deň Machabejského povstania. Čítame štvrtú kapitolu prvej knihy Machabejcov, 10. až 12. kapitolu z knihy Sirachovcovej a tiež 22. kapitolu knihy Prísloví, verše 9 až 12. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Takže dnes máme 285. deň a čítame 4. kapitolu 1. knihy Machabejcov, 10. až 12. kapitolu z knihy Sirachovcovej a tiež 22. kapitolu z knihy Prísloví, verše 9 až 12. 1. kniha Machabejcov, 4. kapitola. Gorgiáš vzal 5000 pešiakov a 1000 vybraných jazdcov a vyrazil s nimi v noci, aby napadol Židov v ich tábore a porazil ich nenazdajky. Hradné mužstvo mu pritom robilo doprovod. Keď sa Júda o tom dozvedel, okamžite otiahol so svojimi bojovníkmi, aby porazil kráľovské vojsko pri Emauzoch, pokým boli oddieli ešte ďaleko od jeho tábora. A tak Gorgiáš v noci napadol Júdov tábor, ale nikoho tam nenašiel. I pátral po nich po horách, lebo sa nazdával, oni utekajú pred nami. Len čo sa rozhodnilo, zjavil sa Júda s 3000 mužmi na rovine. Nemali, pravda, toľko štítov a mečov, ako by si boli želali, keď videli silne opevnený pohanský tábor a vôkol neho jazdcov, ktorí boli vycvičení v boji. Ale Júda hovoril svojim mužom: neľakajte sa ich množstva a nebojte sa ich útoku. Rozpomente sa, ako sa zachránili naši otcovia, keď ich prenasledoval faraón s vojskom. Volajme k nebu, aby sa zmiloval nad nami a rozpomenul sa na zmluvu s našimi otcami a aby dnes porazil toto vojsko pred našimi očami. Nech zvie celý pohanský svet, že Izrael má svojho vykupiteľa a osloboditeľa. Keď cudzinci zdvihli oči a videli, ako sa Židia hrnú proti ním, vyťahli z tábora do boja. V tom Júdovi muži zatrúbili a rozpútal sa boj. Pohania boli porazení a utiekli do roviny. Všetci oneskorenci popadali mečom, ostatných prenasledovali až po Gazeron, až po Idumejské, Azotské a Jamnijské roviny. Padlo z nich asi 3000 mužov. Keď sa Júda vrátil s vojskom z prenasledovania, povedal ľudu: nebažte po koristi, lebo ešte na nás čaká boj. Blízko nás je Gorgiáš s vojskom na pohorí. Len sa teraz držte proti našim nepriateľom a bojujte proti ním. Potom si môžete spokojne pobrať korisť. Kým Júda ešte hovoril, už sa zjavil akýsi odiel, ktorý vyliezal z pohoria. Hneď zbadal, že ich ľudia museli utrpieť porážku, lebo tábor bol v plameňoch a dým celkom zjavne prezrádzal, čo sa stalo. Pri tomto pohľade ich pojal veľký strach. A keď zazreli ešte aj Júdovo vojsko na rovine, pripravené do boja, utiekli všetci do filištínskej krajiny. Júda sa potom vrátil vyplieniť tábor. A nabrali si mnoho zlata, striebra, modrého a červeného purpuru a mnoho iných cenností. Pri návrate prespevovali chválospevy a plesali k nebu. Je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá na veky. Toho dňa nastalo veľké vyslobodenie pre Izrael. Všetci cudzinci, ktorí sa zachránili, prišli k Lizijášovi a oznámili mu všetko, čo sa stalo. Keď to počul, zarazil sa a zmalomyselnel, pretože sa Izraelu nestalo podľa jeho priania a tiež preto, že nesplnil kráľov rozkaz. Preto nasledujúceho roku zobral Lizia 60 000 vybraných mužov a 5000 jazdcov do boja proti ním. vtiahli do Idumeji a utáborili sa v Betsúre. Júda sa postavil proti ním s 10 000 mužmi. Keď videl silné vojsko, modlil sa takto. Buď zvelebený, záchranca Izraela, ktorý si kedysi odrazil útok obra rukou svojho služobníka Dávida a tábor filištíncov si vydal do rúk Šaulovho syna Jonatána a jeho zbrojnoša. Zovri toto vojsko rukou svojho izraelského ľudu, nech výjdu na hanbu so svojim vojskom a jazdectvom. Zastraš ich, zoslab ich bezočivú odvahu. Nech sa trasú pre svoju porážku. Poraz ich mečom mužov, ktorí milujú teba, aby ťa piesňami zvelebovali všetci, ktorí poznali tvoje meno. Potom vyrazili proti sebe a v boji padlo asi 5 000 mužov z Lyziášovho vojska. Keď Lyziáš videl porážku svojich oddielov, ale aj odvahu Júdovho vojska, ako je odhodlané buď čestne žiť, alebo zomrieť, odtiahol do Antiochie. Najímal však žoldnierov, aby mohol s posilneným vojskom nanovo vtrhnúť do Judei. Vtedy povedal Júda a jeho bratia. Hľa, naši nepriatelia sú rozdrvení. Poďme teda, očistíme svätyňu a znovu si ju posveďme. I zhromaždilo sa všetko vojsko a vystúpili na vrch Sion. Videli spustošenú svätyňu, oltár znesvetený, brány vypálené, v nádvoriach bujnelo krovie ako v lese alebo na horách, komórky rozbúrané. Roztrhli si odev, žialili veľkým nariekaním a sypali si popol na hlavu. Padli tvárou na zem, zatrúbili na signálových trúbach a volali k nebu. Vtedy Júda určil mužov, ktorí mali bojovať proti tým, čo boli na hrade, kým oni nevyčistia svätyňu. Potom vybral bezúhonných a zákonu oddaných kňazov, ktorí očistili svätyňu a odniesli kamene užívané pri modlárstve na nečisté miesto. Ako sa tak radili, čo by mali urobiť so znesveteným oltárom na zápalné obety, prišli na dobré riešenie, že sa rozhodli zbúrať ho, aby sa raz nestal predmetom potupy, že ho kedysi znesvetili pohania. Oltár teda zbúrali a kamene uložili na vhodnom mieste chrámového pahorku, pokým nevystúpi prorok a nerozhodne o nich ináč. Potom, podľa predpisu zákona, dopravili neokresané kamene a postavili nový oltár podľa predošlého vzoru. Takisto vybudovali svätyňu a posvetili vnútrajšok chrámu a nádvoria. Zhotovili nové posvetné nádoby a priniesli do chrámu svietnik, kadidlový oltár a stôl. A tak pálili na oltári kadidlo. Zapálili na svietniku lampy a v chráme zažiarilo svetlo. Položili na stôl chleby a zavesili opony a tak šťastne dokončili celé svoje podujatie. 25. dňa 9. mesiaca, čo je mesiac Kislev, 148. roku včas ráno vstali a priniesli obetu podľa zákona na novopostavenom oltári na zápalné obety. Práve v ten istý čas, toho istého dňa, keď ho pohania znesvetili, bol znovu vysvetený so spevmi za zvuku citár, hárf a cymbalov. Všetok ľud padol na tvár. Klaňali sa a zvelebovali Boha na nebi, ktorý im doprial toto šťastie. 8 dní slávili posvetenie oltára. S rozradostenou mysľou prinášali celostné žertvy, aj obety vďaky a chvály. Zlatými vencami a štítkami vyzdobili priečelie chrámu. Obnovili brány a komórky a porobili k ním dvere. V ľude zavládla mimoriadne veľká radosť, pretože bola odstránená potupa spôsobená pohanmi. Júda, jeho bratia a všetci z Izraela rozhodli, aby sa každoročne slávili dni posvetenia oltára 8 dní od 25. mesiaca Kisleva s veselosťou a radosťou. V tom čase vybudovali okolo Sionského vrchu vysoké múry a silné veže, aby ich pohania, keby niekedy došli, nezbúrali tak ľahko ako predtým. Tiež tu postavili posádku, aby strážila miesto. Na obranu krajiny opevnili aj Betsúr, aby mal národ pevnosť proti Edomsku. Kniha Sirachovcova, 10. kapitola. Múdry vladár správne spravuje svoj ľud, a vláda rozumného muža je pevná. Aký je panovník ľudu, takí sú aj jeho úradníci. A aký je správca mesta, takí sú aj tí, ktorí v ňom bývajú. Nemúdry kráľ privedie do záhuby svoj ľud a mestá vzrastajú rozumnosťou mocnárov. Vláda nad zemou je v rukách pána. On jej na svoj čas ustanoví schopného vladára. V pánových rukách spočíva aj blahobyt ľudí, ale na správcovú osobu prenáša svoju česť. Krivdu od blížneho nenos v pamäti. Ani nemaj nič spoločné so skutkami neprávosti. Pýcha vzbudzuje odpor u Boha aj u ľudí a oškliví sa mu všetká hriešnosť pohanov. Vláda prechádza z národa na národ pre nespravodlivosti a neprávosti, pre hanebné činy a rozličné podvody. Nad lakomca niet väčšieho podliaka. Prečo si pyšne počína prach a popol? Niet väčšej neprávosti nad lásku k peniazom, lebo taký má aj svoju dušu na predaj a zaživa vyvrhuje svoje vnútornosti. Každé vladárstvo má krátke bytie. Zdlhavejší neduch robí lekárovi starosti. Kratší neduch vie lekár zamedziť. Tak sa má vec aj s kráľom. Dnes ešte je a zajtra umiera. Keď totiž človek zomrie, dedičmi sú mu plazy, divá zver a červy. Počiatkom ľudskej pýchy býva odpad od Boha, lebo sa jeho srdce odvráti od Stvoriteľa. Keďže počiatkom každého hriechu je pýcha, kto sa jej pridrža, je plný zlorečených činov. Ona ho navždy rozvráti. Preto Pán zbavil spoločnosť zlých všetkej cti a zničil ich na veky. Boh rozrúcal prestol pyšných vladárov a na ich miesto posadil pokorných. Korene pyšných národov Boh suchom vypálil a miesto nich zasadil pokorných z týchto národov. Pán vyvracia krajiny národov a ničí ich až po základy. Niektoré krajiny z nich stíha suchotou, ich obyvateľov rozhádže a zruší z povrchu zeme aj pamiatku po nich. Boh zničil pamiatku po pyšných, ale ponechal pamiatku na tých, čo pokorne zmýšľajú. Človek nie je stvorený na to, aby sa pýšil. Ani človek zrodený zo ženy nie je na to, aby zúril hnevom. To pokolenie ľudské dôjde cti, ktoré sa bojí Boha. Ale pokolenie, ktoré prestupuje Božie príkazy, bude cti zbavené. Uprostred bratov požíva úctu ich náčelník. A ktorí sa boja Pána, budú vzácni jeho očiam. Pre boháčov, oslávencov a chudobných je bázeň pred Bohom rovnakou slávou. Neopovrhuj spravodlivým mužom, i keď je chudobný. Ako zasa nemáš zvelebovať hriešníka, ak je boháčom? Veľmož, vladár a mocnár požívajú úctu, ale niet väčšieho nad toho, kto sa bojí Boha. Rozvážnemu otrokovi sa podriadia aj slobodný a múdry a vzdelaný muž nereptá pri karhaní. No muž, ktorý nemá nejaké vedomosti, je bez cti. Nevypínaj sa, keď máš konať svoju prácu. A keď nastáva úzkosť, nepočínaj si pohodlne. Lepšie je na tom ten, kto pracuje a má vo všetkom hojnosť, ako ten, kto sa len vychvaľuje, no nemá ani chleba dosť. Synu, v pokore si uchovaj svoju dušu a preukáž jej tým úctu, akú si zasluhuje. Kto bude pokladať za spravodlivého toho, kto hreší proti svojej duši? A ktože má ctiť toho, kto sám sa zbavuje cti? Chudobný dosiahne pochvalu pre svoju vzdelanosť a bohabojnosť a je aj taký, koho úctia iba pre jeho majetok. Koho však už v chudobe chvália, o koľko viac ho budú chváliť až zbohatne. No koho chvália iba pre bohatstvo, ten má obavu pred chudobou. Kniha Sirachovcova, 11. kapitola. Múdrosť dvíha poníženému hlavu a posadí ho do kruhu veľmožov. Nikoho nechváľ pre jeho krásu, ale zasa nikým neopovrhuj pre jeho vzhľad. Včela je malá medzi lietavým hmyzom, ale zo sladkostí je prvý jej plod. Nikdy sa nevychvaľuj svojím odevom, ani sa nevypínaj, ak sa ti dostane cti, lebo jedine skutky najvyššieho sú obdivuhodné, jeho diela sú slávne, skryté a neviditeľné. Mnohí vladári si zasadli na prestol, ale veniec nosil aj ten, o kom sa ani nenazdali. Mnohí mocnári boli až veľmi porazení, a ktorí boli v sláve, vydaní boli do rúk iných. Nekarhaj nikoho, dokiaľ si nevyšetril vec. Až vec vyšetríš, karhaj podľa spravodlivosti. Neodpovedaj ani slovom, dokiaľ si nevypočul, a nezačínaj hovoriť znova, dokiaľ iní majú slovo. Nehádaj sa o vec, ktorá ťa netrápi. A nemiešaj sa do sporu hriešných ľudí. Synu, nezamestnávaj sa mnohými vecami, lebo ak takto chceš zbohatnúť, nebudeš bez viny. Keď aj sleduješ bohatstvo, nedosiahneš ho. A čo sa dáš aj do behu, neunikneš sklamaniu. Niekto sa namáha, ponáhľa a sužuje. Ale ak je hriešný, o toľko má viac nedostatku. A zasa iný je skleslý, potrebný pomoci. Až veľmi mu chybuje sila a má hojnosť biedy. Ale Božie oko si ho dobrotivo všíma, dvíha ho z jeho uponíženia a pozdvihuje mu hlavu. Mnohí sú nad ním udivení a zvelebujú preto Boha. Dobré a zlé, život a smrť, chudoba a zámožnosť sú od Boha. múdrosť a vzdelanosť, ako aj znalosť zákona, je od Boha. Láska a správna cesta je rovnako od Neho. Blúdenie vo tme je vrodené hriešnikom, tí však, čo jasajú pri zlých činoch, zostarnú v zlom. Boží dar zostáva so spravodlivými, takže čo podnikne, vždy sa stretne so zdarom. Iný prišiel k zámožnosti tým, že si šetrne počínal, a je to čiastka jeho mzdy. Ak by si niekto povedal, našiel som si spočinutie a teraz budem sám hodovať zo svojho bohatstva, taký si ani neuvedomuje, ako plynie jeho čas a približuje sa k nemu smrť, keď všetko zanechá iným a zomrie. Stoj pri svojej zmluve a rozprávaj o nej a konaj až do svojej staroby, čo ti je prikázané. Nezostávaj pri tom, čo robia hriešnici. Maj dôveru v Boha a vytrvaj na svojom mieste. Ak Boh chce, ľahko sa stane, že chytro obohatí aj biedného. Božie požehnanie môže rýchlo odmeniť spravodlivého a jeho podnikanie v krátkom čase prinesie ovocie. Nehovor, čo ešte potrebujem a čo dobrého budem z toho mať. Nehovor, mám všetkého dosť a čo zlé mi z toho hrozí. V dňoch šťastia nezabúdaj na nešťastie. Ako ani v dňoch nešťastia nezabúdaj na šťastie. Lebo Boh ľahko vie v deň skonania odplatiť každému podľa toho, kto ako žil. Keď príde zlo, zabúdame aj na veľké slasti. Až príde koniec, objavia sa skutky každého. Pred smrťou nevychvaľuj nikoho, lebo podľa dietok možno poznať, kto aký bol. Neuvádzaj kohokoľvek do svojho domu, lebo úlisník skrýva v sebe mnoho úkladov. Lebo ako sa šíri zápach z útrop a ako jarabicu vábia do klietky a srnu do osídla, také je aj srdce pyšných. Je ako vyzvedač, čo hľadí zničiť blížneho. Lebo úkladne obráti dobro na zlo a chce nájsť škvrnu aj na najlepších. Od jedinej iskry vzniká veľký oheň. Jediný ničomník vylieva mnoho krvi. Lebo hriešnik lačnie iba po krvi. Chráň sa pred ničomníkom, lebo kuje zlo, aby ťa azda nevyviedol na večný posmech. Ak si uvedieš cudzinca do domu, rozvráti ho ako búrka a odsudzí ťa tvojim najbližším. Kniha Sirachovcova, 12. kapitola. Ak niekomu dobre robíš, vedz, komu to robíš, aby ti bol za tvoje dobro veľmi vďačný. Rob dobre spravodlivému a dostaneš veľkú odplatu. Ak aj nie od neho, určite od Pána. Nepovedie sa dobre tomu, kto ustavične zmýšľa zlo a nedáva almužnu. Lebo najvyšší nenávidí hriešných, ale má ľútosť nad kajúcnikmi. Dávaj nábožnému, ale o hriešníka nestoj. Bezbožných a hriešných stihne pomstou, lebo ich uchováva na deň pomsty. Dávaj iba dobrým, ale hriešníka sa neujmi. Dobre rob pokornému, ale nič nedaj spupnému. Zadrž mu dar chleba, aby ti za to nerobil násilie. Lebo za všetko tvoje dobro, čo si mu urobil, dvojnásobným zlom sa ti odplatí. Preto má najvyšší hriešníka v nenávisti a bezbožným dá pocítiť pomstu. Nie v šťastí poznáš, kto je tvoj priateľ. Ako sa nevie zasa nepriateľ utajiť v tvojom nešťastí. Ak je niekto v šťastí, nepriatelia sú v žiali. Až v jeho nešťastí sa ukáže, kto mu je priateľom. Nikdy nemaj dôveru v tom, kto ti je nepriateľom, lebo ako hrdzavie meď, tak aj jeho zlosť. A čo by sa aj uponížil a chodil by zhrbený, zvýš svoju ostražitosť a chráň sa ho. Nepostav si ho vedľa seba, nech ti nesedí po pravici. Aby sa azda nebral na tvoje miesto a nezaujal tvoju stolicu. Nakoniec by si uznal moje slovo, len aby ťa netrápila moja reč. Ktože ľutuje zaklínača, ak ho štipol had? A vôbec tých, ktorí majú dočinenia s divými zvermi. Tak pochodí aj ten, čo ide s hriešnikom a zaplieta sa do jeho hriechov. Vytrvá s tebou na chvíľu, ale ak padneš, už nevydrží pri tebe. Nepriateľ vie byť sladký v slove, no srdcom túži zvrhnúť ťa do jamy. Nepriateľ roní slzy očami, ale nenasíti sa krvi, ak príde na to čas. Ak ťa stihne zlo, jeho tam nájdeš prvého. Nepriateľ roní slzy očami, ba predstiera pomoc, ale podráža ti nohy. Pokyvuje hlavou, tlieska rukami, šušká sem a tam a zmení sa mu tvár.

ak obracia na vnívoč. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a vďaku. Zo srdca Ti ďakujeme za dar nového dňa, za dar Tvojho slova, za príbeh Júdu Machabejského a verných synov izraelského národa, ktorí za Teba bojovali. Vieme však, že hoci Júda Machabejský a jeho bratia bojovali proti Grékom, náš boj nie je proti telu a krvi. My bojujeme proti kniežatstvám a mocnostiam. A tak, ako si Júdovi Machabejskému a jeho bratom daroval víťazstvo nad ich nepriateľmi, daruj aj nám víťazstvo nad kniežatstvami a mocnosťami, nad mocou zlého a nad všetkým zlom vo svete. Prosíme ťa o to skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. Amen. Dnešné čítania boli skutočne skvelé. Možno ste si všimli, že vo 4. kapitole 1. knihy Machabejcov sa nachádza príbeh o Chanuke. A možno ste si to nevšimli. Alebo vám to došlo až na konci kapitoly. Júda Machabejský a židovský ľud bojovali proti Gorgiášovi a Grékom. Je obdivuhodné, ako s takou malou armádou dokázali poraziť oveľa väčšie a lepšie vybavené vojsko s tisíckami vojakov. Ako a vďaka čomu to dokázali? Dôvod je rovnaký ako pri iných bitkách v dejinách izraelského národa. Boh bol s nimi a bojoval za svoj ľud. Všimnime si ešte jednu vec. Tento príbeh sa odohral len približne 200 rokov pred Kristovým narodením. Je to, ako by sme porovnávali niečo, čo sa stalo len nedávno s dávnou históriou. S Abrahámom, Izákom a Jakubom, alebo s Jozuem, ktorý viedol Izraelitov do zasľúbenej zeme. Ak sa niečo stalo už dávno, povieme si, že to bolo naozaj dávno. Napríklad, keď dal Boh zvíťaziť Jozuemu, alebo keď doprial víťazstvo Dávidovi a jeho mužom. Ale keď ide o niečo, čo sa stalo, vzhľadom na nás, len nedávno, približne len pred 2100 rokmi, prvé, čo nám napadne je, wow, oni stále Bohu dôverujú. A to pre nás predstavuje výzvu. Výzvu vidieť veci Božími očami namiesto toho, aby sme ich videli tak, ako ich bežne vnímame. Myslím, že mnohí z nás vidia veci z pohľadu moci. Koľkokrát sme v živote frustrovaní, keď vidíme, čo sa deje vo svete, v politike, v súčasných dejinách. Sme z toho znechutení preto, lebo sa na to príliš zameriavame. Upíname sa na politiku, na kultúru, na druhých ľudí, namiesto toho, aby sme prosili Boha, aby nám ukázal, kde je v tom všetkom jeho miesto. Pretože On v tom všetkom koná. Boh je prítomný. A ak to nevidíme, ak nevieme rozpoznať jeho prítomnosť, potom nám uniká obrovská a veľmi dôležitá časť všetkého, čo sa deje. Všímame si len povrch a nerozumieme hĺbke. A tu vo 4. kapitole 1. knihy Machabejcov Boh prichádza na pomoc. Prichádza pomôcť Júdovi Machabejskému a jeho bratom, ktorí vstupujú do Jeruzalema. Veľa nám to hovorí o Júdovi Machabejskom a všetkých mužoch, ktorí s ním bojovali. Oni v hĺbke srdca úprimne túžili uctievať Pána. Túžili ho chváliť. Spomeňme si, ako Nehemiáš, Ageus a Zachariáš museli pripomínať ľudu, ktorý sa vrátil do Jeruzalema, že má obnoviť múry a jeruzalemský chrám. Júda Machabejský a jeho muži nepotrebovali nič pripomínať. Vošli do Jeruzalema, zaplakali nad zničeným mestom a okamžite sa pustili do obnovy chrámu. Ako som spomínal v úvode, na konci 4. kapitoly už čítame o ustanovení sviatku Chanuky. Všimnime si jeden zaujímavý fakt. Židia mali svoje pôvodné sviatky, ktoré slávili a ktoré dostali prostredníctvom Mojžiša. Neskôr k ním pribudli dva nové sviatky, o ktorých čítame v posledných dvoch knihách. Sviatok Púrim, o ktorom sme čítali v knihe Ester, a teraz, v prvej knihe Machabejcov, pribudol sviatok Chanuka. Spomínam vám to, pretože mi to príde jednoducho zaujímavé. To je všetko. Prejdeme teraz do knihy Sirachovec. Verím, že pre vás nie je príliš ťažké prechádzať touto knihou. Spomínal som to pred pár dňami. Knihu Sirachovec je dobré mať pred sebou otvorenú, aby ste sa na niektorých miestach mohli zastaviť a premýšľať o nich. Pri čítaní až troch kapitol denne môžeme mať pocit, ako by sme prečítali celú knihu Prísloví naraz, zatiaľ čo príslovia by sme si mali čítať postupne, povedzme 4 verše denne. Možno vám pomôže táto rada a možno ste na to už sami prišli. Ak som vám to nepovedal, tak sa ospravedlňujem. Sirachovec je v podstate zbierkou rád otca svojmu synovi o tom, ako kráčať životom v múdrosti. Jeho hlavnou témou je teda múdrosť a praktické rady, ako žiť v tomto svete. Táto kniha je plná úžasných a veľmi konkrétnych rád. Krátke upozornenie k dnešným čítaniam.
V tejto epizóde sa pri rozoberaní

knihy Sirachovec opierame prevažne o ekumenický preklad Biblie, pretože jeho znenie lepšie vystihuje to, na čo chcem poukázať. Môže to byť pre vás pozvaním siahnuť aj po tomto preklade Božieho slova. Napríklad 10. kapitola. Pozrime sa na niekoľko vecí, ktoré v nej nachádzame. V 9. verši 10. kapitoly otec hovorí nielen synovi, ale nám všetkým. Prečo si pyšne počína prach a popol? Myslím, že je to celkom zaujímavý pohľad. Sami sa niekedy ocitáme v pozícii, keď si povieme: dosiahli sme to a to, urobili sme to a to. Dosadíme sa do centra pozornosti a pritom by sme sa mali na chvíľku zastaviť a uvedomiť si: som prach a na prach sa obrátim. Ja som naozaj prach. A ako hovorí Sirachovec, ako môže byť ten, kto je prach a popol, pyšný, keď sa rozkladá už za života? Poznámka v Biblii pri tomto verši hovorí, že grécky preklad je nejasný, ale myslím, že tomu celkom rozumiem. Pokračuje vo verši 17, 10. kapitoly, keď hovorí o národoch, kráľoch a kráľovstvách. Boh rozrúcal prestol pyšných vladárov a na ich miesto posadil pokorných. Pamätám si, ako mi môj duchovný vodca pred niekoľkými rokmi povedal jednu vec. Už neviem, o čom sme sa presne rozprávali, možno o nejakých aktivitách, ktoré som vtedy robil online. Z ničoho nič mi povedal: vieš, keď zomrieš, nikto si ťa nebude pamätať. Povedal som mu na to: áno, oče, ja viem. Ale on opakoval: nie, nie, počúvaj. Keď umrieš, nikto si na teba nespomenie. Nie si žiaden Tomáš Akvinský. A pamätám si, ako ma to zasiahlo a ako som mu bol vďačný za to, že mi to povedal. Nebolo to pre mňa žiadne prekvapenie. Ak čítate písmo a modlíte sa, potom verš 17 dáva zmysel. Boh odstráni pamiatku ľudí zo zeme. Veď si len vezmime. Koľký z nás si pamätajú mená svojich prastarých rodičov? Čo tak prateta? Prastríko, prapra. Ako ďaleko mám ísť, aby nám došlo, že úplne každý jeden z nás, dokonca aj každá spomienka na nás, raz zanikne? Raz som na túto tému počul jednu úvahu. Nie je to žiadna židovská ani kresťanská úvaha, je to len svetské zamyslenie na túto tému, ale je naozaj zaujímavé. Každý človek zomrie dvakrát. Prvýkrát, keď zomrie jeho telo, a druhýkrát, keď niekto posledný krát vysloví jeho meno. Zdá sa mi to celkom zaujímavé, keď si predstavíte, že raz príde chvíľa, keď niekto naposledy vysloví vaše alebo moje meno, keď si na nás na tejto zemi posledný krát niekto spomenie. Myslím, že je to naozaj podmetná myšlienka, vďaka ktorej sa môžeme ľahšie strániť pýchy. V 10. kapitole sa mi páči, ako autor pokračuje a rozlišuje medzi tými, ktorí sú mocní v očiach ľudí, a tými, ktorí sú v skutočnosti hodní úcty. Spomína váženého muža, sudcu a vladára, a hovorí, že i keď si ich všetci ctia, žiadny z nich nie je väčší ako ten, čo sa bojí Pána. Nášmu jazyku je to zrozumiteľnejšie napísané v ekumenickom preklade Biblie, konkrétne v 24. verši 10. kapitoly. Páči sa mi aj verš 26 ekumenického prekladu. Nerob sa múdrym, keď robíš svoju prácu, a nevystatuj sa v čase núdze. A mohli by sme pokračovať a citovať ďalšie úžasné verše. Ale vyzdvihol by som ešte aspoň posledné dve miesta. Môžu byť pre nás veľmi užitočné. V 11. kapitole, 1. a 6. verši, otec radí synovi a matka dcére: nikoho nechváľ pre jeho krásu, ako zasa nikým neopovrhuj pre jeho vzhľad. Je to niečo podobné, ako keď Boh hovorí Samuelovi, keď prišiel za synmi Jesseho, aby nesúdil podľa vzhľadu, lebo Pán hľadí na srdce človeka. 4. verš v 11. kapitole pokračuje: nikdy sa nevychvaľuj svojim odevom, ani sa nevypínaj, ak sa ti dostane cti. Lebo jedine skutky Najvyššieho sú obdivuhodné, jeho diela sú slávne, skryté a neviditeľné. Znovu sa môžeme pýtať na to dôležité: čo sa deje pod povrchom? 5. verš ekumenického prekladu znie: mnohí tyrani si sadli na zem a korunu dostal neznámy. Znovu, koľká pokora. Mnohí panovníci si museli sadnúť na zem. Mysleli si o sebe, akí sú mocní. No niektorí boli aj takí, o ktorých by človek nečakal, že sa stanú kráľmi. A pokračuje: mnohí mocnári boli až veľmi porazení a ktorí boli v sláve, vydaní boli do rúk iných. Mohli by sme ísť aj do 12. kapitoly, ktorej sa píše o priateľoch a nepriateľoch. Čítame tam, ako otec znovu radí synovi, ktorý sa vydáva do sveta, aby si nerobil priateľa z hocikoho. Ešte posledná poznámka. Verš 7 hovorí: nekarhaj nikoho, dokiaľ si nevyšetril vec,
až vec vyšetríš, karhaj podľa spravodlivosti. Koľký z nás hneď robia závery? Neodpovedaj ani slovom, dokiaľ si nevypočul, a nezačínaj hovoriť znova, dokiaľ iní majú slovo. Ani nepočkáme, kým druhý dohovorí, a už máme pripravenú svoju odpoveď. A práve preto nasleduje ďalšia podobná rada. Nehádaj sa o vec, ktorá ťa netrápi. Ako často náš okruh záujmu zatieni to, čo môžeme skutočne ovplyvniť? Vieme byť veľmi ustarostení zo všetkého, čo sa práve deje. No otcové slová synovi znejú. Synu, nezamestnávaj sa mnohými vecami. Sústreďte sa len na tú oblasť, do ktorej vás volá Boh. Tam milujte, slúžte a žite. Nie je to krásne? Mňa samotného tieto slová tak usvedčujú. Dúfam, že tých pár veršov, ktoré sme z týchto troch kapitol knihy Sirachovec vyzdvihli a spoločne prešli, vám trochu pomôže. A sme na konci ďalšieho dlhého dňa. Nezabudnite, modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Využite tento rok poslednú možnosť oddychnúť si s nami v pokojnom prostredí kúpeľov Brusno. Čakajú vás kúpeľné procedúry aj bohatý duchovný program, ktorý nás tento raz priblíži k svätému Františkovi. V termíne od 23. do 26. novembra vás bude sprevádzať Aurel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Miesta sa rýchlo míňajú. Rezervujte si to svoje na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: Videli ste už kocúra na vode? Mohol to byť Juraj Lizák s skautským menom Kocúr. Okrem kajaku či jachty je doma aj v Rade mládeže Slovenska, ktorú riadi od roku 2020. Vyštudovaný učiteľ predtým pôsobil aj na čele slovenského skautingu. Vie už za tie roky o mladých všetko? Juraj Lizák odpovie pri jednom stole s Jánom Heribanom v dnes po 13. v Rádiu Lumen.
3: Bolo 13 hodín.
4: Rada KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky vypisuje súťaž o získanie grantu. Moskva sa odmietla vyjadriť k energetickému prímeriu s Ukrajinou. Na rade sú správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Postup orgánov činných v trestnom konaní pri incidente pred základnou školou v Čeľadiciach v okrese Nitra nebol v súlade so zákonom. Oznámil to generálny prokurátor Maro Žilinka. V prípade predtým nariadil kontrolu. 18-ročný tínedžer sa so sekerou v ruke pri škole vyhrážal žiakovi, že ho príde domov zabiť. Ak sa večer nedostaví na dohodnuté miesto, a varoval, že so sekerou príde aj do školy. Voľby primátora Bratislavy by vyhral Matúš Valo so ziskom viac ako 47% hlasov. Jozefa Ráža by volilo necelých 33% opýtaných. Ukazuje to prieskum agentúry Exactly pre Markízu. Nasledujú Zuzana Šubová a Ľubomír Géci. Nerozhodnutých je takmer 14% opýtaných. Rada konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky vypisuje súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evangelizačným zameraním. Projekty je potrebné predkladať už len v elektronickej forme na formulári dostupnom na stránke TKKBS. Podľa hovorkyne biskupov Kataríny Jančišinovej ide o podporu masmediálnych projektov a projektov súvisiacich s masmédiami.
5: Úspešní uchádzači budú podporení zo zbierky na katolické médiá, ktorá sa pravidelne koná na 7. veľkonočnú nedeľu v katolíckych farnostiach na celom Slovensku. Zo štatútu zbierky pre katolícke médiá vyplýva, že obsah a zameranie projektu musí priamo súvisieť s činnosťou katolíckej cirkvi v oblasti médií a aktivít v oblasti mediálnej výchovy.
4: Žiadosť o mediálny grant je možné podávať do 25. októbra. Rusko sa dnes odmietlo vyjadriť k tomu, či dosiahlo s Ukrajinou dohodu o zastavení útokov na energetickú infraštruktúru. Americký prezident Donald Trump pritom včera vyhlásil, že obe krajiny súhlasili s energetickým prímerím. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova rozhovory stále pokračujú. Dodal, že chcú dlhodobý mier. Nobelovú cenu za ekonómiu získali Američania Robert Hall a Michael Woodford za mikroekonomické základy makroekonomickej stabilizácie. Ukázali, ako možno prebudovať ekonomické modely s cieľom oživiť stabilizačnú politiku. Namiesto toho, aby modely zakladali na štatistických súvislostiach medzi makroekonomickými ukazovateľmi, ako sú inflácia, výroba a spotreba, vybudovali ich na mikroekonomických základoch. Futbalisti AS Rím remizovali vo včerajšom zápase série A s Comom 0-0. Nevyužili tak možnosť bodovo sa dotiahnuť na vedúci Inter Miláno, ale na pôde súpera hrali takmer celý druhý polčas bez vylúčeného hráča. Como má po 6 kolách na konte 11 bodov a je 7.
3: Počasie.
4: Zajtra bude malá, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla. Výnimočne sa môže objaviť slabé zrážky. Nočná teplota klesne na 6 až minus 3 stupne. Cez deň očakávame 13 až 18, na severe miestami 11 stupňov. Fúkať bude len slabý, cez deň miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: V Bratislave na diaľnici D2 za mostom Lafrancony smerom do tunela Sitina sa zrazila dodávka s kamiónom. Úsek je momentálne neprejazný. Obchádzať to môžete s jazdom z mosta Lafrancony cez Mlynskú dolinu a Patronku. Zdržíte sa tam 30 minút. Stojí sa už pri križovatke s diaľnicou D4. Kolona je aj v Bratislave na Štefánikovej smerom na Pražskú. Krátko čakáte aj v Senici na Hurbanovej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom Šťadce a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch je zdržanie 20 minút. Pripomíname, že cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 14. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú. Radary ste videli v obci Strážky pri autobusovej zastávke smerom na Spišskú Belu, v Čečejovciach smerom do Košíc, v Košiciach na konci Gemerskej smerom na Rastislavovu a na vjazde do Sečoviec z Pozdišoviec. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 5 minút.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
6: Ach, tá dnešná mládež. Nič nevydrží, stále len pozerajú do mobilu alebo do zeme, nevedia ani pozdraviť alebo uvoľniť miesto na sedenie staršiemu človeku v autobuse. Aj takéto hodnotenie si zvyknú vyslúžiť mladí ľudia od tých skôr narodených. Je to skutočne tak? Sú mladí naozaj takíto? Čo vlastne mladí dnes potrebujú a aké majú možnosti realizácie? Pri jednom stole sa aj o tom porozprávam s riaditeľom Kancelárie Rady Mládeže Slovenska, pánom Jurajom Lizákom. Vitajte, dobrý deň.
7: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
6: No, začal by som tým, že dnes sa vlastne budem rozprávať s kocúrom, však?
7: Je to tak, je to moja skautská prezývka, ktorú používam posledných minimálne tých 20-25 rokov. A častokrát ľudia poznajú hlavne pod touto prezývkou.
6: O, preto som ju aj spomenul, aby bolo jasné, s kým sa dnes rozprávame. A teda bežne vás dodnes na ulici, alebo teda vaši priatelia zo skautskej rodiny takto oslovia, že už pre nich nie ste Juraj Lizák?
7: Boli podľa časti môjho života, kedy som častejšie počul prezývku kocúr ako moje krstné meno, takže som na to pomerne zvyknutý.
6: A teda dnes už to tak často nie je.
7: Dnes už tak často nie je, ale tým, keď som robila na skautskom ústredí, tak primárne ma všetci volali kocúr.
6: Prišli ste k tejto prezývke teda medzi skautmi a pamätáte si, ako vlastne vznikla, prečo práve takáto prezývka?
7: Pamätám si to celkom presne. Mal som ako dieťa Kanady, do ktorých trebalo dorásť, čiže boli pomerne väčšie. A keď som prišiel na svoj prvý výlet v týchto nových, väčších Kanadách, tak vedúci sa nás pýtal, čo to máš na nohách, vyzeráš ako kocúr v čižmách. A od toho tým skautom potom už prischne nejaká prezývka, čiže kocúr v čižmách alebo skrátenie kocúr.
6: A to už máte doživotne teda?
7: To už mám doživotne, aj keď teda už nosím topanky na mieru.
6: Jasné. Posledná otázka na úvod. Cítite sa medzi mladými stále mladí?
7: Tak má to ten príjemný efekt, že človek sa cíti stále mladý, ale niekedy si už uvedomuje ten vekový rozdiel a vzniká tam nejaký generation gap, kde sa viacej človek aj po tej odbornej stránke musí prispôsobovať. Mm-hmm.
6: Do sveta mladých sa dnes zahlbíme so šéfom Rady Mládeže Slovenska Jurajom Lizákom. Vysielajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Pri jednom stole dnes strávime hodinku s Jurajom Lizákom, ktorý je šéf Rady Mládeže Slovenska, alias Kocúrom, ako sme hovorili pred chvíľou. A načotol som možno nejakú predstavu niektorých ľudí o tom, akí sú mladí ľudia, alebo ako ich vnímajú na verejnosti. Je to skutočne tak, že nevšímajú si, uzavretí sú, alebo stále pozerajú do tých mobilov? Aké sú vaše skúsenosti?
1: Tak ako akákoľvek cieľová sociálna skupina trpia nejakými predstavami a predsudkami. My prvé, čo sa snažíme tak rozbíjať, že mládež a mladí ľudia sú naozaj rôznorodá skupina jednotlivcov a treba sa na nich pozerať aj čiastkovo, ale cez nejaké trendy určite vieme pomenovať spoločné menovatele, ktoré častokrát môžu potom byť takto stereotypizované. Áno, tá predstava mladých ľudí je, že sa nezaujímajú, sú veľa online. Ja verím tomu, že bude aj priestor si ešte načotnúť, prečo to možno tomu tak je, čo zároveň ale pri tom non-stop online četovaní cítia, aké to má aj príznaky a potom prejavy.
0: Môžeme si aj o tom pohovoriť a dá sa povedať, že žijú aj offline, ešte to zvládajú, teda mimo obrazoviek, mimo internetu?
1: Určite áno, my pracujeme v Rade Mládež Slovenska s členskými organizáciami, ktoré skôr majú tú aktívnu mládež, tých mladých ľudí, ktoré sa zaujímajú, ktorí chodia na nejaké krúžky, krúžkové aktivity, dobrovoľnícke aktivity alebo sú členmi niektorých organizácií. Takže toto je časť tých mladých ľudí, ktorí naozaj má nejakú aj takú skupinovú identitu, aj vyplniť ten čas a potom zároveň aj v Rade Mládež sa venujeme aj tým mladým ľuďom, ktorí majú menej tých príležitostí a snažíme sa cez rôzne politiky a návrhy na zmeny snažiť dosiahnuť to, aby každý mladý človek mohol dosiahnuť svoj potenciál.
0: Prečo majú menej príležitostí teraz, myslím, tú skupinu, ktorej to je problém?
1: Môže to byť rôzne dôvody, ktoré sú externé, môžu to byť socioekonomické dôvody. My veľakrát na Slovensku musíme si priznať, že geograficky je Slovensko pomerne zložitá krajina a v tých koncových obcech naozaj pre tých mladých ľudí menej príležitostí. Ak sa nebavíme len o nejakých športových kluboch a o dobrovoľných hasičoch, tak tí mladí ľudia, ktorí majú problém docestovať do svojej koncovej obce, kde teda bývajú, majú trvalý pobyt s rodičmi, tak vlastne tie aktivity voľnočasové nestihajú, alebo to môžu byť tie socioekonomické faktory a teda nemajú na to peniaze, aby mohli vôbec chodiť na nejaký krúžok.
0: Rozumiem. Z vašich skúseností žijú mladí skôr tu a teraz, alebo stíhajú myslieť aj na budúcnosť?
1: Určite toto je generácia, ktorá je už aj tak globalizovaná. Veľa pomenovávame aj z toho množstva informácií, ktoré príjmajú, majú dobrú jazykovú výbavu a voľako si to vedia preložiť cez nejaké prekladače, trápi ich taká tá budúcnosť. Však poznáme aj termín ako klimatická úzkosť, tie rôzne prepočty tých vedcov a že toto všetko títo mladí ľudia navnímavajú, takže je tu čas angažovať mladých ľudí, ktorá sa veľmi zaujíma o svoju budúcnosť a samozrejme potom sa nemôžem čudovať, že tí ľudia s tým horším zázemím žijú tu a teraz a snažia sa prežiť a viac ich trápia brigáda, bývanie a také tie bežnejšie veci.
0: Teraz možno otázka, ktorú som mohol položiť na úvod, ale tak mi napadlo, že do akého veku hovoríte, povedzme vy, v Rade Mládeže Slovenska o mladých ľuďoch?
1: Mladí ľudia sú na Slovensku kategóriou do 30 rokov, takže dúfam, že veľa ľudí som potešil.
0: A spodná hranica?
1: Spodná hranica sa teraz trošku menila, ono sa to vyvíja aj na základe nejakých potrieb legislatív, ktorú máme, ale teda máme to tak, že deti sú od 0 do 18 rokov a zmenou zákona teraz nastalo, že potom budú tzv. Mládežníci od 18 do 30 rokov, ktorí teda sú ešte beneficientmi nejakých programov, všelijakých tých výmenných a dobrovoľníckych stáží. Takže takto to je pre potreby
0: európskej. 18 až 30.
1: Teda respektive 0 až 30, ale veľa sa pracuje z toho 18 až 30, teda že sú to dospelí ľudia z pohľadu normálnej také bežnej spoločnosti, ale zároveň snažíme sa ich stále ešte dotvárať a formovať.
0: Aké hodnoty oni dnes vyznávajú, alebo na čom si zakladajú, povedzme, to, aby boli úspešní, alebo vôbec, aby nielen prešli životom, ale aby ho žili naplno?
1: Tak ono určite tá individualizácia je tu ako keby vo veľkej miere prítomná, ale zároveň oni majú také tie altruistické hodnoty. My sme pred niekoľkými rokmi mali aj taký porovnávací výskum spolu s Českou republikou, kde sme merali hodnoty mladých ľudí a čo môžeme byť radi určite, je tam na vrchu nejaká že rodina, priatelia, voľný čas a nejaké vyžitie. Takže toto stále u tých mladých ľudí dominuje a vedia to pomenovať, že je to pre nich dôležité. Zároveň ako keby ten význam zachytil nejakú tú starostlivosť, oblízkych, láskavosť a uvažovanie nad nejakým tým zapojením a spolurozhode. To je niečo, taká tá emancipácia mladých ľudí, čo my pomenovávame, že vo väčšej miere podľa mňa tí aktívni chcú byť zapojení do spolurozhodovania. Preto na Slovensku aj prinášame takú tému zníženia volebného veku napríklad.
0: Áno, a to je v akom štádiu momentálne?
1: To je v štádiu ako len zvyšovania záujmu o verejnosti, prvotnom, zároveň prinášame aj nejaké dáta. V čom to pomohlo v zahraničí, ak by sa mladí ľudia napríklad od 16 rokov mohli zapojiť aspoň do komunálnych volieb a mali pocit, že na tej lokálnej úrovni môžu niečo zmeniť.
0: A je to ešte teda na ďalšiu diskusiu, takže asi ešte vo verejnom priestore o tom budeme aj počuť. Ale samozrejme, nedá sa mi nespýtať sa aj na oblasť duševného zdravia, o ktorej sa dnes veľmi hovorí, žiaľ aj po tých tragédiách nedávno v Staškove a po ďalších. Vy pracujete aj s touto témou, alebo je to skôr pole špecialistov?
1: Ja som rád, keď ku konkrétnym takýmto veľmi odborným témam sa vyjadrujú odborníci na slovo vzatí. Samozrejme, že my to namapovávame, že tí mladí ľudia nám ako keby verbalizujú aj tých výskumov, fokusových skupín, ale aj pri tej pravidelnej činnosti osamelosť, respektíve tí, čo sú zapojení ako v nejakých členských organizáciách, tam vidíme, že tí vzdelávateľa, ktorí pracujú s tými mladými ľuďmi, alebo tí oddeloví vedúci, tí animátori pomenovávajú, že je tu veľký dopyt po nejakom duševnom zdraví, ktoré treba saturovať a po tých úzkostiach, ktoré majú tí ľudia. Takže toto je všade prítomné pri práci s mladými ľuďmi a vnímame, že presne aj tá voľnočasová aktivita im môže pomôcť vybudovať nejakú odolnosť, rezilienciu. Takže my v tej našej odbornosti sa vraciame k tým preventívnym aktivitám, k zmysluplnému vyplneniu voľného času pre tých mladých ľudí a budovanie nejakej psychickej odolnosti. A veľkou témou je teraz nejaké, sa to tak voľne pomenováva, prvá pomoc pri duševnom zdraví, tak ako sme sa naučili poskytovať prvú pomoc pri nejakých tom fyzických úrazoch. Tak podľa mňa to bude teraz najaktuálnejšou témou znovu nadobudnutie tej odolnosti pre mladých ľudí, reziliencia, taká húževnatosť, aby bola aj k tomu psychickému zdraviu.
0: Aby prežili aj v ťažších chvíľach.
1: Aby prežili aj v tých ťažších chvíľach, aby si sami nastavili nejaké nástroje na sebareguláciu aj tých svojich emócií a vidíme, že to podhubie tu teraz vzniká.
0: Juraj Lizák na úvod tohto vstupu spomenul aj ten online svet a sociálne siete, tak na to sa už aj očami mladých pozrieme. O chvíľku rozprávame sa dnes teda so šéfom Rady mládeže Slovenska.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Riaditeľ Kancelárie Rady Mládeže Slovenska Juraj Lizák je dnes s nami v Rádiu Lumen pri jednom stole. Čo to sme už o mladých povedali vašimi očami a ešte sme si nepovedali ten ich svet komunikácie, mierim tým teraz aj na sociálne siete. Ako veľmi sociálne siete ovplyvnili komunikáciu mladých ľudí?
1: Toto viem odpovedať celkom presne, keďže sme prednedávno ukončili dvojročný výskum zameraný na mediálnu gramotnosť a obsahu konzumácie sociálnych sietí mladými ľuďmi. Tiež to bol spoločný výskum Rady mládeže a Českej rady detí a mládeže. Takže vieme, že na Slovensku 91 respondentov používa aspoň jednu sociálnu sieť.
0: 91%.
1: Tak, 91%. Takže je to pomerne vysoké číslo, zároveň zase, ja to vnímam pozitívne, a tí mladí ľudia o tom hovorili pozitívne, že oni to primárne používajú na komunikáciu s rodinou, s priateľmi a známymi a potom samozrejme tam ide tá zábava. Ono môže tam byť aj nejaké to kognitívne skreslenie, že o sebe primárne rozprávam v tom dobrom, ale teda tí mladí ľudia to pomenovajú, že pomáha im to udržiavať kontakty.
0: Ale popri tom tam aj nabiehajú tie všelijaké videá, ktoré už odputávajú tú pozornosť a môže sa stať, aj sa stáva, že aj mňa sa niekedy dokonca pri tom pristihnem, že kvôli niečomu som to zapol, že si idem niečo konkrétne pozrieť a v tom na mňa niečo iné vyskočí a aj zabudnem, čo som vlastne chcel.
1: Mladí ľudia aj pomenovali ako problém konštrukt sociálnych sietí, najmä teda cez tie algoritmy, ako sú nastavené, že upútavajú pozornosť, čiže vzniká tam tá dopamínová krivka, však to všetko je už pomenované. Koniec koncov v Los Angeles aj Meta teda uzavrela dohodu o spore a slúbila, že prerobí konštrukt sociálnych sietí tak, aby boli prístupnejšie, aby nevzbudzovali tú závislosť mladých ľudí na tom sústredení sa na tých krátkych videách. Áno. Tak uvidíme, ako to dopadne. Slovensko tiež chystá svoju legislatívu a Európska únia chystá nejaké obmedzenia, že tie sociálne siete by mali byť nejako nadstavené a uzavreté do 13 rokov, od 13 do 16 by mali fungovať zase nejakým spôsobom prispôsobené mladým ľuďom a potom teda môžeme sa baviť o nejaké digitálne dospelosti od tých 16 rokov.
0: Mladí si veľa píšu alebo nahrávajú hlasovky a nestráca sa nejako tá ich schopnosť potom viesť takýto dialog, povedzme ako my dvaja teraz, keď sa s nimi aj vy rozprávate, nevnímate, že ťažšie sa im vyjadruje alebo vyjadrujú sa skratkovito, najradšej by to napísali?
1: Tak toto je fenomén, ktorý sledujeme ako posledných už niekoľko, možno aj desiatok rokov, s tým, že ako sa digitálna komunikácia zlepšila, zrýchlila, sú rôzne aplikácie, tak napríklad zamestnáte pomenovávajú, že tí mladí ľudia a telefonovanie je skôr výnimočné, sám to poznám aj na mladších, ako keby kamaráta s nami, že väčšinou tú pizzu musíme objednať ja, lebo som ešte z tej generácie, ktorý niekam telefonuje.
0: Pokiaľ sa nedá online objednať,
1: ale áno, sú to veci, tá skratkovitá komunikácia, až taká hieroglyfická cez rôzne, ako keby tie emojis a tak ďalej, tak občas si robí srandu, že prechádzame do takej staroegyptskej komunikácie a je to výzva porozumieť potom, čo všetko znamenajú tie symboly a treba sa potom tých mladých ľudí spýtať, že to odporúčam aj pracovníkom z mládežou, aj učiteľom, aj rodičom. Mm-hmm. Treba sa pýtať tých mladých ľudí, čo vlastne vidia v tom online svete, lebo im to dodáva nový rozmer. Oni už nežijú. My sa totiž to digitálni nomádi. My sme prišli do toho online sveta, oni sú už digitálni domorodci a pre nich online, offline nie je ako keby pre nich tie neustále četové skupiny, ktoré pokračujú a ten online svet je už všade prítomný a je to pre nich dôležitá súčasť ich života.
0: A vidieť to potom aj na ich vzťahoch, ako ich tieto vzťahy, myslím, tento svet online ovplyvňuje?
1: Na druhej strane väčšina mladých ľudí popisuje osamelosť a to je plná dôsob toho, že viete mať aj veľa takýchto četovacích kamarátov, aj tie komunikácie, ale stále sme ako živočišný druh nastavený trošku inak. Potrebujeme ten ľudský kontakt, potrebujeme zdieľanie, potrebujeme vidieť aj tú mimiku, aj tú posturiku toho človeka. Čiže v najväčšej miere, prečo nám mladí ľudia pomenujú, že sú na tých sociálnych sieťach, je, že sa cítia osameli. Takže menej sa stretajú s tými kamarátmi, často po škole si len píšu, alebo zase tí mladí ľudia žijú v koncových obciach alebo na satelitoch väčších krajských miest či hlavného mesta, tak vlastne nemajú ako udržiavať ten kontakt, lebo ten ich okolitý svet nie je na to prispôsobený a častokrát to je dopad toho covidu.
0: O osamelosti dnes hovoria aj seniori, aj v tejto relácii sme o tom nedávno hovorili. Je to iná osamelosť ako osamelosť mladých ľudí?
1: Môže to byť iná osamelosť, určite u tých seniorov je to spôsobené nejakým odchodom tých mladých ľudí, čo zase nenavštevujú už tých svojich rodičov alebo starých rodičov v takej veľkej miere, lebo vie sa to aj vysaturovať zase nejakou správou, nejakou fotkou z dovolenky alebo takouto online komunikáciou, takže celkovo tá navštevovanosť možno klesla a je tu vlastne dopyt po takej väčšej ľudskej blízkosti a od tých seniorov. Ale u tých mladých ľudí je to naozaj trošku iné, že oni predsa len tým, že chodia do školy, chodia ešte niekam, tak ako keď majú priestor, kde si budovať tie vzťahy. A keď to dobre podchytíme a vytvoríme im príležitosť na stretávanie sa aj takým voľnočasovými aktivitami, ako vytvárajú naše členské organizácie, tak verím tomu, že máme to šancu ešte napraviť.
0: Ináč, keď sme hovorili o tých skratkách všelijakých a tých takých novodobých výrazoch mladých, tak viete, čo je to OG?
1: Áno, to je Original Gangster, takže...
0: Tak to môžete aj vysvetliť. Ja som sa s tým v rámci rodinnej akcie stretol tento víkend prvýkrát a nechal som si to vysvetliť a dalo sa nájsť aj nejaké paralelné slovo v jazyku starších, ale teda povedzte, o čo ide, ak by sa s tým poslúchači
1: stretli. Tak je to nejaký pôvodný, nejaký zakladateľ alebo niekto, kto bol akože prvý pri tom... Záleží, o čom sa bavíme, že možno to je v škole, niekto niečo založil, vymyslel, tak oni to tak skrátko povedia, že to je teda ten OG.
0: Už je tam doma v podstate tam v tom doma, a vyzná áno, sa. Áno, áno. Pozrime sa teraz trošku aj do sveta mužov alebo chlapcov. Čo robí chlapca chlapa?
1: Toto je niečo, na čom sa trápia aj mnohí sociológovia, čo vnímame aj my pri práci s mládežou. A zase tam vnímam veľkú výhodu mládežnických organizácií a niektorých ich programov, ktoré majú nastavené, s tým, že naozaj v živote tých mladých mužov chýba a to v tých domorodých kultúrach pomenú iniciačný rituál, a teda kedy sa z chlapca stáva muž. V nejakých domorodých kultúrach sa skladala nejaká skúška. Ja by si myslím, že ešte v generácii našich otcov to bola tá vojenčtina, teda ten mladý chlapec odišiel od rodiny na pol roka, na dva roky, ešte tá veda za toho socializmu, a vrátil sa ako dospelý muž. V dnešnej dobe niečo takéto, aké globálne v tej spoločnosti chýba, a teraz vedia to zase vyriešiť, poskytnúť, podporiť tie mládežnické organizácie. U scoutov máme rôzne tie skúšky, ako triorlie pera a výzvy. Iné organizácie majú tiež nejaké tie puťáky, ako má medzinárodná cena vojvodu z Edimburgu, že idú do prírody, strávia tam 3 dní.
0: Puťáky a niečo sa naučia. Prosím.
1: To je
0: putovný
1: tábor, alebo teda... Tábor. Taký nejaký presun. Hej.
0: Čiže ale teda mladým veľmi by pomohlo, keby zažili nejaký naozaj možno aj vonkajší, aj verejný rituál uvedenia do dospelosti, nazvime to?
1: Časť tých organizátorov do toho dokonca prizýva aj rodinu, a áno, vznikajú nám takéto programy, ktoré prizývajú do toho, ako keby na konci toho rituálu aj tú rodinu, kde sa ako keby predostretá zmena, ktorá sa tam udiala, takže je potom to dopyt, a myslím si, že bude potom zvyšujúce dopyt, lebo tí mladí ľudia potrebujú počuť, že tak už si teda ten dospelý a už ťa bereme ako dospelého.
0: Vo svete mládeže a dospievajúcich a aj mužov chlapcov ešte zostaneme, a to s Jurajom Lizákom, šéfom Rady mládeže Slovenska.
2: Pri jednom stole.

0: Pri jednom stole sme dnes s Jurajom Lizákom, so šéfom Rady Mládeže Slovenska, riaditeľom kancelárie tejto veľkej mládežníckej organizácie. Už ste tu mimochodom 35 rokov, však sme sa rozprávali, že je to už naozaj dosť dlhý čas, ale aj k tomu možno prídeme, ale vráťme sa ešte do toho sveta mladých mužov, chlapcov. Ja som sa vás pred chvíľou pýtal, čo robí z chlapca chlapa, a ešte by som sa spýtal, čo robí z muža muža, keď už hovoríme povedzme o dospelých mladých mužoch, ktorí majú za sebou to dospievanie, tak čo je tou mužskou silou alebo tou danosťou?
1: To je veľmi dobrá otázka, lebo vidíme, že tí mladí ľudia pod nejakými toxickými influencermi trpia akoby aj to krízou maskulinity a hľadajú na tieto zložité odpovede jednoduché návody. Myslím si, že tiež viaceré mládežnícke organizácie majú toto dozrievanie chlapa v muža dobre uchopené a snažia sa poskytnúť aj to hodnotové zameranie, aký by ten muž mal byť. Samozrejme, že tá spoločnosť sa mení. Mení sa rola otca, mení sa rola muža ako živiteľa, ale podľa mňa je to primárne o tých hodnotách. Ja som rád, že som mohol byť členom organizácie ako Slovenský scouting, ktoré pestuje takú tú rytierskosť, slušnosť, vedie nás k tomu, že čestné slovo stále platí, a toto sú plná hodnoty, ktoré v tých mladých ľuďoch treba stále kultivovať, a nie taký ten toxicko-maskulinný prejav hrubosti, vulgárnosti a opozlosti, ktorý častokrát aj tie sociálne siete podsúvajú ako také jednoduchšie riešenie, a potom nám z toho vzniká aj radikalizácia mladých mužov.
0: Presne tak. A vlastne čo je to, čo funguje na tých mladých mužoch, že ich toto zaujme? Prečo im nezasvieti nejaká červená kontrolka, že toto mi už nedáva zmysel, toto je cez čiaru?
1: Sú to jednoduché riešenia na zložité spoločenské otázky, lebo keď niekto navnodí otázku, že teda tá rola muža sa mení a teda potrebuje sa nejako ukotviť, tak tí mladí ľudia a tie algoritmy im preferujú takéto jednoduché riešenia, ktoré im ukážu skôr takú tú rozpoltenosť alebo takú tú agresivitu toho prejavu ako tú slušnosť. A ja si myslím, že slušnosť nie je slabosť, práve naopak, slušnosť je neskutočná ľudská sila, udržať sa v náročnej situácii, slušný slovník, slušný prejav, aj podporu pre tie ženy, lebo podľa pravý muž sa má postaviť vtedy, keď tá žena je aj pod nejakým slovným útokom, môže to aj v nejakej hromadnej doprave, alebo aj na pracovisku, keď čelí aj nejakému obťažovaniu, a to je podľa tá mužská sila, ktorú treba zastať sa, aj slabších, takže to je podľa niečo, čo treba pripravovať tých mladých ľudí, že toto je prejav muža.
0: Áno, no u tých influencerov toxických, ako ste spomenuli, tú maskulinitu, tam vidíme skôr ten krik a takéto radikálne vyjadrovanie, že to robí teda, je muž mužom vtedy, keď je hlučný, keď ukáže svaly a tú svoju silu fyzickú?
1: No, 30 000 rokmi možno áno, ale myslím si, že už v modernej spoločnosti a 21. storočí určite nie, a skúsme im ponúknuť dobré alternatívy, a myslím si, že práve mládežnícke organizácie ponúkajú dobré hodnotové alternatívy a dobré výchovné vzory pre mladých mužov.
0: Pozrime sa do jednej z nich. Je to Slovenský scouting, na ktorého čele ste boli dlhé, dlhé roky. Teraz presne neviem koľko, ale dosť dlho aj tam vzniklo to vaše meno Kocúr. Čo je, v čom je teda sila scoutingu? Keď hovoríme o zrelosti, sile muža, tak čo mu pridá scouting do tohto smeru?
1: Určite sú to tie priateľstva na celý život, čo pomenovávam pravidelne. A tá inakosť scoutingu oproti iným organizáciám je, že keď ste mladý človek, tak začínate chodiť na scouting, a ako sa meníte, tak zrazu začínate pomenovať, že ste scoutom. Takže nadobúdate nejakú komunitu, priateľstva, skupinovú identitu, hodnoty, ktoré vyznávate a ktoré vás sprevádzajú teda celý život, taký nejaký kompas v tom srdiečku, čo aj skladáme ten skautský sľub, aj máme nejaký zákon, ktorý máme dodržiavať mimo teda aj tých schôdzok, a celkovo tá kultivácia tej osobnosti je tam pomerne výrazná. Čo ma určite zaujalo od malička, keď som vstúpil a bol som na prvé schôdzka, doteraz teda na to pamätám, bol partnerský prístup, tým, že som tomu nášmu vedúcom mohol tykať, tým, že on nás všetkých poznal. Je to tá práca v malých skupinkách, ešte na tom rovesníckej partii, čiže ten náš animátor a vedúci bol o trošku starší, ale bol nám vzorom, a zároveň teda bol tam taký ten oddielový vedúci už dospelý, ktorý nás teda pomene poznal a formoval.
0: Čiže autorita, ale zároveň aj partnerstvo, sprevádzanie bez nejakých direktívnych príkazov a zákazov.
1: Je to niečo teda medzi dobrým kamarátom, starším bratom a naozaj tým učiteľom, takže je to v podstate moderne by spolo nejaké mentorstvo, takže toto je ten princíp, ako tých mladých ľudí sprevádzame a formujeme v skautingu.
0: No a povedzte nám ešte niečo o skautingu, ktorý sa odohráva v podstate na vode. Aj vy ste sa teraz vrátili z jedného podujatia, kde ste strávili veľa času na vode, na mori. Takže o čo ide?
1: Tak skautingu máme niekoľko aj špecializácií a tej, ktoré som sa začal venovať už na takom skautskom dôchodku po tej 30-ke, je vodný skauting. Nebolo vlastne vždy ľúto, že je to bežná špecializácia, ktorá funguje v zahraničí, ale v Bratislave sme takýto oddiel nemali, tak som sa spolu s ďalším vedúcim dohode skúsime pod klubom vodných športov Karlova Ves založiť oddiel vodných skautov a naozaj je to pomerne úspešný projekt a máme cez 50 členov teraz. Je o to veľký záujem a teda je to prepojenie tej skautskej bežnej praxe aj tej symboliky s vodnou turistikou, s plavmi.
0: Super, tak tuto by som to prerušil a zvyšok o vodnom skautingu nechal na rozprávanie po piesni. Stále je s nami Juraj Lizák, riaditeľ kancelárie Rady mládeže Slovenska.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Vodný scouting, to je to, v čom je Juraj Lizák v podstate doma, okrem Rady Mládeže Slovenska, kde pracuje a na ktorej čele stojí. My sme o tom trošku začali rozprávať, nejaké tie korene tejto činnosti scoutov. Čo sa tam deje všetko na tej lodi alebo na tej vode v rámci vodného scoutingu?
1: U nás v podstate tá skautská metóda vždy vyžaduje prítomnosť a taký pobyt v prírode, kde to my doplňame a rozširujeme o splavy, alebo teda narábanie s rôznymi typmi plavidiel, ako je kanoe, kajak, alebo po prípade menšia plachetnica či pramica. Takže tie deti, ktoré chodia ku vodným skautom, jednak musia byť plavci, bez toho by to nešlo. Učia sa, zlepšujú sa aj v tejto zručnosti a učia sa narábať s rôznymi typmi plavidiel. Takže oproti bežným skautom a členom slovenského skautingu, títo naši vodní skauti chodia aj v podstate na splavy a tá turistika sa tým ako keby doplňa alebo rozširuje o ten vodný živel, čo my hovoríme, že je to vlastne také obohatenie tej bežnej skautskej činnosti.
0: A teraz ste nejaký čas na vode strávili aj vy, ako som spomínal. To bolo v rámci tohto s deťmi alebo skôr inak?
1: K plachteniu som sa dostal v rámci práce s deťmi, teda moja prvá taká skúsenosť s kajutovou plachetnicou bola, že jeden z rodičov za to, ako sa staráme celoročne o tie deti a prvé aktivity, tak nás pozval na svoju plachetnicu,
0: wow,
1: že ako vodní skauti si to môžeme vyskúšať a vtedy ma to chytilo a povedal, že wow, že toto je super a tomuto by som sa chcel venovať vo svojom voľnom čase.
0: To bolo asi kedy toto?
1: To bolo asi pred 5 rokmi a potom som si dorobil vlastne tie ten lodičák, alebo tie ako keby skúšky na to, aby som mohol byť veliteľ námorného rekreačného plavidla a teraz už po 2 roky sa plavím sám ako kapitán so svojou posádkou, čo sú tiež vlastne kamaráti z veľkej miery zo skautingu.
0: To je skutočné dobrodružstvo pre muža?
1: Je to určite skutočné dobrodružstvo a celkovo toto doplnenie a spojenie s tou vodou a prírodou, tá vám nič nedá zadarmo. Aj teraz sme na tej plavbe prekonali búrku a tam naozaj všetci musia spolupracovať, aby sme sa bezpečne doplavili. Takže je to aj ja občas hovorím taký spirituálny rozmer celej tej plavby, kde proste ten človek, muž alebo aj celá tá posadka čelí tej prírode, ale zároveň musí s ňou byť v súlade, lebo proste dá sa plachtiť iba po vetre.
0: A tá spolupráca, o ktorej hovoríte, tak ja si to neviem dobre predstaviť, preto sa pýtam ako laik. Je to o pripravenosti na ad hoc situácie, alebo máte dopredu aj nejaké roly, nejaké plány, kto čo má robiť a potom už len doľaďujete detaily?
1: Je to o dlhodobej systematickej príprave. Asi aj vďaka skautingu, ja si vždy pred plavbou zorganizujem tú posádku, máme niekoľko prípravných a konferenčných hovorov, aby aj tí, čo idú prvýkrát na loď, sa cítili komfortne a rozdelím nejaké povinnosti. Tým skúsenejším, samozrejme, naložím toho viacej, tí, čo sú prvýkrát na lodi, tak snažíme sa aj zaškoliť aj ten bezpečnostný nejaký ten briefing, alebo to zaškolenie musí byť pred tou plavbou, pred tým vyplávaním, takže ja sa tomu veľmi dôkladne vedujem, aby každý vedel, kde má záchrannú vestu, čo má robiť, ako sa správať. A to nám podľa nás zase dáva ten scouting, že dobre zaznie v tom, že snažíme sa postarať o tých najslabších v tej skupine, aby sa cítili dobre a hlavne, aby sa všetci z výletu vrátili bezpečne domov.
0: Tak sa to podarilo aj teraz, čo ste boli naposledy. Vy ste sami, keď sme sa ešte rozprávali pred vysielaním, pochválili v podstate, že išlo aj o nejakú súťaž a ste sa tak pochválili dobrým výsledkom.
1: Človek je pomerne súťaživý, takže boli sme na takej kresťanskej regate, First Cross regata a spolu so združením kresťanských spoločenstiev mládež sme obhájili 4. miesto, takže bol to veľmi dobrý výsledok, lebo sme skončili rovno pod bývalým olympionikom, takže to si hovorím, wow, že ak toto dokážeme laici v podstate a amatéri na tej vode, tak to je určite krásne miesto.
0: Tak to veľké gratulácie aj takto od nás. A to Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže ste spomenuli, však to je teda tiež jedna z členských organizácií, ano, ano. Rady Mládeže Slovenska. Koľko vás je takto dokopy a aké rôzne sú tie organizácie?
1: Teraz nás bude cez 40 už členských organizácií, takže sme veľká strešná organizácia, v podstate aj s veľkým výtlakom alebo silou to spoločenskou, aj odbornosťou. A máme rôzne typy organizácií, niektoré sú menšie, lokálne, môžu to byť mestské parlamenty, ktoré sú poradné orgány zastupiteľstva, až po nejaké veľké členské organizácie s tisíckami členov, ako je Domka, ZKSM, Slovenský scouting, detská organizácia Fénix, takže je to pomerne rôznorodá paleta.
0: Čiže aj bez náboženského pozadia.
1: Áno, hej, áno.
0: A v čom je sila teda takejto veľkej strešnej organizácie? Práve v tejto rôznorodosti, že každý je iný, ale vlastne máte veľa, veľa spoločného?
1: čo pomenováva veľa našich členských organizácií, že im najväčšia sila v Rade mládeže príde tá výmena, možnosť výmeny skúsenosti, možnosť napísať sa, poradiť sa medzi sebou, ako keby tí jednotliví aj predstavitelia tých organizácií, a zároveň tú podporu, ktorú im dáva samotné zázemie tej kancelárie, že tam sú dlhoroční odborníci, či na bezpečnosť ochrany detí, na verejné politiky, na výskumy, že keď si chcú nastaviť nejaké sledovanie dopadu, a samozrejme tú politickú advokáciu, že keď ideme sa baviť so štátom o zmene nejaký politik, tak my vieme zapojiť veľa tých odborníkov, ktorí vedia dať dobré zrkadlo na tie prípadné zmeny, ktoré štát pripravuje.
0: O práci Rady Mládeže Slovenska, ale aj o tom, ako udržať mladých na Slovensku, alebo aspoň dosiahnuť, aby sa zo zahraničia v budúcnosti

0: 5.
1: 6.
0: 5, vždyť by sa to nerýmovalo.
2: 5 alebo 6, približne toľko minút máme do konca dnešného pri jednom stole a využijeme ich aj na to, aby som sa Juraja Lizáka z Rady Mládeže Slovenska spýtal aj na to, čo vlastne mladým ponúkate akoby smerom dole k ním, keďže ste hovorili o tom, ako sa snažíte jednať so štátom, a aby zlepšoval podmienky mladým, tak ako to viete robiť priamo smerom k ním cez vaše členské organizácie?
3: Tak podmienky na fungovanie priamo dodávajú naše členské organizácie, ale zároveň máme my aj niekoľko mechanizmov, ako vieme do našej činnosti zapojiť mladých ľudí. Máme super delegátov pre Európsky dialog s mládežou, čo je taký participatívny proces, ktorý organizuje Európska komisia a snaží sa vypočuť mladých ľudí a môžu prinášať návrhy na zlepšenie. Takisto máme mladých delegátov v Európskom fóre mládeže, ktoré funguje popri bruselských inštitúciách a takisto aj v poradnom orgáne predsedničke Európskej komisie Ursula von der Leyen. A čo sa snažíme ešte tých mladých ľudí zapojiť do rôznych ako keby výskumov, aby sme získali naozaj to povedomie o kvalite ich života, a tieto výskumy sa snažia potom pretaviť a komunikovať my vyššie, takže je to takéto to najprvejšie zapojenie, akým spôsobom Rada Mládeže vie vstupovať do ich života.
2: Na vašom webe si ľudia môžu prečítať, že hájite záujmy mladých, ktoré to sú v skratke.
3: Tak takým najsilnejším okruhom tematickým, ktorému sa venujeme, je kvalita života mladých ľudí. Na to sa snažia pozerať, ako je tak rôznorozejšie, lebo na tých mladých ľudí sa vieme pozerať skôr cez tie PISA testy a výsledky v škole. My tvrdíme, že tá kvalita života mladých ľudí má každopádne oveľa širší rámec, ale potom je to v podstate aj potreba vypočutia a už je to tá participácia mladých ľudí, ako vedia byť vypočutí a zapojení do spolurozhodovania, tak to je niečo, čo sa snažím prizvukovať rôznym štátnym inštitúciám, ako to robiť zmysluplne, tak aby sa tu nedialo nejaký judvošin, ktoré teda akože participácia pre efekt a pre dobré fotky, ale nie pre priame zmeny, ktoré výsledky sú iniciované žiadne mladými ľuďmi.
2: Áno, a stretávate sa aj s tým, že keď dostane ten mladý človek priestor na vypočutie, že potom zrazu akoby začne chrliť tie nápady, alebo sa tak akoby rozžiari a tým, že ho už niekto vypočul, tak je schopný ísť do tej akcie viac?
3: Určite veľa mladých ľudí na Slovensku veľmi šikovných, aj v týchto ako keby humanitných rozmeroch, nielen nejakých olympiádach, a majú záujem vstupovať do verejného života už v mladom veku, majú záujem pomenovať a verbalizovať svoje potreby a čo by sa malo zmeniť, aby sa im žilo lepšie. A pokiaľ je to dobre nasmerované, táto ich energia, táto ich iniciatíva vedia spolu s dospelými vytvárať veľmi podnetné prostredie,

0: pre ich fungovanie, a môže to byť škola, môže to byť mestská časť a nejaký mládežnícky parlament, alebo to môže byť iný typ verejnej inštitúcie, kde tí mladí ľudia potrebujú byť vypočutí.
1: A čo ten odliv mozgov, o ktorom som hovoril pred chvíľou, je za tým práve to, že vypočutí nie sú a nemajú tie podmienky, ktoré očakávajú, a nachádzajú ich inde?
0: Čiastočne určite áno, však tí mladí ľudia u nás v našej výskume pomenováva až 77% mladých ľudí, že sa o nich politici nezaujímajú, že tie politiky nie sú nastavené v prospech mladých ľudí, táto krajina nie je pre mladých, a zároveň 55% mladých ľudí ani neverí, že by dokázalo nejakým spôsobom tú politiku ovplyvniť tak, aby to bolo inak, takže potom veľa mladých ľudí pomenováva, že vlastne ak tu nemôžem nič ovplyvniť, ak sa nič nezmení v môj prospech, tak tým pádom nič ma tu nedrží a odchádzam do zahraničia za lepšími možnosti.
1: A tie konkrétne problémy, ktoré sa skrývajú za tou, dajme tomu, zlou kvalitou, na ktorú sa sťažujú, zlou kvalitou života, tak to sú ktoré?
0: Nemusí to byť len zlá kvalita života, ako tak si ju predstavíme tým rozmerom nás ako dospelých. Je to aj tá kvalita štúdia, za ktorou odchádzajú tí mladí ľudia. Možno je to aj lepším PR tých zahraničných škôl, možno je to aj taká tendencia osamostatniť sa, ale tak tí mladí ľudia odchádzajú na tie zahraničné vysoké školy a už nie len do Česka, ale častokrát aj ďalej do iných krajín Európskej únie. Tomu, čo mu celíme, je v podstate ten voľný trh, ktorý využívame všetci, ale je to aj voľný trh s týmito príležitosťami vo vzdelávaní. A je to naša domáca úloha, veľmi pekne to pomenoval aj komisár pre mládež, ktorý tu bol v lete na stretnutí a mali sme s ním možnosť diskutovať, že je to domáca úloha nás, Slovákov, dospelých, ponúknuť tým mladým ľuďom lepšie príležitosti, aby tu ostali.
1: Ale aj tak niektorí sa predsa len aj vrátia, na to sa vám asi dobre pozerá. Čo môže byť za tým, že niekto sa rozhodne aj po dlhších rokoch vrátiť naspäť na Slovensko?
0: Myslím si, že môžu to byť rôzne tie vlny tých navrátení, ktoré sme zachytili. Môže to byť aj po prípade nejaká zmena po voľbách, ktorá tých mladých ľudí iniciuje, že teraz je tu nádej na zmenu, tak poďme spolu robiť to lepšie Slovensko. Častokrát je to ale, že vracajú sa za rodinou, za lepším zázemím, že občas oni, keď aj si vyskúšajú ten zjav zahraničí, pochopia, že nie je to tam také jednoduché, aj tam sú predsa nejaké bariéry.
1: Takže vie ich aj niečo zaskočiť, čo tam nečakali.
0: Samozrejme, že vie ich aj niečo zaskočiť a potom sa niektorí radi vracajú, pomenovávajú, že je tu veľká vôľa týchto navratilcov niečo zmeniť, a potom ja vnímam, že je tu veľká potreba a našou tiež domácou úlohou pripraviť im podmienky a prostredie aj mimovládne organizácie, aj u zamestnávateľov, aj tých verejných inštitúciách, kde sa oni chcú zamestnať a podať kvalitný výkon a odozdať to know-how, ktoré majú zo zahraničia, akceptovať to a možno niekedy, ako keď majú takú trpezlivosť, že nejde to Slovensko hneď meniť čarovným prútikom, a veľa s nimi viesť ten dialog, že vrátil si sa dobre, ale teraz potrebujeme sa tu nejako prenastaviť.
1: Je toho veľa, čo by sa dalo a malo meniť, ale keby ste mali vybrať jednu vec, ktorú by ste mladým chceli dopriať, a týmto zakončíme, a mohli by ste im ju dopriať dnes, takú, čo nemajú, tak čo by to bolo?
0: Tak je toto pomenovať ten housing, alebo teda to bývanie. Určite toto, keby sa zlepšilo a mal by som ten jeden to želanie, alebo tú možnosť takého malého zázraku, tak snad toto je ten socioekonomický faktor, ktorý je veľkou bariérou.
1: Čiže jednak, aby mali kde bývať, ale aj za čo bývať, lebo tak. Vieme, že tie náklady na bývanie sú naozaj veľmi vysoké, tak uvidíme, ako to bude do budúcna. Svet mladých možno trochu z iného pohľadu nám predstavil riaditeľ Kancelárie Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák. Ďakujem veľmi pekne, že ste k nám prišli.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Zaujímavých hostí sme si k jednému stolu pozvali aj na ďalšie dni, tak si to nenechajte ujsť. Na dnes sa lúčia Matúš Bokes a Jan Heriban. Pri jednom stole.

0: Tiež máš pocit, že ti dochádza kyslík a zišla by sa ti poriadna dávka čerstvého vzduchu? Dobrá správa! Nemusíš cestovať na koniec sveta. Osvieš sa v klimatických kúpeľoch Malých Karpát a prevetraj si hlavu na viac ako 1000 kilometrov značených chodníkov. V bratislavskom regióne je všetko len na skok. Aj čerstvý vzduch. Viac na lennaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Môže láska vydržať celý život? Novinka z edície You Get, Láska na veky, ukazuje, že s Božou pomocou áno. Mladých ľudí sprevádza na ceste od spoznávania cez plnohodnotný vzťah až k manželstvu. Otvorene sa venuje témam, ktoré patria k spoločnému životu. Knihu You Get, Láska na veky nájdete v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a na e-vojtech.sk. Spolok svätého Vojtecha. Čítanie s pridanou hodnotou.

0: Prečo Slováci radšej podajú žalobu, než by skúsili mediáciu? Ako riešiť konflikty bez zbytočných sporov? Mediátorka Michaela Macejka prezradí, kedy je mediácia správnou voľbou a čo pozitívne môže konflikt priniesť. Počúvajte reláciu Pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen.
1: Bolo 14 hodín.
2: Richard Raši vyzval Maroša Žilinku zvážiť preverenie aktivít Hnutia Slovensko. Vo Varšave predstavili tzv. Teóriu víťazstva NATO v prípade ruského útoku. Vítajte pri správach s Luciou Pálešovou.
1: Správy Rádia Lumen.
2: Predseda Národnej rady Richard Raši sa obrátil listom na generálneho prokurátora Maroša Žilinku v reakcii na politické aktivity predstaviteľov Hnutia Slovensko, ktoré sú zamerané aj na mladých ľudí vrátane maloletých. Podľa Rašiho ide o znepokojujúce praktiky. Tvrdí, že hnutie zapája mladých ľudí do vyhrotených politických konfrontácií, poskytuje finančné či vecné odmeny a následne šíri záznamy z týchto aktivít na sociálnych sieťach. Maroš Žilinka by mal podľa Richarda Rašiho zvážiť právne posúdenie týchto aktivít. Opozičné hnutie Slovensko organizovalo počas leta a začiatku jesene tzv. Roadshow po slovenských mestách, počas ktorých sa mohla verejnosť zapojiť do rôznych aktivít. Ľudia mohli vyhrať napríklad mikinu s politickým nápisom alebo poukaz na nákup potravín. Prezident Peter Pellegrini sa zajtra stretne v prezidentskom paláci s deťmi, ktoré v kritických situáciách dokázali správne zareagovať a pomohli zachrániť život svojim blízkym. Na stretnutí sa zúčastnia aj zástupcovia a odborní partneri iniciatívy Zdravšie školy a minister zdravotníctva Kamil Šaško. Rada konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky vypísala súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evangelizačným zameraním. Projekty je potrebné predkladať v elektronickej forme. Informuje o tom KBS na svojom webe. Hlavný veliteľ síl NATO v Európe, generál Alexus Grinkevič, predstavil dnes na Varšavskom bezpečnostnom fóre tzv. Teóriu víťazstva aliancie. Ide o koncepciu obrany v prípade ruskej agresie, ktorá predpokladá odrazenie prvého útoku, zastavenie postupu nepriateľa a v prípade potreby vyradenie z činnosti jeho operačného bojového systému. Generál zdôraznil, že vojenský konflikt nie je nevyhnutný ani neodvratný a aliancia sa pripravuje len na obranu, nie útok. Severoatlantická aliancia musí modernizovať svoju vojenskú infraštruktúru na presun jednotiek a techniky zo západnej do východnej Európy, kde by očakávali prípadný budúci konflikt. Uviedol to dnes veľvyslanec USA pri NATO Matthew Whitaker. Whitaker sa vyjadril v diskusii na Varšavskej bezpečnostnej konferencii v čase, keď Washington prehodnocuje svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Veľvyslanec povedal, že Európa je medzi strategickými prioritami USA na štvrtom mieste po vnútornej bezpečnosti, západnej hemisfére a Pacifiku. 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala o 12 rokov staršiu Maďarku Annu Bondárovú za 73 minút 6-1 a 6-3. Súperkou slovenskej tenistky bude s určitosťou domáca reprezentantka.
1: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe ojedinele slabé zrážky. Denná teplota vystúpi na 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hronie a Spiši bude 10 až 14 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 3 stupne. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor.
1: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. V Bratislave na diaľnici D2 za mostom Lanfranconi smerom do tunela Sitina sa zrazila dodávka s kamiónom. Ľavý pruh je prejazdný, ale zdržíte sa hodinu. Na ceste za Komárnom smerom na Hurbanovo pri časti Ďulov dvor sa zrazili dve autá a premávku tu riadi polícia. V 15-minútovej kolóne sa zdržíte v Bratislave na Trnavskej ceste a Šancovej smerom na Pražskú. Za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolen pri cestároch stojíte do 20 minút. Pozor si dávajte v Štúrove, pre jarmok je tu uzavretá Komenského a na Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou 2/564. Nákladná doprava to obchádza cez Gbelce. A na D1 pred odpočívadlom Dechtáre smerom z Liptovského Mikuláša je na krajnici odstavený kamión. Z Rádia Lumen vám želáme pokojnú jazdu. Ešte pripájame presný čas 14 hodín 5 minút.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: V kalendári máme dnes Maximiliána. Toto meno nosil napríklad svätý Maximilián Kolbe. Bol to františkánsky reholník, zakladateľ hnutia Nepoškvrnenej. V roku 1941 bol deportovaný do koncentračného tábora v Osvienčime, kde pred smrťou zachránil mladého ženatého muža s deťmi. Spomeniem aj rodáka z Banskej Štiavnice, jezuitského učenca, matematika a jedného z najvýznamnejších astronómov 18. storočia, Maximiliána Hela. V zaujímavých informáciách budeme pokračovať až do 5:30. Priestor dostane počasie, svätá Viera z Agenu, dobrú správu budeme mať pre grécko-katolíkov v Komárne a pôjdeme aj do oravskej obce Klin. Verím, že si vyberiete, zostaňte s nami, nech sa príjemne počúva.
1: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: Máme takmer 14 hodín, 14 minút a v tomto peknom čase na linke už máme meteorológa Petra Jurčoviča. Pozdravujem.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: Ako to vyzerá s počasím na Slovensku v týchto chvíľach?
2: Tak na prvý pohľad sa zdá, že je celkom pekne, príjemne, ale nie je to všade tak. Môžeme povedať, že na viacerých miestach je až také príliš oblačné počasie a dokonca od Čiek sa to približuje a v Čechách sem tam aj prší. Takže na snímkach z Družice je pekne vidieť, že je to jedna oblačnosť, jeden pás oblačnosti odišiel od nás smerom na východ a ďalší sa chystá niekde zo západnej Európy, sa k nám približuje. Predpokladám, že by sem mohol prísť asi tak v stredu. Čiže teraz sme medzi nimi v takom výbežku vyššieho tlaku, preto to počasie na prvý pohľad sa zdá byť také vcelku príjemné. Teploty máme dosť pestré, rozdielne. Povedal by som, že od takých 10 až do 17, 18 stupňov. Lučenec má 18, Bratislava má iba 15, 16 stupňov. Červený kláštor na severe, tam, kde bývajú ráno mrazíky, teraz už majú 12. Chopok, tam je minus 1 stupeň, takmer zamračené, ale vietor bol trošku silnejší, teraz už fúka len taký mierny až čerstvý severozápadný. Podobne ešte aj, môžeme povedať, že aj Lomnický Štít ešte stále teplota pod nulou, asi minus 3 stupne, ale vietor je už podstatne slabší, len 2 metre za sekundu. Čiže ráno ešte treba dodať, že sem tam sa tu vyskytovali hmly a s tými hmlami budeme mať problém asi celý týždeň a možno aj dlhšie. Takže je to také dosť pestré. Či to ešte môžeme nazvať babým letom, ťažko povedať, lebo jednak som veľmi nevidel lietať nejaké pavučinky, taký typický dôkaz babieho leta. A je to také pokojné počasie, ale v tomto období ešte, to sú, ako často sa hovorí, že také posledné dni babieho leta. Takže uvidíme, ako to ešte tento týždeň dopadne.
1: Takže poďme sa na to pozrieť, aby sme sa vedeli pripraviť, ako to bude vyzerať s počasím v noci, zajtra, najbližšie dni.
2: Tak ešte stále teda budeme v tom výbežku vyššieho tlaku a to znamená, že v noci jasno, nebude, niekde bude aj viac oblačnosti, ale hlavne hmly by sa mali vytvárať, v podstate každé ráno budú. A teplota zajtra ráno v horských dolinách asi tak 0 minus 3 a na juhu plus 3 až plus 6. A potom cez deň hmly by sa mali rozplynúť, takže by mohlo byť zase vcelku pekne, tak ako máme dnes. Ak budú nejaké prehánky, tak naozaj len ojedinele, takže to by nás až tak trápiť nemuselo. Horšie bude s teplotami, lebo teploty idú ako si trošku nižšie a nižšie, takže včera bolo takmer 19, dnes už len tak do 18, zajtra predpokladám, že tiež len 18 stupňov a na severe to možno bude len okolo 10 stupňov. No, čiže ten útorok ešte ako tak dobré, ale na stredu čakáme teda ten ďalší, môžeme povedať, že studený front alebo okluziu, ktorá prichádza takto od západu, takže postupne zamračené aj s nejakými zrážkami, ale zase veľa ich nebude. A teploty tým, že bude na severe chladnejší vzduch a ak sa aj zmenší oblačnosť, tak hneď by to mohlo ísť aspoň na minus 4 stupne a na juhu stále tak do 5, do 6. A cez deň v stredu už len 16, možno, že na juhu v podunajskej nížine ešte tak do 18 stupňov, či nejaká veľká zmena sa tu nedieje. A potom vo štvrtok tá tlaková výš sa bude presúvať cez naše územie, takže môžeme povedať, že zase budú hmly, sem tam až zamračené, alebo sem tam sa môže vyskytnúť aj zmenšená oblačnosť, zase len s ojedinelými prehánkami a tým, že bude viac oblakov, tak ani tá noc nebude taká studená, takže okolo nuly a potom cez deň maximálne 17. A na piatok to vychádza asi podobne s tým, že zase budú asi vo väčšej miere sa vytvárať hmly a mrazy v horských dolinách asi do minus 3 stupňov. Na sobotu, nedelu, na víkend to vychádza tak v celku také typické jesenné počasie. Bude aj pekne, budú aj hmly a len ojedinele nejaké slabé zrážky. Maximálna teplota stále len do 18 stupňov na severe, možno len 8, čo mu napomôže aj to, že v horských dolinách stále by to malo byť asi tak 0 až minus 3 stupne. Takže je to také pestré.
1: No a pestré to bude aj po piesni, pretože si priblížime nejaké tie pranostiky, reč bude aj o oceánoch, takže určite nás počúvajte, zostaňte s nami, lebo Peter Jurčovič ostáva tiež na linke a po piesni s ním pokračujeme.

0: Z Belfastu ideme späť na Slovensko. Meteorológ Peter Jurčovič je na linke. Tak máme nejaké pranostiky viažúce sa k dnešnému dňu?
1: Tak v kalendári máme Maximiliana, k nemu nejak veľa pranostik nie je. Dokonca by som povedal, že poznám len dve poľské pranostiky. Jedna hovorí, že na Maximiliana babie leto vrcholí, alebo že na svetom Maximiliana daj si futro do kabata. No to znamená, že je chladno a že teda treba trošku to oblečenie urobiť také nejaké teplejšie. Ale aj oktobrové pranostiky niečo v takom zmysle hovoria, že október na jednom konci ešte hreje, na druhom už mrazí, alebo keď ide október ku koncu, zima ide k začiatku. Takže ono to súhlasí s tým, že jednoducho predlžujú sa noci, skracujú sa dni, pribúdajú hmly, tak všetko nahráva tomu, že by malo byť stále chladnejšie a nepríjemnejšie. No ešte by sa dali spomenúť nejaké pravoslavné, od pravoslavných, aké majú, tam oni tam majú meno Teofanes, čo bol, dá sa povedať, nejaký taký, no povedal by som, že nejaký pustovník, alebo v takom zmysle. Pranostik veľa nemajú, ale to, čo sa mi páči, tak sa hovorí, že ak sa hmla objaví neskoro večer alebo v noci, vraj nebude mrznúť, a že ak počas dňa zintenzívni vietor a večer oslabne, tak bude potom vraj jasno. No a Teofanes hovorí, Teofan hodil kaftan na slnko, čím akože ho zakryli, že teda preto už slnko nehreje toľko a preto je chladno a tak ďalej. Takže v tomto zmysle to je jediné, čo sa dá tak spomenúť. A z histórie tu by som chcel dve také zaujímavosti spomenúť. Jednak, že 12. októbra 1492 Krištof Kolumbus pristal so svojimi tromi loďami Santa Maria, Pinta a Niña na ostrove San Salvador na Bahamských ostrovoch. A tento dátum sa považuje za deň objavenia Ameriky a v USA naozaj to majú ako federálny sviatok, deň Krištofa Kolumba. A inak je zaujímavé, že ako treba s počasím to súvisí, pretože on sa vydal na cestu, ale pôvodne ani nevedel, že ide objavovať nový kontinent. No, nakoniec bol presvedčený, že objavil Indiu alebo že sa dostal znovu do Indie. Ale boli tam ešte aj pred ním, sa hovorí, že Vikingovia, ktorí sa plavili smerom na Island, smerom ku Grónsku, tak sa im podarilo dostať až ešte ďalej od Grónska a že dostali sa naozaj na pobrežie nejakej neznámej krajiny a to bola teda tá Amerika. Len oni tam vtedy nepristali, len sa otočili a vrátili sa späť, takže z tohto hľadiska ten Krištof Kolumbus to má ako také poistené u nás. No, ale ešte treba spomenúť, že ako s tým vetrom to súvisí. Krištof Kolumbus sa oženil s dcerou jedného z objaviteľov Madeiry a práve tam títo objavitelia boli veľkí, takí dá sa povedať, moreplavci a daroval tento jeho, ako by som povedal, zaujímavý človek, daroval mu špeciálne mapy na plavbu v Atlantickom oceáne. A toto ho nakoniec priviedlo k myšlienke, že na západe musí existovať ešte nejaký kontinent. No a tak sa mu to naozaj podarilo aj objaviť a tak ďalej. No, takže toho Kolumba je teda dnes aktuálne si takto pripomenúť. A ešte niečo z Tichého oceánu. Pri leteckom prieskume Tajfúnu bol v Tichom oceáne nameraný najnižší tlak vzduchu na Zemi pri hladine mora, a to len 870 hektopaskalov. Bolo to práve 12. oktobra 1979. Bol to v podstate posledný tajfún sezóny, vtedy sa už používali názvy hurikánov a tajfúnov, mužské aj ženské mená, a tento tajfún Tip, dostal meno Tip, existoval až do ešte ďalších 9 dní a vietor v ňom dosahoval priemernú rýchlosť 305 km za hodinu a dostal vtedy prívlastok aj ako najhorší hurikán vôbec, aký bol v Atlantickom oceáne zaznamenaný. A on bol nielen v Atlantickom oceáne, ale keď si predstavíme, určite každý človek má nejakú predstavu, aké veľké sú tieto hurikány, že môže pokryť treba celú Kubu alebo treba Floridu. To si vieme predstaviť, že je to len malá čiastka Severnej Ameriky, ale tento tajfún typ bol tak veľký, že pokryl polovicu USA. Aj to si ja neviem predstaviť, túto obrovskú plochu. Čiže v priemere mal tento tajfún typ 2250 kilometrov. A keby ste videli na obrázku, tak naozaj pokrýva celú polovicu USA.
0: Tak môžeme si to prípadne vyhľadať a pozrieť. No ďakujem veľmi pekne za informácie, čerstvé a zaujímavé informácie poskytnete a ponúknete aj zajtra v našom vysielaní už po pol 8. Pekný deň ešte.
1: Tak a do počutia.
0: To bol meteorológ Peter Jurčovič, máme 14.27.
2: Rádio Lumen.

0: Už ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misinediela.sk.
2: Ocitli ste sa v situácii, keď potrebujete vy alebo váš blízky opatrovateľku. Zásadný je jeden dokument.
3: Integrovaný posudok slúži ako podklad pri rozhodovaní o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
2: Ako postupovať pri vybavovaní, aké sú lehoty a ako je to s konkrétnymi opatrovateľskými službami, všetko podstatné vysvetlíme od pondelka do piatka v rubrike Radíme vám po 6 ráno v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Pohľad na cesty začíname nehodami. V Bratislave na D2 za mostom La Franconi smerom do tunela Sitina sa zrazili dva kamióny, ľavý pruh je prejazdný a zdržíte sa hodinu. A na ceste prvej triedy za Komárnom smerom na Hurbanovo príčasti Ďulov dvor sa zrazili dve autá, premávku riadi polícia. Stojíte aj v kolónach. V Bratislave na Štefánikovej smerom na Pražskú sa zdržíte 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa stojíte 15 minút. V Štúrove je prejarmok uzavretá Komenského a Nanánska cesta v úseku medzi Križovou križovatkou so Svetoplukovou a križovatkou s cestou 2. Lomka 564. Nákladná doprava to obchádza cez Gbelce. Na D2 pred odpočívadlom Dechtáre smerom z Liptovského Mikuláša je na krajnici odstavený kamión. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Nikdy nenapísala list ani verejne nekázala. Našu vieru si môžeme posilniť aj vďaka svätej viere Zagenu. Budeme o nej hovoriť už o pár minút. Pozrieme sa aj na to, či sa zmení ochrana verejných činiteľov. No a v playliste máme na túto polhodinu aj Adama Ďuricu a Marie Rotrovú. Máme 14 hodín 35 minút.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok chce zmeniť pravidlá ochrany verejných činiteľov. Dôvodom je incident, ktorý sa odohral na mítingu Hnutia Slovensko v Bytči, pri ktorom polícia spacifikovala staršieho muža. Kým viacerí postup polície kritizovali, predseda hnutia Igor Matovič sa ich zastal. Podrobnosti dopĺňa Julia Kavecká.
1: Hnutie Slovensko pokračuje vo svojich stretnutiach s občanmi po celom Slovensku, ktoré kritizujú viaceré koaličné strany. Hovoria, že predseda hnutia Igor Matovič takto len rozsieva nenávisť. Na jednom z mítingov v Bytči došlo aj k fyzickej potýčke medzi starším pánom a policajtami, čo vyvolalo veľkú kritiku na sociálnych sieťach smerom k mužom zákona. Samotný Igor Matovič ale tvrdí, že so seniorom normálne diskutoval a nemal s ním žiadny konflikt.
2: Prišiel tento pán a začal tam pomedzi mladých ľudí chodiť, hovoril im, že aby odtiaľ vypadli, nemajú tam čo robiť. Tak ja som za ním prišiel s mikrofónom a pýtam sa ho, že prečo by tu nemohli byť. A on začal mi hovoriť, že nie sú plnoletí a oni by na takýchto veciach nemali byť. Začali sme normálne diskutovať a nemali sme žiaden konflikt. Ale potom ho vytočilo, že si ho mladí prítomní, ktorý ho predtým vyháňal, natáčali na mobily. Tak im povedal, že keď neprestanú, tak im to rozkope. A do 2 sekúnd už aj sa po nich rozbehol. Vstúpil mu do cesty tajný policajt a detko ho chytil pod krk. Policajt ho vyzval, aby ho pustil, keď ho nepustil, tak ho spacifikoval presne tak, ako mu káže zákon.
1: Marian Kotleba z LSNS ponúkal vo videu na sociálnej sieti odmenu 500 eur za mená a adresy mužov, ktorí spacifikovali seniora. Igor Matovič sa naopak policajtov zastal.
2: Ak nebudeme rešpektovať policajtov, ak im nebudeme preukázať úctu za to, že rešpektujú zákon, za to, že zabezpečujú spravodlivosť, keď sa oni na to vyserú, tak to môžeme všetci zabaviť.
1: Na incident zareagoval aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, ktorý chce urýchlene pripraviť zmenu zákona. Tvrdí, že ak niekto nebude dodržiavať odporúčania polície a bezpečnostných odborníkov, pripraví sa tým sám o ochranu zo strany štátu.
3: Policajti nemajú prečo znášať nenávisť za vaše politické konflikty, ktoré naschvál vyvolávať. A preto hovorím, že stačilo. Štát už nebude poskytovať ochranu ľuďom, ktorí vedome provokujú, vyvolávajú konflikty, šíria nenávisť a doslova si koledujú o to, aby ich niekto napadol.
1: Igor Matovič potvrdil, že zásah nevykonala súkromná ochranka, ale polícia. Nie je ale jasné, či išlo o jeho štátom pridelenú policajnú ochranu, ako to tvrdí minister, alebo iných policajtov. Hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Žiline Zuzana Ševčíková sa k prípadu pre prebiehajúce vyšetrovanie vyjadrovať nechcela.

0: pod ochranou svätých.
1: Celosvetovo známym sveticiam patrí aj Viera Zagenu, patronka pútnikov, vojakov a väzňov pri chorobách očí a slepote. Nikdy nenapísala list ani verejne nekázala, mala však obrovskú silu svedectva. Ukázala, že jej najvýračnejším kázaním boli jej vlastné skutky. Ak človeku chýbajú slová, Boh mu dodá silu a jej život je opradený mnohými legendami. Niektoré nám priblíži Andrea Čelková.
2: Svätá Viera patrí k pozoruhodným postavám ranokresťanských dejín Gálie. Podľa kresťanskej tradície išlo o 12 až 13 ročné dievča, ktoré bolo umučené za prenasledovania cisára Diokleciána. Viera žila v Agene vo Francúzsku. Vyrastala v krásnej vile zdobenej mozaikami. Mala všetko, čo jej svet mohol ponúknuť. A jej budúcnosť vyzerala sľubne. Rodičia, bohatí pohania, ju zverili do starostlivosti opatrovateľky, ktorá bola kresťankou. Pod jej vplyvom prijala krst aj Viera. Cisár Dioklecián však spustil prenasledovanie a chcel všetkých prinútiť k uctievaniu pohanských bohov. Zatiaľ, čo mnohí kresťania boli vydesení, Viera sa dobrovoľne vzdala úradom. Keď bola predvolaná pred rímskeho prokurátora, prežehnala sa a sudcovi povedala, že slúžila Kristovi od svojho detstva a jemu sa zasvetila. A keď jej hrozila smrť, bola pripravená pretrpieť všetko pre Krista. Pre prefekta Daciána nastala ťažká situácia. Uvedomoval si, že Viera má len 12 rokov a tak chcel, aby obetovala bohyni Diane v mestskom chráme, čo ale Viera odmietla. Nasledovalo mučenie na rozžeravenom rošte. Legenda hovorí, že Viera znášala tieto múky s takým neuveriteľným pokojom, až to prítomných divákov dojalo k slzám. Mnohí prijali kresťanstvo a prefekt ich dal usmrtiť spolu s Vierou. Jedna z verzií legendy hovorí, že počas jej upaľovania začal z neba padať hustý sneh, ktorý zahalil jej telo a zmiernil páľavu ohňa. K svätej Viere patrí aj povesť žartovníčky. Tento motív sa objavuje v legendách o jej trestaní lakomstva. Keď istý muž nedodržal sľub svojej zosnulej manželke a jej prsteň daroval novej žene, prsteník druhej manželky tak opuchol,

0: že museli bežať do svätyne prosiť o odpustenie. Tam prsten z ruky spadol a v podlahe zanechal prasklinu. Známy je aj príbeh predavača sviečok, ktorému viera vrátila vytrhnuté oči, no za každým, keď spíšnel, o zrak na jedno oko prišiel. Všetky tieto zázraky sa sústredili v Conques, kam v 9. storočí preniesli vierine relikvie. Miestny kláštor na slávnej ceste svätého Jakuba ožil miliónmi pútnikov, ktorí tu hľadali uzdravenie zo slepoty a ochrnutia. Centrom úcty sa stal svetoznámy pozlátený relikviár. Socha ukrýva záhadu. Jej hlava je v skutočnosti staroveký rímsky portrét a podľa odvážnych teórií dokonca posmrtná maska Karola Veľkého. Práve cez toto pútnické miesto sa kult svätej viery rozšíril do celého sveta, vrátane slávneho amerického Santa Fe.
1: Vedeli ste, že máme patróna internetu a programátorov? Je ním svätý Izidor zo Sevily, no a viac o ňom povieme zajtra o takomto čase.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetu omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: V tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď prichádzam vo svetom príjmaní do ľudského srdca, mám ruky plné milosti a túžim ich dať duši. No duše si ma vôbec nevšímajú, ponechávajú ma samého a zaoberajú sa niečím iným. O, ako mi je smutno, že duše nepoznali lásku. Zaobchádzajú so mnou ako s niečím mŕtvým.
1: Kriste náš, v hodine veľkého milosrdenstva pre svet sa zhromažďujeme okolo Tvojho kríža, na ktorom visí Tvoje mŕtve telo. Dnes si však medzi nami živý, ukrytý v bielej hostii. Na Golgote si prežíval chvíle najväčšej samoty, ktoré, ako si vravel sestre Faustíne, naďalej prežívaš v mnohých dušiach, v chladných a necitlivých srdciach. V srdciach uspokojujúcich sa s priemernosťou. V srdciach ľahkovážnych, ktoré hĺbku vo vzťahu s tebou nahrádzajú rutinou. Tvoja samota a opustenosť naďalej trvá. Ježišu, Tvoj kríž vyrastá na cestách spravodlivých ľudí, ktorí trpia na tomto svete. Pre nich je Tvoj kríž znamením nádeje a útechou. Oni si ho úprimne vinú k svojmu srdcu, ďakujú za všetko a dôverujú Ti aj v bolesti. Aká krásna je ich slzami zmáčaná dôvera. Aké nádherné je ich srdce, oslobodené od nestálych emócií. Vieme, že vo svojom veľkom milosrdenstve nás hľadáš na všetkých našich cestách, po ktorých kráčame. Spolu s Tebou, Ježišu, túžime bojovať za záchranu duší. Pane náš, pre zásluhy Tvojho bolestného umúčenia ťa s dôverou prosíme o potrebné milosti pre nášho pápeža, pre biskupov a kňazov, aj pre zasvetené osoby a všetkých veriacich. Osobitne ťa prosíme, daruj nám citlivé srdcia, najmä na Tvoju ustavičnú prítomnosť medzi nami, aby sme vytrvali v hlbokom vzťahu s Tebou, ktorý prebývaš tak blízko, v našich srdciach. Do oceánu Tvojho milosrdenstva ponárame celý svet a zvlášť ľudí, žijúcich mimo cirkvi, ľahostajných v láske, neprijímajúcich sviatosti a najmä tých, ktorí nezakúsujú Tvoju lásku vo sviatosti Eucharistie. Za pokoj vo svete i za všetkých, ktorí nás prosili o modlitby, zvlášť za slovenské rodiny, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane, ďakujeme, že nám opäť zohrievaš naše chladné srdcia plameňom svojej nekonečnej, ba až bláznivej lásky, ktorá je schopná zapáliť a rozstaviť aj tie najtvrdšie srdcia. Ďakujeme ti, že túto milosť nám dávaš aj vo sviatostiach, ktoré nám sprístupňujú tvoji služobníci oltára. Ďakujeme za všetky kňazské a reholné povolania. Nech cez ne a v nich bude oslávené tvoje milosrdenstvo.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahlo všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: Máme 15 hodín 19 minút, pokračujeme v popoludňajšom vysielaní. Gréckokatolíci v Komárne sa dočkali vlastného chrámu. Na prvý pohľad však kaplnka vôbec nepripomína tradičný východný chrám.
2: Až keď sme prišli v piatok chystať niektoré ešte veci pred posviackou, zrazu ma zaplavil taký nádherný pocit, také niečo, že ste doma. Mala som pocit, že domov prišiel ku mne, nie ja domov ako stále na východ.
1: Viac sa dozviete, ak nás budete počúvať aj naďalej, no informácie doplníme aj hudbou. Už o chvíľu zaznie Peter Nať.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Grécko-katolíci v Komárne slávili svoje liturgie takmer 20 rokov v požičaných priestoroch. Odteraz už majú vlastný chrám. V mestskej časti Nová Stráž bola v nedeľu posvetená nová grécko-katolícka kaplnka, ktorá na prvý pohľad nepripomína tradičný východný chrám. Viac informácií prináša náš redaktor Ľudovít Malík.
1: Kto prechádza Novou Strážou, uvidí stavbu, ktorá sa podobá skôr na obrovský nadvihnutý kváder, než na kostol. Z jednej strany je otvorená a do jej vnútra vedie široké a dlhé schodisko. Na prízemí sa nachádza knižnica, o poschodie vyššie veriaci vstupujú do samotnej kaplnky. Stavbu postavil súkromný investor. Pre bratislavského eparchu Milana Lacha, ktorý počas pôsobenia v Spojených štátoch zažil aj zatváranie farností, je posviacka nového chrámu dôvodom na radosť.
2: Je to veľká radosť. Je to veľká radosť pre miestne spoločenstvo grécko-katolíkov tu v Komárne, ktorí budú mať svoje dôstojné miesto práve na to, aby mohli pestovať svoj život s Bohom, aby mohli žiť s Bohom, aby takto spolu aj tu svedčili v Komárne pred svojimi spoluobčanmi o Božej láske.
1: Grécko-katolícka farnosť v Komárne vznikla pred 20 rokmi. Liturgie sa doteraz slávili v rímsko-katolíckych priestoroch. Kňazi dochádzali z Bratislavy a priestor museli za každým prispôsobiť východnému obradu. Správca farnosti Peter Sabol, ktorý do Komárna nastúpil 1. apríla, opisuje, čo sa teraz mení.
3: Teraz, keďže už máme túto kaplnku, ktorá už je prispôsobená nášmu obradu, teda je v nej aj ikonostas, takže ja sa tomu veľmi teším, lebo už mi trošku odbudne aj nejakej takej povinnosti vytvárať ten náš priestor, potom ho zase vrátiť do pôvodného stavu. Takže je to veľké taká milosť a také uľahčenie, poviem aj pre mňa ako pre kňaza, čo sa týka slavenia bohoslúžieb.
1: K východnému obradu sa v Komárne hlási približne 250 až 300 ľudí. Na veľkonočné posvedcovanie jedál prichádzajú aj veriaci z Ukrajiny. Farníčka Svetlana Hadbavová sa do mesta presťahovala pred 20 rokmi, len pár mesiacov pred prvou grécko-katolíckou liturgiou v Komárne. Na začiatky spomína s vďačnosťou.
4: Mali sme to šťastie, že nám bratia rímskokatolíci umožnili, že sme mali k dispozícii kaplnku, kde prichádzal každú nedeľu kňaz z bratislavskej eparchie a ani sa nám nesnívalo, že raz budeme mať svoje miesto, kde budeme mať svoj ikonostás a to, čo k našim grécko-katolíckym obradom patrí.
1: Myšlienka vlastnej kaplnky sa zrodila u jednej z farníčok. Čo pre nich nový chrám znamená, si Svetlana Hadbavová naplno uvedomila až pri posledných prípravách.
4: Až keď sme prišli v piatok chystať niektoré ešte veci pred posviackou, ja som zrazu ma zaplavil taký nádherný pocit, také niečo, že ste doma. Takže že mala som pocit, že že domov prišiel ku mne, nie ja domov ako stále na východ.
1: Grécko-katolícke liturgie sa budú v kaplnke v Novej Stráži sláviť v nedele a vo sviatky. V decembri si farnosť pripomenie 20 rokov od svojho vzniku, prvý raz vo vlastnom chráme.

0: Dovolte nám predstaviť prírodný produkt Fine 6. Je určený všetkým, ktorí majú problémy s hemoroidmi. Ak vás trápi tento zdravotný problém, je pre vás Fine 6 riešením. Má sťahujúce účinky, pomáha posilňovať cievnu stenu, má protisvrbivý, upokojujúci efekt, uľahčuje bolestivé príznaky a jeho rakúsky pôvod zaručuje vysokú kvalitu.
1: Prináša okamžitý pocit úľavy a je roky overený zákazníkmi. Zakúpite ho v každej dobrej lekárni alebo na internete. Stop hemoroidom. Jednoducho a rýchlo.
0: fine6.sk.
2: Stovky rokov príbehu. A teraz jeho posledná kapitola. Buďte pri nej priamo v Asízi od 7. do 10. januára 2027, v závere roka svätého Františka.
3: Kráčajte miestami, kde žil a modlil sa. Objavte aj príbeh blahoslaveného Karla Akutisa a doprajte si čas na stíšenie a duchovné načerpanie. Takáto príležitosť sa už nezopakuje.
2: Púť do Asízy so skupinou Rádia Lumen a cestovnou kanceláriou Avema za 699 eur. Rezervujte si svoje miesto už dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.

0: Keď utíchne všetko navôkol, zostáva noc a v nej otázky, spomienky či ticho. Britský hudobník Jonathan Ogden vkladá na svoj album Night tú najosobnejšiu výpoveď o strate, samote a bolesti, ale aj o viere, ktorá zostáva, keď nevidíme svetlo. Započúvať sa srdcom vás pozýva Ladislav Javorský už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.
1: Dopravný servis.
2: Stojíte v popoludnejších pondelkových kolónach. Na D2 od Maďarska po Stupavu sa zdržíte pol hodinu, na viazde do Senice z Jablonice stojíte štvrť hodinu, na viazde do Hlohovca z D1 stojíte takisto 15 minút, na viazde do Šalestrnovca nad Váhom sa zdržíte 15 minút, na hraničnom priechode Drietom a Starých Hrozenkov smerom do Česka sa stojí 20 minút, na viazde zo Žiliny na Rajec sa zdržíte štvrť hodinu, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a za Zvolen Slatinou smerom na Zvolen pri Cestároch sa stojí 20 minút. Na D2 za Malackami smerom do Česka upozorňujete na odstavený kamión a hlásite aj radary. V Kračúnovciach merajú smerom na Giraltovce. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: V tejto polhodine vám budeme radiť. Proces vybavovania opatrovateľskej starostlivosti môže byť zložitý. Pozrieme sa na to, ako ním prejsť a čo k tomu potrebujeme.
3: Budú mať buď splnomocnenie, alebo generálnu plnú moc. Tú generálnu plnú moc si vybavia hoci kde na úrade. Je to jednoduchý úkon, kde sa vyčlení len právna moc toho človeka, ktorý to vybavuje.
2: Hovorí sa, že klin sa klinom vybíja, najčastejšie to môžeme počuť v krčme, no a v krčme vznikol aj nápad, aby pri obci Klin stála socha Krista Spasiteľa.
4: Krčme pri prvom pive povedal jeden, že aby som urobil sochu tak ako v Ríu. Tak dobre, no tak ideme. Tak sa mi prisnil sen, že idem ako z Bobrova na osobnom aute, vedľa mňa naraz vidím duchovného otca a ukázal mi rukou pohľadom na grapu našu, že urob to tam.
2: Podrobnejšie všetko povieme už o pár minút, k tomu zaznie aj John Travolta. Máme 15 hodín 34 minút.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Keď sa o seba blízky človek už nedokáže postarať sám, rodina často stojí pred otázkou, kde a ako vybaviť potrebnú pomoc. Tento týždeň preto v rubrike Radíme vám vysvetlíme, čo je potrebné pri vybavovaní opatrovateľskej starostlivosti a ako celým procesom prejsť čo najjednoduchšie. Začíname seriál, ktorý pripravila Andrea Čelková.
1: Opatrovateľskú starostlivosť potrebujú najmä starší ľudia, ale týka sa to aj zdravotne znevýhodnených, či ľudí, ktorí sa na určitý čas nedokážu o seba postarať sami. Ako vysvetľuje riaditeľka neziskovej organizácie Šafrán Jana Ligasová, najskôr je potrebný integrovaný posudok.
2: Do 1.9.2025 sa podávali žiadosti na rozhodnutie a posudky o stupni odkázanosti na mestách a obciach a kompenzácie pre zdravotne ťažko postihnutých na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Novelizáciou zákona o sociálnych službách sa okrem iných zmien zmenil aj systém a namiesto rozdelených kompetencií sa vytvorila kompetencia 1, a to tak, že všetky tieto úkony vytvárajú jeden celok, ktorý sa volá integrovaný posudok.
1: V súčasnosti má integrovaný posudok v kompetencii jedna inštitúcia, a to Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Dokument je pri vybavovaní opatrovateľskej starostlivosti najdôležitejší.
2: Integrovaný posudok slúži ako podklad pri rozhodovaní o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu pre zdravotne ťažko postihnutého a ďalších foriem podpory, ktoré zákon zahŕňa.
1: A čo všetko sa posudzuje?
2: Integrovaná posudková činnosť zahŕňa sociálnu posudkovú činnosť a lekársku posudkovú činnosť, pričom úrad neposudzuje iba diagnózu, ale celkový zdravotný stav. A ako tento zdravotný stav ovplyvňuje bežný život človeka pri každodenných činnostiach, čiže to znamená, že či mu veľmi zasahuje do toho života, akým spôsobom.
1: Už pred samotným podaním žiadosti na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ohľadom integrovaného posudku je vhodné sa na celé vybavovanie pripraviť.
2: Často sa stáva, že potrebujú pomoc blízkej osoby. Je to dosť dôležité, pretože nie všetci občania vedia priznať ten úrad, vedia si zohnať tie dokumenty, takže ak je nejaká osoba v blízkosti toho občana, tak je dobré, keď mu pomáha, ale musia vedieť, že v tom prípade potrebujú mať buď splnomocnenie, alebo generálnu plnú moc. Tú generálnu plnú moc si vybavia hoci kde na úrade. Je to jednoduchý úkon, kde sa vlastne vyčlení len právna moc toho človeka, ktorý to vybavuje, toho rodinného príslušníka. Čiže on vlastne vybavuje len tie právne veci, čo sa týka úradov a týchto vecí.
1: Tento dokument nezbavuje človeka svoj právnosti.
2: To samotné splnomocnenie alebo generálna plná moc je na účely zastúpenia na úradoch a podľa toho, čo vy sami do toho dokumentu dáte, takže v každom prípade vám to pomôže aj vašim blízkym pri vybavovaní úradných záležitostí.
1: O dokumentoch potrebných pri vybavovaní integrovaného posudku a ďalšom postupe si povieme v rubrike Radíme vám zajtra.

0: Presne pred 95 rokmi, 12. októbra 1931, odhalili na Rio de Janeiro sochu Krista Spasiteľa, ktorá sa rýchlo stala symbolom celej Brazílie. Krista s rozpetými rukami však nájdete aj na Slovensku. Bdie nad oravskou obcou Klin. Socha tam vznikla, tak povediac, náhodou. Ukazuje, čo všetko dokáže sila viery. Na mieste po 18 rokoch od umiestnenia sochy Krista nájdete aj patrona miestnej farnosti svätého Antona Paduánskeho, Jána Pavla II., pannu Máriu, blahoslavenú sestru Šelingovú, ale aj kaplnku Božieho milosrdenstva. Na mieste nahrával Jozef Pikula.
1: Na kopci Grapa nad oravskou obcou Klin rozpína ruky 9,5 metra vysoký Kristus. Je to zmenšená kópia sochy z Rio de Janeiro. Za jej vznikom stojí miestny podnikateľ Jozef Sroka. Všetko sa začalo nápadom postaviť na kopci malú sochu.
2: Sa dostalo to medzi chlapov v dedine a krčme pri prvom pive povedal jeden, že aby som urobil sochu tak ako v Riu. Tak dobre, no tak ideme.
1: Betónovú kostru sochy postavili cez zimu v hale. Ostávalo nájsť pre ňu miesto.
2: Tak sa mi prisnil sen, že idem ako z Bobrova na osobnom aute, vedľa mňa naraz vidím duchovného otca a ukázal mi rukou pohľadom na grapu našu, že urob to tam. Tak keď sen prešiel, ráno som sa jak si zorientoval, pošiel som sa pozrieť skutočne, urobil som cestu do Bobrova a isto bolo to vhodné, že to môže tu byť.
1: Podobu soche dal ľudový rezbár Peter Ganobiaga. Na grapu ju osadili 1. mája 2008. Odvtedy sem prichádzajú pútnici. Medzi nimi sme stretli aj farníkov z filiálky Studenec vo farnosti Spišské Podhradie spolu s ich kaplánom Marekom Rambalom.
3: Ja sa priznám, že ja pochádzam z Oravy, konkrétne z obce Beňadovo, tak je to pre mňa veľmi blízke a tak chcel som troška odhaliť niečo takéto moje vlastné, ten môj rodný kraj práve našim farníkom, ktorí sú zo Spíša a mnohí sú tu po prvýkrát.
4: Volám sa Anna Čurilová, mám veľmi dobrý pocit z toho výletu, veľmi sa mi tu páči tie sochy, krásne. Veľmi dobrý pocit.
5: Volám sa Ľubomíra Sucha, veľmi sa vám tu páči, naozaj aj príroda, aj všetko, ako aj tie ako pamiatky, no tak sme spokojné.
1: Socha v Kline je oproti tej brazílskej oveľa skromnejšia. Kaplán Marek Rambala však pripomína, čo majú obe spoločné.
3: Tie rozpeté ruky Krista, či je to nad Riom, Rio de Janeiro, alebo tu nad Klinom, že nás pozývajú k jednému a ukazujú nám práve tú jednu veľkú pravdu, že pre Pána Boha nie sú podstatné počty, ale každý jeden z nás. Či je to obrovské miliónové mesto, alebo taká malá oravská dedinka, že pre ňoho tá náruč je otvorená pre každého jedného.

Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň vo viere, modlitbe a aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.

0: Prečo Slováci radšej podajú žalobu, než by skúsili mediáciu? Ako riešiť konflikty bez zbytočných sporov? Mediátorka Michaela Macejka prezradí, kedy je mediácia správnou voľbou a čo pozitívne môže konflikt priniesť. Počúvajte reláciu Pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen. Bolo 16 hodín.
1: Predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Stanislav Zvolenský vyzval veriacich k modlitbe za Svätého Otca. Ukrajina prijala zákon týkajúci sa práv národnostných menšín. Od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Pápež Leo XIV. Bude zajtra ráno prijatý na kliniku Gemelli, kde podstúpi operáciu pľúc. Pri včerajšej modlitbe anjel pána oznámil, že mu lekári našli na pľúcach ohraničené ložisko. Na modlitby za jeho zdravie vyzval aj predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Informuje hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
2: Predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský povzbudil veriacich, aby sa modlili za Svätého Otca, za úspešný priebeh plánovaného operačného zákroku a za jeho skoré uzdravenie. Pozval všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby v týchto chvíľach osobitne pamätali na Svätého Otca v modlitbách. Prosme pána, aby Svätého Otca sprevádzal, posilňoval a daroval mu skoré uzdravenie, uviedol predseda konferencie biskupov Slovenska.
1: Výpovedou obžalovaného podnikateľa Borisa T. a svedka prokurátora Jána Šantu pokračovalo dnes na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Prokurátora Šantu, ktorý bol pôvodne jeden z dozorujúcich prokurátorov kauzy Očistec, predvolala obhajoba obžalovaného, bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Ten dnes na súd neprišiel. Ministerstvo školstva posúva do realizácie projekt modernizácie vzdelávania budúcich IT špecialistov. Po zmapovaní potrieb škôl a verejnom obstarávaní prichádza konkrétne vybavenie pre stredné školy. Moderné sieťové laboratória, malé kvantové počítače a spoločný výkonný AI cloud. Projekt prepája 80 stredných a 4 vysoké školy a počíta aj so vzdelávaním približne 300 pedagógov. Ukrajinskí zákonodarcovia dnes schválili zákon na ochranu práv národnostných menšín v oblasti vzdelávania, ktorý by mal odstrániť jednu z hlavných prekážok vstupu krajiny do Európskej únie. Maďarsko už od leta blokovalo otvorenie dvoch tzv. Rokovacích klastrov, teda tematických skupín prístupových kapitol. Ruský prezident Vladimír Putin by bol pripravený nariadiť armáde neútočiť na Ukrajinu iba v deň, kedy by sa tam konali prezidentské voľby. To dnes hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Kiev však podľa jeho slov o usporiadanie volieb nemá skutočný záujem. Kremľ dnes odmietol 60-dňové prímerie podľa návrhu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby sa mohli prezidentské voľby usporiadať. Slovenský stolný tenista Wang Yang úspešne vstúpil do kvalifikácie dvojhry na majstrovstvách Európy v Slovinskej Ľubljane. Vo svojom úvodnom zápase v druhej skupine si poradil s Grékom Georgisom Stamatorusom hladko 3-0 na sety. Menej sa darilo jeho krajanovi Adamovi Klajberovi. Ten prehral aj svoj druhý duel vo 8. skupine. Nórovi Borgarovi Haugovi podľahol 0-3 a v tabuľke obsadil nepostupové 3. miesto.
0: Počasie.
1: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe ojedinele slabé zrážky. Denná teplota vystúpi na 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hronie a Spiši bude 10 až 14 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 3 stupne. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Tie sú aktuálne bez dopravných nehôd, no stojíte vo viacerých kolónach. 15 minút sa zdržíte v Bratislave Dúbravke na Agátovej smerom na Bory, aj v Bratislave Lamači smerom na Záhorskú Bystricu. Štvrť hodinu si postojíte aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. Na vjazde do Hlohovca z D1 stojíte v kolóne 25 minút. 15 minút sa zdržíte v Nitre na Štefánikovej triede smerom do centra, 20 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 15 minút stojíte aj v Humennom na Mierovej aj Staničnej smerom do centra. Pozor, v Štúrove je pre jarmok uzavretá Komenského a Nánanská cesta v úseku medzi križovatkou so Svetopulkovou a križovatkou s cestou 2/564. Nákladná doprava to obchádza cez Gbelce. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
3: Bandúrky, švábky, erteple, krumple, grule. V tejto polhodine sa budeme venovať zemiakom.
4: Myslíme si, že sa budeme posúvať smerom k skorším odrodám, ktoré nebudeme musieť zalievať tak dlho, čiže sa preorientujeme na skoršie sadby, ale tieto sadby sú tiež dobre uskladniteľné.
3: Ako si vybrať odrodu zemiakov, ako ich skladovať a pestovať, poradíme o pár minút a k tomu si aj zahráme napríklad Daru Rollins. Zostaňte s nami.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Farmársky klub.
1: Jednou z dôležitých plodín, ktoré majú svoje pevné miesto v našich záhradkách aj na poliach, sú zemiaky. Cesta k bohatej úrode sa začína už pri výbere kvalitnej sadby. Práve sadbové zemiaky sú základom zdravých rastlín, vyrovnanej úrody a dobrej kvality vypestovaných hľúz. V dnešnej rubrike budeme hovoriť o výbere správnej odrody, ale aj o tom, ako si vypestovať vlastné zemiaky na sadenie a ako ich skladovať. Dozviete sa zaujímavé informácie o škodcoch, ale aj praktické rady, ako pestovať zemiaky, keď chýba vlaha. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Andrea Žitňanská zo spoločnosti, ktorá sa venuje sadbovým zemiakom.
2: Zrejme je veľmi dôležité vybrať dobrú sadbu.
3: Áno, polovička úspechu je zdravá sadba pri pestovaní zemiakov, takže treba venovať veľkú pozornosť výberu vhodných zemiakov. Nie všetkým zemiakom sa darí rovnako. Záleží, do akej pôdy sadíme, či chceme zemiaky, ktoré sú odolné na nejaké špecifické choroby. Niektoré pôdy sú horšie, teda potrebujú zemiaky, ktoré tieto pôdy zvládnu.
2: Vieme, že všade je už veľmi horúco. To znamená, že treba asi aj tú sadbu prispôsobiť.
3: Určite, toto sme videli aj tento rok, že bol veľký problém so zemiakmi. Ľuďom nevychádzali, zemiaky boli veľmi malé. A pri týchto horúčavách odporúčame určite začať čím skôr s vysadbou, využiť ešte prvú vlastnú vlahu, ktorá v pôde je.
2: Čiže niekedy už vo februári, marci?
3: Áno, určite, že ako sa oteplí trošku zem a dá sa sadiť, tak treba využiť tieto prvé termíny sadenia. Myslíme si, že sa budeme posúvať smerom k skorším odrodám, ktoré nebudeme musieť zalievať tak dlho, čiže sa preorientujeme na skoršie sadby, ale tieto sadby sú tiež dobre uskladniteľné, takže medzi týmito veľmi skorými odrodami sa nájdu aj odrody, ktoré uskladnite dlho až do ďalšej jary. To napríklad Aňuška, Monika, je tam Actris a strašne veľa odrôd. Máme v ponuke okolo 80 druhov zemiakov, takže výber je určite veľký. Treba si rozmyslieť, že čo očakávame od toho zemiaku, aké zemiaky nám chutia, aký varný typ preferujeme a podľa toho si vybrať.
2: Teraz už vyžadujú treba sa aj zavlažovanie také zemiaky.
3: Určite áno. Zemiak v týchto podmienkach vyžaduje vodu. Toto leto sme videli, že bolo veľmi horúce a suché a pri týchto podmienkach zemiak už zastavuje rast pri 25 až 30 stupňov, už nerastie. Takže kvázi on sa varí v tých kopcoch a treba ich určite zalievať. Bez zavlah už zemiak nebude schopný ďalej rásť. Preto hovorím, že je dobré sa ako keby posunúť k tým skorším odrodám, ktoré nepotrebujú tak dlho zalievať ako poloskoré odrody až neskoré odrody.
2: My máme možnosť tu vidieť množstvo zemiakov, ktoré ponúkate ako sadbu. V čom sa líšia? Hlavne v tých vlastnostiach, ako zvládnu hociaké pôdy?
3: Napríklad je to stupeň skorosti, začíname veľmi skorými, skorými zemiakmi, poloskorými, neskorými. Je to obdobie zrenia, že ako dlho potrebujú na to, aby dozreli. Takéto veľmi skoré odrody vedia byť zrele už za 70 dní, takže do 2 mesiacov prakticky vieme už zberať úrodu. A ďalej sa líšia svojou odolnosťou voči chorobám. Niektoré sú náchylnejšie alebo citlivejšie na choroby, ako sú napríklad pleseň zemiaková, to je veľmi rozšírená choroba. V daždivejších rokoch, alebo teda pleseň sa šíri hlavne vo vlhkých a teplých klímach, podmienkach. Ďalej je to odolnosť voči vírusovým chorobám. Sú to chuťové vlastnosti, várne typy. Máme várne typy A, A, B, B, B, C, každý je vhodný na iné typ použitia a sú šalátové zemiaky, B sú prílohové, B, B, C sú už také rozváravejšie, mučnatejšie, hodné na cesto, hranolky. Tie zemiaky majú rôzne vlastnosti a už každý má rôzne preferencie, čo preferuje v kuchyni.
2: Čiže to Ačko to je najtvrdšie, by som povedala tak laicky, a to Cčko treba také, že sa rozvarí pomerne rýchlo.
3: Áno, BBC, to je u nás najmäkší zemiak v ponuke, je Agria. Je to jeden z najpopulárnejších zemiakov na Slovensku, najčastejšie si ho naši zákazníci pýtajú. Je to výborná odroda na lokše, cesto, halušky, hranolky, pečené zemiaky, takže je veľmi populárna.
2: A na šalát by ste čo odporúčali?
3: Na šalát sú ďalšie odrody, to sú Ačkové typy A a B. Je tam veľmi obľúbená odroda bernina, dorastá do väčších rozmerov. je trochu citlivejšia na pleseň, takže odporúčame si ošetriť tie zemiaky pred plesňou, ale chuťovo veľmi obľúbená. Je tam ďalej odroda Annalena, tiež veľmi obľúbená, Simonetta, Pocahontas. Medzi veľmi obľúbené na Slovensku patria aj skoré odrody Marabel, Sunita. Tie sú jemne sladšie zemiaky, ale majú ich napríklad veľmi radi deti, že im veľmi chutia. Sú si to žlté, na tanieri opticky vyzerajú veľmi pekne.
1: Zemiaky môže zničiť pásavka zemiaková a o tom budeme hovoriť už o chvíľu.

0: Farmársky klub.
1: Aj v druhej časti Farmárskeho klubu budeme hovoriť o zemiakoch. Poznáme rôzne stupne množenia zemiakov. Pozor si musíme dávať aj na pásavku zemiakovú. Mária Čigášová sa rozpráva s Andreou Žitňanskou zo spoločnosti, ktorá sa venuje zemiakom určeným na sadenie.
2: Máme možnosť tu vidieť aj rôzne farby, od takých skoro svetlučko žltých až po červené, priam bordové.
3: Áno, tak u nás v ponuke je veľa žltých zemiakov, ale líšia sa stupňom sitosti žltej. A náš slovenský spotrebiteľ miluje sitožlté zemiaky. Potom máme v ponuke holandské zemiaky, ktoré sú tiež veľmi obľúbené, ale tie nemajú až takú sitožltú dužinu. To je, nazýva sa taká krémová holandská žltá.
2: Ste spomínali, že treba tá pleseň môže nám znehodnotiť úrodu. Ako je to s tou pásavkou zemiakovou? Už prestala škodiť?
3: Pásavka sa vyskytuje stále, takže treba zemiaky určite ošetriť. Sú rôzne spôsoby, ručný zber, ak nie vo veľkom množstve. Potom sú rôzne insekticídne prípravky aj na takej ekologickejšej báze. Určite s ňou treba bojovať, pretože aj to je veľký škodca na zemiakoch a vie urobiť veľkú šarapatu.
2: A aby z tých zemiakov, ktoré sa nám urodia v záhrade, boli sadbové zemiačky, čo musia spĺňať, aké kritériá, aby teda prečkali aj zimu?
3: Ak by sme chceli sadiť z vlastnej úrody, je to určite možné. Treba si možno skontrolovať, keď kupujeme prvú sadbu, aby sme skontrolovali stupeň množenia. Sú rôzne stupne množenia, napríklad stupeň množenia A znamená, že môžeme sadiť zemiaky 2 roky až 3 roky po sebe s tým, že máme nejakú zaručenú úrodu. Teda môžeme zopakovať našu sadbu. A čo treba dodržať, určite skladovať zemiaky v optimálnych podmienkach, chladových, nejakých 2 až 4 stupne, ak máme dobrú pivnicu, tak určite ich vieme uskladniť a použiť znovu na ďalší rok.
2: Skôr by ste odporúčali sadbu vysádzať do záhrad pre istotu, aby teda tá úroda bola očakávaná?
3: Pri sadbe je výhoda to, že vieme zaručiť lepší zdravotný stav zemiakov, aj je tu garantovaná lepšia úroda ako pri vlastných, pretože v pôde sú samozrejme ďalšie nejaké vírové choroby, ktoré môžu napadnúť tie naše zemiaky. Oni sa síce neprejavia opticky na tej úrode, ale prejavia sa na úrode až ten ďalší rok. Takže každý, kto pestuje zemiaky s tým, že chce mať zaručenú úrodu, tak odporúčame si zaobstarať vlastne novú sadbu.
2: Tieto sadbové zemiaky sú nejako ošetrené, napríklad proti tej plesni alebo proti nejakým iným ochoreniam?
3: Záleží. Niektoré spoločnosti, niektorí množitelia si ošetrujú tieto sadbové zemiaky, ale niektoré si aj neošetrujú. Takže vždy toto ošetrenie ale vieme vyčítať na tom štítku, kde je označené, či bol zemiak ošetrovaný. Čiže to býva ošetrenie imazalilom, ktoré zabezpečí to, že keď ide zemiak cez triedičku alebo baličku, tak ho nenapadnú ďalšie nejaké choroby skládkové.
2: Nie sú ešte vyšľachtené také zemiaky, ktoré by odpudzovali pasavku zemiakovú?
3: Zatiaľ o tom neviem, aj keď niektorí naši zákazníci hovoria, že niektoré zemiaky, ktoré sú ošetrené týmito imazalilmi, že sú menej náchylné na pasavku.
2: Možno toto je výzva pre šľachtiteľov.
3: To je.
2: A sú u nás na Slovensku šľachtitelia zemiakov?
3: Áno, na Slovensku máme spoločnosť, ktorá šľachtí zemiaky v Poprade. Šľachtia sa tu odrody ako bernina, aňuška, kolete, pelarosa. Sú to veľmi žiadané odrody, ktoré sú osvedčené u nášho spotrebiteľa. Pri drôtovcoch vidíme napríklad, že sú odrody, ktoré sú častejšie napadnuté, ako keby boli viac zaujímavé, chutnejšie. Sú to odrody také možno sladšie a potom vidíme, že sú odrody, ktoré sú menej náchylné na toto napadnutie drôtovcom. Ak máte ale drôtovca v záhrade, drôtovec má hlavný výskyt v auguste, preto by sme tiež odporúčali, aby ste skúsili prejsť na skoršie odrody zemiakov a začali so skorším zberom, čiže sú to veľmi skoré zemiaky, až skoré.
2: Tie skoré sa oplatí aj kvôli tej vlhkosti.
3: Čím menej sú v zemi, tým je aj menšie riziko toho, že ich napadne nejaký škodca. Vieme ich lepšie ochrániť a sú aj ekonomickejšie, pretože nepotrebujete toľko zalievať, čiže tá úroda je pri nich istejšia.
2: Možno, že sa časom dopracujeme k tomu, že vo februári vysadíme prvú sadbu a možno v júli ďalšiu.
3: Je to tak, že niektorí naši zákazníci testujú tento model, že skúšajú vysadiť zemiaky dvakrát, takže zatiaľ vyzerá, že je to možné.

0: Dvakrát dobrá čokoláda. Pomôžte deťom v Afrike a potešte zároveň tých, ktorým čokoládku darujete. Jedna krabička, to je 42 chutných čokoládok a to je 42 eur pre dobrú vec. Alebo čokolády svätého Mikuláša. Dvakrát rozdávaš, dvakrát potešíš. Výťažok ide pre deti v Kenii, Rwande, Etiópii a Ugande. Objednávajte na misinedila.sk. Sladká pomoc. Osladte život deťom v Afrike.
1: Využite tento rok poslednú možnosť oddychnúť si s nami v pokojnom prostredí kúpeľov Brusno. Čakajú vás kúpeľné procedúry aj bohatý duchovný program, ktorý nás tentoraz priblíži k svätému Františkovi. V termíne od 23. do 26. novembra vás bude sprevádzať Aurel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Miesta sa rýchlo míňajú. Rezervujte si to svoje na e-shop Lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
2: V mozaike Rádia Lumen vám predstavíme inšpiratívne príbehy piatich slovenských misionárov. Naše reportáže vás zavedú do mrazivého Ruska, pozrieme sa tiež do Azerbajdžanu a africkej Rwandy.
3: V Afrike som už 13. rok a pôsobím tu v centre Svätého Antona. Sú tu deti, ktoré tu s nami žijú, ktoré tu sú 24 hodín denne, celý rok.
2: Spoznajte s Júliou Kaveckou nezištnú službu slovenských misionárov v zahraničí každý pracovný deň po 9:30 v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Informácie zo slovenských ciest začíname dvoma nehodami. Na výjazde z Popradu na Spišské Bystré sa pri križovatke s Jesennou ťukli dve autá, výrazne sa nezdržíte a na výjazde do Popradu z Kežmarku pri pumpe OMV je tiež nehoda, prejdete vo voľnom pruhu. Stojíte aj v kolónach v Bratislave Dúbravke na Agátovej smerom na Bory, je to na štvrť hodinku, v Bratislave Lamači smerom na Záhorskú Bystricu je to na 15 minút, na D2 od Maďarska po Stupavu stojíte hodinu, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura sa zdržíte 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 stojíte 15 minút, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte štvrť hodinu, na trase z Martina do Koštian nad Turcom stojíte 15 minút, v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smerom na Liptovský Hrádok stojíte 15 minút, v Humennom na Mierovej smerom do centra sa zdržíte pol hodinu a v Humennom na Staničnej smerom do centra stojíte 15 minút. Hlásite aj jeden radar, meria na vjazde do Širokého z Fričoviec. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: V tejto polhodine prezradíme, aké počasie bude na Slovensku. Vyberieme sa aj do Argentíny, ktorá sa už pripravuje na návštevu pápeža Leva 14. K tomu si budeme aj hrať Simon and Garfunkel. V tejto chvíli máme 16 hodín 34 minút.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Pápež Leo XIV. Plánuje návštevu Argentíny o pár týždňov. My sa tam vyberieme už teraz v rubrike Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Niekoľko týždňov pred návštevou pápeža Leva XIV. V Argentíne arcibiskup mesta Buenos Aires vyzval na prekonanie spoločenského rozdelenia krajiny. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Argentína je zranená a potrebuje odpustenie, solidaritu a zmierenie, povedal arcibiskup Jorge García Cuerva počas omše na záver tradičnej púte do baziliky Luchánskej Panny Márie, patrónky Argentíny. Naša vlast potrebuje veľa objatí, povedal García Cuerva. Podobne ako pútnici plusgiere na nohách, aj spoločnosť si musí vyliečiť svoje rany, podotkol arcibiskup. Luchánska Panna Mária je považovaná za patrónku Argentíny. Počiatky jej uctievania siahajú do roku 1630, keď podľa tradície socha Panny Márie na ceste do Buenos Aires pri meste Luchán zázračne nedovolila, aby bola ďalej transportovaná. Podľa údajov provinčnej vlády sa v tomto roku na púti mládeže k Národnej svätyni zúčastnilo približne 2,7 milióna ľudí. Arcibiskup García Cuerva už skôr vyhlásil, že pápež sa počas svojej návštevy stretne so zranenou, rozdelenou Argentínou. Politická polarizácia rozdeľuje najmä stúpencov peronizmu a jeho odporcov. Zároveň približne tretina obyvateľstva naďalej žije v chudobe. Pápež Leo XIV. Navštívi Argentínu v dňoch 8. až 11. novembra. Levova návšteva Argentíny by mala do popredia dostať aj sociálne otázky. Na programe je aj návšteva jedného zariadenia, ktoré poskytuje starostlivosť ľuďom so zdravotným postihnutím. Príbuzní sa sťažujú na škrty v štátnych príspevkoch. Sociálna núdza sa prejavuje aj v cirkevných zariadeniach. Sociálne centrum pri svätyni San Cayetano v Buenos Aires podľa slov svojho rektora trikrát týždenne poskytuje jedlo približne 800 ľuďom. Mnohí ľudia hľadajú prácu alebo sa obávajú o svoje zamestnanie. Argentínsky prezident Javier Milei zo svojej strany propaguje pápežovú návštevu. Jeho vláda poukazuje na pokrok v boji proti inflácii, ktorá predtým dosahovala trojciferné hodnoty, a na pokles miery chudoby, ktorá sa v súčasnosti pohybuje okolo 32%. Zároveň je však vláda pod tlakom pre svoju úspornú politiku a škrty v sociálnych dávkach. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: aké bude počasie najbližších pár dní, tak to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
1: V noci jasno, nebude, niekde bude aj viac oblačnosti, ale hlavne hmly by sa mali vytvárať. A teplota zajtra ráno v horských dolinách asi tak 0 minus 3 a na juhu plus 3 až plus 6. A potom cez deň hmly by sa mali rozplynúť, takže by mohlo byť zase vcelku pekne prehánky, tak naozaj len ojedinele. Teploty zajtra predpokladám, že tiež len 18 stupňov a na severe to možno bude len okolo 10 stupňov. Ale na stredu čakáme teda ten ďalší, môžeme povedať, že studený front alebo okluziu, ktorá prichádza takto od západu, takže postupne zamračené aj s nejakými zrážkami, ale zase veľa ich nebude. A teploty tým, že bude na severe chladnejší vzduch a ak sa aj zmenší oblačnosť, tak hneď by to mohlo ísť aspoň na minus 4 stupne. A na juhu stále tak do 5, do 6. A cez deň v stredu už len 16. Možno, že na juhu v podunajskej nížine ešte tak do 18 stupňov, či nejaká veľká zmena sa tu nedieje. A potom vo štvrtok tlaková výš sa bude presúvať cez naše územie, takže budú hmly, sem tam zamračené, alebo sem tam sa môže vyskytnúť aj zmenšená oblačnosť zase len s ojedinelými prehánkami a tým, že bude viac oblakov, tak ani tá noc nebude taká studená, takže okolo nuly a potom cez deň maximálne 17. A na piatok to vychádza asi podobne s tým, že zase budú vo väčšej miere sa vytvárať hmly a mrazy v horských dolinách asi do minus 3 stupňov. Na víkend to vychádza tak v celku typické jesenné počasie. Bude aj pekne, budú aj hmly, len ojedinele nejaké slabé zrážky. Maximálna teplota stále len do 18 stupňov na severe, možno len 8, čo mu napomôže aj to, že v horských dolinách stále by to malo byť asi tak 0 až minus 3 stupne.
2: Rádio Lumen.

Pomôcť niekomu na ceste ku kňazstvu je veľkým požehnaním. Pápežské misijné diela na Slovensku ponúkajú možnosť adopcie seminaristov na diaľku v kňazských seminároch v Afrike. Seminaristov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok počas 4 rokov štúdia. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke misijnediela.sk.

0: Čo všetko sa skrýva za dverami operačnej sály a čo naozaj robí anesteziológ, nie je to len o uspaní pacienta.
1: Všetky tie vedomosti musí dať dohromady preto, aby dokázal správne najprv ohodnotiť pacienta a potom ho bezpečne previesť jeho operáciou. A my si tak radi hovoríme, že sme takí advokáti našich pacientov.
0: Na čo všetko počas operácie dohliada, sa dozviete v stredu večer o 8:30 v Rádiu Lumen.
2: Bolo 17 hodín.
3: Rada vlády schválila koncepciu zameranú na duševné zdravie detí. Rusko podľa Volodymyra Zelenského zaútočilo na 6 energetických objektov na Ukrajine. Počúvate správy s Luciou Pálešovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Rada vlády pre duševné zdravie dnes jednohlasne prijala a schválila koncepciu rozvoja a podpory starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško po zasadnutí rady s tým, že dokument tak bol posunutý do ďalšieho procesu. Ako priblížil, koncepcia bude predložená na rokovanie vlády. Pripustil možnosť skráteného konania. Očakáva aj schválenie koncepcie Národnou radou, ku ktorému by podľa ministra mohlo dôjsť na jar budúceho roka. Systém sociálnych služieb čakajú od budúceho roka zmeny v oblasti financovania, kontroly zisku aj podpory poskytovateľov. Novela zákona o sociálnych službách, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini, upravuje financovanie sociálnych služieb v nadväznosti na reformu dlhodobej starostlivosti. Novela takisto zvyšuje maximálnu kapacitu v dvoch druhoch zariadení sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 ľudí. V novele sa spresňuje aj rozlišovanie poskytovateľov s cieľom dosiahnuť zisk a bez cieľa dosiahnuť zisk. Vernosť, odpustenie a láska, ktorú preverili 10 ročia spoločného života. Toto slávili včera popoludní v katedrále svätej Alžbety v Košiciach manželské páry z celej arcidiecézy, ktoré si pripomínajú svoje jubileá 50, 60 a 65 rokov manželstva. Zišlo sa ich celkovo 207. Ich príbehy sú svedectvom, že láska, vernosť a vzájomná obeta majú svoju hodnotu v každom čase a môžu byť inšpiráciou aj pre mladšie generácie. Rusko podniklo len počas dneška útoky na 6 objektov energetickej infraštruktúry na Ukrajine. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho sa ukazuje, že Moskva nie je ochotná pristúpiť na energetické prímerie oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V tejto súvislosti uvítal, že Európska únia rozšírením sankčného zoznamu pokračuje v tlaku na Rusko. Maďarský prezident András Baka dnes na tlačovej konferencii oznámil, že za nového generálneho prokurátora nominuje Pétera Fejesa. Podľa servera Maďar.mz.hu nový kandidát pôsobil v štruktúrach prokuratúry takmer 40 ročia. Predchádzajúceho kandidáta hlavy štátu Zoltána Satmáriho koncom septembra maďarský parlament odmietol. Nemecký tenista Alexander Zverev zakončí kalendárny rok 2026 ako svetová jednotka rebríčka ATP. Rozhodla o tom prekvapivá prehra Španiela Carlosa Alcaraza v treťom kole dvojhry na turnaji ATP Masters v čínskom Šanghaji. Alcaraz podľahol po 2 hodinách nenasadenému Belgičanovi Zizuovi Bergsovi 5-7 a 6-7. Zverev sa stane tak prvým Nemcom, ktorý bude na konci roka na čele svetového rebríčka.
2: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe ojedinele slabé zrážky. Denná teplota vystúpi na 14 až 19, v Žilinskom kraji na hore Hronie a Spiši bude 10 až 14 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 3 stupne. Fúkať bude slabý, miestami severozápadný až severný vietor.
2: Dopravný servis.
3: Nevynecháme ani informácie pre vodičov. Na dopravné nehody si dávajte pozor na vjazde do Popradu z Kežmarku pri pumpe OMV. Prejdete to vo voľnom pruhu a v Humennom na Kukoreliho pri Mestskom úrade skončilo auto na streche. Premávku tu usmerňuje polícia. V 40-minútovej kolóne sa zdržíte na D2 od Maďarska po Stupavu. V Bratislave na Dostojevského rade a Vajenského nábreží smerom k mostu SMP počítajte s 15-minútovým zdržaním. Štvrť hodinu stojíte aj v Bratislave Bratislave na Karadžičovej a Legionárskej smerom na Račianske Mýto. 15 minút sa zdržíte aj na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, ako aj pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, aj na diaľnici D1 pred Fričovcami smerom z Prešova. A rovnako aj v Humennom na Staničnej smerom do centra počítajte s 15-minútovým zdržaním. Pekný deň na cestách želá Rádio Lumen. Ešte pohľad na hodinky, 17 hodín 4,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: V tejto polhodine sa budeme venovať misionárom v Rwande. Aj tam pôsobia slovenskí misionári.
5: Väčšina z našich detí, tých, ktoré tu žijú v centre, sú deti, ktoré prežili istú časť svojho života na ulici v vývojových krajinách vrátane Rwandy. Je to fenomén, ktorý sa dotýka aj detí.
4: No a pozerám sa aj do nášho playlistu. Už o chvíľočku zaznie v tejto polhodine Ajnela Pocisková. Nech sa príjemne počúva.
2: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Najbližšiu nedeľu budeme sláviť aj ako misijnú. V Mozaike Rádia Lumen preto tento týždeň navštívime 5 rôznych kútov sveta, v ktorých pôsobia slovenskí misionári. Začneme v africkej Rwande, kam pred 13 rokmi odišiel Vlastimil Chovanec z Rehole rogacionistov. Rodák od Bardejova vymenil istotu domova za každodennú starostlivosť o desiatky detí z ulice v centre svätého Antona. Ako sa rodí nádej tam, kde predtým vládla chudoba a opustenosť, prezradil Julii Kaveckej.
2: A mamičko, vy nezabránice, však to láska, a vy nebudzice.
3: Takmer každú nedeľu takto hrá na akordeóne a spieva slovenský misionár Vlastimil Chovanec na verande svojho domčeka, obklopený deťmi v centre svätého Antona v Rwande. Hovorí, že takto relaxuje a zároveň sa tým snaží odreagovať od náročných príbehov detí ulice, o ktoré sa v centre starajú.
4: Môj relax rokmi a časom sa stal relaxom aj pre deti. Aj oni tú hudbu majú radi, hoci hrám a spievam naše slovenské piesne, ktorým oni nerozumejú, ale tie melódie a hudba určite sa ich dotýka a vibruje aj v nich.
3: Vlastimil Chovanec je v Rwande už 13 rokov. Denne žije medzi najchudobnejšími a tými, ktorí najviac potrebujú pomoc. Spravuje centrum svätého Antona v meste Nyanza, bývalom sídle kráľov, ktoré sa nachádza 90 kilometrov od hlavného mesta Kigali. Centrum vzniklo pôvodne ako sirotinec. Počas rwandskej genocídy v roku 1994 sa v jeho priestoroch ukrývalo vyše 800 ľudí. Dnes sa zameriava najmä na socializáciu detí ulice a opustených detí. Osobný príbeh každého z nich veľmi dobre pozná.
4: Väčšina z našich detí, tých, ktoré tu žijú v centre, sú to deti, ktoré prežili istú časť svojho života na ulici. Môžeme na Slovensku poznať a vidieť nejakých bezdomovcov. Niečo na Slovensku je to skúsenosť z dospelých ľudí a v vývojových krajín vrátane tu na Rwandy. Je to fenomén, ktorý sa dotýka aj deti. A potom sú tu aj deti v materskej škôlke, lebo v areáli centra svätého Antona máme aj materskú škôlku svätého Hannibala, ktorú tento rok navštevuje 360 detí približne, z ktorých dve tretiny sú deti z chudobných rodín, zo sociálne slabých, z nevyhodených.
3: Centra už našlo domov niekoľko stoviek detí. Niektoré v ňom našli bezpečie len na pár mesiacov a ďalšie tam podľa Vlastimila Chovanca prežili celé detstvo.
4: Naša starostlivosť je kompletná, tak ako sa každý rodič snaží starať o svoje deti a takisto aj my sa snažíme starať o tieto. Nie je nejaká sféra ich života, hoci aj detského, ktorú by sme mohli delegovať na niekoho iného, ale všetko je to nechané na nás, takže či dieťa je chore, treba s ním k lekárovi, či je nejaký problém v škole, treba tam ísť, či má dieťa potrhané tričko, treba ho zašiť, samozrejme stráva a ostatné veci.
3: Okrem toho je pre deti dôležitá aj ľudská a duchovná podpora. Ako totiž hovorí Vlastimil Chovanec, na ulici zažili traumy, rôzne násilie či hlbokú chudobu.
4: Na tej ulici žili bez hraníc, tam jediné pravidlo bolo prežiť a na to, aby dieťa prežilo, tak bolo dovolené všetko. Jedna z našich najdôležitejších úloh, by som povedal, je práve to o pomôcť dieťaťu sa preorientovať, znovu preorientovať, lebo takistú čas prežilo aj v rodine, ale tá ulica za tie roky ho veľmi poznačila, sa preorientovať na ten normálny, obyčajný, bežný život svojich rovesníkov, život, ktorý má svoje pravidla, svoje práva, ale aj svoje povinnosti.
3: Pater Vlasťo, ako ho zvyčajne volajú, každý večer prechádza po jednotlivých domoch, kde deti bývajú. Pýta sa ich, ako sa im cez deň darilo a zažela im dobrú noc. Deti mu odpovedajú urote imana, čo znamená, aby sa mu snívalo o Bohu.
4: Každý jeden z nás, taký, aký sme tajomní, aký sme krehký, je v nás aj kopu potenciálu, ale ten potenciál žiaľ, nevždy ho my sami v sebe vidíme, myslím na naše deti, že oni sami častokrát v sebe ten potenciál nevidia. Je to bolestivé, že akože dalo by sa, vie to, mohol by, ale pre rôzne faktory externé, aj interné, ktoré sú v každom jednom z nás, ako keby niečo človeka blokoval, nedokáže to dať na vonok.
3: Meniť osudy detí z ulice v Rwande pomáhajú aj slovenskí darcovia, a to prostredníctvom pápežských misijných diel cez finančné dary a omšové milodary.

0: S Rádiom Lumen a s Ivom Novákom môžete vstávať už zajtra ráno o 5. No aj na zajtra máme pripravenú zaujímavú tému. Bude sa jej venovať a vašim reakciám Juliana Kvasnová, ktorá už prišla do štúdia. Tak o čom bude reč v tom zajtrajšom dopoludňajšom vysielaní?
1: Príjemné popoludne vám prajem. Tak zajtra si pripomenieme výnimočnú udalosť, ktorá sa odohrala vo Fatime práve 13. októbra pred 109 rokmi. Sa tam uskutočnilo posledné zo 6 zjavení Panny Márie, na ktoré prišlo približne 70 000 ľudí. A s týmito udalosťami sa spájajú 3 deti, 10-ročná Lucia, jej bratranec, 9-ročný František a jeho sestra, iba 7-ročná Hyacinta. Boli to obyčajní portugalskí pastierikovia, ktorí nevedeli čítať ani písať a predsa sa práve cez nich šírilo posolstvo, ktoré oslovilo tisíce ľudí. No, myslím, že aj my každý deň stretávame alebo sme v kontakte s deťmi, ktoré nás niekedy naozaj dokážu prekvapiť. Vyslovia napríklad vetu, nad ktorou zostaneme premýšľať, alebo povedia niečo také múdre, že si kladieme otázku, odkiaľ to vlastne majú. A presne na takéto chvíle si chceme v tej zajtrajšej téme zaspomínať. Kedy vás dieťa prekvapilo svojimi slovami, možno čo múdre vám povedalo, či už vaše dieťa, vnúča, žiak, alebo napríklad chlapec alebo dievča od susedov, tak koľko malo rokov a čo presne povedalo? Skúste si spomenúť na konkrétnu vetu, ktorá vám utkvela v pamäti a zajtra nám ju môžete aj napísať. Budeme sa presne o tom rozprávať. Možno zistíme, že aj tie najmenšie deti nás niekedy dokážu naučiť viac, než by sme čakali. Tak tešíme sa na vaše reakcie už zajtra.
2: Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
0: Sa už chýli ku svojmu koncu, už o pár minút je pripravená spravodajská relácia Infolumen, v ktorej sa dozviete, čo sa udialo doma, v zahraničí aj v cirkvi. Reč bude o výročiach manželských jubileí, ale takisto aj o tom, že Rada konferencie biskupov Slovenska pre rodinu hodnotila pilotné programy kurzu prípravy na manželstvo. To všetko už o chvíľu povie Lucia Pálešová. Ja sa v tejto chvíli lúčim, počujeme sa zajtra po 14. Do počutia.

0: Ktorý svetec sa nachádza dnes v cirkevnom kalendári? A poznáte príbeh svetca, ktorého meno tam nájdete zajtra? S nami ich môžete mať všetky po ruke. Každý deň v roku. Kúpte si knihu Jeseň so svätými. Prvá zo štyroch kníh predstavuje svetcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho cirkevného kalendára na každý deň od septembra až do konca novembra. Jednoducho a prehľadne. Knihu Jeseň so svätými objednávajte na e-shop lumen.sk alebo zavolajte na 0918 593 760.
1: Misa hii inatolewa kwa ajili ya roho ya marehemu Emilia Kovacova.
2: Čo to povedal?
3: Že táto omša sa obetuje za našu Milku.
4: Boh rozumie aj svahilsky. Dajte odslúžiť svetú omšu za duše kňazovi, ktorý sa stará o chudobných vo svete. Pomôžete tak blízkemu aj ďalekému. Viac na acnslovensko.sk/dušičky.

0: Najskôr to mal byť len koníček pre manžela, kým manželka vyrába šperky. Napokon však včelárstvo zaplnilo každú voľnú chvíľu ich rodiny a otvorilo im nové obzory.
1: Včeli sú tímoví hráči, berú vlastne tú rodinu ako celok a idú za jedným cieľom.
0: O rodinnej včelej farme, vzdelávacích aktivitách i zaujímavostiach zo života včiel sa s Michaelou a Dušanom Vajdovcami porozprávame v relácii Vitaj doma rodina v utorok večer o 8:30 v Rádiu Lumen.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Rada vlády schválila koncepciu zameranú na duševné zdravie detí. Pápež Leo XIV. Bude zajtra prijatý na kliniku Gemelli, kde podstúpi operáciu pľúc. Predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Stanislav Zvolenský, vyzval veriacich k modlitbe za svätého otca. Rusko a Ukrajina sa dohodli na okamžitom prímeri v energetike. Podľa Volodymyra Zelenského Moskva napriek tomu v útokoch pokračuje.
3: Počúvate Infolumen.
2: Aj dnes sme tu od 17.30 so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Rada vlády pre duševné zdravie dnes jednohlasne prijala a schválila koncepciu rozvoja a podpory starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško po zasadnutí rady s tým, že dokument tak bol posunutý do ďalšieho procesu. Ako priblížil, koncepcia bude predložená na rokovanie vlády. Pripustil možnosť skráteného konania. Očakáva aj schválenie koncepcie Národnou radou, ku ktorému by podľa ministra mohlo dôjsť na jar budúceho roku.
4: Chcem sa poďakovať všetkým partnerom, že jednohlasne po pomerne detailnom aj procese bola prijatá a schválená a predložená do ďalšieho procesu koncepcia starostlivosti o duševné zdravie našich detí a mladých.
2: Spresnil, že koncepcia stojí na piatich prioritách. Ide podľa neho o dostupnosť odborníkov, prevenciu, poskytované služby, závislosti a digitálne prostredie a bezpečnosť. Minister tiež počiarkol, že duševné zdravie je nadrezortnou témou a v tejto oblasti je potrebná spolupráca. Ako potvrdil, na príprave prijatej koncepcie sa podieľala medzirezortná pracovná skupina, v ktorej mali zastúpenie Ministerstvo zdravotníctva, rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vnútra či spravodlivosti. Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril nádej, že situácia v oblasti duševného zdravia sa aj vďaka koncepcii v prvej fáze stabilizuje a v druhej fáze prinesie postupne zlepšovanie. Poukázal pritom na to, že situácia je kritická. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva na detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová skonštatovala, že koncepcia je pripravená dôkladne a precízne. Na výstavbu nemocníc má ísť v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Dnes to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý označil výstavbu nemocníc za základnú prioritu budúcoročného rozpočtu na zdravotníctvo. Deklaroval, že všetky zdroje na dokončovanie nemocníc sú na budúci rok v rozpočte kryté.
5: Na zdravotnú starostlivosť pre občanov Slovenskej republiky pôjde už druhý rok po sebe o viac ako 500 miliardy eur. A okrem výdavkov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je to samozrejme tento objem predmetom širokej odbornej, ale aj verejnej diskusie. A teda celková suma, ktorá bude v roku 2027 smerovať do zdravotníctva, predstavuje zhruba 11 miliard eur.
2: Návrh rozpočtu počíta aj s dofinancovaním výstavby nemocníc v Martine a v Banskej Bystrici. Minister Šaško ich označil za vlajkové projekty rezortu zdravotníctva.
5: na výstavbu a teda dokončovanie jednotlivých projektov nemocníc naprieč Slovenskou republikou budeme mať k dispozícii do 900 miliónov eur. A ja sa budem prihovárať predovšetkým občanom Slovenskej republiky a nebudem sa venovať tomu, čo tomu všetko predchádzalo, ako je potrebné nájsť zdroje na dofinancovanie. A presne tak, ako sme hovorili vtedy, tak návrh štátneho rozpočtu je jasnou garanciou toho, že tie kľúčové zdravotnícke projekty budú mať plné krytie aj v rozpočte na budúci rok. A síce sumou, ktorá priamo v rozpočte je zhruba 700 miliónov eur.
2: Z kapitálových výdavkov na budúci rok sa má financovať aj nadstavba detskej nemocnice v Košiciach. Pre ministra Šaška je táto nemocnica osobnou prioritou. Z budúcoročného rozpočtu sa majú financovať aj ďalšie projekty výstavby a rekonštrukcie nemocníc, medzi ktoré patrí aj výstavba koncovej nemocnice Milana Rastislava Štefánika v Bratislavských Vajnoroch či ústredná vojenská nemocnica SMP v Ružomberku. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva je suma na financovanie výstavby nemocníc približne rovnaká, aká je potrebná na pokrytie 13 dôchodkov. Šéf rezortu zdravotníctva zároveň informoval, že koncom novembra sa má v Piešťanoch konať zasadnutie ministrov zdravotníctva krajín Vyšehradskej štvorky. Hlavnými témami majú byť duševné zdravie, ľudské zdroje a spolupráca v dostupnosti kritických liekov. Rezort očakáva aj účasť írskej ministerky zdravotníctva a európskeho komisára pre zdravotníctvo.
3: Krátko z domova.
2: Systém sociálnych služieb čakajú od budúceho roka zmeny v oblasti financovania kontroly zisku aj podpory poskytovateľov. Novela zákona o sociálnych službách, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini, upravuje financovanie sociálnych služieb v nadväznosti na reformu dlhodobej starostlivosti. Novela takisto zvyšuje maximálnu kapacitu v dvoch druhoch zariadení sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 ľudí. Prezident Peter Pellegrini sa zajtra stretne v prezidentskom paláci s deťmi, ktoré v kritických situáciách dokázali správne zareagovať a pomohli zachrániť život svojim blízkym. Na stretnutí sa zúčastnia aj zástupcovia a odborní partneri iniciatívy Zdravšie školy a minister zdravotníctva Kamil Šaško. Výpoveď obžalovaného podnikateľa Borisa T. a svedka prokurátora Jána Šantu pokračovalo dnes na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Prokurátora Šantu, ktorý bol pôvodne jeden z dozorujúcich prokurátorov kauzy Očistec, predvolala obhajoba obžalovaného, bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Ten dnes na súd neprišiel. Ministerstvo školstva posúva do realizácie projekt modernizácie vzdelávania budúcich IT špecialistov. Po zmapovaní potrieb škôl a verejnom obstarávaní prichádza konkrétne vybavenie pre stredné školy. Moderné sieťové laboratória, malé kvantové počítače a spoločný výkonný AI cloud. Projekt prepája 80 stredných a 4 vysoké školy a počíta aj so vzdelávaním približne 300 pedagógov. Predseda Národnej rady Richard Raši sa obrátil listom na generálneho prokurátora Maroša Žilinku v reakcii na politické aktivity predstaviteľov Hnutia Slovensko, ktoré sú zamerané na mladých ľudí vrátane maloletých. Podľa neho ide o znepokojujúce praktiky. Tvrdí, že hnutie zapája mladých ľudí do vyhrotených politických konfrontácií, poskytuje finančné či vecné odmeny a následne šíri záznamy z týchto aktivít na sociálnych sieťach. Maroš Žilinka by mal podľa Richarda Rašiho zvážiť právne posúdenie týchto aktivít.
6: Napísal som list generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Som presvedčený, že hranice politického zápasu sa nesmú posúvať na úkor práv a dôstojnosti detí. Znepokojujú ma niektoré formy verejnej politickej komunikácie Igora Matoviča, pri ktorých sa vyhrotené konflikty následne šíria na sociálnych sieťach a stávajú sa vzorom správania aj pre mladú generáciu. Preto som generálneho prokurátora požiadal, aby v rámci svojej nezávislej pôsobnosti zvážil, či verejne dostupné skutočnosti nevyžadujú bližšie posúdenie, osobitne z pohľadu ochrany práv a dôstojnosti detí.
2: Opozičné hnutie Slovensko organizovalo počas leta a začiatku jesene tzv. Roadshow po slovenských mestách, počas ktorých sa mohla verejnosť zapojiť do rôznych aktivít. Ľudia mohli vyhrať napríklad mikinu s politickým nápisom alebo poukaz na nákup potravín.
3: Z cirkvi.
2: Pápež Leo XIV. Bude zajtra ráno prijatý na kliniku Gemelli, kde podstúpi operáciu pľúc. Pri včerajšej modlitbe anjel pána oznámil, že mu lekári našli na pľúcach ohraničené ložiskom. Na modlitby za jeho zdravie vyzval aj predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Informuje hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
7: Predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský povzbudil veriacich, aby sa modlili za Svätého Otca, za úspešný priebeh plánovaného operačného zákroku a za jeho skoré uzdravenie. Pozval všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby v týchto chvíľach osobitne pamätali na Svätého Otca v modlitbách. Prosme pána, aby Svätého Otca sprevádzal, posilňoval a daroval mu skoré uzdravenie, uviedol predseda konferencie biskupov Slovenska.
2: Svätý Otec mal v stredu predsedať záverečnej omši, ktorou vyvrcholí týždňové stretnutie predsedov biskupských konferencií. Omša bude tak bez účasti pontifika. Pápež sa rozhodol podstúpiť operáciu pľúc na základe odporúčania lekárov. Redaktorka Mária Frísová v tejto súvislosti navštívila Roberta Slivku, primára 2. pľúcneho oddelenia Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, aby zistila viac o vyšetreniach a operáciách pľúc v prípade diagnostiky pľúcneho uzlíka.
8: Pľúcny uzlík býva označovaný aj ako škvrna na pľúcach. Odhaliť ho môžu vyšetrenia, ktoré pacient absolvuje pre príznaky ochorenia, ako je pretrvávajúci kašeľ či bolesť na hrudníku, ale aj náhodne pri iných vyšetreniach. Ďalej vysvetľuje primár 2. pľúcneho oddelenia Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch Robert Slivka.
9: Väčšinou tieto uzlíky sú na periférii pľúc, sú náročnejšie na diagnostiku, lebo nedajú sa tak ľahko dosiahnuť bežnými vyšetrovacími metódami. V prvom rade sa snažíme zistiť, aké povahy je uzlík na pľúcach. Či je to ochorenie benigné, čiže nezubné, alebo či nie je ten uzlík v skutočnosti zhubný nádor.
8: Lekári pri rozhodovaní o operácii zohľadňujú celkový zdravotný stav pacienta aj presnú polohu nálezu.
9: Ak tie uzlíky sú operovateľné, tak sa pristupuje k resekcii toho nodulu, to znamená, že k operácii, pri ktorej chirurgovia odstránia tento periférny nodul z pľúc a odošlo na definitívne histologické vyšetrenie.
8: Pápež Leo XIV. Napriek zdravotným komplikáciám nezrušil apoštolskú cestu do Južnej Ameriky. Začať by sa mala 6. novembra. Podľa primára 2. pľúcneho oddelenia v Národnom ústave vo Vyšných Hágoch Roberta Slivku by dovtedy mohol byť v poriadku.
9: Pokiaľ nebudú žiadne komplikácie, pokiaľ to bude prebiehať hladko, tak je veľká šanca, že už dovtedy bude zotavený.
2: Vernosť, odpustenie a láska, ktorú preverili 10 ročia spoločného života. Toto slávili včera popoludní v katedrále svätej Alžbety v Košiciach manželské páry z celej arcidiecézy, ktoré si pripomínajú svoje jubileá 50, 60 a 65 rokov manželstva. Zišlo sa ich celkovo 207. Ich príbehy sú svedectvom, že láska, vernosť a vzájomná obeta majú svoju hodnotu v každom čase a môžu byť inšpiráciou aj pre mladšie generácie. V Košiciach nahrával redaktor Martin Ďurčo.
10: Slavnostnú svetu omšu celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Jubilantom poďakoval za ich svedectvo a zdôraznil, že dlhoročné manželstvo je vzácnym darom nielen pre manželov, ale aj pre celú spoločnosť.
11: Teraz máte pred sebou novú úlohu. Rozprávať o Bohu, o rodine a manželstve, vašim vnukom, pravnukom. Venujte sa im, ako sa len dá, lebo veľa mladých dnes svedčí o tom, že to boli práve ich starí rodičia, cez ktorých našli cestu k viere. To je tak prepojenie generácií. Vy to potrebujete, ale aj oni.
10: A čo teda pomáha dvom ľuďom zostať spolu 50 a viac rokov?
12: Keď sme nemali Boha, tak jeden z nás je na cintoríne a druhý vo väzení. My sme tak rozdielne povahy a vieme sa nájsť vždycky, ako aj keď sa medzi nami to zaiskri, ale potom vždycky ako začneme od znova.
10: Za trvácim manželstvom nestojí iba ľudská sila, ale aj mnoho odpúšťania a Božia milosť, o ktorú treba prosiť.
13: Dennodenne začínať znovu a modliť sa spolu. Málo ktorá rodina skrachuje, ktorá sa modlí.
10: Po skončení svätej omše prijali jubilujúce manželské páry osobitné požehnanie z rúk prítomných biskupov a kňazov.
2: 12. október, na ktorý pripadá výročie úmrtia svätého Karla Akutisa, v tomto roku v Spišskej kapitule spojili s tradičným celodiecéznym podujatím Karlova kvapka krvi. Výjazdový odber krvi v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky sa tak poprvýkrát uskutočnil k úcte Karla Akutisa už ako svätého. Príležitosť darovať najvzácnejšiu tekutinu využilo takmer 100 darcov, nahrávala Mária Frísová.
8: Karlova kvapka krvi sa v minulosti konala v Kežmarku i v Poprade. Posledné roky však našla svoje zázemie v Spišskej kapitule. V pondelok tam prišlo darovať krv 96 darcov, z nich 19 prvodarcov. Neodradila ich ani vzdialenosť, hodnotí Mária Brezinová z organizačného tímu podujatia.
14: Spišská kapitula je magnetom, nie je to vôbec problém ani pre ľudí veriacich alebo darcov zo vzdialenejších farností. Poprichádzali aj z Košíc, aj z Oravy, z Liptova.
8: K darovaniu najvzácnejšie tekutiny motivuje veriacich aj samotná cirkev, hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
15: My potrebujeme byť kresťania nielen podľa slov, ale aj konkrétnymi skutkami. A toto je jeden konkrétny skutok.
8: Mnoho mladých darcov inšpiruje práve životný príbeh svätého Karla Akutisa. Jeho odkaz je pre nich silným vzorom.
16: Karol bol mladý človek, 15-ročný, ktorý zomrel na leukémiu krvi a nemal to šťastie sa dožiť viacerých rokov.
17: Páčil sa mi ten jeho výrok, že neviem presne, ako to bolo, ale myslím, že modlitba je ako diaľnicou do neba.
18: Človek, ktorý si vlastne vážil Eucharistiu.
19: Je to svätý človek, ktorý tiež svojim životom a svojim príkladom chcel pomôcť.
8: Mobilné odbery krvi priamo v teréne majú pre zdravotníctvo obrovský význam, uzatvára správca digitálneho obsahu v Národnej transfúznej službe Michal Biganič.
20: Takéto mobilné odbery nám pomáhajú asi zo štvrtiny doplňať celkový stav zásob krvi.
2: Rada konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky vypisuje súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evangelizačným zameraním. Projekty je potrebné predkladať už len v elektronickej forme na formulári dostupnom na stránke TKKBS. Podľa hovorkyne biskupov Kataríny Jančišinovej ide o podporu masmediálnych projektov a projektov súvisiacich s masmédiami.
21: Úspešní uchádzači budú podporení zo zbierky na katolické médiá, ktorá sa pravidelne koná na 7. veľkonočnú nedeľu v katolických farnostiach na celom Slovensku. Zo štatútu zbierky pre katolické médiá vyplýva, že obsah a zameranie projektu musí priamo súvisieť s činnosťou katolíckej cirkvi v oblasti médií a aktivít v oblasti mediálnej výchovy.
2: Žiadosť o mediálny grant je možné podávať do 25. októbra. Projekty po uzavretí výzvy posúdi Rada konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: Rusko a Ukrajina sa dohodli na prímeri v energetike, ktoré začína platiť okamžite. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Jeho ukrajinský naprotivok Volodymyr Zelenský v zápätí uviedol, že ho toto oznámenie prekvapilo. Vyzval Spojené štáty, aby donútili Moskvu prímerie aj dodržiavať. V noci totiž zasiahla elektráreň v Kieve a ďalšie energetické zariadenia v Charkovskej oblasti. Situáciu priblíži Julia Kavecká.
22: Prezident USA Donald Trump včera uviedol, že vo vojne začalo s okamžitou platnosťou platiť energetické prímerie. Obe bojujúce strany s tým podľa neho vyjadrili súhlas, no Moskva sa k oznámeniu zatiaľ nevyjadrila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v dnešnom videoprejave na bezpečnostnej konferencii vo Varšave uviedol, že sa on Trumpovom návrhu dozvedel z médií. Zopakoval, že Ukrajina je pripravená dohodu o neútočení na energetické objekty dodržiavať, ak Rusko urobí to isté. Zároveň si myslí, že toto prímerie môže fungovať a môže sa stať významným krokom k ukončeniu vojny, ak Američania teraz skutočne zasiahnu a zaistia, aby ho Rusi dodržiavali. Ukrajinské úrady pritom včera večer, teda krátko po Trumpovom vyhlásení, uviedli, že Rusi zasiahli elektráreň v Kieve a ďalšie energetické zariadenia v Charkovskej oblasti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii vyhlásil, že Paríž podporuje skutočné energetické prímerie a bude aj naďalej stáť po boku Ukrajiny a prezidenta Zelenského. Podporu prezidentovi vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajina bude podľa nej jednou z najdôležitejších tém zasadnutia Európskej rady v Bruseli, pričom Únia má v pláne s Kyjevom otvoriť dva nové rokovacie klastre, teda tematické skupiny prístupových kapitol. Dnes Európska komisia rozšírila aj sankčný zoznam voči Rusku, a to ďalších takmer 1600 osôb a podnikov, ktoré sú podľa Bruselu prevažne spojené s ruskou armádou a zbrojárskym priemyslom. Oznámila to šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kalasová.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko podniklo len počas dnešného dňa útoky na 6 objektov energetickej infraštruktúry na Ukrajine. Podľa neho sa tak ukazuje, že Moskva nie je ochotná pristúpiť na energetické prímerie, oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V tejto súvislosti uvítal, že Únia rozšírením sankčného zoznamu pokračuje v tlaku na Rusko.

0: konflikt. Uviedol to dnes veľvyslanec USA pri NATO Matthew Whitaker. Ukrajinskí zákonodarcovia dnes schválili zákon na ochranu práv národnostných menšín v oblasti vzdelávania, ktorý by mal odstrániť jednu z hlavných prekážok vstupu krajiny do Európskej únie. Maďarsko už od leta blokovalo otvorenie dvoch tzv. Rokovacích klastrov, teda tematických skupín prístupových kapitol. Ruský prezident Vladimír Putin by bol pripravený nariadiť armáde neútočiť na Ukrajinu iba v deň, kedy by sa tam konali prezidentské voľby. Uviedol to dnes hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Kiev však podľa jeho slov o usporiadanie volieb nemá skutočný záujem. Kreml dnes odmietol 60-dňové prímerie podľa návrhu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby sa mohli prezidentské voľby usporiadať. Futbalisti Spartaka Trnava zaznamenali 6. víťazstvo v tejto sezóne Nike ligy. Vo včerajšom stretnutí 10. kola triumfovali na trávniku Podbrezovej 3-1 a v tabuľke sa posunuli na druhú priečku o skore pred Žilinu. Tá včera remizovala s Ružomberkom 2-2, hovorí tréner Šošonov Vladimír Veselý.
1: Zápas sa vyvíjal tak, ako sme si prijali. Mali sme de facto hru pod kontrolou. Dvojgólové vedenie sme dosiahli, ale potom tá červená karta nás trošku pribrzdila. Museli sme preskúpiť rady, vymeniť niektorým hráčom pozície a vtedy domáci sa dostali trošku na konia. Škoda, že sme dostali ten druhý gól, ktorý bol za mňa dosť lacný.
0: Futbalisti AS Rím remizovali vo včerajšom zápase série A s Comom 0-0. Nevyužili tak možnosť bodovo sa dotiahnuť na vedúci Inter Miláno, ale na pôde súpera hrali takmer celý druhý polčas bez vylúčeného hráča. Como má po 6 kolách na konte 11 bodov a je 7. Hokejisti Slovana Bratislava sa po 10. kole Tipsport ligy vrátili na čelo tabuľky. Včera si poradili s Prešovom hladko 8-2, hovorí brankár Belasých Patrik Rybár.
2: Hrali sme výborne, boli sme produktívni, dali sme veľa gólov, ale veľmi pomohli. Bol to najlepší zápas, alebo tak v dlhom čase sa udalo čakať, tak dúfam, že to bude lepšie na budúce. Tým, že som dlhšie nechytal, som potreboval si pochytať nejaké veci. Nebolo toho tak veľa tento zápas, verím, že to bude viacej ďalší zápas a bude to lepšie z mojej strany, som povedal.
0: Vlci Žilina vyhrali doma nad Michalovcami 3-1. Poprad nedal šancu Zvolenu, keď zvíťazil 4-0 a pripísal si tretí triumf za sebou. Tretie víťazstvo za sebou slávili aj Košice, ktoré zdolali Trenčín 3-2. Spišská Nová Ves prehrala v Nitre 0-3. Corgoni prestrihli 5-zápasovú víťaznú šnúru súpera. Banská Bystrica zdolala na svojom ľade Liptovský Mikuláš 5-2. Hokejisti Washingtonu prehrali v zápase zámorskej NHL proti Seattlu 3-5. Slovenský obranca Martin Fehervári v drese Capitals v stretnutí nebodoval. Spomedzi hráčov svojho tímu zblokoval najviac striel súpera. Fehervári bol druhý najvyťaženejší hráč Washingtonu. Slovenský hokejista Oliver Okuliar si otvoril strelecký účet v drese tímu Wild Bear v nižšej zamorskej NHL. 26-ročný útočník sa gólom a asistenciou podielal na víťazstve svojho tímu na ľade Providence Bruins 6-2 a bol treťou hviezdou zápasu. Rovnaký honor mal aj ďalší slovenský útočník Martin Chromiak, ktorý presným zásahom naštartoval obrat Ontária na ľade Coushley Valley 3-2 po predĺžení. 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohanková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala o 12 rokov staršiu Maďarku Annu Bondárovú za 73 minút 6-1 a 6-3. Súperkou slovenskej tenistky bude s určitosťou domáca reprezentantka. Nemecký tenista Alexander Zverev zakončí kalendárny rok 2026 ako svetová jednotka rebríčka ATP. Rozhodla o tom prekvapivá prehra Španiela Carlosa Alcaraza v treťom kole dvojhry na turnaji ATP Masters v čínskom Šanghaji. Alcaraz podľahol po 2 hodinách nenasadenému Belgičanovi Zizuovi Bergsovi 5-7 a 6-7. Zverev sa tak stane prvým Nemcom, ktorý bude na konci roka na čele svetového rebríčka. Slovenský stolný tenista Wang Yang úspešne vstúpil do kvalifikácie dvojhry na majstrovstvá Európy v Slovinskej Ľubljane. Vo svojom úvodnom zápase v druhej skupine si poradil s Grékom Georgiosom Stamatorusom hladko 3-0 na sety.
3: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
3: V noci jasno, niekde bude aj viac oblačnosti, ale hlavne hmly by sa mali vytvárať. A teplota zajtra ráno v horských dolinách asi tak 0-3 a na juhu +3 až +6. A potom cez deň hmly by sa mali rozplynúť, takže by mohlo byť zase v celku pekne prehánky, tak naozaj len ojedinele teploty.

0: sa predpokladám, že tiež len 18 stupňov a na severe to možno bude len okolo 10 stupňov.
1: Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20:30, keď bude na programe relácia Moja cesta, moja pieseň s Vincentom Štofaníkom. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Pavol Horniak a Lucia Pálešová. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z kostola svätej Margity Antiochískej zborove vám ponúkame priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrá Ľudmila Mlynár-Grichová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 236, 265, 288 a 411. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, svetovom šu obetujeme za zdravie a Božie požehnanie pre Jozefa, Annu a ich rodinu pri príležitosti 35. výročia otvárania manželstva. V našom spoločenstve vítame dnes znovu aj našich priateľov a bratov a sestry, poslucháčov Rádia Lumen. Uznajme svoje hriechy a oľutujme ich, aby sme s čistým srdcom slávili sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, nech nás Tvoja milosť ustavične predchádza i sprevádza, aby sme vždy horlivo konali dobré skutky.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Galaťanom. Bratia, je napísané, že Abraham mal dvoch synov. Jedného z otrokyne, druhého zo slobodnej. Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale ten zo slobodnej podľa prisľúbenia. To je povedané obrazne. Tam tie sú dve zmluvy. Jedna z vrchu Sinaj, ktorá rodí pre otroctvo, a to je Agar. Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. Veď je napísané, raduj sa, neplodná, ty, čo nerodíš, zajasaj a vykrikni, ty, čo nepoznáš pôrodné bolesti, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, ktorá má muža. A tak, bratia, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej. Túto slobodu nám vydobil Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť. Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich. Lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovú múdrosť a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. A tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, v istom zmysle môžeme pokračovať vo včerajšej téme ľudí, ktorí si hľadali rôzne dôvody, alebo mysleli si, že majú vážne dôvody na to, aby sa nezúčastnili svadby kráľovho syna. Povedať, že musia ísť niektorí pracovať na pole, niektorí za obchodom a niektorí len tak proste vzdorovali tomuto pozvaniu a odmietli ho. Môžeme povedať, že sa zachovali tak, ako dnes chápeme slobodu. Chceli alebo nechceli ísť. Sloboda, robím si čo, uznám za vhodné. Tak nejaké prúdy môžu hovoriť. A dnes nás tu Pavol aj na pozadí historických súvislostí Abrahamových synov a jeho žien, s ktorým mal svojich synov, upozorňuje na to, že sloboda znamená, že nič mi nebráni urobiť najlepšiu vec, akú mám dispozície. Najlepšie rozhodnutie, akého som práve schopný. V záujme svojho najväčšieho dobra. To je trochu iné. Možno sa to niekomu zdá ako slovná hračka, že to sú len nejaké také slovné konštrukcie, ale skutočnosť je taká, že niektorí ľudia si vyberajú z dôvodov veľmi nízkych riešenia, ktoré možno v tom okamihu sa im zdajú dobré, ale keby sa nad tým lepšie zamysleli, zistili by, že strácajú čas, sily a možno príležitosť. Možno sa to už nezopakuje. A tak sa dostávame k Evanjeliu. Pán Ježiš hovorí tým, čo ho počúvajú, predovšetkým tam sú farizei, zákonníci, a ľud prichádza k nemu, nadšený z jeho skutkov, z jeho slov a chceli by vidieť nejaké znamenia, ale on hovorí, žiadne znamenie toto pokolenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. V tomto kontexte znamenie Jonášovo je hlásanie pokánia. Pán Ježiš skutočne začína svoju misiu, ktorú dostal od Otca vyhlásením, kajajte sa a verte Evanjeliu. Bratia a sestry, preto poukazuje pán Ježiš potom na tieto dva príklady z histórie, že tí dvaja ľudia si vybrali najlepšie, alebo tí ľudia si vybrali najlepšie riešenie pre ich budúcnosť. Kráľovná zo Sáby chcela počuť Šalamúna a vidieť jeho slávu, lebo o tom veľa počula. A tak zďaleka prišla s veľkými darmi, aby mohla počúvať Šalamúnovú múdrosť. A mužovia z Ninive od kráľa počnú až podobytok, tak sa hovorí v Svätom písme o tejto príhode, v tejto udalosti, keď Jonáš prišiel, ako viete, na dvakrát do Ninive s obávami, čo to môže priniesť. A oni keď počuli, že prišiel k ním prorok a hovorí im nejaké Božie posolstvo o pokáni, hneď zakajali na Jonášovo kázanie. A tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. Ak prídu sluhovia a Boží poslovia, aby nás pozvali nasledovať Boha a robiť, čo sa Bohu páči, treba sa hneď rozhodnúť, lebo sme slobodní. Nie sme otrokmi hriechu, nie sme vo vleku diabla, aby sme mohli povedať, nedokážeme nasledovať Boha. Pretože Boha môžeme na slove, odkedy Pán Ježiš Kristus odomkol nebeskú bránu, môžeme do nej slobodne smerovať a slobodne kráčať. Bez toho, aby sme mali nejaké prekážky. Niekto väčší. Vedieť rozoznať, čo je dôležité a vybrať si to pre seba a pre svoju budúcnosť. To je sloboda a to je múdrosť. A tak aj my, bratia a sestry, i dnes večer sa rozhodneme znovu pre Ježiša, lebo on je väčší než ktokoľvek. Je to Boží syn, poslaný od Otca, aby sme v ňom mali väčší život. A tak si ho vyberajme na svojich križovátkach, na veľkých ich malých. Vždy sa spýtajme, nie na to, čo je práve teraz vhodné, čo je práve teraz výhodné, ako sa práve teraz cítim. Vždy sa pýtajme, kade vedie cesta do neba. Kade idú Ježišove stopy pred nami. A vyberajme si vo slobode, ktorú nám Kristus získal, cestu, ktorá vedie do diaľav, ktoré nedovidíme svojimi očami, ale oči viery nám hovoria, že poslúchať Ježiša, počúvať jeho slovo a nasledovať ho a konať pokánie je to najlepšie a najmudrejšie, čo môžeme každý deň urobiť. Nech nás to posilní aj toto Božie slovo a dnešná Eucharistia, ktorú príjmeme. Amen. Bratia a sestry, zvelebujeme Boha, ktorý rád obdarúva svoj ľud a prosme ho, aby vypočul naše prosby.
1: Bože, požehnávaj prácu nášho svätého otca Leva a všetkých biskupov, aby neohrozene viedli zverený ľud. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, vnukni predstaviteľom štátom zmysel pre pravé hodnoty, aby pracovali pre dobro všetkých ľudí. Bože, daruj utrápeným silu, aby vedeli vo svojich ťažkostiach nájsť správne východisko. Bože, daruj nám väčšiu lásku, aby sme Tvoje slovo dokázali nielen počúvať, ale aj uskutočňovať. Bože, naplň naše farské spoločenstvo duchom úprimného pokánia. Pane Ježišu, prosíme ťa o zdravie a Tvoje požehnanie pre Jozefa a Annu s rodinou, za ktorých je obetovaná táto svätá omša. Pane, prosíme ťa, daruj nám biskupa, ktorý bude ochotne ponúkať Tvoj pokrm zo stola Božieho slova a Eucharistie.
0: Milosrdný Bože, prosíme ťa, vypočuj prosby, ktoré sme ti s pokorou a dôverou predniesli a daj, aby sme pri poslednom súde mohli byť pripočítaní k tvojim vyvoleným skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Pane, príjmi naše modlitby a obetné dary, a daj, aby nás posvetná služba, ktorú nábožne konáme, priviedla do nebeskej blaženosti skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.

Svätý Otče, a je správne oslavovať Teba, lebo Ty jediný si Boh živý a pravý, Ty si pred vekmi a zostávaš na veky a bývaš v neprístupnom svetle. Ty jediný si dobrý, Ty prameň života stvoril si všetko, aby si svoje stvorenia bohato obdaril požehnaním a mnohé z nich oblážil jasom svojho svetla. Preto stoja pred Tebou nespočetné zástupy anielov, ktorí Ti slúžia vo dne v noci, hľadia na velebu Tvojej tváre a neprestajne Ťa oslavujú. S nimi aj my a našimi ústami

Velebíme ťa, Svätý Otče, lebo si veľký a všetko si stvoril s múdrosťou a s láskou. Človeka si stvoril na svoj obraz a dal si mu na starosť celý svet, aby vládol nad všetkým tvorstvom a slúžil iba tebe, svojmu stvoriteľovi. A keď pre svoju neposlušnosť stratil tvoje priateľstvo, neponechal si ho v moci smrti, ale milosrdne si pomáhal všetkým, aby ťa hľadali a našli. Viac raz si ľuďom ponúkol zmluvu a ústami prorokov si ich povzbudzoval, aby očakávali spásu. Svätý Otče, až tak si svet miloval, že v plnosti času poslal si nám za spasiteľa svojho jednorodeného syna, ktorý sa mocou Ducha Svätého stal človekom. Narodil sa z Márie Panny a žil podobný nám ľuďom vo všetkom okrem hriechu. Chudobným zvestoval spásu, zajatým vykúpenie, zroneným potešenie. Aby uskutočnil tvoj večný plán spásy, sám seba by dal na smrť a svojim zmrtvých staním premohol smrť a obnovil život. A aby sme už nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych, od teba, Otče, poslal ako prvý dar veriacim Ducha Svätého, ktorý završuje jeho dielo vo svete a všetko posvecuje. Preto ťa, Pane, prosíme, nech Duch Svätý posvetí tieto dary, aby sa stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista a mohli sme sláviť toto veľké tajomstvo, ktoré nám on sám zanechal ako večnú zmluvu. Lebo on, keď nadišla chvíľa, aby si ho oslávil, Svätý Otče, pretože miloval svojich, čo boli na svete a miloval ich do krajnosti, pri večeri vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne vzal kalich s vínom, vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Vyznajme tajomstvo viery. Pane, keď jeme tento chlieb a pijeme z tohto kalicha, zvestujeme Tvoju smrť, kým neprídeš sláva. Preto, Pane, keď teraz slávime pamiatku nášho vykúpenia, zvestujeme Kristovu smrť a jeho zostúpenie k zosnulým. Vyznávame jeho zmrtvých vstanie a vystúpenie do neba, kde sedí po Tvojej pravici. A kým očakávame jeho príchod v sláve, obetujeme ti jeho telo a krv, obetu, v ktorej ty máš zalúbenie a celý svet spásu. Zhliadni, Pane, na obetu, ktorú si sám svojej cirkvi pripravil a daj nech všetkých, čo budú mať účasť na tomto jednom chlebe a jednom kalichu, Duch Svätý združí v jedno telo, aby sa v Kristovi stali živou obetou na Tvoju chválu a slávu. Pamätaj, Pane, na všetkých, za ktorých Ti prinášame túto obetu, najmä na svojho služobníka, nášho pápeža Leva, na nášho biskupa Bernarda, jeho pomocného biskupa Marka a na celý zbor biskupov i na všetkých kňazov a diakonov, na obetujúcich i tu prítomných, na všetok svoj ľud a na všetkých, čo ťa hľadajú s úprimným srdcom. Pamätaj i na tých, čo zomreli v Kristovom pokoji a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba Ty si poznal. Dobrotivý Otče, nám všetkým Tvojim deťom pomôž dosiahnuť nebeské dedičstvo v Tvojom kráľovstve. S preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi apoštolmi a svätými, kde by sme ťa mohli so všetkým tvorstvom, oslobodeným od skazy hriechu a smrti, oslavovať skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu,

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ostrie.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, ty nás živíš presvätým telom a krvou svojho syna. Pokorne ťa prosíme, daj nám aj účasť na svojom božskom živote skrze Krista.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej zborove. Celebrovali ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrala Ľudmila Mlynár-Grichová. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Bolo 19 hodín.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre Veroniku Randovú a Júliu Mitúchovú. Za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanku. Poďakovanie za úspešný priebeh liečby po operácii a poďakovanie mamičke za starostlivosť o

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Svätého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
4: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
4: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Studnica svetla, svetlo Tvorca jasu, na chvíľ sluch dobrý k prozbám nášho hlasu. Víťazné Tvoje svetlo nad tmou času, aj nás nech kráši.
1: Končí sa práca dňa a plody nesie, s pomocou Tvojho zdraví chceme v plese, ďaku Ti vzdávať, nech sa teda nesie, k Tebe dnes a vždy.
0: Keď slnko zapadá a len tma rastie, nech toho slnka žiar nám svieti šťastne, čo zlatým svetlom živí všetky krásne anielov chóry.
1: Koľko vín deň mal, nech sám Kristus zničí, on dobrý, tichý, keďže stále mlčí, jaz jeho čistej lásky nech nás dlčí aj tejto noci.
0: Buď tebe, Otče, i Synovi chvála, svetému ohňu rovnaká moc stála, nech riadi svet ich verla vytrvalá, po všetky veky. Amen. Oslavujte Pána, lebo Jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Pána, lebo je dobrý.
2: Lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: Oslavujte Boha nad Bohmi, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
2: Oslavujte Pána nad Pánmi, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: On jediný koná veľké zázraky, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
2: On múdro stvoril nebesia, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: On rozprestrel zem nad vodami, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
2: On stvoril veľké svetlá, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: Slnko, aby panovalo vodne, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
2: Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oslavujte Pána, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
0: Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci. On pobil egyptských prvorodencov.
2: Lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: On vyviedol Izraela spomedzi nich, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
2: Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: On rozdelil Červené more na dve časti, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
2: A Izraela previedol Jeho stredom, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: V Červenom mori zatopil faraona i jeho vojsko, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
2: On previedol svoj ľud cez púšť, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: On pobil význačných kráľov, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
2: A pozabíjal mocných kráľov, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: Sehoná kráľa Amorejského, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
2: A Oga kráľa Bašanu, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: A ich krajinu dal za dedičstvo, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
2: Za dedičstvo Izraelovi svojmu služobníkovi, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: On pamätal na nás v našom ponížení, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
2: A oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: On dáva pokrm každému stvoreniu, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
2: Oslavujte Boha nebies, lebo Jeho milosrdenstvo je večné.
1: sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože všemohúci.
0: Boh si predsa vzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
2: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
1: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.
2: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
1: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
2: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,
1: ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
2: Čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času,
1: zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Boh si predsa vzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi.
0: Čítanie z prvého listu svätého Pavla apoštola Solunčanom. Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým, tak ako ju máme my voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bezúhonní vo svetosti pred Bohom a pred našim Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
2: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
0: Ako kadidlo.
2: K Tebe moja modlitba.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
0: Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj. Velebí moja duša Pána.
2: A môj duch ja sám, Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno,
2: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, roztýril tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
2: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponižených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
2: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj.
0: Pokorne prosme Ježiša Krista, ktorý neopúšťa tých, čo v Neho dúfajú. Pane Ježišu, slnko spravodlivosti, prežiar svojim svetlom cirkev.
2: Aby národom hlásala veľké tajomstvo lásky, ktoré sa zjavilo v Tvojom svetom tele.
0: Ochraňuj biskupov, kňazov a diakonov.
2: Aby sa usilovali žiť podľa toho, čo hlásajú iným.
0: Ty si svojou krvou daroval svetu pokoj.
2: odvrať od nás hriech neschornosti a vojnovú pohromu.
0: Udeľ manželom hojnosť svojej milosti,
2: aby čoraz dokonalejšie zobrazovali tajomstvo Tvojej cirkvi.
0: Zosnulým odpust tresty za hriechy,
2: aby pre Tvoje milosrdenstvo našli pokoj v nebi medzi svätými.
0: A teraz sa modlíme tak, ako nás naučil Pán Ježiš.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Zostaň s nami, Pane Ježišu, lebo sa zvečerieva. Sprevádzaj nás životom, roznecuj naše srdce a zobúdzaj v ňom nádej, aby sme ťa so svojimi bratmi a sestrami poznávali v písme i pri lámaní chleba. Lebo Ty si Boh a žiješ a kráľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Chodte v pokoji.
2: Bohu vďaka.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Zverujem sa do vašich modlitieb, povedal Svätý Otec, keď včera oznámil plánovanú operáciu pľúc. Za zdravie pápeža sa modlia veriaci na celom svete. Prejavy blízkosti prichádzajú aj z krajiny jeho najbližšej apoštolskej cesty. Láska nech je dušou vašej činnosti, povzbudil Leo 14. členov dobročinného združenia Circolo San Pietro. Za svedectvo lásky k cirkvi a pápežovi ďakuje Svätý Otec v liste emeritnému dekanovi kardinálskeho kolégia Giovannimu Battistovi Remu. V pondelok 12. októbra vám požehnaný podvečer z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Na úvod sa vrátime k včerajšiemu stretnutiu svätého Otca s veriacimi na námestí svätého Petra. Po modlitbe Anjel Pána sa pápež podelil o osobnú správu, o svojom zdravotnom stave a rozhodnutí, ktoré prijal po porade s lekármi, povedal.
1: Carissimi, di recente durante alcuni controlli.
0: Drahí moji, nedávno mi lekári pri niekoľkých vyšetreniach našli ohraničený uzlík na pľúcach. Zachytili ho vo veľmi skorom štádiu a je obmedzený na jedno miesto. Lekári považujú za vhodné zasiahnuť. Preto som sa na ich odporúčanie rozhodol podstúpiť operáciu na jeho odstránenie. Zákrok je už naplánovaný na najbližšie dni. Ďakujem vám za duchovnú blízkosť a zverujem sa do vašich modlitieb. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni následne upresnil, že operácia sa uskutoční v rímskej nemocnici Gemelli v prvých dňoch tohto týždňa. Po zákroku by mal pápež zostať v nemocnici približne týždeň. Svätý Otec sa pri nedeľnom stretnutí obrátil aj na strany konfliktu na Ukrajine. Pripomenul, že vojna spôsobuje utrpenie ďaleko za hranicami krajiny, osobitne v najchudobnejších štátoch, kde mnohí ľudia závisia od dovozu obilia. Pápež povedal. Naliehavo vyzývam strany konfliktu, aby umožnili bezpečnú prepravu obilia cez Čierne more. Každodenný chlieb miliónov ľudí nesmie byť rukojemníkom vojny. Leo 14. pripomenul aj sobotnejšie blahorečenie sestry Márie Ignácie Izakijovej v Mantove. Zakladateľka kongregácie sestier Uršulínok Najsvätejšieho srdca Ježišovho sa od konca 19. storočia až do prvých 10 20. storočia obetavo venovala núdznym a ľuďom v ťažkých životných podmienkach. Pri pohľade na jej život pápež vyjadril toto želanie. Nech jej príklad v nás všetkých oživí túžbu byť vo svete svedkami evanjeliovej lásky ku všetkým. Vatikán. Na pápežovú prosbu o modlitby odpovedajú veriaci z mnohých krajín. Emeritný krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Dziviš zveruje zdravotnú skúšku Leva 14. príhovoru svätého Jana Pavla II., ktorému roky slúžil ako sekretár a ochrane pani Márie Fatimskej. Píše, že správy, ktoré sa k ním dostali, ich hlboko zasiahli a dodáva. Vaša dočasná slabosť nás k vám ešte viac priblížila. Kardinál vyjadruje želanie, aby sa Svätý Otec čoskoro zotavil a mohol pokračovať vo vedení univerzálnej cirkvi. Za pápeža sa modlia aj v Uruguaji, Argentíne a Peru, kde ho očakávajú počas jeho 6. apoštolskej cesty od 6. do 17. novembra. Urugvajskí biskupi napísali, že prípravy na jeho prijatie s nádejou pokračujú a želajú si, aby operácia prebehla bez komplikácií. Argentínsky biskupi prosia pre pápeža o silu a pokoj. Predseda peruánskej biskupskej konferencie biskup Carlos García Cambader ocenil hlbokú vyrovnanosť, za akou Leo 14. správu oznámil. V Líme slávil kardinál Carlos Castillo Matasoglio ešte v nedeľu vo svätyni Las Nazarenas omšu za jeho zdravie. V diecéze Chiclayo, ktorú Robert Francis Prevost viedol ako biskup v rokoch 2015 až 2023, ohlásili svätú omšu, ktorej bude predsedať biskup Edinson Farfán Cordova. Diecéza zároveň pozýva veriacich, aby spoločne zverili svätého otca do pánových rúk. K modlitbám sa pripája aj arcibiskup pápežovho rodného Chicaga, kardinál Blaise Kupich, ktorý prosí, aby Duch Svätý viedol ruky chirurgov. Kenterburská arcibiskupka Sarah Mulally sa spolu s kresťanmi v celej krajine i na celom svete modlí za pápežovo skoré uzdravenie. Pápežovi spolubratia augustiniáni prosia Boha, aby požehnal svätého otca i jeho lekárov. Vatikán. Pápež dnes prijal členov rímskeho dobročinného združenia Circolo San Pietro. Išlo jeho prvé stretnutie s týmto spoločenstvom. Najprv sa obrátil k dobrovoľníkom, ktorí v meste zabezpečujú každodennú pomoc odkázaným ľuďom.

0: medzi chudobnými a tými, ktorí stoja na okraji. Ďakujem. Svätý Otec príhovor potom rozvinul okolo hesla združenia modlitba, činnosť a obeta. Tieto tri piliere podľa neho v konečnom dôsledku spája jediné slovo, a to láska. Pri prvom z nich rímsky biskup vysvetlil, odkiaľ môže dobrovoľník čerpať silu pre svoju službu. Modlitba je základom lásky. Nie je náhoda, že prvé slovo vášho hesla poukazuje na spojenie s Bohom. Nemôžeme dávať nič iné, než to, čo sme sami prijali. A modlitba je práve tým vzťahom, prostredníctvom ktorého prijímame tú istú lásku, ktorú sme povolaní darovať. Pozbudzujem vás, aby ste sa stále vracali k Božiemu slovu a modlitbe ako k nevyčerpateľnému zdroju vašej obetavosti. Ďalšia časť pápežových slov sa týkala prepojenia duchovného života s každodennými úlohami združenia.
1: La seconda parola del vostro motto, azione, indica la prospettiva.
0: Druhé slovo vášho hesla, činnosť, ukazuje smer, ktorým máme obrátiť lásku prijatú od Boha. Modlitba sa totiž stáva účinnou vtedy, keď smeruje k blížnemu. Láska zrodená z Ducha Svätého je Božou láskou rozliatou v našich srdciach. Láskou, ktorá sa stáva životným záväzkom a službou. Táto láska sa musí stať cieľom, štýlom a zmyslom nášho života. Pri treťom pilieri, obete, sa Leo XIV odvolal na svätého Augustína a pripomenul, že skutočná obeta dostáva svoj zmysel až vtedy, keď je spojená s Bohom. Členom združenia potom povedal, keď venujete svoj čas, svoje nadšenie, ale aj svoju námahu tým najmenším, máte účasť na samotnom Kristovom diele. On nás miloval a dal za nás svoj život. V spojení s jeho obetou už teda nežijeme my, ale žije v nás sám Kristus. Drahý môj, nech je láska vždy zdrojom vašej modlitby, dušou vašej činnosti a vyjadrením vašej duchovnej obety. Svätý Otec poďakoval aj za Petrov halier, ktorý mu členovia združenia odovzdali ako prejav vernosti. Tento dar podporuje starostlivosť rímskeho biskupa o mesto aj službu apoštolskej stolice celej cirkvi. Dobrovoľníkov, ich rodiny i ľudí, ktorým pomáhajú, zveril ochrane Panny Márie, uctievanej v Ríme, ako Salus Populi Romani a udelil im požehnanie. Vatikán. V liste z nedele 11. októbra pápež ďakuje kardinálovi Giovannimu Battistovi Remu po prijatí jeho zrieknutia sa úradu dekana kardinálskeho kolégia. Túto službu zastával viac než 6 rokov. Leo XIV. Pripomína jeho dlhoročné pôsobenie v rímskej kúrii a píše: Bolo to pre mňa i pre všetkých budujúce svedectvo lásky k cirkvi a pápežovi. Kardinál Re vstúpil do služby Svätej stolice už ako mladý kňaz a postupne sa stal dôveryhodným spolupracovníkom viacerých pápežov. Leo XIV. Osobitne vyzdvihuje jeho spoluprácu so svätým Jánom Pavlom II., ktorý ho vymenoval za asesora na štátnom sekretariáte. Kardinál Re potom pôsobil ako sekretár kongregácie pre biskupov a neskôr ako substitút na štátnom sekretariáte. Na začiatku nového tisícročia ho Ján Pavol II. Postavil na čelo kongregácie pre biskupov a kreoval ho za kardinála. Táto skúsenosť mu podľa pápeža umožnila spoznať univerzálnu cirkev a nadviazať množstvo osobných vzťahov. Svätý Otec oceňuje jeho otvorený, srdečný a priamy štýl, ako aj schopnosť riešiť problémy s múdrosťou a zmyslom pre konkrétnosť, vždy vo vernosti učeniu cirkvi a s veľkou láskou k Petrovmu nástupcovi. Priamo sa na ňo obracia týmito slovami. Myslím, že sa nemýlim, keď hovorím, že vy, eminencia, ste boli a ste jedným z najznámejších a najváženejších služobníkov Svätej stolice. Pápež pripomína aj kňazské svedectvo, ktoré kardinál Re ako dekán vydával pri slávnostiach, ktorým predsedal, naposledy pri pohrebe pápeža Františka. Poukazuje v liste na jeho pevnú vieru, horlivosť službe a pracovito zakorenenú v rodine a v rodnom údolí Val Camonica. Jeho biskupské heslo Virtus ex alto, sila z hora, podľa Leva 14. vystihuje schopnosť prosiť Pána o silu a príjmať ju z jeho milosti. To v tých, ktorí ho poznajú, prehlbuje úctu a vďačnosť. V závere listu pápež emeritného dekana uisťuje o modlitbe, ktorú

zveruje príhovoru Panny Márie a svätého Jána Krstiteľa a zo srdca udeľuje požehnanie jemu, jeho rodine i blízkym. Vatikán. Štátny sekretariát v sobotu zverejnil spresnenie o rytierských rádoch. Reaguje na početné žiadosti o informácie a chce chrániť ľudí konajúcich v dobrej viere pred zneužívaním. Opakuje stanovisko, ktoré Svätá stolica zverejnila už v minulosti, napríklad v októbri 2012. Okrem vlastných pápežských rádov, Svätá stolica uznáva a chráni iba zvrchovaný vojenský špitalský rád svätého Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, známy ako Maltéský rád a rytierský rád Božieho hrobu v Jeruzaleme. Medzi jej vlastné rády patria Najvyšší Kristov rád, Rád Zlatej Ostrohy, Piev rád, Rád svätého Gregora Veľkého a Rád svätého Silvestra pápeža. Ostatné rytierske rády, či už novozaložené, alebo také, ktoré sa odvolávajú na stredoveký pôvod, Svätá stolica neuznáva, pretože nemôže ručiť za ich historickú a právnu legitimitu, ciele ani organizáciu. Diplomom a insigniám neuznaných združení nepriznáva nejakú hodnotu a nepovažuje za primerané využívať kostoly a kaplnky na tzv. Pasovacie obrady. Spresnenie zároveň zdôrazňuje, že Svätá stolica na tomto postoji nemieni nič meniť. Vatikán. Na záver ešte novinka zo sveta kultúry. Michelangelov rukopis dostal digitálnu podobu. Na objednávku dielne svätého Petra, ktorá sa stará o Vatikánsku baziliku, vzniklo písmo Michelangelus. Vytvorilo ho dizajnerské štúdio Studio Gusto, ktoré sa inšpirovalo autentickými rukopismi renesančného majstra. S dejinami dielne svätého Petra nie je žiadny umelec spätý tak úzko ako Michelangelo Buonarroti. Trvalým svedectvom tohto vzťahu sú jeho pieta a kupola baziliky. Nové písmo obsahuje vyše 500 znakov v štyroch štýloch, základnom, kurzíve, tučnom a tučnej kurzíve. Je určené na tlač aj digitálne použitie a vzniklo pre prostredie Microsoft Office. Patrí k digitálnym iniciatívam, ktoré dielňa zverila spoločnosti Microsoft s cieľom šíriť a zhodnocovať kultúrne dedičstvo baziliky. Jednotlivci a organizácie si ho môžu bezplatne stiahnuť a nainštalovať. Voľné používanie sprevádza licenčný model, ktorý chráni jeho integritu. Michelangelus tak spája odkaz veľkého umelca s nástrojmi, ktoré ľudia používajú pri každodennej práci. Milí poslucháči, aj my sa pripájame k modlitbám za Svätého Otca, jeho lekárov a všetkých chorých. Viac informácií nájdete na slovenskej stránke Vatikán News alebo na našom Facebooku. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej. Bolo 20 hodín. Dnes si vypočujete rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

Na dnešný večer sme pripravili rozprávku Jarmočný balónik. Uložme sa na spánok spokojnou rozprávkou o balóniku. Malý balón odletí z jarmoku, aby spoznal svet. Zaleďme si spolu s ním ponad krajinu, na ktorú sa dá večer, aby sme sa stíšili a pripravili na snívanie. Príbeh napísala Tereza Sebesta, zvuky pripravil Richard Gašperan. Redakčne rozprávku upravila Ivana Švajdlenková, prečíta nám ju Jana Wernerová. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

vonku sa už zmráka a po dlhom dni prišiel čas ísť spať. Poď sa zababušiť do periny, ľahni si na chrbát a zatvor očká. Chvíľu len tak dýchaj. Cítiš, ako sa ti dvíha brúško? Cítiš, ako sa celé tvoje telo postupne uvoľňuje? Cítiš, ako ťa volá spánok? Dnes bol pekný deň. Spomeň si na všetky tie zaujímavé veci, ktoré sme zažili na jarmoku. Veselá hudba, vrava ľudí a lákavé vône jarmočných dobrôd. Pestrofarebné stánky boli ozdobené toľkými farebnými balónikmi. Pamätáš? Pastelové, krikľavé, vzorované, aj s trblietkami. Rozpoviem ti o jednom balóniku, ktorý je iný ako ostatné. Na prvý pohľad by si to nikto nevšimol. Má všetky farby dúhy a celý deň sa trepoce v ľahkom vetríku. Jarmok sa mu síce veľmi páči, ale zdá sa, ako by chcel vyletieť k slnku. A naozaj, ako sa tak trepotal a mykal, podarilo sa mu uvoľniť motúzok. Vyslobodí sa zo zväzku balónov a už letí. Stúpa a lenivo sa pritom pohupuje vo vzduchu sem a tam, sem a tam. Necháva pod sebou jarmok plný farieb a zvukov, poskakujúce a mávajúce deti. Chceli by ho chytiť, ale on sa nedá. Je to zvedavý balónik. Túži vidieť svet. Teraz má konečne šancu a letí stále ďalej. Zvuky sa mu vzdialujú a on letí v ústrety belostným oblakom. Balónik nie je lietadlo. Nemá volant ani kormidlo. A tak sa len dáva unášať a s očakávaním sleduje, kam ho vietor zaveje. Jarmok vystrieda zelený park, kde pobehuje niekoľko psíkov so svojimi majiteľmi. Balónik chvíľu pozoruje ich vyvádzanie. Ale nezdrží sa tam. Pokračuje ďalej. Preletí ponad sídlisko na okraji mesta a zamierí do prírody. Onedlho sa už vznáša nad zlatistým poľom. Doticha k nemu dolieha nežné šušťanie klasov vo vetre. Celé pole sa vlní ako zlaté more. Aký pekný pohľad. Balónik je z toho ospalý. Započúva sa, ale len na chvíľu. Je toho ešte veľa, čo by chcel vidieť. Pozvoľna sa dvíha vietor a on sa z ničoho nič ocitá nad špičkami vysokých ihličnanov. Dorazil do lesa. Tu a tam naň zažmurká veverička, preháňajúca sa v konároch. Občas ho minie ďateľ, ktorý prelietáva zo stromu na strom a hľadá miesto, kam by si sadol. Balónik pokračuje vo svojej ceste vzduchom a pod ním sa roztvára pohľad na lesnú tôňu s priezračnou vodou.
Miesto, kam chodievajú piť srnky, je teraz prázdne. Ale žaby sa už rozospievávajú na svoj pravidelný večerný

Zrazu sa vietor otáča a vynáša balónik znova nad urastené smreky. Je čas letieť naspäť. Preletí ponad pole, ploché strechy panelákov a zelené trávniky parku. Napokon zbadá zastavené kolotoče a zatvorené jarmočné stánky. Práve včas, veď sa už stmieva. Všetci sa poberajú spať a spánok čaká aj na unavený balónik. Ticho sa znáša nadol a jeho povrázok sa vinie okolo vetvičiek kríkov. Jeho púť je na konci. Zajtra si ho nájde nejaké dievčatko alebo chlapček a radostne si ho odnesie domov. Ale kým sa vydá na ďalšie dobrodružstvo, musí si poriadne oddýchnuť. Rovnako ako ty. Dobrú noc.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

Zem stratených som k oknách blúdia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som k oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

sme ako kvety. Ich najväčšia krása sa ukáže, až keď sa rozvinú, keď sa otvoria. Vtedy začnú šíriť svoju najkrajšiu vôňu. Nebojme sa byť kvetmi. Rozkvitnime. Teraz.

Keď utíchne všetko navôkol, zostáva noc a v nej otázky, spomienky či ticho. Britský hudobník Jonathan Ogden vkladá na svoj album Night tú najosobnejšiu výpoveď o strate, samote a bolesti, ale aj o viere, ktorá zostáva, keď nevidíme svetlo. Započúvať sa srdcom vás pozýva Ladislav Javorský už dnes večer o 10:00 v Rádiu Lumen.

0: cesta, moja pieseň.
1: Počúvate Rádio Lumen a reláciu Moja cesta, moja pieseň. Od mikrofónu vás pozdravuje Vincent Štofaník. Mojím dnešným hosťom je sestra Hermana, vlastným menom Jaroslava Matláková, členka Kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok, pedagogička, publicistka a žena, ktorú mnohí poznajú aj vďaka jej schopnosti hovoriť o vážnych veciach s humorom a nadhľadom. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Sestra Hermana, vítajte v Rádiu Lumen.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to cením. Ako som počúvala túto reláciu, myslím, že som prvá žena, ktorá vlastne prišla.
1: Je to tak. A keďže už pri príprave na naše stretnutie som mal pocit, že o vážnych veciach sa s vami nemusíme rozprávať vždy len vážne, začníme dnes jednou naozaj závažnou témou, a to je móda. Ste predsa žena, len váš šatník má trochu presnejšie pravidlá než ten môj. Stalo sa vám niekedy, že ste stretli sestru z inej rehole, pozreli ste sa na jej habit a povedali si: fúha, tak tieto to majú ale pekne navrhnuté. Existuje podľa vás medzi rehoľami niečo ako najkrajší habit?
2: To si vôbec neodvažujem povedať. Ja tým, že som praktický človek, tak pamätám si na svoj prvý pohľad, keď som videla ružové sestry, ktoré majú naozaj ružový a biely habit, tak som si povedala, fú, ja by tam nechcela byť v prášovni. Že toto bola nejaká taká prvá myšlienka. Ale tie habity, oni sa postupne vyvíjali a dnes už sú veľmi podobné a skôr vznikajú také vtipy, že kto to rozozná. Je naozaj veľmi málo ľudí, ktorí rozoznajú tie habity, a zvlášť na Slovensku. Veľmi sa podobáme už jedna druhej reholi.
1: V roku 2021 ste povedali, podľa mňa veľmi pravdivú vetu, s ktorou sa môžeme stotožniť viacerí: nie ja, ale svetci si vyberajú mňa. Hovorili ste, že s Teréziou z Lízie sa vaše cesty postupne rozišli. Viac ste sa vtedy kamarátili s Teréziou z Ávily a Edita Štajnová vás vraj sprevádzala ešte intenzívnejšie. Odvtedy sestra Hermana prešlo 5 rokov, tak ma zaujíma, ktorý svätý si vás vybral teraz, s kým sa momentálne kamarátite?
2: No, možno to bude také prekvapujúce, ale opäť sme sa nejak tak stretli po mnohých rokoch so svätým Jozefom. Aj keď predtým som to brala, že svätý Jozef robotník, a ja sama som bola taká, ktorá som chcela hýbať veci a nanovo nejak tak spracovávať. A teraz, keď som videla pápeža Františka, ako mal na svojom pracovnom stole spiaceho svätého Jozefa, tak si hovorím, že je to tu. Už som aj ja prišla do toho veku, kedy spiaci svätý Jozef je ten, ktorému v snoch prichádzajú myšlienky a v snoch a v spánku vlastne sa rozhoduje, tak si hovorím, že už nadišiel ten čas aj pre mňa. Asi povedať, nemusím ja všetko riešiť. Hej? Nechám to vyriešiť ako keby Pánu Bohu, svetcom okolo mňa.
1: Keď sme si písali o hudbe v tejto relácii, o tom, čo by ste chceli počuť a zároveň aj pustiť našim poslucháčom, potešilo ma, že máme jednu spoločnú tému, a to je film. Napísali ste mi, že ste skôr vizuálny typ a máte rada silné príbehy, ale k tomu sa dostaneme neskôr. No a navrhli ste alternatívne dve skladby, buď z filmu Pán prsteňov, alebo z filmu Gladiátor, čo je vynikajúca voľba. A zároveň je to pre mňa ťažká voľba. Takže to vyriešime tak, že si zahráme obidve. Na úvod dnešnej relácie teda zaznie záverečná skladba z filmu Gladiátor. Now we are free. Teraz sme slobodní.

0: Sestra Hermana, prečo nie Tereska alebo Edita? Dobre, nebudem sa pýtať, prečo nie Jozef, ale prečo Hermana?
1: No tak je to také trošku zvláštne, lebo ja keď som vstupovala do našej kongregácie, tak my sme v tej chvíli ešte nemali na výber mená svetcov. A ja som tak dostala otázku, že aké reholné meno by si chcela. Ale túto otázku sme bežne nedostávali. Ja som vtedy povedala, že keďže moje krstné meno je Jaroslava, že chcela by som niečo slovanské. Ale ak by to teda nebolo možné, že mám synovca, ktorý sa práve narodil vtedy, keď som ja vstupovala do rehole, a že by som chcela, aby som sa volala ako on. Že by sme mali rovnakého patróna, aby sme sa tak vzájomne za seba modlili. Takže sestra Filipa. A že pekné meno, dáme o rok. Takže som vedela, že teda to asi nebude v tom roku, kedy ja som bola obliekaná. No a bolo to také prekvapujúce. Nás bolo vtedy obliekaných 10, do kostola prichádzame už v reholnom rúchu a vtedy, že a do našej reholnej kongregácie si prijatá pod menom, no a teraz išlo prvé meno, že Jaroslava, a ja, že to nám idú povymieňať mena, že to snad nie, teraz som rýchlo začala prepočítavať, že ktorá. Potom ďalšia bola, že Maximiliana, asi hovorím, že no nie je zle úplne. Ďalšia bola, že Cyrila, a ja, že no a ja budem Metod, hej, ja som bola štvrtá. A že Hermana. A to čo je za meno?
0: Máte dnes rada to meno?
1: Áno, áno. Ja som sa totiž to pozrela potom, že na tú etymológiu toho mena, na toho svetca. A to bolo zaujímavé, že Herman, alebo v tej češtine Heržman, ktoré sa bežne používa, v slovenčine sa to nepoužíva, je vlastne muž bojovník. Niekto, kto ako keby išiel prvý v šíku a robil tú cestu ostatným. A ako si tak uvedomujem, že asi to bola moja cesta.
0: Hej, a to vy robíte občas. Idete prvá v šíku. Mnohými témami.
1: Mám dojem, že naozaj sa to stalo ako keby môjim poslaním, že to nomen omen, že sa stalo takou skutočnosťou.
0: Vy pochádzate z Ludrovej. To je katolická obec, kde ísť v nedeľu do kostola bolo v čase, keď ste tam vyrastali samozrejmosťou, a vy ste si v jednom rozhovore zaspomínali, že v kostole sa kedysi stretla vždy celá dedina a nikto odtiaľ po skončení svätej omše neutekal domov. Najskôr ste sa medzi sebou aspoň polhodinku porozprávali. Kam sa podiela tá polhodinka?
1: No, to práve neviem. Prednedávno som bola doma. Mám ešte obidvoch žijúcich rodičov a je to pre mňa milé vždy ich sprevádzať v nedeľu do kostola. A už ten čas nie je tá polhodinka, ale je tam tých nejakých tých 10 minút, kedy ľudia ešte tak očami skontrolujú, kto je v tom kostole, kto nie je v tom kostole, porozprávajú, lebo ľudia z nižného konca a ľudia z vyššného konca sa možno celý týždeň nevideli. Je dobre, keď sa zostane a keď má človek čas jeden na druhého. Tak mi to ide s tým biblickým príbehom, keď Kain zabil Abela a dostal tú otázku od Boha, že kde je tvoj brat? A ten Kain odpovedá, a varí som ja strážcom svojho brata. Tak toto je pre mňa tá polhodinka, že naozaj mrknúť si okom na toho svojho brata, na toho svojho blížneho, aby sme si ho všimli, kde je, čo je, či sa nestratil z nejakého dôvodu. Hej? A nemusí to byť smrť, môže to byť choroba. A je dôležité ho vtedy ísť navštíviť.
0: Už všeličo bolo kedysi inak, aj váš pán farár tam bol 30 rokov, dnes je niečo také nepredstaviteľné. Čo si myslíte dnes? Bolo to dobré byť tak dlho na jednom mieste?
1: Tá postava toho pána farára, ktorého tak často spomínam ja, je stále živá v našej farnosti. To znamená, že on tam prežil naozaj veľa generácií. Keď si predstavím, že moja mama bola pri ňom na prvom svetom príjmaní a ja o mnoho rokov neskôr, takisto. On nás všetkých poznal. Čiže na jednej strane si myslím, že je to dobré. A on bol človek, ktorý bol sveta znalý, jazykovo znalý, a on nezostal v tých kolajničkách. To, že dnes vidím, že sa tak častejšie prekladajú aj sestry, aj kňazi, je niekedy aj o tom, že tí ľudia sa ako keby zastanú v tých svojich kolajničkách a hovoria si, že čo už ma nové môže prekvapiť. A tento pán farár bol taký, že on bol ten, ktorý prinášal tie témy, ktoré ho prekvapili. Keď zomrel Lennon, tak on nám to povedal v kostole.
0: Vyštudovali ste teológiu, slovenský jazyk a literatúru a neskôr aj žurnalistiku. Tu sa mi spájajú tri veci. Slovo, viera a ľudia. K čomu máte dnes najbližšie, ak si viete vybrať z toho, čo ste študovali, čo vás najviac baví, čo vás najviac zaujíma alebo posúva ďalej?
1: Ja mám dojem, že Matej Belzočovej a potom moji súrodenci a ja. Nie, nie som až tak znala mnohých vecí, ale teológiu, slovenčinu a tú žurnalistiku ja neviem od seba oddeliť. Mne to proste dáva zmysel práve takýmto spôsobom, že byť aj teologicky vzdelaná, zároveň písať knihy, príhovory a na druhej strane mať aj taký cvenk, rozprávať a zaujímať sa o to slovo. Ja tým, že mám tú slovenčinu, ja som veľa písala o Jankovi Silanovi. Tak to bolo pre mňa tiež také, že objavila som básnika, ktorý začínal ako chlapec, ktorý si písal len tak do zošita a nakoniec bol z neho veľký básnik. Takže
0: ešte sa k nemu o chvíľočku dostaneme, lebo Janko Silan vlastne otvára priestor pre našu prvú skladbu, ktorú ste vybrali, ale pristavím sa, ak dovolíte, ešte pri tej žurnalistike, lebo tá mňa profesíne najviac zaujíma. Bol tu bývalý kolega, výborný novinár Tibor Macák. A keď som sa ho pýtal, že či je stále ešte hrdý na to, že je novinár, tak odpovedal, že áno, lebo novinár by mal byť, alebo je strážny pes demokracie, tak sa to hovorí. Sestra Hermana, vy učíte, tak mi povedzte, čo by ste povedali študentom, keby sa vás opýtali, že na čo potrebujeme novinárov, na čo študovať žurnalistiku, keď dnes v podstate hoci kto s obrovským dosahom môže publikovať, čo chce, aj bez školy, aj bez vzdelania.
1: Žiaľ, asi toto často počúvajú naši študenti žurnalistiky a preto sa ich čoraz menej hlási práve na žurnalistiku, lebo každý, keď si zapne internet, má dojem, že sa môže stať novinárom. Ja si myslím, a je to naozaj môj súkromný názor, že je dôležité, aby boli novinári, lebo novinárčina je remeslo. Tak ako keď sa niekto stane stolárom, ako keď sa niekto stane sústružníkom. Že nie je to len o tom technickom vybavení, ale je to aj o tom, čo sa odohráva v hlave, ako tie informácie je dôležité spojiť, ako ich prepojiť, ako ich priniesť tomu jednotlivcovi, aby ich pochopil. A to je pre mňa naozaj, tá novinárčina ako remeslo je veľmi dôležitá a tu nenahradí ani umelá inteligencia, ani nič iné.
0: Tak vy ste spomínali Janka Silana, vy ste písali dokonca diplomovú prácu o ňom. Tým sa dostávam k vášmu prvému hudobnému výberu. No ale vy ste vybrali zaujímavé hudobné spracovanie Silanových básní v podaní Pištu Vandala, teda Štefana Chrapu. A ja som Števovi zavolal, keďže ste nevybrali konkrétny titul, aby on pre vás vybral jedno zo skladieb a predstavte si, vôbec neváhal, možno že 3 sekundy premýšľal a vybral pre vás skladbu Za dverami.

0: Hosťom dnešnej relácie Moja cesta, moja pieseň je sestra Hermana vlastným menom Jaroslava Matláková, členka Kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárok. Sestra Hermana, do rehole ste vstúpili ako 18-ročná. Vedeli ste už vtedy, čo robíte?
1: Myslím si, že áno. Asi bola tá doba nejak inak posunutá. Moja sestra sa vydávala ako 19-ročná. Napriek tomu, že teda ja som mala vtedy 10 rokov, je medzi nami 9-ročný rozdiel. Ja som si vtedy už veľmi živo uvedomovala, čo ona robí. Že je to poprvé odchod z domu, že už je to jej vlastná rodina, že už je to iné, že už to nie je ten vzťah. Potom takisto brat, keď sa ženil, tak ja som vedela, že v tých 18 rokoch, že keď odídem, že to nie je niečo, že len tak odídem na chvíľočku, ale že je to aj nejaký záväzok. Mamka nás tak učila už od nejakého veku, ja si nepamätám, 7-8 rokov to bolo asi, keď nám hovorila, že modliť sa za svojho nastavujúceho manžela. Alebo teda za svojho životného partnera. Hej. A ja keď som povedala, že vstupujem do rehole, tak sestra hovorí, že no, či si to neprehnala s tou modlitbou. Súrodenci teda neboli tomu nejak naklonení. To bolo tak vidieť u nich, že oni s tým najviac bojovali.
0: Prečo myslíte, že neboli nadšení, lebo je to príliš veľký záväzok?
1: Asi tým, že som bola najmladšia doma a nejak tak už mali vysnívané, že sa postaram o rodičov, zostanem s nimi a podobne. Ale zaujímavé boli, že rodičia boli tí, ktorí to povedali, že nechajte to tak, hej, keď sa tak rozhodla, že oni boli takí tí umiernenejší, aj keď ten prvý rok, keď som ja išla do rehole, tak neskôr sa priznali, že oni vtedy zažívali takú veľkú krízu, že mama stále zahádzala s hrncami a podobne, že nevedela, pre koľkých má variť a že zrazu boli len dvaja doma. Ale nemali problém s tým, že som bola v reholi. A neskôr, o mnoho neskôr, teda oni si ako keby tak duchovne adoptovali mnohé spolusestry. A ja som sa už niekedy až nahnevala, že prišla som domov k rodičom a jedna spolusestra u nás, že ja som u vás na dovolenke, ďalšia prišla a že hovorím, čo som naspäť v kláštore, že všetci boli u nás. Ale je to pekné a rodičia naozaj, už sú po 80-ke obidvaja a je to pre nich také, že rozšírenie tej rodiny, že oni to vôbec nezobrali, že odovzali sme svoje dieťa, alebo nám odišlo dieťa, ale zrazu mali pocit, že prijali o mnoho viacej.
0: A keď niekto vstúpi do rehole, koľko má času, alebo poviem to inak, koľko má toho slobodného priestoru na to, aby premýšľal, či sa rozhodol správne, ako to je?
1: Každá rehola to má individuálne. U nás sú to najprv rok postulátu, potom 2 roky noviciátu a potom je to 6 rokov, kedy vždy po roku sa obnovuje tie sľuby. To je vlastne po 9 rokoch, vlastne, kedy sa povie to áno, ako keby naozaj. To trvalé áno.
0: Predsa len je to ale záväzok na celý život, večné sľuby, keď sa ja vo svojej práci, ktorú tiež robím 30 rokov, cítim vyhorený, zmením zamestnanie, alebo to nejako vyriešim po svojom. A čo môžete urobiť vy?
1: Tá komunita, v ktorej človek žije, môže spôsobiť to vyhorenie, lebo je toho veľa. Lebo my, reholné sestry, teda chodíme aj do práce a potom prídeme ako keby domov a doma nás nečaká, že dve deti a manžel, ale čaká nás tam ďalších 20-30 spolusestier. A niekedy môže byť práve táto časť veľmi náročná, že ja prídem z nejakej únavnej práce a prídem do komunity, kde je ďalších 20 ľudí, ktorí odo mňa očakávajú už len to, že porozprávaj sa s nami a podobne. A niekedy človek potrebuje

0: situáciu. Bola som v komunite, kde sme boli tri. Jedna bola zo západného Slovenska, jedna zo stredného, ja a jedna z východu. No, už len štedrý večer bol veľmi zaujímavý, lebo každá prišla z toho svojho domáceho prostredia, teraz tá zo západného Slovenska, že dáme klobásku do kapusnice a teraz ja zo stredného Slovenska aj tá z východného sme sa chytili za hlavu, že aj klobáska do kapusnice na štedrý deň, to nie je možné. A teraz ako sme, no a bolo to tiež veľmi zaujímavé, nakoniec sa dohodlo, že...
1: Nemáte predstavu, koľko jedál my doma varíme, lebo niečo priniesol otec, niečo mama?
0: Toto je ukážka toho, že aké je Slovensko rôznorodé a nakoniec sme sa dohodli, že proste každý rok bude variť iná a už sme sa len modlili, že aby sme 3 roky vydržali ako komunita, že medzi tým nikoho nepreložia. Ale bola to tiež taká zaujímavá skúsenosť.
1: Sestra Hermana, skôr ako si pustíme ďalšiu pesničku, ktorú ste vybrali, bude to Lucie Bílá, Dobrý kafe. Povedzte, čo vám stačí k tomu, aby ste si povedali, dnes je mi dobre.
0: No, pre mňa je to...
1: Čakal som dobrú kávu.
0: No, aj dobrá káva. Je pravda, že ja som sa kávu naučila piť až po 30-ke, ale dnes ju už viem vychutnať. Mm. Predtým som si vedela tak vychutnávať čaj.
1: Mm. Tak kedy vám je dobre?
0: Kedy mi je dobre? Kedy si môžem vyložiť nohy, dať si tú dobrú kávu. Práve svieti slnko a môžem si tak na jeseň, na jar, to sú také moje obdobia, kedy si môžem užívať takéto mierne slniečko a je mi dobre a to je presne tá chvíľa mojej modlitby a toho znútornenia, kedy už nemusím nič, tak ako to spieva Lucie Bíla v tej piesni.

0: na čase být. Rádio Lumen.
1: Učite na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Budem teraz pokračovať na vážnejšiu tému, lebo celým Slovenskom otriasli vraždy, na aké sme v minulosti neboli zvyknutí. Nebojíte sa? Premýšľate nad tým, čo sa stalo, keď prichádzate ráno do školy?
2: Predtým som si to asi nikdy neuvedomovala, ale dnes si to uvedomujem a tým, že ja pripravujem tiež budúcich pedagógov, tak im o tom aj často hovorím. Nie v tom, aby žili v strachu, ale skôr, aby boli pripravení na situáciu, ktorá môže nastať. Oni sami si uvedomujú, že stať sa učiteľom to nie je len poslanie, niekoho niečo naučiť, ale že sú to aj tieto chvíle, kedy určite budú musieť s tým prísť, že keď príde študent do amoku alebo akékoľvek dieťa, že ako s tým pracovať. A pre mňa je to vždy výzva. Ja sa chodím pýtať aj kolegov, ktorí sú psychológovia, alebo máme poradenské centrum v rámci univerzity, aj keď asi sa na to nedá pripraviť, keby prišlo k tej konkrétnej situácii, ale ja to mám v sebe tak nastavené, že určite chrániť ostatných.
1: Ale chvíľu by som si myslel, že ste voči tomu imúna, lebo učíte na katolíckej škole.
2: Toto sa môže stať komukoľvek. To môže byť naozaj aj dobrý študent, ktorý má čisté jednotky a zrazu neprejde skúškou. A nevieme, čo sa mu môže odohrať v hlave. Toto je veľmi krehká generácia. A zažila som už aj študenta, ktorý po prvej neurobenej skúške odišiel a odhlásil sa zo školy. A ja som z neho bola veľmi prekvapená, lebo dovtedy mal čisté jednotky. Pre neho to bolo veľké poníženie, že ísť na opravnú skúšku. Čo pre našu generáciu bolo, a tak ideme ešte na druhú. Na
1: aj na poslednú.
2: Aj akokoľvek. Oni sú veľmi krehkí.
1: A koľko by mal učiteľ vedieť o tom, čo sa odohráva v živote jeho študenta? Lebo predsa len každý má, alebo nie každý, väčšina študentov má rodičov. Kde sa podľa vás začína a kde sa končí úloha učiteľa a do akej miery môže vstupovať učiteľ do jeho súkromia?
2: Každý dobrý pedagóg, ja si myslím, že si vie tak hneď pri príchode oskenovať tú triedu. Ja to poviem možno aj tie moje skúsenosti, ktoré sú, že naozaj 30 rokov v tej pedagogickej praxi človek vie ako keby už prečíta tých ľudí. Ako sa správajú, ako si píšu alebo nepíšu poznámky. Zhruba to viete. Ja vždy semester začínam tým, keď mám nových študentov, že poviem, že keď sa rozídete s frajerom, s frajerkou, tak si môžete dovoliť jednu absenciu, lebo viem, že človek sa potrebuje vyplakať. A toto je zväčša tá veta, kedy oni sa všetci zasmejú. Ale vždy, keď príde k nejakej takej situácii, že niečo sa stane, tak prídu za mnou a mi povedia, že ako som mala prednedávnom študentku, že zomrela jej mama. A ona hovorí, že neviem to spracovať, neviem s tým chodiť do školy. A úloha toho učiteľa, to, že prídu a povedia, nie je zneužiť tú situáciu na toho študenta ani ho manipulovať, ale skôr ho naviesť k tomu, že kde by mal hľadať tú odbornú pomoc, aby dokázal tieto veci spracovávať.
1: A to, čo sa udialo v posledných mesiacoch, dokonca dnes ráno, pred týmto rozhovorom som čítal, že polícia zasahovala na nejakej škole v Trnavskom kraji pre konflikt medzi študentami. Všetci to analyzujeme, aj my novinári, aj politici, čo treba urobiť, aké opatrenia prijať. Vy ako človek z praxe, čo by ste napríklad zmenili v našom systéme vzdelávania a možno aj hodnotenia študentov ako prvé?
2: Ja by som určite zrušila známkovanie. Asi do toho veku tých 13-14 rokov, aby vôbec neboli známkovaní. S tým, že aby sme nevytvorili úplne od malého dieťaťa ten syndrom takého porovnávania, ty si lepší a ty si horší a ty vieš toto a ty vieš toto.
1: Prečo sme to vlastne deťom aj rodičom nahovorili, že úspešný žiak je ten, kto má jednotky, no maximálne dvojky, keď aj trojka je dobrý.
2: Ja vôbec neviem, prečo tento systém vznikol, ani to by som išla do histórie školstva, že prečo na našom území to vzniklo a v tom nie som teda doma, ale pre mňa je dôležité, aby sa tí študenti neporovnávali. To by mal byť náš cieľ, lebo jedno dieťa môže ísť zo slabších sociálnych pomerov a dlhšie mu trvá, kým nabehne na nejaké veci. A teraz si predstavte, ja to často hovorím vám mojim študentom, že máte úplnú neznalosť finštiny a prídete do Fínska a strávite tam celý semester. Ako by ste sa tvárili? No tak na prvej hodine sa usmievate, na druhej už sa začnete hmíriť a na tretej už niečo vystrojíte. A toto je často príklad napríklad aj deti z rómskych osad, ktoré sú síce milé, zlaté, ale už na tej tretej hodine vystrajajú, ale nie preto, že by boli zlé voči pani učiteľke alebo voči tomu svojmu okoliu, ale jednoducho nerozumejú jazyku, ktorým sa na nich rozpráva. A toto je treba si uvedomiť, že ku komu rozprávame, akým spôsobom s nimi rozprávame a nebáť sa toho osobného. Dať tam nejakú formu hodnotenia určite, alebo tú spätnú väzbu, ale možno by tá spätná väzba mohla byť, že toto dieťa na základe tejto štartovacej dráhy skončilo takto. A to je veľký posun a nemusela by tam byť známka.
1: Hodnotiť ho v súvislostiach a v kontexte jeho života a pomerov, z ktorých vychádza. No, ten čas veľmi rýchlo beží, ale musím sa spýtať na jednu tému. Kamarátite so svetými, kamarátite sa aj s umelou inteligenciou?
2: Áno, ja som nadšenec pre umelú inteligenciu. Naozaj mám veľa apiek posťahovaných, ale ešte stále mám medzery. No a keď aj nadiktujem nejakých svetých a tak, že súvislosti, tak s tým má problém. Ale zase je veľká databáza svetová, takže vie vytiahnuť zaujímavosti.
1: Opäť si pustíme niečo zaujímavé podľa vášho výberu. Michal Horák z diplomovky Nemám nic. Sestra Hermana, to vážne? Takto chcete svojich študentov motivovať k písaniu záverečných prác?
2: S touto piesňou som sa ja stretla, keď som písala svoju dizertačku. A vtedy sme si všetci doktorandi spievali. Tá pieseň je o tom, že ten študent má na to určitý čas, kedy má napísať tú svoju prácu nejakú. A on dokáže robiť všetko možné, len nie to, čo má. A je to tak pravdivé, tak veľmi pravdivé, že všetci sme takí. To nie len, že dnešní študenti, alebo my sme takí boli, ale určite aj tí pred nami. Ale dokážeme vtedy umývať okna, hrať počítačové hry a robiť čokoľvek, len aby sme sa nemuseli venovať tej svojej práci. Takže je to veľmi úsmevné a ja túto pieseň posielam svojim študentom, ktorí práve prichádzajú do toho obdobia, že majú písať už svoje diplomovky alebo bakalárske práce. A ja im ju vždy pošlem a oni sa už potom smejú, že áno, je to o nás. To je pieseň o nás jednoducho.
3: Stih sem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih sem koupit ponorku, ale

0: nebude sranda ustát nic.
1: V rozhovore pre denník Gen ste povedali, že kresťanstvo nie je len morálka, kresťanstvo je životný štýl, ktorý obsahuje obrovský balík vecí. Ale aby som to zasadil do kontextu správne, vtedy ste odpovedali na otázku ohľadom dezinformačných webov, ktoré sa tvária ako kresťanské. Ale ďalej sa to tam nerozvíjalo a ja som zvedavý a rád by som sa dozvedel viac, lebo už ste ten výraz životný štýl dnes tu v vode použili. Aký je to životný štýl?
2: Podľa mňa, keď to tak môžem povedať, naozaj kresťanstvo to nie je len nejaké cukriky, ktoré si práve vyberiem podľa chute, ale kresťanstvo to je veľká škála toho. My sa často, keď aj pozeráme na tie dezinformačné weby alebo na rôznych politikov, ktorí sa zastrešujú kresťanstvom, keď sa na nich pozeráme, tak sú to zväčša ľudia, ktorí si dokážu vybrať len jednu vec. Ale ja hovorím, že kresťanstvo je... Keď to prirovnáme k antibiotikám, tak to je presne to širokospektrálne antibiotikum, ktoré je liečivé a hojivé ku rôznym chorobám a k rôznym oblastiam.
1: To mi napadá teraz, to sú tri tabletky väčšinou, tie širokospektrálne viera, nádej, láska.
2: Presne tak. Presne tak, ale nesmú to byť naozaj iba tie hrozienka, že vyberiem si len to, čo sa mi hodí. Hej? Nepáči sa mi, že niekto kradne, tak poviem, že a tak teraz tam ten človek nesmie kradnúť, pristihli sme ho pri zlodejine. Ale ja si dovolím mať, ja neviem, 4 deti s troma rôznymi ženami a to mi tiež nezapasuje k tomu kresťanstvu. Takže naozaj kresťanstvo je také veľmi široké.
1: Čo máte na tom, že ste veriaca vlastne rada?
2: Fúha, tak toto som si vôbec nikdy nepoložila túto otázku, že čo mám rada na tom, že som veriaca? Pre mňa je to veľké spoločenstvo, ľudí, kdekoľvek som vo svete, tak vždy môžem vstúpiť do kostola. To je pre mňa jeden taký moment, ale pre mňa osobne je to ten dennodenný posun vpred. Keď sme hovorili, že ja mám takú tú možno otcovskú spiritualitu, že momentálne je ten svätý Jozef taký spiaci, tak na druhej strane je to môj otec, ktorý napriek svojmu veku je stále takým hnacím motorom toho, že čo môžeme ešte nové objaviť, nové vidieť, nové, ako je nadšený z mnohých vecí. A ja si hovorím, že takto by to malo byť, že neuzatvárať sa, tak toto bolo pekné, toto bolo dobré a teraz zostaňme v tom. Ale...
1: Taký ten spomienkový optimizmus.
2: Môžeme to tak nazvať. Ale ísť a nové veci objavovať. Takže to je pre mňa také dôležité.
1: No a v tom istom rozhovore ste tiež povedali, že sa často hovorí o rodine, ale ostatné veci ako by tu neboli. Povedali ste, takto to však nefunguje. Nemôžeme zachraňovať len rodinu a na všetko ostatné kašľať. O čom sa podľa vás málo hovorí v spoločnosti aj v cirkvi?
2: Pre mňa je napríklad aj bolesné, keď som spomenula tú rodinu, že často sa to bere, že otec, mama, deti. Ale to nie je rodina. Pre mňa od malička rodina boli nielen súrodenci a rodičia, ale boli to tety, ujovia, starí rodičia. Čiže tá široká rodina, keď si predstavím sesternice, bratrancov, to množstvo ľudí, ktorí sme boli z rôznych aj národov, hej, mala som strika, ktorý bol Maďar, a ktorý prinášal niečo do tej rodiny. Takže toto bola pre mňa tá široká rodina. To je taký malé spoločenstvo, kde si musíme uvedomiť, kto je chorý, kto má problém, kde ho zachytíme, že nie je to len tá naozaj tá uzučká rodina. A práve v takejto rodine zrazu máte ten pohľad na tú celú spoločnosť iný. Lebo si uvedomíte, že niekto môže byť iný, niekto môže byť chorý, niekto sa môže trápiť so svojím vekom. Hej? Mala som starú mamu, ktorá keď zomierala, mala 94 rokov. Ako ťažko to niesla to, že sa lúči so svojím okolím. A toto je pre mňa veľmi dôležité, že nebyť odkázaný len na nejakú tú úzkú skupinu, ale to veľké, ktoré okolo nás je.
1: Vaša matka tiež stála pred rozhodnutím, či sa narodíte alebo nie. Pýtam sa na to, pretože viem, že už ste o tom otvorene hovorili, takže môžem otvoriť aj túto tému. Vy sama ste povedali, že ste dieťa, ktoré sa nemalo narodiť. Zmenilo to nejako váš pohľad na túto tému, na hodnotu života a na tému života ako takého, na pro-life témy?
2: Ja som veľký pro-lifer, aj keď nechodím na pochody za život alebo podobne. Tuším, som bola len na jednom. Ale pre mňa presne pro-lifer nie je človek, ktorý sa zameriava len na to, aby dieťa bolo donosené, ale vo všetkých jeho smeroch. Ja neviem, ja to poviem aj takto. Mám známych, ktorí majú susedu, povedzme, že chorého vzťahu, sa jej narodilo dieťa, ale ona stála veľmi pred tým takým, že dať ho preč, nedať ho preč, ne, vôbec nebola veriaca. No a títo moji známi jej povedali, že vieš čo, keď to dieťa donosíš, tak my ti s ním pomôžeme. A podať tú pomocnú ruku tej matke, ktorá potrebuje si niečo vybaviť a vie, že môže to dieťa zaniesť k tým svojim susedom. Podať jej pomocnú ruku, že ona potom v konečnom dôsledku povie, že je dobre, že má to dieťa. Ale keby nemala túto pomocnú ruku, tak by si to veľmi vyčítala. No, je to ťažká téma a naozaj pre mňa je to ťažké aj v tom, že my ako Rehoľa máme hospic a staráme sa o zomierajúcich ľudí a tiež je to veľká téma, o ktorej sa dnes nehovorí. My to bereme ako niečo okrajové. Ale ten život má naozaj svoju plnosť od počatia až po prirodzenú smrť a celá tá dúha farieb, ktoré sa v rámci toho života nachádzajú, je všetko potrebné. Kedy máme ten život chrániť. Je to aj spôsob, ako sa postavíme proti vojne. Lebo je to tiež ukážka toho, že keď som proti vojne, tak vlastne chránim život.
1: Ťažké témy, ale potrebné, tak ale aby sme nezabudli na ten film, využijem ešte tento vstup na to a trošku zmením to, o čom sa budeme rozprávať. Chodíte do kina?
2: Áno, chodím.
1: A vstupné si platíte z vreckového alebo zo spoločného a teda potrebujete súhlas Rehole na to?
2: Záleží, či mám vtedy usporené vreckové, že idem z toho vreckového alebo či je to zo spoločného. Mám rada veľké príbehy, veľkých ľudí. Aj keď sme hovorili o tom Pánovi prsteňov, tak sú tam malí ľudia, ale s veľkým príbehom a ja každoročne prečítam toho Pána prsteňov, tak ako čítam každoročne Bibliu, tak čítam aj Pána prsteňov.
1: Tak ste ho najprv čítali, alebo ste
2: ja ho videli? Ja som ho najprv čítala.
1: Ako väčšina fanúšikov Tolkiena tohto príbehu.
2: A ja tam stále každoročne viem objaviť niečo nové. Keď idem do kina, tak musí to mať pre mňa naozaj niečo, že si z toho odnesiem, kedy môžem po tom filme ešte zostať ticho sedieť a zostať ešte v tom kine a rozmýšľať, o čom ten film bol, alebo zachytiť ten veľký príbeh, aby to tak vo mne ešte zostalo a rezonovalo. Aby to nebolo niečo, že zatlieskám, postavím sa, odídem a neviem, o čom to bol.
1: No a vy ste si prijali niečo z Pána prsteňov, tak som vybral skladbu May It Be, voľne preložené Nech sa tak stane, alebo možno sa stane. Je to pieseň o nádeji a hľadaní cesty, aj keď sa cítime stratení.

0: Ešte chvíľu zostaneme pri skladbe z Pána prsteňov, konkrétne Spoločenstvo prsteňa. Pripomína mi Tolkienovú myšlienku: nie každý, kto blúdi, je stratený. Má podľa vás aj na ceste viery svoje miesto takéto hľadanie a blúdenie?
1: Ja si myslím, že určite. To je tak veľmi dôležité dovoliť si aj sa stratiť. Ja hovorím vám často svojim študentom, zvlášť prvákom, ktorí prichádzajú na univerzitu, že viera nie je prenosná. To, čo zažívali vo svojej dedinke, vo svojich rodinách, oni mnohí sa strácajú na tej ceste. Po tom roku mi povedia, že ja som prestal chodiť do kostola, alebo mne to zrazu nedáva zmysel. A ja sa vtedy neobvinujem, aj keď prvý rok mi to prišlo ťažké, ale viem, že potom o rok, o dva prichádzajú späť a hovoria, že našiel som si vlastnú cestu. A to je tak dôležité a tak krásne, že potom vidíte tie vzťahy, ktoré oni žijú, že žijú v takej plnosti, lebo sa spoznali sami seba, že možno dali bokom tú klasickú, možno tú svoju dedinskú vieru, alebo možno aj to spoločenstvo, ktoré zažívali doma, a našli iné spoločenstvo práve na tej univerzite, kde im to dalo krídla a zrazu dokázali lietať.
0: Nie je to občas aj o tom, že možno deti učíme, čo majú robiť, ale zabudneme im povedať, prečo to majú robiť, a musia na to prísť sami?
1: No, je to asi v tom, ako v tom vtipe, že prečo varíme túto klobásu, takže stále odrežeme konce. No, lebo to tak robila aj tvoja mama, aj tvoja babka, aj tak. A nakoniec, že babka, prečo si to robila? Lebo predtým sme mali malý hrniec, tak som to musela odrezať. Tak niekedy je to presne o tom, že prečo to tak robíme. No, lebo vždy sme to tak robievali. A toto si myslím, že nie je správna odpoveď. Ani pri viere, ani pri akomkoľvek učení. Táto veta by mala byť úplne vymazaná z mnohých, možno aj pedagogických poučiek, že vždy sme to tak robili, ako keby neexistovalo. Že aby si každý objavil ten svoj vlastný príbeh.
0: V Reholi máte taký zvyk, že máte hodinu denne ticho, nerozprávate sa, nepúšťa sa hudba. Je to vaša obľúbená hodinka?
1: Čím som staršia, tak by som zvolila aj viacej hodín ticha, nie len tú jednu hodinku. Mám to naozaj veľmi rada, a keď príde jeseň a zima, že je ešte aj tma, tak si zapálim len takú malú sviečku a snažím sa zostať v tom tichu.
0: Rada sa modlíte? Som drzý? Či?
1: Nie. Len som sa... Ma to prekvapilo, že od reholnej sestry asi každý, keď stretne reholnú sestru, tak každý automaticky povie, že modlite sa za mňa, modlite sa za mňa. A ja keď na to odpovedám, že aj vy za mňa, že ja nie som hoden, ale ste, sme na tej istej lodi. No, čo je modlitba? No, modlitba je vzťah s Bohom, a keď mám niekoho rada, tak sa s ním rozprávam. A modlitba niekedy nemusí byť to, čo si niekedy ľudia pod tým myslia. Ja som vždy tak trošku v strese, priznám sa, že keď ma niekto pozve na nejakú púť alebo na niečo, a teraz, že sestrička, príďte sa predmodlievať. A ja už akože pod na čele, lebo často neviem modlitby z pamäti, lebo je to presne o vzťahu. Cestujem v autobuse, pozerám sa von a hovorím. A hovorím. Takže to nie sú tie naučené modlitby, no.
0: Už sme na konci dnešnej cesty. Sestra Hermana, vy máte Ludrovú veľmi rada, mám pravdu?
1: Veľmi. Nielen to, že je to moja rodná dedina, ale je tam proste srdce, korene. Moji prarodičia pochádzajú z tej dediny a som tam zakorenená.
0: Tak a do Ludrovej nás napokon zavedie aj vaša posledná hudobná voľba, pieseň z filmu Lietajúci Cyprián. Zuzana Smatanová, ktorá ju spieva vraj dokonca, ako ste mi napísali, bola vaša študentka.
1: V Turčianskych Tepliciach, keď Zuzka chodila na pedagogickú, tak naozaj sme sa 2 roky stretávali. Ja som jej učila náboženstvo. A myslela som si, že po mnohých rokoch si Zuzka ani na mňa nespomenie, a bolo pekné, keď sme sa stretli, a ona, že je sestrička, ona sa ku mne priznala, že veď vy ste ma učili náboženstvo.
0: A ten videoklip sa nakrúcal
1: kostole, áno, máme 2 kostoly v Ludrovej, obidva sú kostoly Všetkých svätých, ale ten jeden sa nepoužíva na cirkevné účely, slúži skôr ako múzeum, a natáčalo sa tam viacero filmov. Tisícročná včela, ktorú natáčal Jakubisko, na čo som sa bola pozerať ako malé dieťa, pre mňa to bolo úžasné. Aj keď tam bola iba taká malá scéna, že ako sa zhadzuje zvon z kostolnej veže, ale Jakubisko tam bol a ja som mala asi 5 či 6 rokov. Najnovšie viem, že Jiží Strach rozmýšľa, či Anjel Páne Trojka nebude práve v tomto kostolíku nejaká scéna.
0: Tak začínali sme v Ludrove a v Ludrove skončíme, sestra Hermana Jaroslava Matláková. Ďakujem vám za otvorenosť, za humor aj za chvíle, keď sme sa dostali trošku k vážnejším témam. A ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie Moja cesta, moja pieseň.
1: Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že poslucháčov obohatili aj piesne, ktoré som vybrala.
0: Určite. Od mikrofónu sa s vami lúči Vincent Štofaník. Ďakujem, že ste dnešnú cestu prešli spolu s nami. A na jej konci sa vraciame teda tam, kde sa pre sestru Hermanu kedysi začala, do Ludrovej. Zuzana Smatanová a Lietajúci Cyprián.
2: Rádio Lumen.

0: Ocitli ste sa v situácii, keď potrebujete vy alebo váš blízky opatrovateľku? Zásadný je jeden dokument.
1: Integrovaný posudok slúži ako podklad pri rozhodovaní o sociálnych službách, peňažných príspevkoch na kompenzáciu.
0: Ako postupovať pri vybavovaní, aké sú lehoty a ako je to s konkrétnymi opatrovateľskými službami, všetko podstatné vysvetlíme od pondelka do piatka v rubrike Radíme vám po 6 ráno v Rádiu Lumen. Prečo Slováci radšej podajú žalobu, než by skúsili mediáciu? Ako riešiť konflikty bez zbytočných sporov? Mediátorka Michaela Macejka prezradí, kedy je mediácia správnou voľbou a čo pozitívne môže konflikt priniesť. Počúvajte reláciu Pri jednom stole s Andreou Poláčkovou v útorok po 13. v Rádiu Lumen.
2: Počúvate Rádio Lumen.
3: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
4: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Deuteronomium, ktorá sa tiež volá 5. Mojžišova kniha.
5: Milí poslucháči, v súčasnosti veľa počúvame o boji proti chudobe. Človek vymyslel veľa projektov na boj proti chudobe, no nefungujú. Boh má plán, ktorý funguje. 15. kapitola knihy Deuteronomium sa takisto zaoberá trvalým otrokom. Nakoniec budeme vidieť obraz dokonalej obete, ktorou je Kristus. Budem čítať prvé dva verše. Na konci každého 7. roka odpustíš dlžoby. Spôsob odpustenia bude takýto. Keď bude na počesť Hospodina vyhlásený rok odpustenia dlžôb, každý veriteľ odpustí svojmu blížnemu, čo mu požičal. Každý 7. rok bol sobotný rok. Bol to rok, v ktorom sa odpúšťali dlžoby. Už predtým im Boh povedal, aby každý 7. rok nechali pôdu ležať ladom. Izraeliti si nemohli vziať hypotéku na viac ako 7 rokov. V 7. roku sa všetky pôžičky a dlžoby odpustili. Týmto spôsobom sa vyrovnávalo bohatstvo. Každému človeku sa tým dávala rovnaká príležitosť. Od cudzinca to smieš vymáhať, ale čo máš u svojho brata, tomu veľkoryso odpusť. Tento zákon sa vzťahoval len na Izraelitov. Každý 7. rok sa dlh chudobného zrušil a mal možnosť začať odznovu. Pozrime sa, čo by sa stalo, keby ho Izraeliti zachovávali. 4. a 5. verš. Nebude u teba núdzneho, lebo Hospodin ťa štedro požehná v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, aby si ju dedične obsadil, ak budeš ochotne poslúchať Hospodina, svojho Boha, pozorne a dôsledne zachovávať všetky príkazy, ktoré ti dnes dávam. Kamkoľvek sa dnes vyberieme, do ktorejkoľvek krajiny, môžeme pozorovať chudobu a bohatstvo. Platí to o Európe, Ázii, Južnej Amerike, Spojených štátoch, kdekoľvek. Na jednom konci mesta je extrémna chudoba a na druhom extrémne bohatstvo. Je to dôsledok ľudského hriechu. Mohli by sme obviňovať určitých jednotlivcov, samozrejme, ale tou základnou príčinou je ľudský hriech. Ak by človek v tomto ohľade poslúchal Boha, nebolo by chudobných. Bola by rovnováha bohatstva. Boh povoláva Izrael k poslušnosti. Keby ho poslúchali, zbavili by sa chudoby. Nazdávame sa, že sa dokážeme zbaviť chudoby tým, že budeme nalievať peniaze do programov boja proti chudobe. A čo je toho výsledkom? Sme svedkami najhoršej korupcie, akú sme kedy videli. Je to hanba. Problém nie je v systéme, ale v človeku. Nemá význam nahradiť starý systém novým, pretože pokým sa človek nezmení, žiaden systém nebude fungovať. Boh tu ide do samotného jadra veci, milí poslucháči. Čo by sa stalo, keby sa bohatstvo tejto krajiny prerozdelilo medzi ľudí rovnakým dielom? O 10 rokov by ten druhý bol pri peniazoch a ja by som zostal chudobný. Tak to je, pretože také je ľudské srdce. Boh hovorí jasne, že keby sme použili jeho systém, problém by bol vyriešený. Čítajme ďalej 6. verš. Veď Hospodin tvoj Boh ťa požehná, ako ti slúbil. A ty budeš požičiavať mnohým národom, no ty sám si nebudeš požičiavať. Budeš panovať nad mnohými národmi, ale oni nebudú panovať nad tebou. Toto je pozoruhodný výrok o izraelskom národe. Je pravda, že veľa židovských finančníkov sa stali svetovými bankármi. Mimochodom, rodina Rothschildovcov financuje nemálo krajín. Budeš požičiavať mnohým národom. To sa zaiste naplnilo. Budeš panovať nad mnohými národmi, ale oni nebudú panovať nad tebou. To sa ešte nenaplnilo. Prečo? Lebo Izrael dodnes Boha neposlúcha. Pokračujme 7. a 8. veršom. Ak niekto svojich bratov v niektorom z miest v krajine, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, schudobnie, nezatvrdzuj si srdce a nezatváraj ruku pred chudobným bratom, ale štedro mu otvor svoju ruku a požičaj mu, čo mu chýba. Toto je pozoruhodný odsek písma. Izraelský národ sa nikdy celkom podľa neho neriadil. Židia sa ním neriadia celkom ani dnes. No všimli ste si, že ten malý štát Izrael prijíma dary od Židov z celého sveta? Táto krajina prijíma pravdepodobne viac darov ako hociktorá iná. Ak sa niekto nazdáva, že najviac charitatívnych darov dávajú kresťania alebo cirkvi, nie je to tak. Židia dnes dávajú milióny dolárov štátu Izrael. Boh ich hneď na začiatku viedol k tomu, aby sa postarali o svojho brata. Mimochodom, tento istý princíp platí aj pre kresťanov. Toto by mali robiť aj kresťania. Ale keď ide o to, aby sme sa postarali o brata, sme v inej lige. Avšak myslím si, že ani Židia sa tým neriadia do takej miery, ako Boh zamýšľal. 9. verš. Dávaj pozor, aby ti v srdci nenapadla ničomná myšlienka. Blíži sa 7. rok, rok odpustenia dlžôb. A odvrátil by si zrak od svojho chudobného brata a nedal mu nič. On by volal proti tebe k Hospodinovi a mal by si hriech. Boh ich varuje pred vypočítavosťou. Mohli si povedať, že nemá význam svojmu bratovi pomôcť na 1 či 2 roky, keďže v 7. roku sa aj tak zbaví dlžôb. Boh im hovorí, aby chudobnému bratovi pomohli ihneď. 10. a 11. verš. Dávaj mu ochotne. Nech ťa to nemrzí, keď mu máš niečo dať, lebo Hospodin tvoj Boh ťa bude požehnávať vo všetkom, čo budeš podnikať a k čomu priložíš ruku. Chudobní nevymiznú z krajiny. Preto ti prikazujem, vo svojej krajine ochotne otváraj ruku núcnemu a chudobnému bratovi. Boh povedal, že ak ho budú poslúchať, nebudú mať v krajine žiadnych chudobných. Ale Boh pozná ľudské srdce a preto hovorí, že chudobní nevymiznú z krajiny. V 12. kapitole Evanjelia podľa Jána v 8. verši Pán Ježiš povedal to isté. Veď chudobných máte vždy so sebou. Kvôli ľudskému srdcu vždy bude chudoba. Otvorene musíme povedať, že veľa ľudí je lenivých. Veľa ľudí je neschopných. Veľa ľudí nevyvíja žiadnu iniciatívu. Na druhej strane, mnohí ľudia, ktorí by aj mohli pomôcť, to neurobia. Pre človeka to nie je niečo prirodzené. Zdieľať sa s tým, čo mám, je nadprirodzené. Preto Boh hovorí, vo svojej krajine ochotne otváraj ruku núcnemu a chudobnému bratovi. V 7. roku mali byť otroci prepustení na slobodu. 12. až 14. verš. Ak sa ti z Hebrejov predá muž alebo žena, bude ti slúžiť 6 rokov, ale v 7. roku ho prepusť na slobodu. Keď ho budeš prepúšťať na slobodu, neprepusť ho s prázdnymi rukami. Štedro ho obdaruj zo svojich oviec, z humna a z lisu. Daj mu z toho, čo ti poženal Hospodín, tvoj Boh. Prepusteného otroka nemali nechať odísť s prázdnymi rukami. Čítajme ďalej 16. a 17. verš. Keby ti povedal, nechcem odísť od teba, pretože si obľúbil teba i tvoj dom, lebo mu bolo dobre u teba, vezmi šidlo, prepichni mu ucho opreté o dvere a on ti zostane navždy otrokom. To isté urob aj svojej otrokyni. V 21. kapitole knihy Exodus sme videli, že človek sa mohol predať do otroctva. V 7. roku ho Pán prepustil na slobodu. Ak sa počas svojho otroctva oženil, to znamená, ak mu jeho pán dal za ženu dievča, ktoré bolo otrokyňou, mohol sa rozhodnúť zostať so svojou ženou a deťmi a stať sa tak otrokom navždy. V tom prípade mu jeho pán prepichol ucho na znak trvalého otroctva. Toto je nádherný obraz Pána Ježiša Krista. V liste Filipanom v 2. kapitole od 6. po 8. verš čítame. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Ježiš mohol odísť ako slobodný. Nebol nič dlžný za hriech, nebol hriešnik. Nemusel zaplatiť za svoje hriechy, ale miloval nás a seba samého vydal za nás. Tak ako ucho otroka bolo prepichnuté šidlom, tak Pán Ježiš bol ukrižovaný za teba a za mňa. Toto je jeden z pozoruhodných obrazov Pána Ježiša Krista, ktorý nachádzame v starej zmluve. Prejdime k 16. kapitole. Izraelskému národu boli dané slávnosti, ktorých sa museli zúčastňovať všetci muži. Išlo o paschu, letnice alebo slávnosť týždňov a slávnosť stánkov. Počas paschy si pripomínali vyslobodenie izraelského národa z Egypta a ich prijatie ako Jahveho národ. Pascha je sviatok, ktorý položil základy národa. Je to zrod Izraela do nového vzťahu s Bohom. Deuteronomium 16. kapitola 1. a 2. verš. V mesiaci Abib nezabudni sláviť paschu na počesť Hospodina svojho Boha, lebo v mesiaci Abib ťa Hospodin tvoj Boh v noci vyviedol z Egypta. Obetu paschy z oviec alebo dobytka prinies Hospodinovi svojmu Bohu na mieste, ktoré si Hospodin vyvolí za príbytok svojho mena. Pozadie tohto sviatku nachádzame v 12. kapitole knihy Exodus. Izraeliti boli v egyptskom otroctve. Boh si vybral Mojžiša, aby viedol jeho ľud z Egypta do zasľúbenej krajiny. Faraón tvrdohlavo odmietal ich prepustiť a Boh mu zjavil svoju moc 10 ranami. V tú osudnú noc, keď Boh zoslal poslednú ranu, Izraeliti mali preukázať svoju vieru tým, že zabijú baránka a jeho krvou potrú veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov. Keď anjel smrti prechádzal a uvidel krv, obišiel ten dom a ušetril prvorodeného v tom dome. Zhubná rana zastihla prvorodeného v každom dome, ktorý nebol potretý krvou. Po tejto skúsenosti, keď aj jeho vlastný a prvorodený syn zomrel, faraón detí Izraela prepustil. Boh chcel, aby si jeho ľud pripomínal toto úžasné vyslobodenie a preto ustanovil sviatok paschy. Čítame ďalej 5. až 8. verš. Obetu paschy však nesmieš priniesť v ktoromkoľvek zo svojich miest, ktoré ti dáva Hospodin tvoj Boh, ale len na mieste, ktoré si Hospodin tvoj Boh vyvolí za príbytok svojho mena. Obetu paschy prinies večer pri západe slnka, v čase, keď si vychádzal z Egypta. Upeč ju a zjedz na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin tvoj Boh. Ráno sa vrátiš a pôjdeš do svojho stanu. 6 dní jedz nekvasený chlieb a v 7. deň bude slávnostné zhromaždenie na počesť Hospodina tvojho Boha. Vtedy nekonaj nejakú prácu. To bol sviatok paschy. Sláviť sa mal len na jednom mieste, v Jeruzaleme. Všetci muži z celého Izraela v tom čase museli ísť do Jeruzalema. Nasledujúce verše sa venujú židovskému sviatku týždňov, čiže letníc. 9. až 11. verš. Odpočítaj 7 týždňov. Od chvíle, keď priložíš kosák k obiliu, začni počítať 7 týždňov. Potom usporiadaš slávnosť týždňov na počesť Hospodina, svojho Boha. Podľa svojich možností veľkoryso obetuj z toho, čo ti požehná Hospodin, tvoj Boh. Raduj sa pred Hospodinom, svojim Bohom, ty, tvoj syn i tvoja dcéra, tvoj sluha i tvoja slúžka, i levita, ktorý je v tvojom meste, i cudzinec, sirota a vdova, ktorí sú u teba, na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, za príbytok svojho mena. Od sviatku paschy mali odpočítať 7 týždňov, čo je 49 dní. Nasledujúci 50. deň pripadol na sobotu. Slávnosť týždňov je známy aj ako letnice. Takisto sa označuje ako sviatok vďaky z prvotín. Tretím hlavným sviatkom v Izraeli bola slávnosť stánkov. Čítajme 13. verš. Po zbere úrody obilia a hrozna budete mať 7 dní slávnosť stánkov. Bola to ďalšia slávnosť plesania. Trvala 7 dní a takisto sa mala sláviť len v Jeruzaleme. Čítajme od 16. po 17. verš. Trikrát v roku sa má každý muž objaviť pred Hospodinom, svojim Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí. Na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánkov. Nech sa však nikto neukáže s prázdnou rukou. Každý z vás nech daruje podľa svojich možností z požehnania, ktoré mu dá Hospodin, tvoj Boh. Toto sú tri slávnosti, ktoré sa oslavovali v Jeruzaleme a ktorých sa museli zúčastniť všetci muži. Trikrát do roka museli cestovať do Jeruzalema a sláviť tieto slávnosti. Boli to sviatky plesania a radosti. Všimnime si, že mali prísť k Hospodinovi s radosťou. Táto kapitola končí zákonom o sudcoch. Čítame 18. verš. Vo všetkých mestách, ktoré dá Hospodin tvoj Boh tvojim kmeňom, ustanov sudcov a správcov, ktorí budú súdiť ľud podľa spravodlivosti. V tom čase sa súd nekonal v budove v centre mesta. Nachádzal sa na kraji mesta v mestskej bráne, ktorá bola súčasťou mestského opevnenia. Bolo to miesto, ktorým všetci obyvatelia mesta prechádzali, či už dnu alebo von z mesta. Bolo to miesto, kde sa ľudia zhromažďovali, tak ako sa dnes ľudia stretávajú na námestiach. Boh poznal ľudské srdce a preto varoval svoj ľud pred prekrúcaním práva, protekciou a úplatkami. Čítajme 21. a 22. verš. Keď postavíte oltár Hospodinovi svojmu Bohu, nesmiete vedľa neho osadiť posvetný kôl z nejakého dreva. Nepostav si nejaký kamenný posvetný stĺp, ktorý nenávidí Hospodin, tvoj Boh. Posvetný stĺp sa v tej dobe spájal s modlárstvom a modloslúžbou. Z toho dôvodu nesmeli stavať žiadne posvetné stĺpy. Tieto posvetné stĺpy v pohanských národoch predstavovali modly a bôžikov. Boh napomínal svoj ľud, aby sa toho vyvaroval.
6: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Bolo 22 hodín. Rádio Lumen.

Príjemný neskorý večer a ešte príjemnejšie počúvanie srdcom, milí poslucháči. Vítajte pri ďalšom profile spomedzi interpretov a ich albumov súčasnej kresťanskej hudby. V jednej z predchádzajúcich relácií sme si predstavili anglického multi-instrumentalistu a skladateľa Jonathana Ogdena a jeho album Day, Deň z marca 2026. Dňu predchádza noc, a tak si dnes s nami môžete vypočuť jeho prequel, album z roku 2025, Noc, Night. Prvá skladba má názov Somewhere to Belong, patriť niekam. Príjemné počúvanie.

Slnečné lúče vrhajú tieň. Tancujem v ich žiari, pohybujem sa ako vyhnanec. Existujem kdesi medzi tým. Čakám, kým ročné obdobia plynú a planéta sa vytrvalo otáča. Snažím sa ďalej veriť, znova a znova. A znova si pripomínam, že tu sa môj príbeh končí, no istým spôsobom som stále nepoznaný. Aký zmysel má láska, ak nemá kam smerovať? Jednou nohou v oceáne a druhou na pevnine. Nájdem niekde svoje miesto, kamkoľvek sa postavím? A predsa je každý deň spočítaný, ako každé zrnko piesku, každý list v tých zvláštnych rukách. Strany sa obracajú znova a znova a znova. A tu sa môj príbeh končí, no istým spôsobom som stále nepoznaný. Aký zmysel má láska, ak nemá kam smerovať? Všetci hľadáme miesto, kam by sme patrili. Introspektívny úvod otvoril album Jonathana Ogdena Night. Jonathan Ogden je britský spevák, skladateľ, multiinstrumentalista a producent z Manchesteru. Svoju hudobnú cestu začal okolo roku 2010 ako líder kapely Rivers and Robots. Neskôr sa vydal na solovú dráhu a postupne vytvoril osobitý hudobný svet. Jeho tvorba spája akustickú hudbu s elektronikou, dream popom, ambientom a experimentálnymi prvkami. Sám svoju hudbu niekedy opisuje ako prayers set to music, modlitby zhudobnené do piesní. Vyrastal v početnej a veľmi muzikálnej rodine, pričom jeho otec bol pastor. K viere, hudbe a tvorivosti teda mal blízko už od detstva. Jeho piesne však nepôsobia ako klasická worshipová hudba, sú skôr intimným pohľadom do jeho vnútra. Práve taký je aj celý album Night. V skladbe Blue Feathers spieva o osamelosti, smútku a hľadaní útechy počas zimného obdobia. Uzatvára sa do seba a svoje pocity spracúva písaním piesní. Spomína blízkeho človeka a na chvíle, keď mu jeho prítomnosť prinášala svetlo a bezpečie. Napriek ťažkým dňom však prichádza ranné slnko, ako náznak nádeje a novej sily.

Ďalej, hore, ešte hlbšie, dovoľ mi znova pocítiť svetlo. Blúdil som, krúžil dookola, túlal sa touto púšťou. No útecha vánku je spôsob, akým ku mne prehováraš. Počul som spev sirén v rozbúrených moriach. Teraz ma veď pri tichých vodách a pokojných potokoch. Už je to príliš dlho, o duchu, buď môjim pokojom. Aké tajomstvo, že tvoje božstvo vo svojej plnosti našlo domov v našom ľudstve. Teraz v tvojich očiach vidím slzy súcitu a ťarchu života i túžbu po tom, čo má byť. Hľadal som pochopenie, ktoré by ma oslobodilo, no v tebe nachádzam prísľub i liek. Už je to príliš dlho. Čakám. Dovoľ mi počuť tvoju pieseň. Modlím sa, keď sa zdá, že všetka nádej je preč. Duchu, buď môjim pokojom.

Počkaj ešte chvíľu. Čoskoro sa otočí ďalšia strana príbehu. Nie, kým si jeho súčasťou, nemôžeš to vidieť, ale posledné slovo bude mať láska. Tak nestrácaj nádej a uvidíš. Zostaň pokojný a vedz, že vždy budeš v bezpečí jeho lásky. Drahý, neboj sa skazy, ktorá je všade navôkol, keď už svoju pomoc máš u najvyššieho. Tak nestrácaj nádej a uvidíš. Zostaň pokojný a vedz, že vždy budeš v bezpečí a v istote pod jeho krídlami. Budeš počuť jeho hlas. Odpočívaj, keď na tebou spieva. Vždy tu budem, keď ma budeš potrebovať. Nemusíš sa báť, neodchádzam. Vždy tu budem, keď ma budeš potrebovať.

Jonathan Ogden vyrastal v Manchestri ako najmladší z veľkej a veľmi hudobnej rodiny. Keďže otec bol pastor, viera bola prirodzenou súčasťou jeho domova aj detstva. S rodičmi mal veľmi blízky vzťah a ich strata ho v posledných rokoch hlboko zasiahla. Po ich odchode začal otvorene hovoriť aj o samote a o tom, čo znamená prísť o pocit domova. Prešiel tiež bolestivým rozchodom, ktorý sa stal ďalšou dôležitou súčasťou jeho osobného príbehu. Práve tieto skúsenosti spracoval veľmi osobne v albume Night. Hovorí o hudbe ako o priestore, kde môže úprimne spracovať smútok, vieru aj pochybnosti. Napriek osobným zápasom zostáva pevne spätý s kresťanskou vierou a tvorbou. Jeho súkromný život tak zostáva skôr zdrojom jeho piesní, než predmetom verejnej pozornosti. Časť svojej duše som zanechal na oblohe počas nočného letu, kde si medzi časovými pásmami spieva v skladbe Daydream. Všetko prešlo tak rýchlo ako záblesk, ako mihnutie vzdialujúca za oblaky, ďaleko, ďaleko mimo môj dosah. Drahá láska, dúfam, že vieš, že zlomiť mi srdce bolo to, keď som ťa musel nechať odísť. A časom budeme v poriadku, no ty pre mňa navždy zostaneš krásnym snom. September prišiel ako blesk z jasného neba. Videl som, ako jeden starý kvet odkvitá a iný rozkvitá. Teraz by som dal čokoľvek za ďalšiu zámienku, aby som si mohol s tebou sadnúť a rozprávať sa o ničom. O, láska drahá, dúfam, že vieš, že mi zlomilo srdce, keď som ťa musel nechať ísť. A časom budeme v poriadku, no ty pre mňa navždy zostaneš krásnym snom. A možno raz o mnoho rokov si k tebe nejako nájdem cestu a poviem ti, že už som na tom lepšie. Navždy to bude krásny sen. Áno, ty navždy zostaneš krásnym snom.

Album Night vznikol po období, ktoré Jonathan opisuje ako čas smútku, straty, zlomeného srdca a krízy identity. Noc pre ňou však postupne prestala znamenať iba temnotu. Začali ju vnímať aj ako čas odpočinku, ticha, uzdravenia a návratu domov. Inšpiroval sa myšlienkou írskeho básnika a filozofa Johna O'Donoghua, že noc umožňuje svetu odpočinúť si a vrátiť sa k svojej podstate. Názov albumu súvisí aj so žalmom 42. veršom 8. V noci je so mnou jeho pieseň. Jonathan tak svoju vlastnú noc nepredstavuje ako miesto bez Boha. Práve naopak, ako obdobie, v ktorom si začal bolestivo uvedomovať, že Boh ho celým tým časom sprevádza. Na albume nájdeme 13 skladieb a celkový čas približne 42 minút. Jonathan tu zostáva verný svojmu charakteristickému spojeniu intimného spevu, elektroniky, akustických nástrojov a zasnených zvukových plôch. Tentoraz je však jeho hudba ešte osobnejšia a miestami minimalistickejšia. Na albume spolupracoval napríklad s Praise Lubangu, Taylor Armstrong či Gideonom Limom. Väčšinu nástrojov, produkcie a mixu však zabezpečil sám. Výsledkom je album, ktorý nepôsobí ako klasická zbierka kresťanských piesní. Skôr pripomína osobný denník, premenený na hudbu. A možno práve preto získal Night aj ocenenie Independent Album of the Year v rámci Annual NFN Awards v roku 2025.

Nejde o to, koľkokrát padneš, ale o to, koľkokrát sa znovu postavíš. A videl som, že sa to stalo už toľkokrát, že viem, že je tam, vieš, viem, že je skutočný. A každé jedno slovo napísané v tej knihe je pravdivé. A nič sa tomu ani zďaleka nevyrovná. Myslím tým, že on pozná tvoju obetu a pozná tvoje ťažkosti. A je to ťažké. Ale kto kedy povedal, že to bude ľahké?

Niekedy premýšľam o piesniach, ktoré sme kedysi spievali. O dlhých cestách autom, tichých chvíľach a ťarche všetkého, čo sme niesli. O tvojej zlatej reťazke, v ktorej sa odrážali všetky farby jary. A o prvom raze, keď som vedel, že ti môžem povedať úplne čokoľvek. Počas zimných dní a pri pohľade do tvojich očí vidím každú časť seba, ktorú som ukrýval pred svetlom. Rozprávaj mi svoj príbeh, všetky starosti, ktoré nosíš v mysli. Poďme spolu a strach nechajme za sebou. Keď nájdeš svoje miesto, kam sa môžeš ukryť, chcem sa ukryť spolu s tebou. Roztiahni svoje krídla do korán, moja malá váška. Prestal som počítať osamelé dni a slzy, ktoré som vyplakal. Keď si odchádzala, povedala si mi, že raz budeme v poriadku. A predsa sa stále usmievam, keď si to v mysli znovu prehrávam, pretože vidím, akým darom bolo, že sme spolu mohli stráviť aspoň chvíľu. Mali sme svoje miesto, kam sme sa mohli ukryť. Krátke, no životom naplnené. Tak roztiahni svoje krídla do korán, moja malá váška, s jemnými slzami v tichých očiach odlietaš do chladnej nočnej oblohy. Môžem ťa ešte raz uvidieť.

Jonathan hovorí, že Night je jeho najosobnejší a najvýznamnejší album. Niektoré skladby pôvodne ani vôbec nechcel zverejniť, písal ich jednoducho preto, aby prešiel vlastným ťažkým obdobím. Hudba sa pre neho stala spôsobom, ako spracovať smútok, otázky, strach i veci, ktorým sa predtým vyhýbal. Album preto nevznikal ako premyslený projekt pre konkrétne publikum. Vznikal veľmi prirodzene, ako potreba hovoriť, tvoriť a hľadať cestu ďalej. Väčšinu albumu sám nahral, produkoval aj zmixoval. Nahrával vo svojom starom štúdiu v rodinnom dome, kde v tom čase pomáhal svojej mame. Sám hovorí, že pri niektorých piesňach tvoril cez slzy. Napriek tomu nejde o album bez nádeje. Jonathan na ňom necháva vedľa seba stáť smútok aj nádej, otázky aj vieru, bolesť aj uzdravenie. Sám ho opisuje ako zmes nájdených žalmov, úprimných modlitieb, nárekov a piesní rozprávajúcich jeho vlastný príbeh. Je to hudba pre chvíle, keď človek nemá jednoduché odpovede. Pre chvíle, keď potrebujete skôr niekoho, s kým zostaneme v tichu. Svoje piesne prirovnáva k mostom a otvoreným rukám smerujúcim k ľuďom, ktorí prechádzajú vlastnými zápasmi. Night teda nie je iba jeho osobným príbehom, je pozvaním, aby sme v tomto príbehu možno spoznali aj niečo zo svojho vlastného.

Ešte skôr, než prišiel jediný deň, ešte skôr, než som vyslovil jediné slovo, poznal si ma, videl si ma. Ešte skôr, než som poznal svoje meno, ešte skôr, než moje srdce poznalo akúkoľvek bolesť, poznal si ma, videl si ma. Nemusím nič dokazovať, nepotrebujem sa na nič hrať ani podávať nejaký výkon. Nie je vo mne jedinej časti, ktorú by si už predtým nevidel. Musím si len odpočinúť pravde, že nič nemôžem spraviť, aby som to zmenil. Už teraz som milovaný.

Stretol som ťa na jeseň, moje leto i môj dážď. Zdieľali sme akési útočisko, zdieľali sme akúsi bolesť. Bola si mojím ničiteľom, prenikla si rokmi hanby a povedala si mi, aby som mal odvahu a nebál sa. Potom si mi priniesla kvety, aby mi pripomenuli, že krása stále existuje. Hodiny sa na ne pozerám, pretože ťa milujem a vždy budem. Bola si mojím ochrancom a ja som bol tvojim prekvapením. Nikdy som nepoznal nikoho iného, kto by bol tak plný života. No ty si už dobehla svoj beh a ja som zostal pozadu. Povedala si mi, aby som sa stále usmieval a pokračoval vo svojom živote. A všetci ti priniesli kvety, aby mi pripomenuli, že krása stále existuje. Hodiny sa na ne pozerám, pretože ťa milujem a vždy budem. Ježišu, si so mnou? Počuješ stále moje modlitby? Niekedy, keď je ticho, necítim, že si tu. Možno som sa vzdialil, možno som ochladol, ale v tom tichu je niečo, čo mi pripomína, že hlboko vnútri to stále viem. Pretože potom uvidím kvety, ktoré mi pripomenú, že krása stále existuje. Hodiny na ne pozerám, pretože ťa milujem a vždy budem.

O, malý spevavý vtáčik, zálený do krídel noci, kam letíš? Prečo sa skrývaš pred svetlom? Všetka láska, ktorú tento svet dokáže obsiahnuť, je priamo pred tvojimi očami. A všetka krása, ktorú vnímaš, ti odpovedá tichou piesňou. Otvor oči. Láska je priamo pred tebou. Otvor oči. Láska je práve tu. Viem, že ťa niečo bolí. Viem, že cesta k tebe nebola láskavá. Len na chvíľu pozri na hviezdy na oblohe. Všetka láska, ktorú tento svet dokáže obsiahnuť, je priamo pred tvojimi očami. A všetka krása, ktorú vnímaš, ti odpovedá tichou piesňou. Jediné, po čom si túžil, bolo miesto, kde by si mohol zostať, domov, kde by si zranená duša mohla odpočinúť a cítiť sa v bezpečí. A urobil si, čo bolo v tvojich silách, svojim dočasným spôsobom. No tu pri stole si už svoje miesto mal. Tak otvor oči. Láska je priamo pred tebou. Láska je práve tu.

to bolo na dnes už takmer všetko, milí poslucháči. Albumom Night, Noc, Jonathana Ogdena sme sa posunuli hlboko do skutočnej noci. Ale pre nás všetkých je dobrou správou, že je jeden, ktorý nás vyslobodí zo smútku a z každej tmy. V tomto duchu dnešné počúvanie srdcom zakončíme skladbou Nádeje Set Me Free. Čakal som veľmi dlho a modlil som sa, aby som našiel pokoj. A viem, že si počul môj plač, pretože potom si sa ku mne obrátil. Bolo to ako prebudiť sa zo spánku, ako rieka smerujúca k moru. Oslobodil si ma. Uvidel som ťa v záhrade, 7 hviezd v tvojej ruke a spieval si o obnove, zatiaľ čo nad hlavami lietali vtáky. A oceán sa pridal k zboru, rovnako ako všetky stromy a pradávne kamene, a v tej melódii je niečo, čo mi pripomína môj domov. A potom som sa prebudil zo svojho sna, ako by to bolo prvýkrát, a ukázal si mi všetky pocity, ktoré ťažko spočívali v mojej mysli. A tancovali sme spolu po horách. A ja som cítil, ako to bremeno zo mňa opadáva. A moja hanba sa stala iba spomienkou v žiare tvojich očí. O, osloboď ma. Ty si ma oslobodil. Oslobodil si ma. Počul si môj plač a oslobodil si ma. Viem, že raz budem skutočne slobodný.

Bolo 23 hodín. Požehnaný večer s Rádiom Lumen.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie vás teraz zavedieme do obdobia renesančného génia Michelangela Buonarrotiho, ktorý cez svoje umenie zanechal celým generáciám dôležité posolstvo. Ním vytvorené sakrálne pamiatky sú dodnes bohatstvom cirkvi i celého sveta. Úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom prinášame v repríze. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978. Knihu preložil Jozef Felix. Číta Hilda Michalíková. Redakčno-dramaturgická spolupráca Andrea Eliášová. Technická spolupráca Matúš Brila. Bruno Nardini. Stretnutie s Michelangelom.

V dielni živých, v škole mŕtvych. Koncom 15. storočia celá Florencia bola jediným staveniskom. Hlavné ulice boli zatarasené zrúcaninami domov. Medzi mestom a vidiekom v mračne prachu chodili sem a ta celé karavány kár, mulíc a oslov. Stavali gondiovci, murovali mnísi od Ducha Svätého, aj augustiniani. Všetci mali plné ruky práce. Ľudia tých čias, hovoria kronikári, boli natoľko posadnutí staviteľskou vášňou, že vo Florencii nebolo už jediného voľného murára. Na ceste ste mohli kedykoľvek stretnúť Michelovca a Giuliana da Sangallo, Verrocchia a Sandra Botticelliho, mladého Leonarda da Vinci a prívetivého Lorenza di Credi, mladučkého Machiavelliho, ešte si len hľadajúceho nejaký úrad, a učeného policiána, ktorý vychádzal z paláca na Via Larga spolu s grófom Picom della Mirandola. Vo vzduši takejto základnej obnovy najúčinnejšou lekciou pre každé umenie či remeslo bola lekcia živého príkladu. Lekcia živých však nestačila. Mladí túžili po učení a dychtili najmä po práci. Miesiť hlinu a riediť farby pre fresky, prenášať kresbu z kartónu na omietku či dokončiť tieňovanie nejakého námetu. To všetko síce prinášalo živé a potrebné skúsenosti, no tie nevyčerpávali, ale skôr podnecovali nové a priamejšie skúmanie. Preto si v skupinách dávali schôdzky, raz pred Giottom v Santa Croce, raz zasa v Karmine pred Masačom, alebo v chráme svätého Marka pred Beátom Angelikom, kde bez nabádania uvedených majstrov a patrónov dielní pozorovali a študovali priamo na vzore prejav génia. Podľa toho, ako im dovoľovali študijné a pracovné povinnosti, určovali si z času na čas deň a hodinu novej schôdzky, vždy pred tým istým dielom, až kým sa napokon celá maliarská skúsenosť majstra nepreniesla do skíc a kresieb tých dobrovoľných žiakov. Mladý Buonarroti nebol veľkodušný, bol najsúcejší a bol si toho vedomý. Nesprával sa nijako zhovievavo k svojim druhom, hoci aj starším od neho. S prižmúrenými očami pozoroval ich kresby a s výzorom samolúbosti do nich zadieral s tou typicky florenskou iróniou, ktorá škrabne hlbšie než hrot noža. Tak sa stalo, že jedného rána Pietro Torrigiani, závidiaci Michelangelovi, hovorí Vazari, vyprovokovaný Buonarrotim, tvrdia iní, prešiel od slov k činom. Vypočujeme si Benvenuta Celliniho, ktorý opisuje príhodu tak, ako mu ju rozprával sám Torrigiani. Ten Michelangelo a ja chodívali sme sa ako malí chlapci učiť do kostola del Carmine, do Masačovej kaplnky, a keďže Buonarroti obyčajne zadieral do všetkých, čo kreslili, jedného dňa, keď ma medzi inými domrzal, vstúpila do mňa taká zlosť, že som zdvihol a zovrel ruku a tak prudko som ho udrel pesťou do nosa, že som pocítil, ako sa mi pod pesťou zlomila kosť a chrúpavka nosa, ani keby to bola oblátka. A takto poznačený zostal až do konca života. Michelangela, spresňuje jeho životopisec Condivi, odniesli odtiaľ ako mŕtvého domov. Zatiaľ, čo všetci spoločníci hovorili Torrigianovi, aby zmizol, skôr než ho stihne Lorencov hnevu. Stretnutie. Michelangelo, alebo presnejšie Michelangelo Buonarroti, narodil sa v Caprese, vo Val Tiberina,
6. marca 1475. Pamätám sa ako dnes na ten deň, 6. marca 1474. Narodil sa mi chlapec. Dal som mu meno Michelagnolo a narodil sa v pondelok nad ránom o 4. či 5. Takto píše vo svojich pamätiach meser Lodovíko di Leonardo Buonarroti Simoni, florenský občan. Dátum narodenia je posunutý, pretože ho počíta podľa florenského kalendára. Pred ním sa narodil Leonardo. Po ňom ešte prídu Buonarroto, Giovan Simone a Sigismondo. Ani nie o mesiac na to vypršal Lodovíkovi termín jeho úradnej funkcie podestu. Preto sa v apríli vrátil aj s rodinou späť do Florencie a Michelangela dali dojke mimo mesta istej panej zo Setignana, dcere kamenára a za kamenára aj vydatej. Giorgio, povedal jedného dňa Michelangelo už ako starý Vazarimu, ak mám niečo dobré vo svojom nadaní, tak je to vďaka tomu, že som sa narodil v jemnom povetri vášho aretinského kraja. Priam ako som aj nasal do seba s mliekom svojej dojky, dláta a kladivo, ktorými krešem postavy. Michelangelova matka umrela veľmi skoro, veri keď mal jej druhorodený syn okolo 6 rokov. Lodovico sa znovu oženil s Lucreciou degli Ubaldini, aby dal svojim synom aspoň macochu. Prvým Michelangelovým učiteľom bol istý Francesco da Urbino, humanista, ktorý vyučoval gramatiku vo Florencii, ale chlapec nemal z toho veľký osoch. Naučil sa čítať a písať, ale určite sa nenaučil malého Donáta, čiže prvé základy latinčiny. Nebolo možné, prizná sa umelec neskôr, stavať sa proti nebesiam, ktoré ma vábili kresliť a oddávať sa prakticky maliarstvu. Preto aj jeho prvým priateľom bol maliar Francesco Granacci, žiak Domenica del Ghirlandajo. Michelangelo ho pod istým poznal v rokoch 1486-1487, keď bol tak asi 12-ročný. A Granacci, narodený 1469, mal vtedy okolo 18 rokov. Chceš maľovať? To nechaj na mňa. Pozhováram sa s tvojim otcom. Poviem mu, aby ťa dal do dielne majstra Domenika. Zatiaľ si vezmi tieto kresby, sú tvoje. Odkresľuj ich. Lodovico však pokladal umenie za niečo podradné. Nerozoznával maliara od natierača, kamenára od sochára. Otec a otcovi bratia, povie neskôr smutne starý Michelangelo, ma často a poriadne tlkli, lebo pokladali za hanbu, aby umenie vstúpilo do rodiny. No ani po dobrotky, ani po zlotky sa im nepodarilo chlapca odvrátiť. Ten posmelený priateľom Granaccim prešiel od kresby k maľbe a usilovne navštevoval Ghirlandajovú dielňu. Tak sa aj stalo. Otec roztrpčený, ale uzmierený, povolil. Teraz už maľovanie nie je zakázaným ovocím, ale chlebom každodenným. Prejde niekoľko mesiacov a ten 13-ročný chlapec začne ohromovať učiteľa. Kreslí svojím typickým štýlom, odlišným od štýlu Ghirlandajovho. Opraví priamo jednu kresbu majstra Domenika, retušujúc hrubším ťahom črty ženskej postavy, ozrejmiac chyby originálu. A jedného dňa, keď celá dielňa pracuje na lešeniach v chóre Santa Maria Novella, nakreslí s takým pôsobivým realizmom mostíky, náčinie, fresku, maliarov i svojich malých druhov, že Ghirlandajo je až v pomíkove a zvolá: ten vie na môj veru ešte viac ako ja. Raz Granacci ukázal Michelangelovi rytinu Martina Schongauera,
Dürerovho nemeckého predchodcu, ktorá zobrazovala utrpenie svätého Antona, vyzdvihnutého do výšky a mučeného deviatimi diablami v podobe oblúd. Rytina sa tak zapáčila mladému Buonarrotimu, že sa hneď rozhodol odkresliť si ju a urobiť z nej farebný obraz. A keď zobrazoval démonické zvery, rozpráva Condivi, počínal si pritom s takou usilovnosťou, že ani jeden detail nenamaľoval skôr, než si ho overil v skutočnosti. Zašiel si na rybí trh a tam pozoroval, aký tvar a farbu mali plutvy rýb, akú farbu oči a všetko ostatné. A tak to potom preniesol na svoj obraz. Takže, keď ho tak zdokonalil, vyvolal už vtedy obdiv ľudí. A ak iste aj určitú závisť u Ghirlandája. Michelangelov obraz? Iste, že aj jeho. Ale vždy je to obraz, ktorý vyšiel z mojej dielne, opakoval stále Domenico. Ale priviedol na správnu mieru a sebe na prospech zásluhy svojho žiaka. Neuplynul ani rok a Michelangelo zbadal, že nie je stvorený na to, aby narábal farbami a štecami. Ak Ghirlandajova dielňa zodpovedala jeho túžbe zobrazovať postavy, v nej aj pochopil, že jeho výrazovým prostriedkom, tým najprirodzenejším jeho temperamentu, nebolo maliarstvo, ale sochárstvo. Možno sa v ňom ako ďaleká spomienka z detstva prežitého v Setiňane prebudzal obraz človeka a kameňa, kamenára, ktorý dáva formu a svetlo postave vynárajúcej sa z kameňa. A usúdiac, že freska nie je jeho umením, opustil náhle Ghirlandajovu dielňu, aby vstúpil do záhrady Bertoldovej. Lorenzo Medici zhromaždil totiž v záhradách svätého Marka nemalé množstvo antických diel a poveril Bertolda, aby z rozličných dielní získal mládencov, túžiacich sa venovať štúdiu sochárstva. Maliarov bolo neúrekom, ale sochárov po smrti Rosellina, Desideria de Settignano, Donatella, Duccia, Mina da Fiesole, Luca della Robbia a Verrocchia poskromne. A tu došlo k stretnutiu s Lorencom vďaka jednému z tých tajomných zásahov osudu, ktoré vždy v živote človeka znamenajú rozhodujúci obrat.

Milí poslucháči, v cykle čítaní na pokračovanie ste si práve vypočuli v repríze úryvky z knihy talianského autora Bruna Nardiniho Stretnutie s Michelangelom. Vydalo vydavateľstvo Tatran v roku 1978 v preklade Jozefa Felixa. Audiočítania pripravili interpretka Hilda Michalíková, technická spolupráca Matúš Brila, redakčno-dramaturgická príprava Andrea Eliášová.

0: Počúvate Rádio Lumen. Zamyslenie na dnešný deň.
1: Aký ste mali deň? Fantastický, odpovedala netierka. A čo všetko ste dnes videli a zažili? Boli sme v Zakopanom a potom v Bachledovej doline. Prvýkrát v živote som sa viezla na lanovke. Aj som sa trochu bála, tak vysoko a všade okolo teba len stromy. Ale Hocko povedal, že sa nemám čo báť, že on je tu so mnou. No mamka sa mi zdalo, že sa bála tiež. Tak som sa aj ja tvárila, že sa nebojím, ale nebolo mi všetko jedno. A vieš čo? Teraz by som tam išla opäť. Bol to perfektné. A Ocko povedal, že v zime pôjdeme do Tatier opäť a že nás postaví na lyže. A že aj tam budú rôzne lanovky. Počúval som svoju netier, ktorá počas prázdnin na Slovensku s rodičmi spoznávala aj okolité krásy. Bola plná radosti a nadšenia. Jej mladší bratčak postával v kúte, tichý a zamyslený. Po chvíli som sa obrátil k nemu a opýtal sa. Čo ti je? Tebe sa výlet nepáčil? Ale hej, bolo tam pekne, ale... Čo ale? Nedalo mi. Ale ja som si kúpil v Zakopanom taký super prsteň a som ho stratil. Tak nemôže byť pre mňa dnešný deň pekný. Pozeral som sa na neho a premýšľal nad tým, ako veľmi sa mu v tom niekedy podobáme aj my dospelí. Koľko krásnych vecí sa nám počas dňa stane, koľko dôvodov máme na radosť a predsa niekedy dovolíme jednej nepríjemnosti, aby prekryla všetko ostatné. Marcus Aurelius povedal, šťastie tvojho života závisí od kvality tvojich myšlienok. Neviem, za akými myšlienkami sa dnes ráno prebúdzate, ale jedno viem isto. Aj dnešný deň môže byť krásny. Záleží však na tom, za akými očami sa doň pozrieme.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rada vlády schválila koncepciu zameranú na duševné zdravie detí. Pápež Leo XIV. Bude zajtra prijatý na kliniku Gemelli, kde podstúpi operáciu pľúc. Predseda konferencie biskupov Slovenska, arcibiskup Stanislav Zvolenský, vyzval veriacich k modlitbe za svätého otca. Rusko a Ukrajina sa dohodli na okamžitom prímeri v energetike. Podľa Volodymyra Zelenského Moskva napriek tomu v útokoch pokračuje.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj dnes sme tu od 17.30 so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Rada vlády pre duševné zdravie dnes jednohlasne prijala a schválila koncepciu rozvoja a podpory starostlivosti o duševné zdravie detí a mládeže na Slovensku. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško po zasadnutí rady s tým, že dokument tak bol posunutý do ďalšieho procesu. Ako priblížil, koncepcia bude predložená na rokovanie vlády. Pripustil možnosť skráteného konania. Očakáva aj schválenie koncepcie Národnou radou, ku ktorému by podľa ministra mohlo dôjsť na jar budúceho roku.
2: Chcem sa poďakovať všetkým partnerom, že jednohlasne po pomerne detailnom aj procese bola prijatá a schválená a predložená do ďalšieho procesu koncepcia starostlivosti o duševné zdravie našich detí a mladých.
1: Spresnil, že koncepcia stojí na piatich prioritách. Ide podľa neho o dostupnosť odborníkov, prevenciu, poskytované služby, závislosti a digitálne prostredie a bezpečnosť. Minister tiež počiarkol, že duševné zdravie je nadrezortnou témou a v tejto oblasti je potrebná spolupráca. Ako potvrdil, na príprave prijatej koncepcie sa podieľala medzirezortná pracovná skupina, v ktorej mali zastúpenie Ministerstvo zdravotníctva, rezort práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvo školstva, vnútra či spravodlivosti. Komisár pre deti Jozef Mikloško vyjadril nádej, že situácia v oblasti duševného zdravia sa aj vďaka koncepcii v prvej fáze stabilizuje a v druhej fáze prinesie postupne zlepšovanie. Poukázal pritom na to, že situácia je kritická. Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva na detskú psychiatriu Terézia Rosenbergerová skonštatovala, že koncepcia je pripravená dôkladne a precízne. Na výstavbu nemocníc má ísť v budúcom roku približne 900 miliónov eur. Dnes to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý označil výstavbu nemocníc za základnú prioritu budúcoročného rozpočtu na zdravotníctvo. Deklaroval, že všetky zdroje na dokončovanie nemocníc sú na budúci rok v rozpočte kryté.
3: Na zdravotnú starostlivosť pre občanov Slovenskej republiky pôjde už druhý rok po sebe o viac ako 500 miliónov eur. A okrem výdavkov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je to samozrejme tento objem predmetom širokej odbornej, ale aj verejnej diskusie. A teda celková suma, ktorá bude v roku 2027 smerovať do zdravotníctva, predstavuje zhruba 11 miliard eur.
1: Návrh rozpočtu počíta aj s dofinancovaním výstavby nemocníc v Martine a v Banskej Bystrici. Minister Šaško ich označil za vlajkové projekty rezortu zdravotníctva.
3: Na výstavbu a teda dokončovanie jednotlivých projektov nemocníc naprieč Slovenskou republikou budeme mať k dispozícii do 900 miliónov eur. A ja sa budem prihovárať predovšetkým občanom Slovenskej republiky a nebudem sa venovať tomu, čo tomu všetko predchádzalo, ako je potrebné nájsť zdroje na dofinancovanie. A presne tak, ako sme hovorili vtedy, tak návrh štátneho rozpočtu je jasnou garanciou toho, že tie kľúčové zdravotnícke projekty budú mať plné krytie aj v rozpočte na budúci rok. A síce sumou, ktorá priamo v rozpočte je zhruba 700 miliónov eur.
1: Z kapitálových výdavkov na budúci rok sa má financovať aj nadstavba detskej nemocnice v Košiciach. Pre ministra Šaška je táto nemocnica osobnou prioritou. Z budúcoročného rozpočtu sa majú financovať aj ďalšie projekty výstavby a rekonštrukcie nemocníc, medzi ktoré patrí aj výstavba koncovej nemocnice Milana Rastislava Štefánika v Bratislavských Vajnoroch či ústredná vojenská nemocnica SMP v Ružomberku. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva je suma na financovanie výstavby nemocníc približne rovnaká, aká je potrebná na pokrytie 13 dôchodkov. Šéf rezortu zdravotníctva zároveň informoval, že koncom novembra sa má v Piešťanoch konať zasadnutie ministrov zdravotníctva krajín Vyšehradskej štvorky. Hlavnými témami majú byť duševné zdravie, ľudské zdroje a spolupráca v dostupnosti kritických liekov. Rezort očakáva aj účasť írskej ministerky zdravotníctva a európskeho komisára pre zdravotníctvo.
0: Krátko z domova.
1: Systém sociálnych služieb čakajú od budúceho roka zmeny v oblasti financovania kontroly zisku aj podpory poskytovateľov. Novela zákona o sociálnych službách, ktorú dnes podpísal prezident Peter Pellegrini, upravuje financovanie sociálnych služieb v nadväznosti na reformu dlhodobej starostlivosti. Novela takisto zvyšuje maximálnu kapacitu v dvoch druhoch zariadení sociálnych služieb zo súčasných 40 na 100 ľudí. Prezident Peter Pellegrini sa zajtra stretne v prezidentskom paláci s deťmi, ktoré v kritických situáciách dokázali správne zareagovať a pomohli zachrániť život svojim blízkym. Na stretnutí sa zúčastnia aj zástupcovia a odborní partneri iniciatívy Zdravšie školy a minister zdravotníctva Kamil Šaško. Výpoveď obžalovaného podnikateľa Borisa T. a svedka prokurátora Jána Šantu pokračovalo dnes na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Prokurátora Šantu, ktorý bol pôvodne jeden z dozorujúcich prokurátorov kauzy Očistec, predvolala obhajoba obžalovaného, bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Ten dnes na súd neprišiel. Ministerstvo školstva posúva do realizácie projekt modernizácie vzdelávania budúcich IT špecialistov. Po zmapovaní potrieb škôl a verejnom obstarávaní prichádza konkrétne vybavenie pre stredné školy. Moderné sieťové laboratória, malé kvantové počítače a spoločný výkonný AI cloud. Projekt prepája 80 stredných a 4 vysoké školy a počíta aj so vzdelávaním približne 300 pedagógov. Predseda Národnej rady Richard Raši sa obrátil listom na generálneho prokurátora Maroša Žilinku v reakcii na politické aktivity predstaviteľov Hnutia Slovensko, ktoré sú zamerané na mladých ľudí vrátane maloletých. Podľa neho ide o znepokojujúce praktiky. Tvrdí, že hnutie zapája mladých ľudí do vyhrotených politických konfrontácií, poskytuje finančné či vecné odmeny a následne šíri záznamy z týchto aktivít na sociálnych sieťach. Maroš Žilinka by mal podľa Richarda Rašiho zvážiť právne posúdenie týchto aktivít.
4: Napísal som list generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Som presvedčený, že hranice politického zápasu sa nesmú posúvať na úkor práv a dôstojnosti detí. Znepokojujú ma niektoré formy verejnej politickej komunikácie Igora Matoviča, pri ktorých sa vyhrotené konflikty následne šíria na sociálnych sieťach a stávajú sa vzorom správania aj pre mladú generáciu. Preto som generálneho prokurátora požiadal, aby v rámci svojej nezávislej pôsobnosti zvážil, či verejne dostupné skutočnosti nevyžadujú bližšie posúdenie, osobitne z pohľadu ochrany práv a dôstojnosti detí.
1: Opozičné hnutie Slovensko organizovalo počas leta a začiatku jesene tzv. Roadshow po slovenských mestách, počas ktorých sa mohla verejnosť zapojiť do rôznych aktivít. Ľudia mohli vyhrať napríklad mikinu s politickým nápisom alebo poukaz na nákup potravín.
0: Z cirkvi.
1: Pápež Leo XIV. Bude zajtra ráno prijatý na kliniku Gemelli, kde podstúpi operáciu pľúc. Pri včerajšej modlitbe anjel pána oznámil, že mu lekári našli na pľúcach ohraničené ložisko. Na modlitby za jeho zdravie vyzval aj predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, informuje hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
5: Predseda konferencie biskupov Slovenska monsignor Stanislav Zvolenský povzbudil veriacich, aby sa modlili za Svätého Otca, za úspešný priebeh plánovaného operačného zákroku a za jeho skoré uzdravenie. Pozval všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby v týchto chvíľach osobitne pamätali na Svätého Otca v modlitbách. Prosme Pána, aby Svätého Otca sprevádzal, posilňoval a daroval mu skoré uzdravenie, uviedol predseda konferencie biskupov Slovenska.
1: Svätý Otec mal v stredu predsedať záverečnej omši, ktorou vyvrcholí týždňové stretnutie predsedov biskupských konferencií. Omša bude tak bez účasti pontifika. Pápež sa rozhodol podstúpiť operáciu pľúc na základe odporúčania lekárov. Redaktorka Mária Frísová v tejto súvislosti navštívila Roberta Slivku, primára 2. pľúcneho oddelenia Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch, aby zistila viac o vyšetreniach a operáciách pľúc v prípade diagnostiky pľúcneho uzlíka.
6: Pľúcny uzlík býva označovaný aj ako škvrna na pľúcach. Odhaliť ho môžu vyšetrenia, ktoré pacient absolvuje pre príznaky ochorenia, ako je pretrvávajúci kašeľ či bolesť na hrudníku, ale aj náhodne pri iných vyšetreniach. Ďalej vysvetľuje primár 2. pľúcneho oddelenia Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch Robert Slivka.
7: Väčšinou tieto uzlíky sú na periférii pľúc, sú náročnejšie na diagnostiku, lebo nedajú sa tak ľahko dosiahnuť bežnými vyšetrovacími metódami. V prvom rade sa snažíme zistiť, aké povahy je uzlík na pľúcach. Či je to ochorenie benigné, čiže nezubné, alebo či nie je ten uzlík v skutočnosti zhubný nádor.
6: Lekári pri rozhodovaní o operácii zohľadňujú celkový zdravotný stav pacienta aj presnú polohu nálezu.
7: Ak tie uzlíky sú operovateľné, tak sa pristupuje k resekcii toho nodulu, to znamená, že k operácii, pri ktorej chirurgovia odstránia tento periférny nodul z pľúc a odošlo na definitívne histologické vyšetrenie.
6: Pápež Leo XIV. Napriek zdravotným komplikáciám nezrušil apoštolskú cestu do Južnej Ameriky. Začať by sa mala 6. novembra. Podľa primára 2. pľúcneho oddelenia v Národnom ústave vo Vyšných Hágoch Roberta Slivku by dovtedy mohol byť v poriadku.
7: Pokiaľ nebudú žiadne komplikácie, pokiaľ to bude prebiehať hladko, tak je veľká šanca, že už dovtedy bude zotavený.
1: Vernosť, odpustenie a láska, ktorú preverili 10 ročia spoločného života. Toto slávili včera popoludní v katedrále svätej Alžbety v Košiciach manželské páry z celej arcidiecézy, ktoré si pripomínajú svoje jubileá 50, 60 a 65 rokov manželstva. Zišlo sa ich celkovo 207. Ich príbehy sú svedectvom, že láska, vernosť a vzájomná obeta majú svoju hodnotu v každom čase a môžu byť inšpiráciou aj pre mladšie generácie. V Košiciach nahrával redaktor Martin Ďurčo.
8: Slavnostnú svetu omšu celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Jubilantom poďakoval za ich svedectvo a zdôraznil, že dlhoročné manželstvo je vzácnym darom nielen pre manželov, ale aj pre celú spoločnosť.
9: Teraz máte pred sebou novú úlohu. Rozprávať o Bohu, o rodine a manželstve, vašim vnukom, pravnukom. Venujte sa im, ako sa len dá, lebo veľa mladých dnes svedčí o tom, že to boli práve ich starí rodičia, cez ktorých našli cestu k viere. To je tak prepojenie generácií. Vy to potrebujete, ale aj oni.
8: A čo teda pomáha dvom ľuďom zostať spolu 50 a viac rokov?
10: Keď sme nemali Boha, tak jeden z nás je na cintoríne a druhý vo väzení. My sme tak rozdielne povahy a vieme sa nájsť vždycky ako, aj keď sa medzi nami to zaiskli, ale potom vždycky ako, začneme odnova.
8: Za trvácim manželstvom nestojí iba ľudská sila, ale aj mnoho odpúšťania a Božia milosť, o ktorú treba prosiť.
11: Dennodenne začínať znovu a modliť sa spolu. Málo ktorá rodina skrachuje, ktorá sa modlí.
8: Po skončení svätej omše prijali jubilujúce manželské páry osobitné požehnanie z rúk prítomných biskupov a kňazov.
1: 12. október, na ktorý pripadá výročie úmrtia svätého Karla Akutisa, v tomto roku v Spišskej kapitule spojili s tradičným celodiecéznym podujatím Karlova kvapka krvi. Výjazdový odber krvi v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky sa tak poprvýkrát uskutočnil k úcte Karla Akutisa už ako svätého. Príležitosť darovať najvzácnejšiu tekutinu využilo takmer 100 darcov. Nahrávala Mária Frísová.
6: Karlova kvapka krvi sa v minulosti konala v Kežmarku i v Poprade. Posledné roky však našla svoje zázemie v spiskej kapitule. V pondelok tam prišlo darovať krv 96 darcov, z nich 19 prvodarcov. Neodradila ich ani vzdialenosť, hodnotí Mária Brezinová z organizačného týmu podujatia.
12: Spiska kapitula je magnetom, nie je to vôbec problém ani pre ľudí veriacich alebo darcov zo vzdialenejších farností. Poprichádzali aj z Košíc, aj z Oravy, z Liptova.
6: K darovaniu najvzácnejšie tekutiny motivuje veriacich aj samotná cirkev, hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
13: My potrebujeme byť kresťania nielen podľa slov, ale aj konkrétnymi skutkami. A toto je jeden konkrétny skutok.
6: Mnoho mladých darcov inšpiruje práve životný príbeh svätého Karla Akutisa. Jeho odkaz je pre nich silným vzorom.
14: Karol bol mladý človek, 15-ročný, ktorý zomrel na leukémiu krvi a nemal to šťastie sa dožiť viacerých rokov.
15: Páčil sa mi ten jeho výrok, že neviem presne, ako to bolo, ale myslím, že modlitba je ako dielnicou do neba.
16: Človek, ktorý si vlastne vážil Eucharistiu.
17: Je to svätý človek, ktorý tiež svojim životom a svojim príkladom chcel pomôcť.
6: Mobilné odbery krvi priamo v teréne majú pre zdravotníctvo obrovský význam. Uzatvára správca digitálneho obsahu v Národnej transfúznej službe Michal Biganič.
18: Takéto mobilné odbery nám pomáhajú asi zo štvrtiny doplňať celkový stav zásob krvi.
1: Rada konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky vypisuje súťaž o finančný príspevok na mediálny projekt s evangelizačným zameraním. Projekty je potrebné predkladať už len v elektronickej forme na formulári dostupnom na stránke TKKBS. Podľa hovorkyne biskupov Kataríny Jančišinovej ide o podporu masmediálnych projektov a projektov súvisiacich s masmédiami.
19: Úspešní uchádzači budú podporení zo zbierky na katolické médiá, ktorá sa pravidelne koná na 7. veľkonočnú nedeľu v katolických farnostiach na celom Slovensku. Zo štatútu zbierky pre katolické médiá vyplýva, že obsah a zameranie projektu musí priamo súvisieť s činnosťou katolíckej cirkvi v oblasti médií a aktivít v oblasti mediálnej výchovy.
1: Žiadosť o mediálny grant je možné podávať do 25. októbra. Projekty po uzavretí výzvy posúdi Rada konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Rusko a Ukrajina sa dohodli na prímeri v energetike, ktoré začína platiť okamžite. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Jeho ukrajinský naprotivok Volodymyr Zelenský v zápätí uviedol, že ho toto oznámenie prekvapilo. Vyzval Spojené štáty, aby donútili Moskvu prímerie aj dodržiavať. V noci totiž zasiahla elektráreň v Kieve a ďalšie energetické zariadenia v Charkovskej oblasti. Situáciu priblíži Julia Kavecká.
20: Prezident USA Donald Trump včera uviedol, že vo vojne začalo s okamžitou platnosťou platiť energetické prímerie. Obe bojujúce strany s tým podľa neho vyjadrili súhlas, no Moskva sa k oznámeniu zatiaľ nevyjadrila. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v dnešnom videoprejave na bezpečnostnej konferencii vo Varšave uviedol, že sa on Trumpovom návrhu dozvedel z médií. Zopakoval, že Ukrajina je pripravená dohodu o neútočení na energetické objekty dodržiavať, ak Rusko urobí to isté. Zároveň si myslí, že toto prímerie môže fungovať a môže sa stať významným krokom k ukončeniu vojny, ak Američania teraz skutočne zasiahnu a zaistia, aby ho Rusi dodržiavali. Ukrajinské úrady pritom včera večer, teda krátko po Trumpovom vyhlásení, uviedli, že Rusi zasiahli elektráreň v Kieve a ďalšie energetické zariadenia v Charkovskej oblasti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii vyhlásil, že Paríž podporuje skutočné energetické prímerie a bude aj naďalej stáť po boku Ukrajiny a prezidenta Zelenského. Podporu prezidentovi vyjadrila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ukrajina bude podľa nej jednou z najdôležitejších tém zasadnutia Európskej rady v Bruseli, pričom Únia má v pláne s Kievom otvoriť dva nové rokovacie klastre, teda tematické skupiny prístupových kapitol. Dnes Európska komisia rozšírila aj sankčný zoznam voči Rusku, a to ďalších takmer 1600 osôb a podnikov, ktoré sú podľa Bruselu prevažne spojené s ruskou armádou a zbrojárskym priemyslom. Oznámila to šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko podniklo len počas dnešného dňa útoky na 6 objektov energetickej infraštruktúry na Ukrajine. Podľa neho sa tak ukazuje, že Moskva nie je ochotná pristúpiť na energetické prímerie, oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V tejto súvislosti uvítal, že Únia rozšírením sankčného zoznamu pokračuje v tlaku na Rusko.
0: Krátko zo sveta.
1: Hlavný veliteľ síl NATO v Európe generál Alexis Grinkevič dnes predstavil na Varšavskom bezpečnostnom fóre tzv. Teóriu víťazstva aliancie. Ide o koncepciu obrany v prípade ruskej agresie, ktorá predpokladá odrezanie prvého útoku, zastavenie postupu nepriateľa a v prípade potreby vyradenie z činnosti jeho operačného bojového systému. Generál zdôraznil, že vojenský konflikt nie je nevyhnutný ani neodvratný a aliancia sa pripravuje len na obranu, nie útok. Severoatlantická aliancia musí modernizovať svoju vojenskú infraštruktúru na presun jednotiek a techniky zo západnej do východnej Európy, kde by očakávali prípadný budúci konflikt. Uviedol to dnes veľvyslanec USA pri NATO Matthew Whitaker. Ukrajinskí zákonodarcovia dnes schválili zákon na ochranu práv národnostných menšín v oblasti vzdelávania, ktorý by mal odstrániť jednu z hlavných prekážok vstupu krajiny do Európskej únie. Maďarsko už od leta blokovalo otvorenie dvoch tzv. Rokovacích klastrov, teda tematických skupín prístupových kapitol. Ruský prezident Vladimír Putin by bol pripravený nariadiť armáde neútočiť na Ukrajinu iba v deň, kedy by sa tam konali prezidentské voľby. Uviedol to dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Kiev však podľa jeho slov usporiadanie volieb nemá skutočný záujem. Kremľ dnes odmietol 60-dňové prímerie podľa návrhu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby sa mohli prezidentské voľby usporiadať. Futbalisti Spartaka Trnava zaznamenali 6. víťazstvo v tejto sezóne Nike ligy. Vo včerajšom stretnutí 10. kola triumfovali na trávniku Podbrezovej 3-1 a v tabuľke sa posunuli na druhú priečku o skore pred Žilinu. Tá včera remizovala s Ružomberkom 2-2, hovorí tréner Šošonov Vladimír Veselý.
2: Zápas sa vyvíjal tak, ako sme si prijali. Mali sme de facto hru pod kontrolou, dvojgólové vedenie sme dosiahli, ale potom tá červená karta nás trošku pribrzdila, museli sme preskúpiť rady, vymeniť niektorým hráčom pozície a vtedy domáci sa dostali trošku na konia. Škoda, že sme dostali ten druhý gól, ktorý bol za mňa dosť lacný.
1: Futbalisti AS Rím remizovali vo včerajšom zápase série A s Komom 0-0. Nevyužili tak možnosť bodovo sa dotiahnuť na vedúci Inter Miláno, ale na pôde súpera hrali takmer celý druhý polčas bez vylúčeného hráča. Komo má po 6 kolách na konte 11 bodov a je 7. Hokejisti Slovana Bratislava sa po 10. kole Tipsport ligy vrátili na čelo tabuľky. Včera si poradili s Prešovom hladko 8-2, hovorí brankár Belasich Patrik Rybár.
21: Hrali sme výborne, boli sme produktívni, dali sme veľa gólov, ale veľmi pomohli. Nebol to aj najlepší zápas, alebo tak v dlhom čase sa dalo čakať, tak dúfam, že to bude lepšie na budúce. Tým, že som dlhšie nechytal, som potreboval si pochytať nejaké veci. Nebolo to tak veľa tento zápas, verím, že to bude viacej ďalší zápas a bude to lepšie z mojej strany, som povedal.
1: Vodci Žilina vyhrali doma nad Michalovcami 3-1. Poprad nedal šancu Zvolenu, keď zvíťazil 4-0 a pripísal si tretí triumf za sebou. Tretie víťazstvo za sebou slávili aj Košice, ktoré zdolali Trenčín 3-2. Spišská Nová Ves prehrala v Nitre 0-3. Corgoni prestrihli 5-zápasovú víťaznú šnúru súpera. Banská Bystrica zdolala na svojom ľade Liptovský Mikuláš 5-2. Hokejisti Washingtonu prehrali v zápase

0: Startoval obrat Ontária na ľade Koušli Veli 3-2 po predĺžení. 17-ročná slovenská tenistka Mia Pohánková sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v čínskom Wuhane. V pozícii držiteľky voľnej karty zdolala o 12 rokov staršiu Maďarku Annu Bondárovú za 73 minút 6-1 a 6-3. Súperkou slovenskej tenistky bude s určitosťou domáca reprezentantka. Nemecký tenista Alexander Zverev zakončí kalendárny rok 2026 ako svetová jednotka rebríčka ATP. Rozhodla o tom prekvapivá prehra Španiela Carlosa Alcaraza v treťom kole dvojhry na turnaji ATP Masters v čínskom Šanghaji. Alcaraz podľahol po dvoch hodinách nenasadenému Belgičanovi Zizuovi Bergsovi 5-7 a 6-7. Zverev sa tak stane prvým Nemcom, ktorý bude na konci roka na čele svetového rebríčka. Slovenský stolný tenista Wang Yang úspešne vstúpil do kvalifikácie dvojhry na majstrovstvá Európy v Slovinskej Ľubljane. Vo svojom úvodnom zápase v druhej skupine si poradil s Grékom Georgiosom Stamatorusom hladko 3-0 na sety.
1: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká v noci a zajtra, povie Peter Jurčovič.
2: V noci jasno, niekde bude aj viac oblačnosti, ale hlavne hmly by sa mali vytvárať. A teplota zajtra ráno v horských dolinách asi tak 0-3 a na juhu +3 až +6. A potom cez deň hmly by sa mali rozplynúť, takže by mohlo byť zase vcelku pekne prehánky, tak naozaj len ojedinele. Teploty zajtra predpokladám, že tiež len 18 stupňov a na severe to možno bude len okolo 10 stupňov.
0: Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20:30, keď bude na programe relácia Moja cesta, moja pieseň s Vincentom Štofaníkom. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Pavol Horniak a Lucia Pálešová. Do počutia.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
2: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Počúvate Rádio Lumen. Pri jednom stole.
3: Ach, tá dnešná mládež. Nič nevydrží, stále len pozerajú do mobilu alebo do zeme, nevedia ani pozdraviť alebo uvoľniť miesto na sedenie staršiemu človeku v autobuse. Aj takéto hodnotenie si zvyknú vyslúžiť mladí ľudia od tých skôr narodených. Je to skutočne tak? Sú mladí naozaj takýto? Čo vlastne mladí dnes potrebujú a aké majú možnosti realizácie? Pri jednom stole sa aj o tom porozprávam s riaditeľom Kancelárie Rady Mládeže Slovenska, pánom Jurajom Lizákom. Vitajte, dobrý deň.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
3: No, začal by som tým, že dnes sa vlastne budem rozprávať s kocúrom, však?
4: Je to tak, je to moja skautská prezývka, ktorú používam posledných minimálne tých 20-25 rokov. A častokrát ľudia poznajú hlavne pod touto prezývkou.
3: Oh, preto som ju aj spomenul, aby bolo jasné, s kým sa dnes rozprávame. A teda bežne vás dodnes na ulici, alebo teda vaši priatelia zo skautskej rodiny takto oslovia, že už pre nich nie ste Juraj Lizák?
4: Boli podľa časti môjho života, kedy som častejšie počul prezývku kocúr ako moje krstné meno, takže som na to pomerne zvyknutý.
3: A teda dnes už to tak často nie je.
4: Dnes už tak často nie, ale tým, keď som robila na skautskom ústredí, tak primárne ma všetci volali kocúr.
3: Prišli ste k tejto prezývke teda medzi skautmi a pamätáte si, ako vlastne vznikla, prečo práve takáto prezývka?
4: Pamätám si to celkom presne, mal som ako dieťa Kanady, do ktorých trebalo dorásť, čiže boli pomerne väčšie. A keď som prišiel na svoj prvý výlet v týchto nových, väčších Kanadách, tak vedúci sa nás pýtal, čo to máš na nohách, vyzeráš ako kocúr v čižmách.
3: Aha.
4: A od toho tým skautom potom už prískne nejaká prezývka, čiže kocúr v čižmách alebo skrátenie kocúr.
3: A to už máte doživotne teda?
4: To už mám doživotne, aj keď teda už nosím topánky na mieru.
3: Jasné. Posledná otázka na úvod. Cítite sa medzi mladými stále mladí?
4: Tak má to ten príjemný efekt, že človek sa cíti stále mladý, ale niekedy si už uvedomuje ten vekový rozdiel a vzniká tam nejaký generation gap, kde sa viacej človek aj po tej odbornej stránke musí prispôsobovať.
3: Mm-hmm. Do sveta mladých sa dnes zahlbíme so šéfom Rady Mládeže Slovenska Jurajom Lizákom. Vysielajú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Pri jednom stole dnes strávime hodinku s Jurajom Lizákom, ktorý je šéf Rady Mládeže Slovenska, alias Kocúrom, ako sme hovorili pred chvíľou. A načotol som možno nejakú predstavu niektorých ľudí o tom, akí sú mladí ľudia, alebo ako ich vnímajú na verejnosti. Je to skutočne tak, že nevšímajú si, uzavretí sú, alebo stále pozerajú do tých mobilov? Aké sú vaše skúsenosti?
1: Tak ako akákoľvek cieľová sociálna skupina trpia nejakými predstavami a predsudkami. My prvé, čo sa snažíme tak rozbíjať, že mládež a mladí ľudia sú naozaj rôznorodá skupina jednotlivcov a treba sa na nich pozerať aj čiastkovo, ale cez nejaké trendy určite vieme pomenovať spoločné menovatele, ktoré častokrát môžu potom byť takto stereotypizované. Áno, tá predstava mladých ľudí je, že sa nezaujímajú, sú veľa online. Ja verím tomu, že bude aj priestor si ešte načotnúť, prečo to možno tomu tak je, čo zároveň ale pri tom non-stop online četovaní cítia, aké to má aj príznaky a potom prejavy.
0: Môžeme si aj o tom pohovoriť a dá sa povedať, že žijú aj offline, ešte to zvládajú, teda mimo obrazoviek, mimo internetu?
1: Určite áno, my pracujeme v Rade Mládež Slovenska s členskými organizáciami, ktoré skôr majú tú aktívnu mládež, tých mladých ľudí, ktoré sa zaujímajú, ktorí chodia na nejaké krúžky, krúžkové aktivity, dobrovoľnícke aktivity alebo sú členmi niektorých organizácií. Takže toto je čas tých mladých ľudí, ktorí naozaj má nejakú aj takú skupinovú identitu, aj vyplniť ten čas a potom zároveň aj v Rade Mládež sa venujeme aj tým mladým ľuďom, ktorí majú menej tých príležitostí a snažíme sa cez rôzne politiky a návrhy na zmeny snažiť dosiahnuť to, aby každý mladý človek mohol dosiahnuť svoj potenciál.
0: Prečo majú menej príležitostí teraz, myslím, tú skupinu, ktorej to je problém?
1: Môže to byť rôzne dôvody, ktoré sú externé, môžu to byť socioekonomické dôvody. My veľakrát na Slovensku musíme si priznať, že geograficky je Slovensko pomerne zložitá krajina a v tých koncových obcech naozaj pre tých mladých ľudí menej príležitostí. Ak sa nebavíme len o nejakých športových kluboch a o dobrovoľných hasičoch, tak tí mladí ľudia, ktorí majú problém docestovať do svojej koncovej obce, kde teda bývajú, majú trvalý pobyt s rodičmi, tak vlastne tie aktivity voľnočasové nestihajú, alebo to môžu byť tie socioekonomické faktory a teda nemajú na to peniaze, aby mohli vôbec chodiť na nejaký krúžok.
0: Rozumiem. Z vašich skúseností žijú mladí skôr tu a teraz, alebo stíhajú myslieť aj na budúcnosť?
1: Určite toto je generácia, ktorá je už aj tak globalizovaná. Veľa pomenovávame aj z toho množstva informácií, ktoré príjmajú, majú dobrú jazykovú výbavu a voľako si to vedia preložiť cez nejaké prekláče, trápi ich taká tá budúcnosť. Však poznáme aj termín ako klimatická úzkosť, tie rôzne prepočty tých vecov a že toto všetko títo mladí ľudia navnímavajú, takže je tu čas angažovať mladých ľudí, ktorá sa veľmi zaujíma o svoju budúcnosť a samozrejme potom sa nemôžem čudovať, že tí ľudia s tým horším zázemím žijú tu a teraz a snažia sa prežiť a viac ich trápia brigáda, bývanie a také tie bežnejšie veci.
0: Teraz možno otázka, ktorú som mohol položiť na úvod, ale tak mi napadlo, že do akého veku hovoríte, povedzme vy, v Rade Mládeže Slovenska o mladých ľuďoch?
1: Mladí ľudia sú na Slovensku kategóriou do 30 rokov, takže dúfam, že veľa ľudí som potešil.
0: A spodná hranica?
1: Spodná hranica sa teraz trošku menila, ono sa to vyvíja aj na základe nejakých potrieb legislatív, ktorú máme, ale teda máme to tak, že deti sú od 0 do 18 rokov a zmenou zákona teraz nastalo, že potom budú tzv. Mládežníci od 18 do 30 rokov, ktorí teda sú ešte beneficiantmi nejakých programov, všelijakých tých výmenných a dobrovoľníckych stáží. Takže takto to je pre potreby
0: európskej. 18 až 30.
1: Teda. Respektive 0 až 30, ale veľa sa pracuje z toho 18 až 30. Teda, že sú to dospelí ľudia z pohľadu normálnej také bežnej spoločnosti, ale zároveň snažíme sa ich stále ešte dotvárať a formovať.
0: Aké hodnoty oni dnes vyznávajú, alebo na čom si zakladajú, povedzme, to, aby boli úspešní, alebo vôbec, aby nielen prešli životom, ale aby ho žili naplno?
1: Tak ono... Určite tá individualizácia je tu ako keby vo veľkej miere prítomná, ale zároveň oni majú také tie altruistické hodnoty. My sme pred niekoľkými rokmi mali aj taký porovnávací výskum spolu s Českou republikou, kde sme merali hodnoty mladých ľudí a čo môžeme byť radi určite, je tam na vrchu nejaká že rodina, priatelia, voľný čas a nejaké vyžitie. Takže toto stále u tých mladých ľudí dominuje a vedia to pomenovať, že je to pre nich dôležité. Zároveň ako keby ten význam zachytia nejakú tú starostlivosť, oblízkych, láskavosť a uvažovanie nad nejakým tým zapojením a spolurozhode. To je niečo, taká tá emancipácia mladých ľudí, čo my pomenovávame, že vo väčšej miere podľa mňa tí aktívni chcú byť zapojení do spolurozhodovania. Preto na Slovensku aj prinášame takú tému zníženia volebného veku napríklad.
0: Áno, a to je v akom štádiu momentálne?
1: To je v štádiu ako len zvyšovania záujmu o verejnosti, prvotnom, zároveň prinášame aj nejaké dáta, v čom to pomohlo v zahraničí, ak by sa mladí ľudia napríklad od 16 rokov mohli zapojiť aspoň do komunálnych volieb a mali pocit, že na tej lokálnej úrovni môžu niečo zmeniť.
0: A je to ešte teda na ďalšiu diskusiu, takže asi ešte vo verejnom priestore o tom budeme aj počuť, ale samozrejme nedá sa mi nespýtať sa aj na oblasť duševného zdravia, o ktorej sa dnes veľmi hovorí, žiaľ aj po tých tragédiách nedávno v Staškove a po ďalších. Vy pracujete aj s touto témou, alebo je to skôr pole špecialistov?
1: Ja som rád, keď ku konkrétnym takýmto veľmi odborným témam sa vyjadrujú odborníci na slovo vzatí. Samozrejme, že my to namapovávame, že tí mladí ľudia nám ako keby verbalizujú aj tých výskumov, fokusových skupín, ale aj pri tej pravidelnej činnosti osamelosť, respektíve tí, čo sú zapojení ako v nejakých členských organizáciách, tam vidíme, že tí vzdelávateľa, ktorí pracujú s tými mladými ľuďmi, alebo tí oddeloví vedúci, tí animátori pomenovávajú, že je tu veľký dopyt po nejakom duševnom zdraví, ktoré treba saturovať a po tých úzkostiach, ktoré majú tí ľudia. Takže toto je všade prítomné pri práci s mladými ľuďmi a vnímame, že presne aj tá voľnočasová aktivita im môže pomôcť vybudovať nejakú odolnosť, rezilienciu. Takže my v tej našej odbornosti sa vraciame k tým preventívnym aktivitám, k zmysluplnému vyplneniu voľného času pre tých mladých ľudí a budovanie nejakej psychickej odolnosti. A veľkou témou je teraz nejaké, sa to tak voľne pomenováva, prvá pomoc pri duševnom zdraví, tak ako sme sa naučili poskytovať prvú pomoc pri nejakých tom fyzických úrazoch. Tak podľa mňa to bude teraz najaktuálnejšou témou znovu nadobudnutie tej odolnosti pre mladých ľudí, reziliencia, taká húževnatosť, aby bola aj k tomu psychickému zdraviu.
0: Aby prežili
1: aj v tých ťažších chvíľach, aby si sami nastavili nejaké nástroje na sebareguláciu aj tých svojich emócií a vidíme, že to podhubie tu teraz vzniká.
0: Juraj Lizák na úvod tohto vstupu spomenul aj ten online svet a sociálne siete, tak na to sa už aj očami mladých pozrieme o chvíľku. Rozprávame sa dnes teda so šéfom Rady mládeže Slovenska.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Riaditeľ kancelárie Rady mládeže Slovenska Juraj Lizák je dnes s nami v Rádiu Lumen pri jednom stole. Čo to sme už o mladých povedali vašimi očami a ešte sme si nepovedali ten ich svet komunikácie, mierim tým teraz aj na sociálne siete. Ako veľmi sociálne siete ovplyvnili komunikáciu mladých ľudí?
1: Toto viem odpovedať celkom presne, keďže sme prednedávno ukončili dvojročný výskum zameraný na mediálnu gramotnosť a obsahu konzumácie sociálnych sietí mladými ľuďmi. Tiež to bol spoločný výskum Rady mládeže a Českej rady detí a mládeže. Takže vieme, že na Slovensku 91 respondentov používa aspoň jednu sociálnu sieť.
0: 91%.
1: Tak, 91%. Takže je to pomerne vysoké číslo, zároveň zase, ja to vnímam pozitívne, a tí mladí ľudia o tom hovorili pozitívne, že oni to primárne používajú na komunikáciu s rodinou, s priateľmi a známymi a potom samozrejme tam ide tá zábava. Ono môže tam byť nejaké to kognitívne skreslenie, že o sebe primárne rozprávam v tom dobrom, ale teda tí mladí ľudia to pomenovajú, že pomáha im to udržiavať kontakty.
0: Ale popri tom tam aj nabiehajú tie všelijaké videá, ktoré už odputávajú tú pozornosť a môže sa stať, aj sa stáva, že aj mňa sa niekedy dokonca pri tom pristihnem, že kvôli niečomu som to zapol, že si idem niečo konkrétne pozrieť a v tom na mňa niečo iné vyskočí a aj zabudnem, čo som vlastne chcel.
1: Mladí ľudia aj pomenovali ako problém konštrukt sociálnych sietí, najmä teda cez tie algoritmy, ako sú nastavené, že upútavajú pozornosť, čiže vzniká tam tá dopamínová krivka, však to všetko je už pomenované. Koniec koncov v Los Angeles aj Meta teda uzavrela dohodu o spore a slúbila, že prerobí konštrukt sociálnych sietí tak, aby boli prístupnejšie, aby nevzbudzovali tú závislosť mladých ľudí na tom sústredenie sa na tých krátkych videách. Áno. Tak uvidíme, ako to dopadne. Slovensko tiež chystá svoju legislatívu a Európska únia chystá nejaké obmedzenia, že tie sociálne siete by mali byť nejako nadstavené a uzavreté do 13 rokov, od 13 do 16 by mali fungovať zase nejakým spôsobom prispôsobené mladým ľuďom a potom teda môžeme sa baviť o nejaké digitálne dospelosti od tých 16 rokov.
0: Mladí si veľa píšu alebo nahrávajú hlasovky a nestráca sa nejako tá ich schopnosť potom viesť takýto dialog, povedzme ako my dvaja teraz, keď sa s nimi aj vy rozprávate, nevnímate, že ťažšie sa im vyjadruje alebo vyjadrujú sa skrátkovito, najradšej by to napísali?
1: Tak toto je fenomén, ktorý sledujeme ako posledných už niekoľko, možno aj desiatok rokov, s tým, že ako sa digitálna komunikácia zlepšila, zrýchlila, sú rôzne aplikácie, tak napríklad zamestnáte pomenovávajú, že tí mladí ľudia a telefonovanie je skôr výnimočné, sám to poznám aj na mladších, ako keby kamaráta s nami, že väčšinou tú pizzu musíme objednať ja, lebo som ešte z tej generácie, ktorý niekam telefonuje.
0: Pokiaľ sa nedá online objednať,
1: Áno, sú to veci, tá skratkovitá komunikácia, až taká hieroglyfická cez rôzne, ako keby tie emojis a tak ďalej, tak občas si robí srandu, že prechádzame do takej staroegyptskej komunikácie a je to výzva porozumieť potom, čo všetko znamenajú tie symboly a treba sa potom tých mladých ľudí spýtať, že to odporúčam aj pracovníkom z mládežou, aj učiteľom, aj rodičom. Mm-hmm. Treba sa pýtať tých mladých ľudí, čo vlastne vidia v tom online svete, lebo im to dodáva nový rozmer. Oni už nežijú. My sa totižto digitálni nomádi. My sme prišli do toho online sveta, oni sú už digitálni domorodci a pre nich online, offline nie je ako keby pre nich tie neustále četové skupiny, ktoré pokračujú a ten online svet je už všade prítomný a je to pre nich dôležitá súčasť ich života.
0: A vidieť to potom aj na ich vzťahoch, ako ich tieto vzťahy, myslím, tento svet online ovplyvňuje?
1: Na druhej strane väčšina mladých ľudí popisuje osamelosť a to je plná dôsledok toho, že viete mať aj veľa takýchto četovacích kamarátov, aj tie komunikácie, ale stále sme ako živočíšny druh nastavený trošku inak. Potrebujeme ten ľudský kontakt, potrebujeme zdieľanie, potrebujeme vidieť aj tú mimiku, aj tú posturiku toho človeka. Čiže v najväčšej miere, prečo nám mladí ľudia pomenujú, že sú na tých sociálnych sieťach, je, že sa cítia osameli. Takže menej sa stretajú s tými kamarátmi, často po škole si len píšu, alebo zase tí mladí ľudia žijú v koncových obciach alebo na satelitoch väčších krajských miest či hlavného mesta, tak vlastne nemajú ako udržiavať ten kontakt, lebo ten ich okolitý svet nie je na to prispôsobený a častokrát to je dopad toho covidu.
0: O osamelosti dnes hovoria aj seniori, aj v tejto relácii sme o tom nedávno hovorili. Je to iná osamelosť ako osamelosť mladých ľudí?
1: Môže to byť iná osamelosť, určite u tých senioroch je to spôsobené nejakým odchodom tých mladých ľudí, čo zase nenavštevujú už tých svojich rodičov alebo starých rodičov v takej veľkej miere, lebo vie sa to aj vysatúrovať zase nejakou správou, nejakou fotkou z dovolenky alebo takouto online komunikáciou, takže celkovo tá navštevovanosť možno klesla a je tu vlastne dopyt po takej väčšej ľudskej blízkosti od tých seniorov. Ale u tých mladých ľudí je to naozaj trošku iné, že oni predsa len tým, že chodia do školy, chodia ešte niekam, tak ako keď majú priestor, kde si budovať tie vzťahy. A keď to dobre podchytíme a vytvoríme im príležitosť na stretávanie sa aj takým voľnočasovými aktivitami, ako vytvárajú naše členské organizácie, tak verím tomu, že máme to šancu ešte napraviť.
0: Ináč, keď sme hovorili o tých skratkách všelijakých a tých takých novodobých výrazoch mladých, tak viete, čo je to OG?
1: Áno, to je original gangster, takže...
0: Tak to môžete aj vysvetliť. Ja som sa s tým v rámci rodinnej akcie stretol tento víkend prvýkrát a nechal som si to vysvetliť a dalo sa nájsť aj nejaké paralelné slovo v jazyku starších, ale teda povedzte, o čo ide, ak by sa s tým posluchači
1: stretli. Tak je to nejaký pôvodný, nejaký zakladateľ alebo niekto, kto bol akože prvý pri tom... Záleží, o čom sa bavíme, že možno v škole niekto niečo založil, vymyslel, tak oni to tak skrátko povedia, že to je teda ten OG.
0: Už je tam doma v podstate tam v tom doma, a vyzná áno. sa. Áno, áno. Pozrime sa teraz trošku aj do sveta mužov alebo chlapcov. Čo robí chlapca chlapa?
1: Toto je niečo, na čom sa trápia aj mnohí sociológovia, čo vnímame aj my pri práci s mládežou. A zase tam vnímam veľkú výhodu mládežnických organizácií a niektorých ich programov, ktoré majú nastavené, s tým, že naozaj v živote tých mladých mužov chýba a to v tých domorodých kultúrach pomenú iniciačný rituál, a teda kedy sa z chlapca stáva muž, v nejakých domorodých kultúrach sa skladala nejaká skúška. Ja by si myslím, že ešte v generácii našich otcov to bola tá vojenština, teda ten mladý chlapec odišiel od rodiny na pol roka, na dva roky, ešte tá veľa za toho socializmu a vrátil sa ako dospelý muž. V dnešnej dobe niečo takéto, aké globálne v tej spoločnosti chýba a teraz vedia to zase vyriešiť, poskytnúť, podporiť tie mládežnické organizácie. U scoutov máme rôzne tie skúšky, ako triorlie pera a výzvy. Iné organizácie majú tiež nejaké tie puťaky, ako má medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, že idú do prírody, strávia tam 3 dní.
0: Puťaky a niečo sa naučia. Prosím.
1: To je
0: putovné,
1: putovný tábor, alebo teda... Tábor. Taký nejaký presun. Hej.
0: Čiže ale teda mladým veľmi by pomohlo, keby zažili nejaký naozaj možno aj vonkajší, aj verejný rituál uvedenia do dospelosti, nazvime to?
1: Časť tých organizátorov do toho dokonca prizýva aj rodinu a áno, vznikajú nám takéto programy, ktoré prizývajú do toho, ako keby na konci toho rituálu aj tú rodinu, kde sa ako keby predostretá zmena, ktorá sa tam udiala, takže je potom to dopyt a myslím si, že bude potom zvyšujúca dopyt, lebo tí mladí ľudia potrebujú počuť, že tak teda ten dospelý a už ťa bereme ako dospelého.
0: Vo svete mládeže a dospievajúcich a aj mužov chlapcov ešte zostaneme a to s Jurajom Lizákom, šéfom Rady mládeže Slovenska. Pri jednom stole.

0: Pri jednom stole sme dnes s Jurajom Lizákom, so šéfom Rady Mládeže Slovenska, riaditeľom kancelárie tejto veľkej mládežníckej organizácie. Už ste tu mimochodom 35 rokov, však sme sa rozprávali, že je to už naozaj dosť dlhý čas, ale aj k tomu možno prídeme, ale vráťme sa ešte do toho sveta mladých mužov, chlapcov. Ja som sa vás pred chvíľou pýtal, čo robí z chlapca chlapa, a ešte by som sa spýtal, čo robí z muža muža, keď už hovoríme povedzme o dospelých mladých mužoch, ktorí majú za sebou to dospievanie, tak čo je tou mužskou silou alebo tou danosťou?
1: To je veľmi dobrá otázka, lebo vidíme, že tí mladí ľudia pod nejakými toxickými influencermi trpia akoby aj to krízou maskulinity a hľadajú na tieto zložité odpovede jednoduché návody. Myslím si, že tiež viaceré mládežnícke organizácie majú toto dozrievanie chlapa v muža dobre uchopené a snažia sa poskytnúť aj to hodnotové zameranie, aký by ten muž mal byť. Samozrejme, že tá spoločnosť sa mení. Mení sa rola otca, mení sa rola muža ako živiteľa, ale podľa mňa je to primárne o tých hodnotách. Ja som rád, že som mohol byť členom organizácie ako Slovenský scouting, ktoré pestuje takú tú rytierskosť, slušnosť, vedie nás k tomu, že čestné slovo stále platí, a toto sú plná hodnoty, ktoré v tých mladých ľuďoch treba stále kultivovať, a nie taký ten toxicko-maskulinný prejav hrubosti, vulgárnosti a opozlosti, ktorý častokrát aj tie sociálne siete podsúvajú ako také jednoduchšie riešenie, a potom nám z toho vzniká aj radikalizácia mladých mužov.
0: Presne tak. A vlastne čo je to, čo funguje na tých mladých mužoch, že ich toto zaujme? Prečo im nezasvieti nejaká červená kontrolka, že toto mi už nedáva zmysel, toto je cez čiaru?
1: Sú to jednoduché riešenia na zložité spoločenské otázky, lebo keď niekto navnodí otázku, že teda tá rola muža sa mení a teda potrebuje sa nejako ukotviť, tak tí mladí ľudia a tie algoritmy im preferujú takéto jednoduché riešenia, ktoré im ukážu skôr takú tú rozpoltenosť alebo takú tú agresivitu toho prejavu ako tú slušnosť. A ja si myslím, že slušnosť nie je slabosť, práve naopak, slušnosť je neskutočná ľudská sila, udržať sa v náročnej situácii, slušný slovník, slušný prejav, aj podporu pre tie ženy, lebo podľa pravý muž sa má postaviť vtedy, keď tá žena je aj pod nejakým slovným útokom, môže to aj v nejakej hromadnej doprave, alebo aj na pracovisku, keď čelí aj nejakému obťažovaniu, a to je podľa tá mužská sila, ktorú treba zastať sa, aj slabších, takže to je podľa niečo, čo treba pripravovať tých mladých ľudí, že toto je prejav muža.
0: Áno, no u tých influencerov toxických, ako ste spomenuli, tú maskulinitu, tam vidíme skôr ten krik a takéto radikálne vyjadrovanie, že to robí teda, je muž mužom vtedy, keď je hlučný, keď ukáže svaly a tú svoju silu fyzickú?
1: No, pred 30 000 rokmi možno áno, ale myslím si, že už v modernej spoločnosti a 21. storočí určite nie, a skúsme im ponúknuť dobré alternatívy, a myslím si, že práve mládežnícke organizácie ponúkajú dobré hodnotové alternatívy a dobré výchovné vzory pre mladých mužov.
0: Pozrime sa do jednej z nich. Je to Slovenský scouting, na ktorého čele ste boli dlhé, dlhé roky. Teraz presne neviem koľko, ale dosť dlho aj tam vzniklo to vaše meno Kocúr. V čom je teda sila scoutingu? Keď hovoríme o zrelosti, sile muža, tak čo mu pridá scouting do tohto smeru?
1: Určite sú to tie priateľstva na celý život, čo pomenovávam pravidelne. A tá inakosť scoutingu oproti iným organizáciám je, že keď ste mladý človek, tak začínate chodiť na scouting, a ako sa meníte, tak zrazu začínate pomenovať, že ste scoutom. Takže nadobúdate nejakú komunitu, priateľstva, skupinovú identitu, hodnoty, ktoré vyznávate a ktoré vás sprevádzajú teda celý život, taký nejaký kompas v tom srdiečku, čo aj skladáme ten skautský sľub, aj máme nejaký zákon, ktorý máme dodržiavať mimo teda aj tých schôdzok, a celkovo tá kultivácia tej osobnosti je tam pomerne výrazná. Čo ma určite zaujalo od malička, keď som vstúpil a bol som na prvej schôdzke, doteraz teda na to pamätám, bol partnerský prístup, tým, že som tomu nášmu vedúcemu mohol tykať, tým, že on nás všetkých poznal. Je to tá práca v malých skupinkách, ešte na tom rovesníckej partii, čiže ten náš animátor a vedúci bol o trošku starší, ale bol nám vzorom, a zároveň teda bol tam taký ten oddielový vedúci už dospelý, ktorý nás teda pomene poznal a formoval.
0: Čiže autorita, ale zároveň aj partnerstvo, sprevádzanie bez nejakých direktívnych príkazov a zákazov.
1: Je to niečo teda medzi dobrým kamarátom, starším bratom a naozaj tým učiteľom. Takže je to v podstate moderne, by spolo nejaké mentorstvo. Mm-hmm. Takže toto je ten princíp, ako tých mladých ľudí sprevádzame a formujeme v skautingu.
0: No a povedzte nám ešte niečo o skautingu, ktorý sa odohráva v podstate na vode. Aj vy ste sa teraz vrátili z jedného podujatia, kde ste strávili veľa času na vode, na mori. Takže o čo ide?
1: Tak skautingu máme niekoľko aj špecializácií a tej, ktoré som sa začal venovať už na takom skautskom dôchodku po tej 30-ke, je vodný skauting. Nebolo vlastne vždy ľúto, že je to bežná špecializácia, ktorá funguje v zahraničí, ale v Bratislave sme takýto oddiel nemali, tak som sa spolu s ďalším vedúcim dohode skúsime pod klubom vodných športov Karlova Ves založiť oddiel vodných skautov a naozaj je to pomerne úspešný projekt a máme cez 50 členov teraz. Je o to veľký záujem a teda je to prepojenie tej skautskej bežnej praxe aj tej symboliky s vodnou turistikou, s plavmi.
0: Super, tak toto, tuto by som to prerušil a zvyšok o vodnom skautingu nechal na rozprávanie po piesni. Stále je s nami Juraj Lizák, riaditeľ kancelárie Rady mládeže Slovenska.
2: Počúvate Pri jednom stole.

0: Vodný scouting, to je to, v čom je Juraj Lizák v podstate doma, okrem Rady Mládeže Slovenska, kde pracuje a na ktorej čele stojí. My sme o tom trošku začali rozprávať, nejaké tie korene tejto činnosti scoutov. Čo sa tam deje všetko na tej lodi alebo na tej vode v rámci vodného scoutingu?
1: U nás v podstate tá skautská metóda vždy vyžaduje prítomnosť a taký pobyt v prírode, kde to my doplňame a rozširujeme o splavy, alebo teda narábanie s rôznymi typmi plavidiel, ako je kanoe, kajak, alebo po prípade menšia plachetnica či pramica. Takže tie deti, ktoré chodia ku vodným skautom, jednak musia byť plavci, bez toho by to nešlo. Učia sa, zlepšujú sa aj v tejto zručnosti a učia sa narábať s rôznymi typmi plavidiel. Takže oproti bežným skautom a členom slovenského skautingu, títo naši vodní skauti chodia aj v podstate na splavy a tá turistika sa tým ako keby doplňa alebo rozširuje o ten vodný živel, čo my hovoríme, že je to také obohatenie tej bežnej skautskej činnosti.
0: A teraz ste nejaký čas na vode strávili aj vy, ako som spomínal. To bolo v rámci tohto s deťmi alebo skôr inak?
1: K plachteniu som sa dostal v rámci práce s deťmi. Teda moja prvá taká skúsenosť s kajutovou plachetnicou bola, že jeden z rodičov za to, ako sa staráme celoročne o tie deti a prvé aktivity, tak nás pozval na svoju plachetnicu,
0: wow,
1: že ako vodní skauti si to môžeme vyskúšať. A vtedy ma to chytil a povedal, že wow, že toto je super a tomuto by som sa chcel venovať vo svojom voľnom čase.
0: To bolo asi kedy toto?
1: To bolo asi pred 5 rokmi a potom som si dorobil vlastne tie ten lodičák, alebo tie ako keby skúšky na to, aby som mohol byť veliteľ námorného rekreačného plavidla. A teraz už po 2 roky sa plavím sám ako kapitán so svojou posádkou, čo sú tiež vlastne kamaráti z veľkej miery zo skautingu.
0: To je skutočné dobrodružstvo pre muža?
1: Je to určite skutočné dobrodružstvo a celkovo toto doplnenie a spojenie s tou vodou a prírodou, tá vám nič nedá zadarmo. Aj teraz sme na tej plavbe prekonali búrku a tam naozaj všetci musia spolupracovať, aby sme sa bezpečne doplavili. Takže je to aj občas hovorím taký spirituálny rozmer celej tej plavby, kde proste ten človek, muž alebo aj celá tá posadka čelí tej prírode, ale zároveň musí s ňou byť v súlade, lebo proste dá sa plachtiť iba po vetre.
0: A tá spolupráca, o ktorej hovoríte, tak ja to neviem dobre predstaviť, preto sa pýtam ako laik, je to o pripravenosti na ad hoc situácie, alebo máte dopredu aj nejaké roly, nejaké plány, kto čo má robiť a potom už len doľaďujete detaily?
1: Je to o dlhodobej systematickej príprave, asi aj vďaka skautingu, ja si vždy pred plavbou zorganizujem tú posádku, máme niekoľko prípravných a konferenčných hovorov, aby aj tí, čo idú prvýkrát na loď, sa cítili komfortne a rozdelím nejaké povinnosti. Tým skúsenejším, samozrejme, naložím toho viacej, tí, čo sú prvýkrát na lodi, tak snažíme sa ich zaškoliť. Aj ten bezpečnostný nejaký ten briefing alebo to zaškolenie musí byť pred tou plavbou, pred tým vyplávaním, takže ja sa tomu veľmi dôkladne venujem, aby každý vedel, kde má záchrannú vestu, čo má robiť, ako sa správať. A to nám podľa nás zase dáva ten scouting, že dobre zaznie v tom, že snažíme sa postarať o tých najslabších v tej skupine, aby sa cítili dobre a hlavne, aby sa všetci z výletu vrátili bezpečne domov.
0: Tak sa to podarilo aj teraz, čo ste boli naposledy. Vy ste sa mi, keď sme sa ešte rozprávali pred vysielaním, pochválili v podstate, že išlo aj o nejakú súťaž a ste sa tak pochválili dobrým výsledkom.
1: Človek je pomerne súťaživý, takže boli sme na takej kresťanskej regate, First Cross regata a spolu so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže sme obhájili 4. miesto. Takže bol to veľmi dobrý výsledok, lebo sme skončili rovno pod bývalým olympionikom, takže to si hovorím, wow, že ak toto dokážeme laici v podstate a amatéri na tej vode, tak to je určite krásne miesto.
0: Tak to veľké gratulácie aj takto od nás. To Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže ste spomenuli však, to je teda tiež jedna z členských organizácií, ano, ano. Rady Mládeže Slovenska. Koľko vás je takto dokopy a aké rôzne sú tie organizácie?
1: Teraz nás bude cez 40 už členských organizácií, takže sme veľká strešná organizácia, v podstate aj s veľkým výtlakom alebo silou to spoločenstvo, aj odbornosťou a máme rôzne typy organizácií, niektoré sú menšie, lokálne, môže to byť mestské parlamenty, ktoré sú poradné orgány zastupiteľstva, až po nejaké veľké členské organizácie s tisíckami členov, ako je Domka, ZKSM, Slovenský scouting, detská organizácia Fenik, takže je to pomerne rôznorodá paleta.
0: Čiže aj bez náboženského pozadia.
1: Áno, áno.
0: A v čom je sila teda takejto veľkej strešnej organizácie? Práve v tejto rôznorodosti, že každý je iný, ale vlastne máte veľa, veľa spoločného?
1: čo pomenováva veľa našich členských organizácií, že im najväčšia sila v Rade mládeže príde tá výmena, možnosť výmeny skúsenosti, možnosť napísať sa, poradiť sa medzi sebou, ako keby tí jednotliví aj predstavitia tie organizácie, a zároveň tú podporu, ktorú im dáva samotné zázemie tej kancelárie, že tam sú dlhoroční odborníci, či na bezpečnosť ochrany detí, na verejné politiky, na výskumy, že keď si chcú nastaviť nejaké sledovanie dopadu, a samozrejme tú politickú advokáciu, že keď ideme sa baviť so štátom o zmene nejaký politik, tak my vieme zapojiť veľa tých odborníkov, ktorí vedia dať dobré zrkadlo na tie prípadné zmeny, ktoré štát pripravuje.
0: O práci Rady Mládeže Slovenska, ale aj o tom, ako udržať mladých na Slovensku, alebo aspoň dosiahnuť, aby sa zo zahraničia v budúcnosti vrátili, budeme hovoriť o chvíľu.
2: Pri jednom stole.

0: 5.
1: 6.
0: 5, kdyby se to nerýmovalo.
2: 5 alebo 6, približne toľko minút máme do konca dnešného pri jednom stole a využijeme ich aj na to, aby som sa Juraja Lizáka z Rady Mládeže Slovenska spýtal aj na to, čo vlastne mladým ponúkate akoby smerom dole k ním, keďže ste hovorili o tom, ako sa snažíte jednať so štátom a aby zlepšoval podmienky mladým, tak ako to viete robiť priamo smerom k ním cez vaše členské organizácie?
3: Tak podmienky na fungovanie priamo dodávajú naše členské organizácie, ale zároveň máme my aj niekoľko mechanizmov, ako vieme do našej činnosti zapojiť mladých ľudí. Máme super delegátov pre Európsky dialog s mládežou, čo je taký participatívny proces, ktorý organizuje Európska komisia a snaží sa vypočuť mladých ľudí a môžu prinášať návrhy na zlepšenie. Takisto máme mladých delegátov v Európskom fóre mládeže, ktoré funguje popri bruselských inštitúciách a takisto aj v poradnom orgáne predsedníctva Európskej komisie Ursula von der Leyen. A čo sa snažíme ešte tých mladých ľudí zapojiť do rôznych ako keby výskumov, aby sme získali naozaj to povedomie o kvalite ich života a tieto výskumy sa snažia potom pretaviť a komunikovať my vyššie, takže je to takéto to najprvejšie zapojenie, akým spôsobom Rada Mládeže vie vstupovať do ich života.
2: Na vašom webe si ľudia môžu prečítať, že hájite záujmy mladých, ktoré to sú v skratke.
3: Tak takým najsilnejším okruhom tematickým, ktorému sa venujeme, je kvalita života mladých ľudí. Na to sa snažia pozerať, ako je tak rôznorozejšie, lebo na tých mladých ľudí sa vieme pozerať skôr cez tie PISA testy a výsledky v škole. My tvrdíme, že tá kvalita života mladých ľudí má každopádne oveľa širší rámec, ale potom je to v podstate aj potreba vypočutia a už je to tá participácia mladých ľudí, ako vedia byť vypočutí a zapojení do spolurozhodovania, tak to je niečo, čo sa snažia prizvukovať rôznym štátnym inštitúciám, ako to robiť zmysluplne, tak aby sa tu nedialo nejaký judvošin, ktoré je teda akože participácia pre efekt a pre dobré fotky, ale nie pre priame zmeny, ktoré výsledky sú iniciované žiadne mladými ľuďmi.
2: Áno, a stretávate sa aj s tým, že keď dostane ten mladý človek priestor na vypočutie, že potom zrazu akoby začne chrliť tie nápady, alebo sa tak akoby rozžiarí a tým, že ho už niekto vypočul, tak je schopný ísť do tej akcie viac?
3: Určite veľa mladých ľudí na Slovensku veľmi šikovných, aj v týchto ako keby humanitných rozmeroch, nielen nejakých olympiádach, a majú záujem vstupovať do verejného života už v mladom veku, majú záujem pomenovávať a verbalizovať svoje potreby a čo by sa malo zmeniť, aby sa im žilo lepšie. A pokiaľ je to dobre nasmerované, táto ich energia, táto ich iniciatíva vedia spolu s dospelými vytvárať veľmi podnetné prostredie pre ich fungovanie. Môže to byť škola, môže to byť mestská časť a nejaký mládežnícky parlament, alebo to môže byť iný typ verejnej inštitúcie, kde tí mladí ľudia potrebujú byť vypočutí.
2: A čo ten odliv mozgov, o ktorom som hovoril pred chvíľou, je za tým práve to, že vypočutí nie sú a nemajú tie podmienky, ktoré očakávajú a nachádzajú ich inde?
3: Čiastočne určite áno, však tí mladí ľudia u nás v našich výskumoch pomenováva až 77% mladých ľudí, že sa o nich politici nezaujímajú, že tie politiky nie sú nastavené v prospech mladých ľudí, táto krajina nie je pre mladých a zároveň 55% mladých ľudí ani neverí, že by dokázalo nejakým spôsobom tú politiku ovplyvniť tak, aby to bolo inak, takže potom veľa mladých ľudí pomenováva, že vlastne ak tu nemôžem nič ovplyvniť, ak sa nič nezmení v môj prospech, tak tým pádom nič ma tu nedrží a odchádzam do zahraničia za lepšími možnosťami.
2: A tie konkrétne problémy, ktoré sa skrývajú za tou, dajme tomu, zlou kvalitou, na ktorú sa sťažujú, zlou kvalitou života, tak to sú ktoré?
3: Nemusí to byť len zlá kvalita života, ako tak si ju predstavíme tým rozmerom nás ako dospelí. Je to aj tá kvalita štúdia, za ktorou odchádzajú tí mladí ľudia. Možno je to aj lepším PR tých zahraničných škôl, možno je to aj taká tendencia osamostatniť sa, ale tak tí mladí ľudia odchádzajú na tie zahraničné vysoké školy a už nie len do Česka, ale častokrát aj ďalej do iných krajín Európskej únie. Tomu, čo mu celíme, je v podstate ten voľný trh, ktorý využívame všetci, ale je to aj voľný trh s týmito príležitosťami vo vzdelávaní. A je to naša domáca úloha, veľmi pekne to pomenoval aj komisár pre mládež, ktorý tu bol v lete na stretnutí a mali sme s ním možnosť diskutovať, že je to domáca úloha nás, Slovákov, dospelých, ponúknuť tým mladým ľuďom lepšie príležitosti, aby tu ostali.
2: Ale aj tak niektorí sa predsa len aj vrátia, na to sa vám asi dobre pozerá. Čo môže byť za tým, že niekto sa rozhodne aj po dlhších rokoch vrátiť naspäť na Slovensko?
3: Myslím si, že môžu to byť rôzne tie vlny tých navrátení, ktoré sme zachytili. Môže to byť aj po prípade nejaká zmena po voľbách, ktorá tých mladých ľudí iniciuje, že teraz je tu nádej na zmenu, tak poďme spolu robiť to lepšie Slovensko. Častokrát je to ale, že vracajú sa za rodinou, za lepším zázemím, že občas oni, keď aj si vyskúšajú ten zdieľ zahraničí, pochopia, že nie je to tam také jednoduché, aj tam sú predsa nejaké bariéry.
2: Takže vie ich aj niečo zaskočiť, čo tam nečakali.
3: Samozrejme, že vie ich aj niečo zaskočiť a potom sa niektorí radi vracajú, pomenovávajú, že je tu veľká vôľa týchto navratilcov niečo zmeniť a potom ja vnímam, že je tu veľká potreba a našou tiež domácou úlohou pripraviť im podmienky a prostredie aj mimovládnych organizácií, aj u zamestnávateľov, aj tých verejných inštitúciách, kde sa oni chcú zamestnať a podať kvalitný výkon a odozdať to know-how, ktoré majú zo zahraničia, akceptovať to a možno niekedy, ako keď majú takú trpezlivosť, že nejde to Slovensko hneď meniť čarovným prútikom a veľa s nimi viesť ten dialog, že vrátil si sa dobre, ale teraz potrebujeme sa tu nejako prenastaviť.
2: Je toho veľa, čo by sa dalo a malo meniť, ale keby ste mali vybrať jednu vec, ktorú by ste mladým chceli dopriať a týmto zakončíme a mohli by ste im ju dopriať dnes, takú, čo nemajú, tak čo by to bolo?
3: Tak je toto pomenovať ten housing, alebo teda to bývanie. Určite toto, keby sa zlepšilo a mal by som ten jeden to želanie, alebo tú možnosť takého malého zázraku, tak snad toto je ten socioekonomický faktor, ktorý je veľkou bariérou.
2: Čiže jednak, aby mali kde bývať, ale aj za čo bývať, lebo vieme, že tie náklady na bývanie sú naozaj veľmi vysoké, tak uvidíme, ako to bude do budúcna. Svet mladých možno trochu z iného pohľadu nám predstavil riaditeľ Kancelárie Rady Mládeže Slovenska Juraj Lizák. Ďakujem veľmi pekne, že ste k nám prišli.
3: Ďakujem za pozvanie.
2: Zaujímavých hostí sme si k jednému stolu pozvali aj na ďalšie dni, tak si to nenechajte ujsť. Na dnes sa lúčia Matúš Bokes a Jan Heriban.
1: Pri jednom stole.

0: Slovo povzbudenia.
1: Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc a ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Milí poslucháči, modlitbou k svätému Michalovi Archanielovi, patrónovi Rádia Lumen, otváram dnešnú reláciu Slovo povzbudenia. V nej ponúkneme slová monsignora Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa z cyklu príhovorov v kostole Ducha Svätého v Dúbravke. Nech sa vám príjemne počúva. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.

0: V relácii Slovo pozbudenia ponúkame slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, dobré triky na zlozvyky. Tá prvá je výbušnosť, je to z cyklu príhovorov z kostola Ducha Svätého v Dúbravke. Prvý príhovor bol 13. septembra.
1: Milí priatelia, bratia a sestry, prečo niekedy mám sklon vybuchnúť? A vlastne sa delíme ako keby na také dve základné skupiny. Lebo niekto si môže povedať, pri všetkej pokore musím povedať, že mám miernu povahu, nemám sklon vybuchovať, nemám sklon reagovať náhle a preto sa ma to netýka. Nie, týka sa to aj takého človeka, pretože určite stretáva takých ľudí, ktorí majú takúto povahovú črtu. A možno aj táto úvaha pomôže pochopiť, prijať, korigovať, napomôcť, aby sa niekto dokázal takéto svoje vlastnosti zbaviť, respektíve ju nejakým spôsobom kultivovať. No a potom tí, čo si môžu povedať noveru, týka sa má to, tak týmto azda s Božou pomocou pomôže k tomu, aby s tým niečo naďalej robili. Každý výbušný človek pozná tú situáciu. Nastane nejaké napätie, potom začne, keď na to reaguje, na nejaký podnet zvýšeným hlasom, potom slova predbehnú rozum a stačí jedna poznámka, možno jeden pohľad, možno zdanie nejakej jasnej nespravodlivosti, nejaká drobnosť v nesprávnej chvíli a človek vybuchne. Výbuch trvá iba niekoľko sekúnd, následky môžu trvať dni, mesiace, nedaj Bože roky. Prudká odpoveď je rýchla, následky sa však vlečú. A potom to vybušného človeka mrzí, že sa nahneval a čo v hneve povedal alebo urobil. Prečo tie slova boli také tvrdé? Veď som to nechcel. Prečo bol ten tón taký povýšenecký a nechcel som byť povýšenecký? Prečo aj gesto, ktoré som pritom urobil, vlastne vnútorne odmietam? A najmä, prečo som spôsobil bolesť človeku, na ktorom mi záleží. A to človeka veľmi dokáže mrzieť, že krátka chvíľa zatenila všetko to dobré, čo medzi nami dovtedy bolo. Namiesto vysvetlenia je to zranenie, namiesto blízkosti odstup, namiesto pokojného rozhovoru mrazivé mlčanie. A okrem toho je tu ešte aj pocit hanby a sklamania zo seba. Veď som teoreticky vedel, ako by som mal reagovať. A už toľkokrát som si slúbil, že sa ovládnem a znovu sa to zopakovalo. Ale z toho všetkého najťažšie je vedomie, že čo som vyslovil, spôsob, akým som to vyslovil, sa už nedá vziať späť. Slova zazneli, zasiahli a zostali. Isté, že možno sa ospravedlniť, možno sa snažiť to napraviť skutkami, možno prosiť o odpustenie, ale už určite nemožno zariadiť, aby sa to nikdy nestalo, lebo už sa to stalo a čo sa stalo, už sa neodstane. Ospravedlnenie môže zmierniť bolesť, ale okamih narušenej dôvery a lásky sa už späť vziať nedá. Ešte raz, niekoľko sekúnd nezvládnutého hnevu môže zanechať stopu oveľa dlhšiu, ako bol samotný výbuch. A ako hovorí jeden autor, škoda spôsobená reakciou môže byť väčšia, ako je škoda z podnetu, na ktorý sa reagovalo. Nestačí povedať, no ja som raz už taký. Isté, že temperament niečo vysvetlí, zdôvodní, ospravedlní, ale nemôže ospravedlniť všetko. A preto ľútosť na začiatku môže byť začiatkom zmeny. Lebo výbušnosť a prchkosť nemusí mať zlý koreň. Kde si v základe môže byť citlivosť, úprimnosť, temperament, zmysel pre spravodlivosť alebo túžba chrániť slabších. Prchký človek nemusí byť necitlivý, možno veci veľmi intenzívne prežíva. Problém nastáva vtedy, keď sa táto vnútorná sila, energia, dynamika oddelí od rozumu, od lásky a sebaovládania. Prchkosť v zásade môže byť dobrou energiou, ale tá energia vychádza zlým ventilom. Nemá správne zacielenie, zameranie. Sila, ktorá zraňuje, sa ale môže zmeniť na odvahu, rozhodnosť, zdravú dôraznosť a priebojnosť a horlivosť za dobro. Biblická odpoveď preto neznie nemaj v sebe oheň. Znie nedovol, aby oheň ovládol teba. Je krásne, ako Sväté písmo veľmi realisticky ukazuje ľudí, ktorí zápasili s hnevom. Zoberme si apoštolov Jakuba a Jána, ktorých dokonca sám Ježiš nazve synovia hromu. Keď Samaritáni neprijali Ježiša, chceli privolať oheň z neba, mysliaci, že tým správne bránia svojho majstra. Ich horlivosť ešte nebola očistená milosrdenstvom a milosrdný Ježiš, aj k ním milosrdný, ich pokarhal, aby ich naučil, že tá energia, ktorá vykypela ako výbušnosť a okamžité riešenie, okamžitý trest, sa ešte musí veľmi, veľmi očisťovať. Alebo Peter v Getsemanskej záhrade tasí meč a otne ucho Malchusovi pri zatýkaní Ježiša. Chcel ho brániť. Úmyslom bola vernosť, problémom bol nezvládnutý spôsob. A Ježiš mu hovorí, odlož meč. Ako by mu hovoril, buď odvážny, ale nauč sa Božie veci brániť spôsobom, ktorý neodporuje Božej vôli, aby sme všetko robili s miernosťou a láskou. A Peter zostal energický, zostal odvážny, zostal temperamentný. Ježiš jeho silu nezlomil, ale premenil, pretavil a z cholerika či sangvinika s mečom sa stal apoštol schopný položiť za svojho majstra vlastný život. Apoštol Pavol hovorí zvláštne slova. Hnevajte sa, ale nehrešte. Hnevajte sa, ale nehrešte. Hnev môže upozorniť, že sa deje niečo zlé. Nemôže však diktovať, aby sme na zlé reagovali zlé. Nemôže nám hnev diktovať, čo povieme a čo urobíme. Ako postupovať? Skúsme opäť so všetkou pokorou pred zložitosťou problému naformulovať desatoro pre výbušného človeka. Prvé, brzdi sa skôr, než prehovoríš. Nie každá emócia musí byť okamžite vyslovená, lebo nepokrýva, nevyjadruje celú pravdu. Medzi podnetom a odpoveďou stačí pár sekundičiek, pár hlbokých nádychov. Ako sa hovorí, počítaj vopred do 10, aby si potom nemusel počítať nezvratné škody. Zastav sa a tak sa dostaneš ďalej. Po druhé, v hneve zmlkni. Mlčanie môže ochrániť lásku. Najsilnejším slovom je niekedy to nevyslovené slovo. Ak nedokážem hovoriť bez zraňovania, priznám si to. Som veľmi nahnevaný. Keď tlak stúpa, hlas nech klesá, stíši sa a zamlkne. Po tretie, prvý dojem nie je celá pravda, lebo v hneve máme sklon domýšľať si úmysly toho druhého. to povedal na schvál. Chce ma ponížiť, lebo si ma neváži. Možno áno, možno nie. Namiesto rozsudku si polož otázku. Alebo polož otázku, jedna pokojná otázka môže zachrániť situáciu i vzťah. Po štvrté, odíť, ale nie navždy. Niekedy vzdialiť sa a upokojiť sa nie je zbabelé, ale priam múdre. Niekedy treba ustúpiť, odísť, aby sme sa napokon priblížili. To nie je pomsta ani odmietnutie. To je zmysel pre realitu. Najprv vychladni, až potom dokážeš vzťahy zohrievať. Po piaté, pomenuj zdroj svojho hnevu. Pod škrupinou tvojho výbuchu môže byť únava, strach, pocit bezmocnosti, sklamanie, frustrácia, osamelosť, únava, stará, nezahojená rana. Pomenovať takúto bolesť v koreni znamená, že už to nemusím riešiť krikom. Po šieste, rieš problém, nie človeka. Pomenuj nesprávne konanie bez pochybňovania konkrétneho človeka. Je rozdiel povedať, toto bolo nezodpovedné, ako povedať, ty si nezodpovedný. Jedna chyba ešte nie je celý človek a hnev má sklon používať slova vždy a nikdy, ale láska nikdy nezovšeobecňuje, ale je citlivá na detaily, na nuancy. Po siedme, nevyslovuj, čo späť už nevezmeš. Ešte raz, výbuch je chvíľa, následky môžu vyvolať dojem, že trvajú celú večnosť. Hnev je zlý radca a obratný žalobca starých chýb, ktoré vyťahuje slabosti, vyťahuje aj zverené tajomstvá. Po osme, ak si zranil, ospravedlň sa bez výhovoriek. Nie, nehovor, prepáč, ale ty si ma vyprovokoval. Lebo to je pokračovanie obžaloby. Iba jednoducho povedz, prepáč, nemal som tak hovoriť, ublížil som ti, odpusť mi, prosím. Ak naozaj chceš mať posledné slovo, nech to slovo nie je iné ako slovo prepáč. Po deviate, poznaj svoje spúšťače. Kedy strácam pokoj? Keď som unavený? Keď som hladný? Keď sa cítim prehliadaný? Keď ma niekto opraví, kritizuje? Keď sa veci dejú mimo môjho plánu a dosahu? Poznáš svoju achilovku, svoje slabé miesto? Môžeš ho lepšie strážiť. Sebaovládanie začína dávno pred výbuchom a ak je to tak, je to výborná cesta. No a napokon, pros Boha, aby tvoj oheň premenil. Nevyhasiť všetku silu, nezostať ľahostajným a bojazlivým. Pros, nech tvoju prudkosť pretaví Ježiš na odvahu, tvoju tvrdosť na pevnosť, tvoju podráždenosť na citlivosť, tvoju túžbu víťaziť na túžbu slúžiť pravde. Povedať, keď už cítime na jazyku, že už to ide von, Ježišu pomôž, Ježišu zachráň ma, Panna Mária, oroduj za mňa, je zázračné. Lebo ak uprostred krízovej situácie voláme Ježiša, je to tak silné vyznanie viery, že to veľmi človeka otvára pre Božiu silu, ktorá práve pôsobí. Skončím citátom z knihy Prísloví. Lepší je trpezlivý ako hrdina a ten, čo ovláda seba, je lepší ako dobyvateľ mesta. Napokon v Jakubovom liste čítame. Veste, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomaly do reči a pomaly do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Ak si niekto myslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na úzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. Týka sa to aj nasledujúcej témy, ktorá znie prečo mám niekedy sklon sa urážať. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.
2: Rádio Lumen.

0: Aj po pesničke počúvate reláciu Slovo povzbudenia. Ponúkame slová monsignora Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa. Dobré triky na zlozvyky. Druhý zlozvyk, urážlivosť, je to z cyklu príhovorov z kostola Ducha Svätého v Dúbravke. Tento sa konal 18. septembra.
1: Milí priatelia, bratia a sestry, pokračujeme v našom cykle Dobré triky na zlozvyky. Minule sme hovorili o výbušnosti a jedným z výsledkov výbušnosti niekoho môže byť urazenie sa zase druhej osoby. Akým tónom to so mnou rozprávaš? To, ako na mňa zvyšuješ hlas? To, čo si dovoluješ mi povedať? No tak toto teda nie. A nemyslíš, že som urážlivý. Čiže urážlivosť. Humorista hovorí, že vo vzťahu je veľmi ťažká kombinácia precitlivého človeka, keď narazí na necitlivého alebo bezcitného človeka. Prečo chceme s urážlivosťou pracovať, ak má niekto takýto sklon? Je to veľmi dôležité pre vzťahy, lebo ak niekto sa stane známy tým, že je urážlivý, prehnane citlivý na vonkajšie negatívne podnety osobného charakteru, ak je v tejto definícii niekto urážlivý, ľudia budú mať strach povedať mu pravdu. Ocitne sa nielen v bubline, ale priam v škrupine. Precitlivá emócia navyše paralyzuje a zatieňuje realitu a jej vecné vyhodnotenie s určitým odstupom a nadhľadom. Je to okamžitá impulzívna sebaobrana. Keď niekto sa urazí a povie niečo také, ako som práve urobil takú malú ukážku. Ale niekto sa urazí tým, že zrazu zamlkne a mlčí, čo je svojím spôsobom ešte horšia reakcia, keď vás niekto mrazí svojim tichom, aby neviete, čo sa stalo. A niekto sa nafúka a síce rozpráva, ale zrazu v tej reči je nejaká taká tvrdosť, odmietanie a neláska. Alebo priam odmietavé jednanie. Čiže suma sumárum, precitlivosť je sklon vnímať slová, gesta či správanie druhých ako osobný útok, poníženie a nedostatok úcty voči vlastnej osobe. Pričom takýto úmysel vôbec neexistoval. Prejavuje sa dotknutosťou, hnevom, uzavretosťou alebo dlhým prechovávaním krivdy alebo niekedy výčitkami vyťahnutými po rokoch. Vtedy ešte tá urazenosť stále nie je celkom uzdravená. Alebo inak, urážlivosť je precitlivenosť na skutočné alebo domnelé znevažovanie vlastnej osoby. Čo môže prezrádzať urážlivosť nejakého človeka? Že si je vnútorne neistý sám sebou. Že má nízke sebavedomie. Že má pokrivený obraz o sebe. Alebo, že je príliš závislý od hodnotenia druhých. A veľmi očakáva uznanie zo strany tých druhých. S precitlivosťou, urážlivosťou, jej pozadím môže byť aj predchádzajúce poníženie a nezahojené zranenie, ako keď sa dotknete popáleniny. Ale môže znamenať aj pýchu a prehnaný obraz o vlastnej dôstojnosti. A tiež únavu, stres, momentálnu citovú nevyrovnanosť. Urážlivosť teda často naznačuje, že človek nemá svoju hodnotu pevne ukotvenú a preto si ju musí chrániť pred slovami druhých, ako keby to od tých slov záviselo. Nie vždy však ide o slabosť, nie vždy ide o pýchu. Niekedy citlivá reakcia môže byť priam primeranou odpoveďou na skutočné, možno dlhodobé a veľmi rafinované ponižovanie, keď niekto presne vie, ako zasiahnuť achillovú petu toho druhého, alebo opakované prekračovanie hraníc. Nechceme nič zjednodušovať. Rozhodujúce je, či človek reaguje primerane na skutočnú urážku alebo osobne prežíva každú kritiku alebo nesúhlas. A tu sa dostávame k tomu, čo sme povedali. Urážlivosť môže mať ten dôsledok, že všetci okolo nás budú mlčať, lebo sa budú bať čokoľvek povedať. A teraz položím jednu takú odvážnu otázku, tematicky odvážnu. Či aj urážlivosť môže niekde v hĺbke mať pozitívny koreň? Či to môže byť nezdravý prejav niečoho, čo vo svojom koreni, vo svojom základe môže byť pozitívne? Lebo je pozitívne byť citlivý a vnímať vlastnú ľudskú dôstojnosť Božieho dieťaťa. Je pozitívne mať zmysel pre spravodlivosť a úctu. Je pozitívne mať citlivé vnímanie na okolie. Je pozitívne túžiť po pravdivých, čistých, láskyplných a otvorených vzťahoch. Je pozitívne mať svedomie, ktoré jednoducho sa nechce zmieriť s tým, že niečo je ponižujúce. V takomto prípade problémom nie je samotný koreň, ale ovocie, ktoré ten koreň zarodí. Keď sa citlivosť mení na precitlivelosť, zmysel pre spravodlivosť sa mení na vzťahovačnosť, túžba po úcte sa kazí na požiadavku byť všetkými akceptovaným, akceptovanou podľa vlastných predstav. Opäť, suma sumarum, urážlivosť teda môže byť nezrelou alebo zranenou podobou zdravej citlivosti, pričom cieľom nie je stať sa necitlivým, ale rozlišovať medzi skutočným ponížením a dotknutou sebastrednosťou. Existuje univerzálny liek, ktorý nám ponúka Sväté písmo, a to je vzťahová láska. Láska k druhým, ochota vykročiť zo seba a žiť v láske, ktorá horí, prenáša a aj človeka prenesie ponad to, čo by sa mohlo vnímať ako urážka. Predstavte si Ježiša, ako ide do Emaus. A emauzskí učeníci ho neposlúchajú, lebo povedal, zostaňte v Jeruzaleme a čakajte. A oni idú preč, prchajú. A to sme len na začiatku. Povedia mu, si cudzinec. Ty si aj jediný cudzinec, ktorý nevie, čo sa stalo. Jeho učeníci ho nespoznajú. Dokonca povedia, že je cudzinec a že nevie, čo sa stalo. To sú všetky predpoklady na to, aby sa Ježiš zvrtol na opätku a povedal, tak chlapci, s vami je to totálne zbytočné. Vy ste fakt beznádejné prípady. Ale Ježiš ich miluje. Ježiš vidí, že to nie je o ňom, ale o nich. Ježiš vidí, že to, čo by mohlo vyznieť ako urážka a ponižuje jeho, je v skutočnosti niečo, čo on má uzdraviť v nich. Lebo oni odchádzajú a slnko zapadá. Emauzskí učeníci, keď išli do Emaus z Jeruzalema, tak pred nimi padalo slnko a oni mu potom aj povedali, pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Alebo si spomeňme na Klementa, Mária Hofbauera alebo matku Terezu, o ktorých sa hovorí, že keď žobrali, tak ich opluli. Tak tiež by ste si mohli povedať, no teda od vás nechcem fakt nič, keď ste takýto grobian a ma oplujete. Ale oni vedeli povedať, tak toto bolo pre mňa a ešte prosím niečo pre chudobných naozaj. Alebo žena, ktorú Ježiš prirovná k šteniatám. Ty, ktorá nie si židovka, odo mňa niečo chceš, ale to je všetko rezervované pre mojich spolubratov a spolusestri zo židovského národa a nepatrí sa šteniatám dávať to, čo patrí deťom. Musíte uznať, že uznali by sme tejto žene, no tak po takomto niečom sa ti vôbec nečudujeme, že si sa urazila, zvrtla na opätku tiež a odišla, ale Ježiš vie a preto môže tieto slová povedať, lebo ona prosí o uzdravenie céry, jej nejde o ňu, jej nejde o to, že čo mne povieš, ale aj šteniatá dostávajú odrobinky z toho, čo jedia deti. Láska horí prenáša. Láska prekračuje urážku. Láska vidí konečný cieľ a nie parciálnu prekážku, ktorou môže byť nejaký výrok, ktorý zasiahne naše ego. Aj Ježiš, aj matka Teresa, aj Klement Mária Hofbauer, aj táto žena, ktorá bola takto ponížená, ale Ježiš vedel, že je to svedectvo pre tých druhých. On by ju nebol býval ponížil, keby ju bol naozaj zranil definitívne. On chcel ostatným ukázať jej vieru a silu. Vzťahová láska, život pre druhého, Láska, ktorá vidí skutočný cieľ, je najlepší liek na sklon sa urážať. Ponúknem 5 rád, ktoré by azda mohli pomôcť. Stále počítame s tým, že ak žijeme sviatostný život, ak sa spovedáme, ak sa modlíme, ak žijeme z Evanjelia, ak žijeme z Eucharistie, ak žijeme vo vzťahoch, ak žijeme v obetavej každodennej láske, v tej človečine našich každodenných vzťahov, drobnokresby týchto vzťahov, to nás neustále očisťuje preto, aby sme sa vedeli povzniesť aj nad niečo, čo možno zníži zdánlivo našu cenu. Prvé, pomenuj, čo ťa skutočne zabolelo. Pýtaj sa, prečo sa ma to tak dotklo? Bol to strach z odmietnutia, pocit mojej menejcennosti, staré poníženia alebo pýcha? Páne, ukáž mi pravý koreň mojej reakcie. Nechajme ten tlak, ktorý vzniká vtedy, keď si o sebe uvedomíme niečo negatívne, aby to vždy vyústilo do modlitby. Pane, ty vieš, kto som. Ty vidíš hĺbku mojho srdca. Ty ma poznáš v absolútnom rozlíšení, poznáš každú bunku mojho bytia, mojej povahy, mojich sklonov a mojich osobných dejín. 2. Oddel svoju hodnotu od názoru druhých. Kritika môže byť pravdivá, nepravdivá alebo nešikovne vyslovená, ale neurčuje tvoju hodnotu. Tvoju hodnotu určuje, že Boh ťa miluje a Ježiš za teba zomrel, vstal z mŕtvych a čaká ťa na konci tvojej životnej cesty tak, že ťa po nej aj sprevádza. 3. Zastav prvú reakciu a over si úmysel. Nadýchni sa, chvíľu mlč a nepovažuj svoj prvý výklad toho, čo si práve počul a zažil, počula a zažila za jediný možný. Pokojne sa možno opýtať, ako ste to mysleli? Alebo táto veta ma zabolela? Ako to bolo mienené? Niekedy sa stane, že niekto sa urazí, zablokuje, stíchne, zamlkne a povie, my už nemáme sa o čom rozprávať, pričom opak je pravdou. Keď si sadneme a vzájomne si vysvetlíme, čo sa stalo, a to je treba urobiť čím rýchlejšie, zrazu si uvedomíme nejaké okolnosti, ktoré úplne zmenia to, ako vyznela vec, ktorá nás zranila. Uvedomíme si, že to nemalo vôbec zmysel takto reagovať. 4. Príjmi kritiku, rozlíš medzi užitočnou pravdou, neobratnosťou a skutočnou urážkou. Z kritiky príjmi tú pravdivú časť a proti poníženiu sa ozvi vecne, a teraz príde to najnáročnejšie, bez potreby sa pomstiť. Lebo máme niekedy veľmi sklon sa brániť na urážku tým, že aj je podivuhodné, aká šikovnosť v nás niekedy je, dobre, tak na úder, proti úder. Vyzerá to na prvý pohľad veľmi šikovne, že sme sa obránili, ale vzhľadom na vzťahy to určite dobré nie je. No a napokon odpusť a dvíhaj svoje zranenia k Pánovi. Odpustenie neznamená schváliť zlo, neznamená ani okamžite prestať cítiť bolesť. Znamená nevytvárať si z krivdy identitu a nevymáhať vnútornú odplatu. Pomáha modlitba za toho, ktorý ma zranil, sviatosť zmierenia a pri opakovaných reakciách či starých traumách aj rozhovor s odborníkom, ktorý môže odhaliť nejaký mechanizmus, s odborníkom, ktorý môže pomôcť. Cieľom nie je hrubšia koža, ale slobodnejšie srdce. Citlivé, neovládané každou jednou poznámkou. A skončím myšlienkou. Urážlivosť je pýcha, ktorá sa predstavuje ako zranenie. Nie každé zranenie je prejavom pýchy. Niekedy je za ním skutočná krivda alebo stará rana. Povedz Ježišovi, ako to cítiš, ako to vnímaš, čo ťa zranilo, čo ťa zabolelo. Prečo práve od toho človeka, prečo práve ten obsah, prečo práve teraz, čo to v tebe spôsobilo? A čím podrobnejšie to Ježišovi v modlitbe a s veľkou dôverou vyrozprávaš, tým viac sa od toho oslobodíš. To je úžasne oslobodzujúce povedať to Ježišovi, o ktorom vieme, že veď Pane, ty si zomrel za mňa, za všetky tie chvíle, keď ja som niekoho urazil, za všetky tie situácie, keď ja som bol necitlivý voči precitlivému, napriek tomu, že som to vedel. Ježišova láska na kríž je odzbrojujúca v zmysle, že nás oslobodzuje a robí nás slobodnými pre lásku. Preto sa nechceme urážať, aby sme mali voľnú cestu milovať tých druhých, konať dobro, vyžarovať dobro a nakoniec dosiahnuť to najvyššie definitívne dobro, ktorým je Ježišovo náručie na konci našej životnej cesty. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Slovo povzbudenia. Ponúkame slová monsignora Jozefa Hálka, dobré triky na zlozvyky, tretí zlozvyk skákanie do reči. Je to z cyklu príhovorov z kostola Ducha Svätého v Dúbravke. Tento príhovor sa konal 28. septembra.
1: Milí priatelia, pokračujeme v našom seriáli krátkych meditácií na tému Dobré triky na zlozvyky. 3000 rokov dozadu svetopisec v knihe Prísloví napísal: Ak niekto odpovedá skôr, než riadne počuje, za bláznostvo sa mu to počíta, za hanbu. Nám by sa mohlo zdať, že túto vetu napísal niekto dnes. A tá bola napísaná 3000 rokov dozadu. Znamená to, že komunikačný problém, že niekto nedovolí druhému dokončiť vetu a do nej mu skočí a snaží sa mu do toho hovoriť, je starý ako ľudstvo samo. A 2000 rokov dozadu v Jakubovom liste čítame ako keby pokračovanie tohto vtedy tisícročného textu. Vedzte, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu. Hnev to je tá iskra, ten impuls, a potom je tá rýchla reč, ktorá z toho môže vyplynúť. Máme s tým všetci skúsenosť. Niekto niečo rozpráva, my počúvame, ale po prvých dvoch vetách možno presne vieme, čo chce povedať a skočíme mu do toho. Áno, presne, toto poznám. Počkaj, ale to bolo inak. A dokončíme vetu za neho. On sa nadýchne, že bude pokračovať, no my pokračujeme tiež. On zvýši hlas, my ho zvýšime ešte viac a z rozhovoru dvoch ľudí sa pomaly stáva bitka o mikrofón alebo o komunikačný priestor. Treba povedať, že skákanie do reči nemusí mať nevyhnutne zlý koreň. Je to totiž prejav záujmu o tému, že vo mne i hneď vznikne nejaká asociácia alebo myšlienka, ktorú chcem povedať hneď, najmä keď som temperamentný človek. Alebo mám strach, že ak to nepoviem hneď teraz, tak potom to zabudnem. Niekedy skočíme do reči, lebo chceme pomôcť, lebo on vysvetľuje problém a my hneď si myslíme, že vidíme riešenie. Čiže za skákaním do reči môže a nemusí byť pýcha alebo neúcta. Môže to byť naozaj záujem, temperament, nadšenie, istá pohotovosť, túžba pomôcť, ale to vždy vtedy, keď energia síce dobrá, nemá brzdu. Schopnosť počúvať je totiž brzdou našej komunikačnej energie. Schopnosť počúvať a dopočúvať a nechať dohovoriť. Skákanie do reči má veľa podôb. Druhému dokončíme vetu, opravíme ho skôr, než to vysvetlí, jeho príbeh prebijeme vlastným, bol som minulý týždeň veľmi unavený, niekto povie, a my hneď povieme, ani mi nehovor, ja som minulý týždeň spal len 4 hodiny. A už rozprávam ja a presvedčam ho, že som ja väčší chudák. Niekto začal o sebe a zrazu počúva o mne. Inokedy už počas rozprávania pripravujeme odpoveď a on to cíti. On cíti, že už ho nepočúvam, lebo som naštartovaný nájsť medzeru v jeho vyjadrovaní a hneď do toho vstúpiť a povedať niečo, čo si myslím, že je nesmierne dôležité. Ústa mám síce zatvorené, ale čakám na tú medzeru. A to je zvláštny druh rozhovoru. Nepočúvam, aby som toho druhého pochopil, ale aby som hneď odpovedal a ten druhý to vycítil. Akú atmosféru to vytvára v našej komunikácii? Ako sa začnú ľudia správať, keď vedia, že máme tento sklon? Niekto sa stiahne. Niekto to skráti a povie si, ale nič. Alebo to je jedno. A niekedy práve za slovami to je jedno bolo niečo, čo vôbec nebolo jedno. Skákanie vytvára pocit, že na moje slová nie je dosť miesta, môže si myslieť ten druhý človek. Ak sa to opakuje, druhý sa naučí, s tebou sa neoplatí hovoriť dlho. S tebou nie je možné viesť skutočný rozhovor. A preto poviem iba výsledok krátko. Nevysvetlím ti cestu, ktorú som prešiel, len krátko ti poviem cieľ, do ktorého som došiel. Čiže dlhodobá tendencia skákať do reči neriešená, nekultivovaná, vlastne postupne umrtvuje skutočný dialog. Čo to prezrádza o mne? Lebo keď niekto skáče do reči, niečo to prezrádza o ňom. Už sme to povedali, že niekedy je to temperament, niekedy silná potreba presadiť vlastnú myšlienku, alebo že zle znášam, že niekto vidí veci inak. A možno je to len obyčajná netrpezlivosť a myšlienka, no poď už k pointe konečne, povedz jadro, povedz nejakú podstatu. Lenže človek nie je internetový článok, pri ktorom môžeme klikať a preskakovať, ako sa nám chce. Každý človek má svoje osobné tempo a ak človeka, ktorý má svoje osobné tempo, mám rád, prijímam nielen jeho slova, ale aj to jeho tempo. A čo ja tým signalizujem druhému? Už viem, čo chceš povedať dopredu. Alebo moja myšlienka je dôležitejšia. Alebo nemusíš to dokončiť, ja ti to vysvetlím, ako to je. Alebo však to už vieme, alebo to všetci vedia, alebo to je jasné, alebo to je samozrejme. Ale komunikácia nie je iba to, čo som ja chcel vyjadriť, je to aj o tom, čo ten druhý vníma, keď mu to vyjadrím. A preto nechať trpezlivo dohovoriť je dar. Nič tento dar nestojí, len niekoľko sekúnd. Keď druhému hovorím, máš miesto, máš priestor. Zaujíma ma, čo chceš povedať. Nemusím byť ja stále prvý, ktorý má posledné slovo a dopočúvam ťa až do konca. Ako som vám už raz hovoril, ako bohoslovec v Koláriku, som raz nastupoval do trolejbusu pri štátnej nemocnici, nastúpil taký starší pán a hovorí mi, dostojný pane, ja vám niečo chcem povedať, ja som ani nestihol mu vysvetliť, že ešte teda som bohoslovec. Dve zástavky, to znamená od štátnej nemocnice po Kolárovo námestie, z Kolárovo námestia po prezidentský palác, kde vystúpil, som nepovedal ani slovo, ale on hovoril a pri vystupovaní hovoril, jaj, veľmi vám ďakujem, ako sme sa dobre porozprávali. Lebo on to tak cítil, aktívne počúvanie bez prerušenia, možno mu to nikto neposkytol a bol rád, že ho niekto vypočul. A tak si znovu zopakujme ten biblický výrok v knihe Prísloví. Kto odpovedá skôr, ako vypočul, počína si hlúpo a potupne, hovorí jeden preklad. A to je naozaj dobrá definícia skákania. Odpovedám a ešte som nevypočul, lebo poradie má byť najprv vypočuť a potom odpovedať. Ešte raz Jakub nalieha. Každý nech je rýchly počúvať, teda nech je ochotný počúvať s nasadením, ale pomaly hovoriť a pomaly sa nechať nejakou emóciou dotlačiť tomu, aby som prehovoril, kým ten druhý ešte nedohovoril. A Ježiš, keď čítame Evanjelia, je zaujímavé sledovať, koľkokrát Ježiš nechá človeka hovoriť. Pýta sa, čo chceš, aby som ti urobil? Pýta sa slepého človeka. No však to je jasné. Ale on mu vytvára priestor. Povedz, vyjadri tú emóciu. Vyjadri to, ako chceš, v čase, koľko potrebuješ. Povedz to. Ježiš vytvára priestor na komunikáciu. Pri emavských učeníkoch sa neuráža, ako sme už o tom hovorili. A keď mu hovorili, čo sa stalo v Jeruzaleme, hovorí, a čo? Ježiš, ktorý všetko vie a všetko pozná a on je protagonistom udalosti, on presne najlepšie vie, čo sa stalo a ešte si od sebe vypočul, že je cudzinec, ktorý nič nevie, povie, a čo? Čiže vytvára im priestor na to, aby to vyjadrili. Nechá ich hovoriť, lebo počúvanie nie je iba získavanie informácií, ale je to spôsob prijatia človeka. Prečo by sa mal zmeniť človek, ktorý má sklon skákať do reči? Nie je cieľom, aby sa stal mlčanlivým, aby potlačil vlastný temperament, aby potlačil svoje argumenty. Cieľom je dať svojej energii kultúru, kultúru prijatia, kultúru empatie. Nechať toho druhého dohovoriť. Tým človek nestráca nič zo svojej pohotovosti. Naopak, moje slová majú väčšiu váhu, keď dokážem počkať. Potom je odpoveď presnejšia a presvedčivejšia, lebo nepretláča sa, ale sa ponúka ako reakcia na niečo, čo druhý mohol dohovoriť tak, ako chcel. Cvičenie by spočívalo v tom, že keď už aj ten druhý dohovorí, dám si 2-3 sekundičky na ticho a až potom budem hovoriť. Malá medzera s veľkým dosahom. Druhý zistí, že ešte nemusel skončiť, že ešte by som ho počúval. Pretože, a to je tiež skúsenosť, niekedy človek povie to najdôležitejšie až po chvíli ticha, keď nepotrebujem hneď dotlačiť vlastný názor k tomu jeho názoru, a keď sa vytvorí priestor ticha, dokonca je to komunikačná metóda, tak vtedy z toho človeka vyjde to najpodstatnejšie. Pretože ja mu dávam najavo, som tu, sedíme spolu, mlčím a hovor, keď ešte myslíš. A vtedy povie možno naozaj to, čo má v najhlbšej hĺbke svojho srdca, ako svoj najväčší problém. Ak mu tú chvíľu nedáme, nikdy sa k tomu nedostane. A okrem toho, týmto tichom dostávam čas premyslieť si odpoveď. A rozhovor je pokojnejší. A ešte ďalší malý trik proti zlozvyku. Keď mám obrovskú chuť skočiť, položím si vnútorne ticho otázku. A viem už naozaj, čo ten druhý chce povedať? Lebo chcem teraz pochopiť jeho, nie prezentovať seba. To je dobrá vnútorná kontrolka. Skúsme si všimnúť, koľkokrát niekomu skočíme do reči za deň, keď má niekto tento sklon. Odozdajme to dnes Ježišovi, ak máme tento problém s niekým druhým alebo sami so sebou, aby sme v láske, empatii

0: vypovedal a nakoniec aj sám sebe povedal, aké je riešenie. A zásluha je v tom tichu, ktorému doprajeme. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.
1: V uplynulých minútach, milí poslucháči, sme v relácii Slovo pozbudenia ponúkli slová monsignora Jozefa Haľka, bratislavského pomocného biskupa, z cyklu Dobré triky na zlozvyky. Je to z cyklu príhovorov z kostola Ducha Svätého v Dúbravke, ktoré máva otec biskup každý štvrtok. V uplynulých minútach sme ponúkli prvé tri, a to boli výbušnosť, urážlivosť a skákanie do reči. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Príjemný neskorý večer a ešte príjemnejšie počúvanie srdcom, milí poslucháči. Vítajte pri ďalšom profile spomedzi interpretov a ich albumov súčasnej kresťanskej hudby. V jednej z predchádzajúcich relácií sme si predstavili anglického multiinstrumentalistu a skladateľa Jonathana Ogdena a jeho album Day, Deň z marca 2026. Dňu predchádza noc, a tak si dnes s nami môžete vypočuť jeho prequel, album z roku 2025, Noc, Night. Prvá skladba má názov Somewhere to Belong, patriť niekam. Príjemné počúvanie.

Slnečné lúče vrhajú tieň. Tancujem v ich žiari, pohybujem sa ako vyhnanec. Existujem kdesi medzi tým.